0: עומר יוסף.
1: גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: עושים לו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
4: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במפרץ הפרסי, איחוד האמירויות הודיע לילה כי כטב"ם פגע סמוך לתחנת כוח גרעינית במדינה וגרם לשריפה מחוץ למתחם הפנימי של האתר. לפי הרשויות לא היו נפגעים ולא שוחרר חומר רדיואקטיבי לאוויר. במקביל, ערב הסעודית דיווחה כי הרתה שלושה כטב"מים שנכנסו למרחב האווירי שלה מכיוון עיראק. הממלכה הבהירה כי תגיב לכל ניסיון לפגוע בריבונותה ובביטחונה. לאחר האישור בכנסת, במערכת הביטחון נערכים להתחיל ביישום חוק עונש מוות למחבלים. מפקד פיקוד מרכז, האלוף אבי בלוט, חתם בהנחיית שר הביטחון ישראל כץ על תיקון הצו באופן שיאפשר את החלת עונש המוות על מחבלים ביהודה ושומרון. בהודעה משותפת לקץ ולשר לביטחון לאומי תמר בן גביר נמסר, זהו שינוי מדיניות חד וברור לאחר טבח 7 באוקטובר. מחבל שירצח יהודים לא יוכל עוד לבנות על עסקאות, תנאים או תקווה להשתחרר בעתיד. מי שבוחר בטרור הצחני נגד יהודים, צריך לדעת שמדינת ישראל תמצא איתו את הדין עד הסוף, לשון ההודעה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן, אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה הנשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
1: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל. כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
0: בנוסף, התייחסה אדלסון לפועלן של נשים בכלל ובפרט במלחמה בגזרות השונות וציינה, כולנו היינו עדים שגם לביות קמו ושאגו בגאווה לא פחותה. בשמי טהרן ובהירות כלוחמות, טייסות וחופשות. הכישרון האדיר והאומץ הנשי תרמו להפלתן של המשטרים האפלים, כך אדלסון. טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה אות בקטגוריות כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
2: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי ותודה רבה למרים, שכשהיינו אחרונים היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה, אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
0: היום הוא עונן חלקי. הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלך, יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר ובין.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום שני, 18 במאי 2026, ב' בסיוון, תשפ"ו. תודה שאתם איתנו כל בוקר, ראשון עד חמישי, כולל, 6 בבוקר עד 7, אנחנו עם כותרות, כותרות העיתונים, התובנות שלכם, גם שלי. אנחנו עם הצוות שלנו, המסור והקבוע, איציק יעקובו והעורך, המאסטר שלנו, אורן השטיפקר על הכל, מוזיקה ודיגיטל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן. ורגע לפני שנתחיל, נגיד בוקר טוב לכרמל אדרי מגן יבני, לשימון כחלון מאשקלון, למישל סבג מאופקים, לניצה סבג ממושב שובה, לרחל הבא במקריית גת. איזה כיף. בוקר טוב, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: עם ישראל חי. איזה מרגש היה שינוי הבטן שלנו מסיים ככה עם עם ישראל חי. רון בנישאי בידיעות אחרונות על הפעולה שתגרום לאיראן לחשוב ולחשב מסלול מחדש. מהלומה צבאית קצרה, אפילו אם היא תהיה עוצמתית, היא לא תשכנע את המשטר בטהרן להתגמש בדרישות. דרושה מערכה, כותב רון בנישאי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, דרושה מערכה.

מערכה מקיפה בת שבוע שבועיים שתנטרל את שאריות ההגנה האווירית, מערכי הטילים הבליסטיים והכתבמים. רק תחושת חוסר אונים של מי שסופגים אבדות בלי יכולת תגובה משמעותית תוכל להשפיע על האייתולות. פעולה כזו עשויה להפחית למינימום את יכולתה של איראן לפגוע בשגרת החיים ובפעילות של המשק בישראל, במדינות המפרץ ובמחליות הנפט שעוגנות באזורן, כך שמחיר החזרה ללחימה יהיה נמוך יחסית. זה רון ונישאי אומר, גם בכותרת הראשית, כך צריכה להתנהל פעולה באיראן. אז הלוואי וזה, מה שנקרא, הלוואי והטקסטים יפגשו את המציאות. לא תמיד זה קורה. נתניהו מחזיר את חוק הגיוס בעמודו הראשון של ידיעות במסגרת הניסיונות לרצות את השותפות החרדיות. בסביבת ראש הממשלה התקנו כי ביום רביעי הצעת החוק תועלה לדיון. צהל אומר, חסרים לנו כ-12,000 מגויסים. היעדר חוק גיוס מוסדר במקביל ללחימה בשבע חזיתות הביא את הצבא להכריז על משבר כוח אדם, נדבר על זה בהמשך. התלמידים יוצאים נגד האיסור של הטלפונים, זה החלטה מנותקת מהשטח, אחרי שמשרד החינוך החליט להרחיב את איסור הכנסת הטלפונים הניידים גם לחטיבות הביניים. זה מעורר כעס ומרמור. אי אפשר לייצר אינטראקציה חברתית איכותית בכפייה. והכי גדול, הכי מתוקשר, הכי יקר, מה שוויים של כל השחקנים יחד, כמה שוקל הגביע המוזהב וכמה מקומות עבודה נוצרו וכמה יוסיף הטורניר המונדיאל 2026 ועל המשק. נדבר על זה גם כן בהמשך. עוד כותרות. טראמפ מאיים על איראן אבל עדיין לא החליט אם לתקוף. איתמר רייכנר, ליאור בן ארי בידיעות אחרונות, על רקע הדיווחים לגבי אפשרות לחידוש הלחימה באיראן. הנשיא האמריקאי שוחח אתמול עם ראש הממשלה נתניהו. גורם ישראלי אומר, אם זה יקרה, אז סביר שיקראו לנו להצטרף. במקביל, צהל נערך לחזור ללחימה מול החמאס. הדרג המדיני הנחה את הצבא להתכונן לחידוש הלחימה ברצועה. אבל בישראל מעריכים שטראמפ לא יאשר זאת לפני הכרעה בסוגיה האיראנית. שוב בלבנון, לוחם צהל נפצע באורח קשה. אתמול לפנות בוקר נפצעו ארבעה לוחמים שלנו אחרי שהרכב שבו נסעו עלה על מטען בדרום לבנון, ודובר צהל מסר שלוחם אחד נפצע קשה, קצין לוחם נפצע בינוני וקצין נוסף ולוחם נוסף נפצעו בצורה קלה. טוב, זה המחיר. ואם כבר מדברים על מחירים, אז יכולת להיות אבא מושלם, רני קלרמן, ארוסתו של סרן מעוז ישראל רקנתי, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. היא ספדה לו בהלוויה ואמרה, כל מי שפגש אותך בפעם הראשונה התפעם מהשקט שלך. רציתי שתבוא לכיסא הקלה שלי ותחייך אליי. אמא שלו, אמא של מעוז, נפרדה ממנו. ילד שלי, אהוב שלי, היית הדבק המשפחתי. כן, צריך כל הזמן לזכור ולהזכיר שאנחנו משלמים מחיר יקר, יקר מאוד, יקר מאוד. הלוואי ונהיה ראויים להם. אתם יודעים, אתמול הייתי במפגש עם משפחות שכולות ביד לבנים בבאר שבע. אורי בינדר היושב ראש ביקש שאני אבוא לדבר איתם. זה היה מפגש עם המון עוצמה. ישבו שם באולם, באודיטוריום, בני משפחות שכולות, הורים שכולים של ילדים שמסרו את נפשם במלחמות ישראל הקודמות. ואתה רואה את הכאב ואתה רואה את העוצמה, הכל מתמזג ביחד. אגב, בכניסה ליד לבנים בבאר שבע יש את הארוחה מדהימה ומרגשת של ציורים, ציורים שציירו הורים לילדים שנפלו. תקשיבו, זה ברמה, אני בכלל חשבתי שזה תערוכה של אומנים ידועים, אבל ההורים האלה ציירו ציורים מדהימים, מאוד מרגשים, מתוך הכאב ומתוך

ומתוך העוצמה שיש להם. אז שווה, אם אתם באזור, יד לבנים באר שבע, קפצו. זה התערוכה לדעתי בקומה הראשונה, חושב, או למטה. בכל מקרה שווה. זה ברחבה שם של העירייה, יד לבנים באר שבע. כן. טוב, בצהל זועקים, אנחנו נקרוס מחוסר חיילים. על רקע חוק הגיוס, בצבא טוענים, זה אלישה בן קימון בידיעות אחרונות, בצבא טוענים שיש משבר כוח אדם דרמטי. זה משבר כוח אדם הדרמטי ביותר בשנים האחרונות. חסרים כ-12,000 מגויסים, ביניהם 6,000-7,000 לוחמים. עכשיו, לא יודע מה, לפי נתוני צהל יש עלייה בגיוס של חרדים בשנים האחרונות, תקשיבו לזה. בין השנים 2019-22 התגייסו בממוצע 1,700 חרדים, ב-23 זה קפץ ל-2,200 וב-24 זה עלה ל-2,800, ולפי הערכות 3,000 חרדים התגייסו לצבא ב-2025. אז עכשיו מה שצריך, כשהחוק הזה יקרה, אז אין מה לעשות. יש היום, לפי הדיווחים של הצבא, לפי אלישה בן קימון בידיעות אחרונות, יש 38,000 משתמטים. 80% מהם הם חרדים. עכשיו, יש עוד איזה 50,000 מועמדים לגיוס שלא התייצבו, והם בהליכים מתקדמים. זה מכל מיני סיבות. אבל עזבו, אנחנו אחרי 7 באוקטובר, אין מה לעשות, חייבים, זה לא עניין של בחירה, זה עניין של חובה. והחובה הזו הופכת לזכות גדולה. ושוב אני אגיד, המודל מבחינתי זה הסיפור של החשמונאים, חטיבת החשמונאים, זה המודל, מה לעשות? מגייסים חרדים שיכולים גם להפוך להיות לוחמים, וגדוד יונתן בחטיבת החשמונאים כבר נמצא בלבנון, האם היו גם בעזה, וחטיבת החשמונאים זה המודל, שאחרי חטיבת החשמונאים שתקום חטיבת אהרון הכהן, ואחרי חטיבת אהרון הכהן שתקום חטיבת יהודה המכבי ושתהיה אוגדה. זאת הדרך, אין פה, אתה לא לוחץ על הכפתור ואומר טוב זה, עכשיו, וכדי שזה יקרה, אז שחוק הגיוס הזה יצא לדרך, הוא טוב, הוא פחות טוב, את זה, שמתחילים תהליך, ותוך כדי מתקנים, מסדרים, הם לא מתקנים עוול של איזה 70 שנה בלחיצת כפתור. זה כל הזמן מה שאני אומר. מתחילים. מתחילים. במקום 3,000 חרדים שהתגייסו בשנת 2025. תחשבו, יהיו 6,500, כי יהיו 2,500 יותר. 3,000 יותר. מכפילים. מה קרה? טוב. מילה אחת לגבי ההתייצבות של 79%. צהל מארגן סיירות, ימי סיירות. אז יש היום כבר סדר גודל שכמעט 79% התייצבות בימים האלה של הסיירות, של מתנדבים שבאים לעומת 52% לפני המלחמה. ומחצית מהמתגייסים הגברים שלנו מגיעים למערך הלחימה. במקביל, גם מערך הלוחמות רושם זינוק היסטורי. תקשיבו לנתונים, מדהים. ב-2012 התגייסו רק 547 נשים ללחימה. ב-2025 המספר זינק ל-5,200 לוחמות. שתבינו, זה פשוט, זה, תוך עשור, אנחנו היום עם 5,200 לוחמות. הנשים מעוות לא פחות מ-21% מכלל מערך הלוחמים, לעומת 7.2% ב-2015. והיום חמישית מכלל המתגייסות מגיעות ללחימה. אנחנו בצבא אומרים, אנחנו מחפשים את הדבר הבא שאפשר להגדיל את המספרים עוד יותר. ובלי נשים לוחמות, אומרים בצבא, אי אפשר לקיים את כל משימות צהל. אז תראו, יש סיפור ענק וממש דרמטי ומאוד, תקשיבו, זה דבר מרגש לשמוע את זה, שהסיפור הזה של הלוחמות שלנו תופס כל כך הרבה מקום וכל כך הרבה, קרוב ל-5,200 לוחמות, ובצהל אומרים, אנחנו כבר, יאללה, אנחנו חושבים כבר על הדבר הבא, כי זה משהו שהוא עובד. ולעומת זאת, יש את הסיפור של החרדים, שגם שם
גם על פי עדויות של הממקפים שלהם, תקשיבו, זה לא יאמן, הם אומרים שהיכולת הקליטה שלהם ויכולת העבודה שלהם, והם אומרים, כאילו הם יצאו מהישיבות והם לוחמים לכל דבר ועניין. אז מצד אחד אנחנו צריכים לעשות

0: הכל כדי שלוחמים חרדים יהיו איתנו, אבל במקומות שבהם הם יוכלו לקיים אורח חיים דתי, לא פוגעים בהם. אנחנו לא מגייסים אותם כדי לגרום להם לצאת מהדעת ומאורח החיים שלהם. הם גדלו על זה, וזה הכי מושלם בעיניי, שהם שומרים על אורח חיים ועושים את מה שצריך, וזו הדרך. אין מה לעשות, לא במריצות ולא בסנקציות פליליות, אני לא אשתכנע בקטע הזה. זה רק עבודה בתוך הבתים ובתוך הרבנים, וברגע שהרבנים יבינו שהילדים יוצאים לצבא וחוזרים אחר כך כמו שהם נכנסו לצבא, אז וואלה, זה יקרה, זה יקרה. עשינו אנשים, לא עשינו, הפרשת חלה באופקים אצל שרונה מימון, והייתה שם קרני, חברה של סיוון, קרני גז, שגדלה עם סיוון. לדעתי זה די נדיר שילדות גדלות ככה, הם היו מהגן ביחד עד סוף התיכון, וקרני הייתה בשבעה באוקטובר מפקדת טנק, קצינה, גיבורה, ביחד עם הצוות שלה עשו שם דברים בלתי יאמנו, עוד מעט הסרט העלילתי, וזה. טוב, הפסקה קצרה, פרסומות, חוזרים עם כותרות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: מיי גאד!
3: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
5: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
7: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
8: עם ישראל עושה חשבון זוכי.
7: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288

0: 118-050-3288-118 שילחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אחרי שחזרה מבלומפילד עם שלוש נקודות עיקרות, הפועל באר שבע חוזרת הביתה לטרנר לרגעי ההכרעה הקריטיים של העונה. תנסה להשיג עוד ניצחון במאבק האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב וחניכיו של רן קוז'וך באצטדיון טוטו טרנר במשחק נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. שידור חי החל מהשעה 6 עם משדר פריגי מיוחד ממתחם הפאנזון. שידור המשחק החל מהשעה 8:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. מחר החל בשש בערב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. כותרות הבוקר.
3: טוב, שנייה לפני הכותרות, דוד ביטון מנתיבות אומר שמעון כל הזמן יוקר המחיה, והוא צודק. הוא צודק, לא צריך לוותר על יוקר המחיה. אומר דוד ביטון מנתיבות, זה אחד הנושאים שהם יהיו על סדר היום גם בבחירות. ו תראו, נתתי אתמול בשיחות, במדברים חדשות ב-I24, את הדוגמה גם של כחלון, שאגב סיפרו אתמול שהוא חתם על עסקת טיעון בעקבות איזשהו כתב אישום שהוגש, הוא יושב ראש חברת פיננסים, עסקת טיעון, כנס של 180 אלף שקל. האם זה יאפשר לו להתמודד? בוא נראה. אז מה שכחלון עשה עם כל הסיפור של הטלפונים ממש שבר את כל השוק, וגם יש לומר מה שעשה ישראל כץ עם השמיים הפתוחים, והיום כשטסים עם כל הלוקוסט וכל הטיסות הזולות, זה סיפור של ישראל כץ. וצריך, כן, צריך לעשות עם הסיפור של יוקר המחיה, זה כל ה... נכון, צודק דוד ביטון, הבנקים, עבודה צריך לעשות שם עבודה עם הבנקים. יובל יפרח מאור יהודה, בוקר טוב. רחל הבאבי אומרת לי, שמעון היקר, לצערי מרגיש לי שהחיילים הצדיקים שנפלו ונופלים, הלוואי ולא יפלו עוד בלבנון ובכלל, צריך להקדיש קצת יותר תשומת לב, גם זמן גם מידע על כל חייל שנופל, מעבר לאמירה על כל חייל שנופל, מעבר לאמירה שנפל וזיכרונו לברכה והשם יקום דמו, איזה הודעה בחדשות, צילום של ההלוויה, ואנחנו כאילו ממשיכים הלאה, אחד נפל ועוד אחד ממטען, מרחפן, הטפטוף הזה גובה מחיר קשה עד למציאת פתרון. רחל הבאבי מקריית גת אומרת, אני חושבת שצריך לחשוף אותנו במידע אליהם, מעבר לאמירה נפל וכו, אחרי הכל בזכותם אנחנו מנהלים חיים רגילים, הלב מגיב לכל הודעה, לוקח זמן כדי להירגע, וכל נופל הוא עולם ומלוא. נכון, אני כאילו באמת, נגיד בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, גם ברדיו דרום, בתחנה וגם בתוכנית היומית הזו, משתדלים לעשות יותר, וכן כן, וגם לעשות יותר ולספר, וגם בסדרה שאני עושה ב-I24. מי שרוצה אגב שאני אשלח לו, שישלח לי הודעה בפרטי, אני אעביר לו חלק מהכתבות. הסדרה הזאת נקראת בארץ הגיבורים, ובעצם מה שאני עושה, אני מנסה להביא את הסיפור של הגיבורים שלנו, כי באמת זה אפילו, זה מרגש אפילו להגיד את זה, אבל זה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס. טוב, דוד ביטון מנתיבות, כל המחמאות שלך אנחנו לא ניתן. נפתלי לוגסי היקר, גם כן מקירת גת. תראו, הסיפור הזה של גופמן,

גופמן וגם דוד זיני, ראש השבק, הם זה... למה זה, זה מדהים ומכעיס באותה מידה? משום שמה לא עשו כדי לסכל ולנטרל את הסיפור של דוד זיני? עכשיו דוד זיני, מה תעשו? הוא לא גדל בערוגות שלהם. בן אדם דתי, שומר נגיעה, 11 ילדים, חיים, המשפחה שלו בצד, לוחם אמיץ, אז נפש ברמות שאתם לא מבינים. וניסו להטרל אותו, ורונן בר וכל החבר'ה שם, כי הוא לא חלק מהמילי, הוא לא חלק מהערוגות הכל כך מוכרות. ואנחנו אומרים, קורה משהו אחר פה. מה זה קורה משהו אחר פה? אין מה לעשות. זה לא כל מי שצמח, עושים גזור הדבק ומביאים להם את... אחרי השבעה באוקטובר צריך להתנהל אחרת, להביא מפקדים אחרים, להביא כן, כאלה שחושבים בצורה שונה, מחוץ לקופסה, וזה מה שצריך לעשות. אז גופמן, כשאתה עמדת מאחרי הפודיום, ובשורה הראשונה ישבו הרצי הלוי, הרמטכ"ל הכושל, ואהרון חליבה, ראש אמ"ן הנרדם, שישן על האף באילת, ובסיוק, וכל החבר'ה הליצנים, סליחה שאני אומר ליצנים, אבל מה לעשות, בשבעה באוקטובר הם התנהגו כמו ליצנים כולם, הם לא היו שם בשבילנו. וכשאתה עמדת מולם ואמרת להם, אנחנו רוצים להילחם, אנחנו רוצים להיות התקפיים, קורים דברים נוראיים שם, מעבר לגדר, למה אתם לא נותנים לנו להילחם? החיילים שלי רוצים להילחם. והם גיחכו. והגיחוך הזה עלה לנו ב-1200 נרצחים, ובעוד כל כך הרבה לוחמים שמסרו את נפשם ונהרגו. אז גופמן, יהיה ראש המוסד, ואנחנו צריכים אנשים שחושבים אחרת, ושמדברים אחרת. אם חפצי חיים אנחנו, אין מה לעשות. אז וכן, אתם יודעים מה? אמרתי את זה גם בקבינט שישי, ואני גם אומר את זה פה כל הזמן. תשימו לב גם למרכיב הדתי, ואל תגידו לי, לא לקפוץ, גם כשאתם נוהגים עכשיו ברכב, לא לקפוץ, לא להגיד, מה, הוא מגזים, מי שם, בוחרים את המוכשרים. הם מוכשרים והם נבחרים בגלל שהם מוכשרים, אבל אי אפשר להתעלם מזה. שהם לא חלק מהמיליה. מה מביאים לנו עכשיו איזה אחד שגדל לנו בבלרוס ועם המפתה עדיין קצת וככה איזה? ומה מביאים לנו את הזיני הזה? גם דתי וגם מזרחי וגם אלוהים ישמעו, יש לו 11 ילדים. כן, גם זה היה, גם על זה היה להם מה להגיד. גם על זה. וכשאתם שומעים את אדי סימחי אומר ברעיון בערוץ 12 על זה שהוא ואיזר שי, שני הורים שקולים שעושים, הם לא קמו והקימו עכשיו איזה עמותה במיליונים, הם קמו, הלכו יד ביד, הורים שקולים, כל אחד מהם עשה משהו, זה בצבא וזה בעולם המדע ובפוליטיקה, הוא היה שר, והם הולכים ביחד ומנסים, כאילו, אתם זוכרים את הימים האלה של הרפורמה, או אלה שמכנים אותה הפיכה משפטית או משטרית, כל אחד שבוחר לעצמו את הזה שלו, הם נפגשו עם אהרון ברק, והם היו באלם, כי הם אומרים לו, צריכה להיות פשרה בשביל עם ישראל ובשביל... בוא תוציא קריאה, שום פשרה, הוא אומר להם, שום פשרה. אז זהו, שום פשרה. טוב, אז הרוסי והמרוקאי הם חלק מאיתנו. די, נגמרו הימים של סלח שבתי. החטיבה תעבור להשתק. איזה כותרת יפה בידיעות אחרונות, נינה פוקס. החטיבה תעבור להשתק, הצלצול לא בשבילם, גם נחמד. החל משנת הלימודים הבאה, ההגבלה על שימוש בסמארטפונים, בפלאפונים, אז ההגבלה הזאת תורחב גם מבתי הספר היסודיים, גם לחטיבות הביניים. החלטת משרד החינוך כבר מעוררת שערה בקרב ההורים והתלמידים. אורן פלח, הוא אבא לילד בן 13, תומך, אומר אין סיבה שילדים יחזיקו טלפונים בכיתה. ומיקה אשכנזי, שהיא תלמידת כיתה ת', אומרת, החוקים האלה לא פותרים כלום, רק גורמים לדברים לקרות מתחת לרדאר. תשמעו, תראו, מה הסיפור הזה של ההתמכרות לרשתות החברתיות, והפגיעה בהרגלי שינה, וירידה במפגשים החברתיים, והשלכות של כיתוב, קשב, ריכוז, וכל זה, זה הדברים ידועים. זה מצד אחד. צד שני, הפלאפונים, זה כבר מזמן...
בואו, פלאפונים.

לא, זה לא אמצעי, זה כבר חלק מהמטרה. אבל הכל זה עניין של מידתיות. כל עניין של מידתיות. אז אתמול פרסם משרד החינוך הודעה כדי להתמודד עם כל הסיפור הזה של הפלאפונים בכיתות, ויואב קיש ששר החינוך אימץ את העמדה של גורמי המקצוע, הם בחנו מחקרים, מגמות בארץ וגם בעולם בנוגע להשפעה של שימוש בטלפונים חכמים על קשב וריכוז, איכות שינה, מצב רגשי, יכולת לקיים קשרים חברתיים בגיל ההתבגרות, והחליטו שלצד בתי הספר היסודיים, שם כבר קיבלו החלטה שאין פלאפונים משנה הבאה, גם חטיבות הביניים ייכנסו תחת האיסור של שימוש בהם. לפי ההודעה שפרסם אתמול המשרד, הצעד ייכנס כבר בתחילת שנת הלימודים הקרובה, והוא נעשה כחלק מהמדיניות המערכתית לחיזוק הילדים שלנו. מחקרים בעולם כבר מצביעים על שיפור באקלים של בית הספר, בהישגים לימודיים ובמעורבות תלמידים בעקבות הגבלה של שימוש בטלפונים בבתי הספר. יש כבר עובדות. עכשיו, גם במשרד החינוך אומרים, הייתה עבודת מטה מקצועית. זה לא היה שלוף. ויפה, טוב מאוד שעושים עבודה רצינית. אז שר החינוך יואב קיש אומר שהכוונה להרחיב את האיסור ולהגביל גם לתיכונים. אנחנו רואים יותר מדי מקרים של ילדים. הם נמצאים יחד בכיתה, אבל כל אחד לבד מול המסך שלו. וזה לא רק נושא טכנולוגי, זה גם נושא חינוכי וערכי. וכמובן שבסיפור הזה צריכה להיות, אני לא אומר כן, צריכה להיות הסכמה, רציתי להגיד, אבל בוודאי ובוודאי שיתוף, וזה טוב מאוד שעשו שולחנות עגולים עם ההורים ועם התלמידים. ולא יודע, אפשר שזה יהיה מה שנקרא מידתי, בטח ובטח בכיתות טלפונים לא נמצאים, מנותקים, וזה יהיה לא פשוט. אני לדעתי, זה סיפור של התמכרות. יהיו תופעות כמו של התמכרות. זה לא יהיה פשוט לילדים שלנו, אבל עם תמיכה של ההורים אפשר יהיה, זה הכל עניין של גבולות. הסיפור של הצפייה בטלוויזיה, והסיפור של המסכים, והסיפור של... כן. זהו, לפעמים הם נמצאים בכיתה אחד עם השני ומתכתבים ומסתמסים אחד עם השני, כשהם יכולים, איפה העניין של הפתקים, איפה העניין של להפריע, איפה העניין של לצעוק, טוב, בוא נקווה שקיש יהיה איתן בדעתו ושמשרד החינוך יוביל את המהלך הזה של החטיבה, תעבור להשתק. יפה. מה עוד בכותרות שלנו? טוב, מונדיאל 2026. איציק, אתה מקשיב? מונדיאל 2026, מנוע צמיחה של 41 מיליארד דולר. גד ליאור הוא כתב כלכלי, פרשן כלכלי של ידיעות אחרונות, אבל הוא מביא את הצד הכלכלי של המונדיאל. טורניר הכדורגל שיפתח בעוד חודש בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, הוא אירוע הספורט הגדול בהיסטוריה. יהיו שם 48 נבחרות שמייצגות 62% מהתמ"ג, תוצר הלאומי הגולמי, והוא צפוי לחולל מהפכה דיגיטלית, לשבור צי צריכת אינטרנט. השווי של השחקנים שיהיו שם בטורניר בגביע העולם מוערך ב-18 מיליארד דולר. רק נבחרת אנגליה לבדה מחזיקה בתואר הנבחרת היקרה ביותר בסגל, שהשווי שלו איזה כמעט 2 מיליארד דולר. יאללה. טוב, 6 מיליארד אנשים, זה 75% מאוכלוסיית העולם, יעקבו אחרי המשחקים. המשחק הגמר יצרוך 7% מתעבורת האינטרנט, וכל התחזיות וכל האימורים, טוב, אחרי האירוויזיון אנחנו כל כך זה, אבל התחזית מדברת על זה שצרפת, הנבחרת הצרפתית, תניף את הגביע. ולמי שממש ממש ממש מעוניין, אז גביע העולם שוקל כמעט 5 קילו. 5 קילו של זהב טהור, 4 קילו ו-900 גרם אם לדייק, והשווי שלו 746,811 דולר, כמעט 750 אלף דולר, 5 קילו. טוב,
אגב, 824 אלף משרות נוצרו, מתוכם

רק 185,000 בארצות הברית מקומות עבודה, ויש צפי נוכחות באצטדיון של 6.5 מיליון אוהדים. יפה. אז המונדיאל פחות מחודש בארצות הברית. זאת אגב גם אחת היה אחד הדברים שמטרידים אותו, את הנשיא האמריקאי. יש לו בחירות אמצע של הקונגרס ממש עכשיו ביוני, יש לו את הסיפור של המונדיאל, לא פשוט, ויש לו גם, לא הרבה מדברים על זה, הזכרתי את זה אתמול, יש את חגיגות יום העצמאות של ארצות הברית של אמריקה, ארבעה ביולי, הם מציינים שם 250 שנה לאומה האמריקאית, אז גם שם לא פשוט, זה טוב. בוא נלך קצת לכותרות ישראל היום. במקום לחזק את הצפון, שוב הופקרנו בכנסת. יש מי שמשוכנע שהאזור לא מופגז, ובישראל שתקו כשהאמריקאים הודיעו על הערכת הפסקת האש. השיגורים לא פסקו לרגע, והתושבים מרגישים שנשכחו מאחור. טראמפ שוחח עם נתניהו, השעון של איראן מתקתק. שירית אביטן כהן מביאה את הסיפור של הצפון. אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, כותב בישראל היום, די לשקר לתושבי הצפון. הפסקת אש אמיתית לא נמדדת בהודעות מוושינגטון ולא בכותרות חגיגיות, היא נמדדת בשאלה אחת, שאלה פשוטה. האם ילד בקריית שמונה יכול ללכת לישון בלי פחד? התשובה היא לא כרגע. נכון לעכשיו, התשובה לצערי היא לא. זאת התשובה עכשיו של אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, וצודק, אנחנו לא ברווזים במטווח, אומרים התושבים בצפון. וכותב נדב העצני במאמר בישראל היום תחת הכותרת חזרה לעידן הבלופים, שלמסע ההונאה בצפון יש סיפור כיסוי חדש. יש שיחות לנורמליזציה עם לבנון, נכון, הנשיא הלבנוני עוואן לא יכול לתת כלום מעבר לתמונה כי הוא ירצח, אבל תמונה אחת שווה 1,000 טילים. תראו, אני אומר את הדבר הבא, אי אפשר להרשות למציאות של ירי טילים ורחפני נפץ בצפון, שפוגעים בחיילינו, פוגעים באזרחינו. ואני רוצה שתבינו, כשאנחנו חיים פה במדינתנו, גם בדרום וגם במרכז, בצפון, יש מצב חרדתי של מלחמה לכל דבר ועניין. עזבו את הכותרת, הפסקת אש, אין הפסקת אש. הם אומרים שם התושבים שהם כבר לא זוכרים מה זה לשמוע ציוץ של ציפורים, רק שומעים רעשים של מטוסים ומסוקים. אז הצפון תחת אש, אין מה לעשות, וצריך להגיד את זה. וצד שני, הלוחמים שלנו נמצאים עמוק בתוך לבנון, ואנחנו כמובן נתפלל עליהם ונתפלל שהם יעשו את מה שצריך לעשות. וכמובן אסור שנהיה בסיטואציה של החלה של שום משוואה. עכשיו תראו, בניגוד לפרסומים, החיזבאללה הוא לא מה שהיה בשישה באוקטובר, אוי ואבוי לנו, אבל אוי ואבוי לנו אם הם היו מצליחים להגשים פסיק אחד ממה שהם רצו לעשות לנו בשישה באוקטובר, אם הם היו מצליחים לעשות לנו בשבעה באוקטובר את מה שהחמאס עשה לנו. פשוט אוי, חורבן בית שלישי. כן, אני אומר את זה כל הזמן. חורבן בית שלישי, אין פה איזה. אז זה לא קרה, ואנחנו היום במקום אחר. ואני מאוד מקווה שהסיפור האיראני יקבל הכרעה נוספת. כי גם המכה שקיבלו האיראנים לא צריך זלזל. אנחנו לא יושבים ביציע וכל הזמן מצקצקים ואומרים, נו איזה. אנחנו לא גיבורים גדולים. אני מדבר על הפרשנים. מדבר על מי שמצקצק. בואו, הלוחמים שלנו, אנחנו שילמנו ממיטב בנינו. זאת לא אותה מציאות. זאת לא אותה מציאות. הלוחמים של יניב אסור נמצאים 63% בתוך עזה. נכון, החמאס שולט שם בעניינים האזרחיים, אבל זה לא אותם מרצחים. וגם בחמאס יודעים את זה, וגם בחיזבאללה יודעים את זה. וברגע שתתקבל ההנחיה, אז תתבצע המשימה הנוספת של ההשמדה הנוספת של גורמי הטרור הללו. ועוד משהו, אסור לנו לצאת מהשטחים שבהם אנחנו מחזיקים, בוודאי לא לחזור לגבולות המקוריים של השישה באוקטובר. אין מצב כזה.
אין מצב. אנחנו בלבנון מייצרים רצועה של חיים ומה.

מוות, ואנחנו בעזה מייצרים רצועה של חיים ומוות. זהו, סיכמנו, די עם הפרימטר ודי עם החיץ וזי עם אזור הביטחון, אנחנו רק אזורים של חיים ומוות, אין מה לעשות, חיים ומוות. טוב, שלומי נחמני מנתיבות. שלומי נחמני, אני כל בוקר לפני הישיבת בוקר מתחיל עם מי שברך לחיילים, אולי גם אתה תתחיל את התוכנית עם מי שברך לחיילי צהל. הצעה, מי שברך איזה. אז שכל אחד יגיד בלב את התפילה של החיילים שלנו. אני אגיד אם אתם רוצים מזמור לתודה. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. כן, גם את זה צריך, גם הכרת הטוב וגם מזמור לתודה, צריך להגיד את הדברים האלה. איציק, איזה שיר ככה, שלפני סיום ניתן, או, אתה יודע מה, בוא רגע נלך על נחזור על הדברים שאמרה ארוסתו של סרן מעוז ישראל, בוגר סיירת אגוז ובן למשפחה מוותיקות היישוב איתמר, שנפל בדרום לבנון ביום שישי. הוא הובא למנוחות בהר הרצל בירושלים. הוא החלל ה-20 מאז חידוש הלחימה בלבנון, והחלל השני מגדוד 12 בגולני בתוך יממה. ארוסתו של מעוז אמרה, רציתי שנקים בית, רני, סבדה לו, מעוז שלי, מלאך יפה שלי, איך אפשר לסכם אותך במילים? אתה בוודאי כל כך שונא את זה שכולם מספידים אותך ומניחים את התמונות שלך בכל מקום, אבל אתה מגיע לעם ישראל לדעת מי אתה. וכן, מגיע לנו, לכולנו, לדעת מי הם הגיבורים שלנו, מה הם עשו, ושבזכותם, ממש בזכותם, אנחנו חיים פה, נושמים וזה. טוב, דוד ביטון, איך חוגגים מחר אליפות? יש שמעון. טוב, בוא, אנחנו מחר נדבר על הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים, נניח לזה. טוב, תודה ליציק יעקובו והעורך שלנו, לאורן השטיפקר על הכל, לענבל בן עמי על המוזיקה וליגאל ברמן על הדיגיטל. אנחנו פה כל יום ראשון עד חמישי כולל 6-7. הפלאפון שלי 054-6-101-101, 054-6-101-101. יותר ממוזמנים להתקשר, תובנות, הערות, אני מגיב, וגם בשידור וגם בפרטי. וזהו, נגיד תודה ושיהיה לנו יום טוב, עם בשורות טובות מגיע לנו, אמן.

0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
2: התחזית להיום מעונן חלקית, ירידה ניכרת בטמפרטורות עם 31 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה.
0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
3: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
4: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
5: השם חג השבועות מקורו בשבעה השבועות של ספירת העומר, שאנו סופרים מחג הפסח ועד ו' בסיוון, הוא היום החמישים. יש האומרים חג השבועות, שכן שתי שבועות קשורות לתאריך זה. השבועה שנשבע עם ישראל בעת קבלת התורה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, והשבועה שנשבע אלוהים שלא יחליף את עם ישראל, עם הסגולה, בעם אחר. ארבעה שמות לחג, חג השבועות, חג הביקורים, עצרת וחג מתן תורה. חג הקציר על שם קציר החיטים שהם המאוחרים בתבועות השנה, חג השבועות על שם שבעה שבועות שסופרים לפניו, וביום החמישים חג לאלוהים ולתורה אשר נתן. חג הביקורים, כל אחד לוקח מראשית פרי אדמתו, משבעת המינים שנשתפחה בהם ארץ ישראל, שם אותם בתנה ומביאם לבית המקדש. עצרת פירושו יום הקהל, כלומר יום שהכל נעצרים במקום אחד. חג השבועות כעצרת של חג הפסח, הוא גם הרקע לשמו הרביעי, חג מתן תורה. אנחנו נוהגים לייחד את ליל השבועות כולו ללימוד תורה, בשל הצורך לתקן את התנהגות אבותינו שהיו שקועים בתרדמה לפני קבלת התורה.
4: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
6: מיי גאד!
7: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מייבי

0: יפנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
1: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
2: הלו צ'רי,
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: בוק, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: נו, תקליק כבר.
13: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם. אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
1: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכנית

0: תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. בכיר בארגון הג'יהאד האיסלאמי חוסל הלילה בתקיפה שיוחסה לישראל באזור בעלבק שבמזרח לבנון. כך דובח בכלי תקשורת ערבים, בהם רשת אל מיידין, המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. ראש מועצת ג'דיידה מכר נפצע הלילה באורח קשה, וגבר נוסף בן 49 נפצע באורח בינוני כתוצאה מירי במועצה האזורית שבגליל המערבי. הם פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה להמשך טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. וגם הבמה שלהן. אמש התקיים ערב ההוקרה של ישראל היום לעשייה נשית, במסגרתו ענקו אותות הוקרה לנשים יוצאות דופן, אשר פועלן חולל תמורה משמעותית בחברה הישראלית. האירוע התקיים במעמד מולית ישראל היום פרופסור מרים אדלסון, שהתייחסה לבחירות הקרובות וקראה לשיח מתון.
1: האם כולנו כאן ובכל רחבי המדינה יכולים להתחייב לאמץ טון אחד? פחות תוקפני ומפלג ויותר מכיל, יותר שקול ומתחשב, ופחות כזה שבו המנצח לוקח הכל? כולנו אוהבים את מולדתנו. הבה נהיה ראויים לה כולנו.
0: טלי גבילי, אמו של רן גבילי זכרו לברכה, חלל החטוף האחרון שהוא שב מעזה, העניקה אות בקטגוריית כוחות הביטחון והודתה לפרופסור אדלסון על פועלה להשבת בנה וכלל החטופים.
2: ששמעתי שאני מוזמנת לתת פרס לאלה שזיהו את הבן שלי. אני חושבת שזה פעם ראשונה שהייתה לי דמעה מהתרגשות. אז קודם כל, תודה שהזמנתם אותי ותודה רבה למרים, שכשהיינו אחרונים היא פשוט עטפה אותנו, ואני חושבת שהרבה הרבה בזכותך מרים, רני חזר אלינו. והיה לי כל כך הרבה צורך להגיד לך את זה. אני חושבת ששלחתי לך כל כך הרבה שליחים שיגידו לך את זה, אבל מה שעשית עבור משפחות החטופים זה באמת בלתי נתפס.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, הטמפרטורות ירדו בעיקר במישור החוף ובשפלה, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ברוב האזורים.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
12: עלם
11: כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב דרום. בוקר טוב בהגשת לאה סולומון יהושע.
1: בוקר טוב דרום, 5 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בוקר יום שני, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026. אלה הנושאים שעל שולחננו הבוקר. אנחנו נתחיל עם הנשיא טראמפ, כן, איתו. הוא ממשיך לאיים על איראן, הפסקת האש שאף אחד לא מציית

0: מות החמאס, זה לא שהם יושבים ושרים קומביה ביחד, הם ממשיכים להתחזק. במשרד החינוך, שימו לב, משרד החינוך הודיעו כי מהשנה הבאה יהיה איסור על טלפונים בחטיבות הביניים, בדומה לבתי הספר היסודיים. סוד קטן, רק אולי כדאי שמישהו יספר להם, האיסור הזה כבר קיים. אז אנחנו נהיה גם עם הסוגיה הזו. סיפור שאני מודה שהופך לי את הבטן בכל פעם שאני שומעת עליו. בלג בעומר, אנחנו נחשפנו למקרה המזעזע של הכלב נוקי שנזרק למדורה. בזמן האחרון אנחנו בכלל נחשפים לעוד ועוד מקרים של התעללות בכלבים ובבעלי חיים בכלל. אתמול הוארך מעצרם של שני החשודים ברצח הכלב נוקי, העריכו את המעצר הזה ביומיים, אבל יש עוד כל כך הרבה מקרים וכל כך הרבה אירועים מזעזעים של התעללות בחסרי ישע. כן, גם בעלי חיים הם חסרי ישע, נראה בכלל מה אפשר לעשות עם זה, אם בכלל. וגם חבר'ה, בשורות טובות להבדיל ממה שדיברתי עליו רק שנייה לפני. הנגב הוכר כחבל יין בינלאומי, כן, זה חבל היין השני בישראל, אז זה מצטרף, הנגב מצטרף לרשימת מקומות כמו שמפיין בצרפת, קיאנטי באיטליה. חבר'ה, לא סתם אנחנו על המפה ונשארים על המפה. כל הנושאים האלה ועוד על שולחננו, יערה עבדו על העריכה, איציק יעקובוב, תחקירים אורן אשטיבקר, טכנאי השידור כאן בקצה המיקרופון, לאה סולומון יהושע, מיד מתחילים. תת אלוף במילואים רן כוכב, מפקד ההגנה האווירית ודובר צה"ל לשעבר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלומך הבוקר?
1: דבש.
0: דבש זה שלי.
1: דבש זה שלך? לגמרי. יין זה שלך מהבוקר.
0: זהו, יש לי פה חברת מערכת שהיא מאוד מאוד מאוד מרוצה מהסיפור הזה, אבל כשאנחנו נקבל את ההכרה באופן, אתה יודע, עם הסטמפה, אז כנראה שאנחנו נלך ביחד כולנו לשתות שם איזה יין איכותי וטוב. אבל בינתיים, עד שיקרה הרגע הזה, תקשיב, כל שנייה אומרים לנו, הנה זה קורה, כבר היינו בסרט הזה, עוד שנייה זה מתחיל, עוד שנייה זה מגיע, תכינו, אל תכינו. שיגעו את רבי, אני אגיד את זה בצורה הכי כאילו בוטה.
1: אין לי מושג, אבל אם את רוצה אני יכול לפרט.
0: קדימה, פרט נמק הסבר.
1: האמת שאי הוודאות היא דבר מובנה, זה נובע גם מהמציאות שבה אנחנו חיים בחודשים, שנים האחרונות, וגם ממי שמחליט. אני חושב שהאישיות של הנשיא טראמפ והצעדים שהוא עושה והוכיח אותם בחודשים, שנים האחרונות, הם כאלה שאי הוודאות היא מובנית, כלומר זה ברור שלא תדעי.
0: זה הדבר הוודאי היחיד, אי הוודאות.
1: ולכן אני אגיד לך מה אני ממליץ למי לקרובים אליי.
0: אוקיי.
1: פשוט לא לעסוק בכך. כל אחד צריך להכין את ענייניו, להמשיך בשגרת יומו. ותפקידו של צבא, ואני יודע שעושים את זה, להתכונן גם לתקיפה וגם להגנה, אולי במתקפת פתע איראנית, וגם בתפקידו של אזרח, להמשיך בשגרת יומו ולהכין שישייה. שתהיה מוכנה, כי אנחנו לצערי כבר מתורגלים. ותפקידו של כל אדם לעשות להמשיך בחייו.
0: האמת היא שאני בכלל חושבת שכל הסיפור הזה של מתי ומתי ומתי הוא קצת לא לעניין, כי א', טוב שלא אומרים לנו מתי, כי אם אנחנו נדע, אז סביר להניח שגם הצד השני ידע, ואנחנו ממש לא רוצים שזה יקרה, כי גורם ההפתעה הוא סופר קריטי ומכריע בסיפור הזה. ודבר שני, קצת כאילו התרגלנו שזו שגרת חיינו.
1: נכון, זה בדיוק העניין, ולכן אני באמת, באמת חושב שהניסיון לנחש ולהבין, נו, מה קורה, מה המצב, מתי, אולי אתה יודע, אני מקבל באמת עשרות פניות מחברים, משכנים, ממשפחה, ואני באמת רוצה לנצל את ההזדמנות ברעיון הזה.
0: לא, אני לא יודע, תשחררו.
1: אין לי מושג. באמת, אין לי מושג. אני באמת חושב שלאיש אין מושג. אני שומע שראש הממשלה דיבר אתמול עם הנשיא טראמפ 40 דקות, שיחה ארוכה בין מנהיגים. אני לא משוכנע שבסיומה יש לראש הממשלה מושג. את יודעת מה? אני אפילו יאמר שאני לא משוכנע שלטראמפ יש מושג. אני לא בטוח שדרך קבלת ההחלטות שלו היא עד הסוף קוהרנטית ורציונלית ומובנית.
0: אבל בוא שנייה ננסה להסתכל על זה דרך העיניים של טראמפ, אוקיי? הוא אומר, מצד אחד יש את איראן וצריך לחסל שם.

0: את האיום הגרעיני ואת המשטר וכולי. מצד שני, יש לו עוד דברים בסל השיקולים, כמו למשל מונדיאל. זה גם משהו שנלקח בחשבון, נכון?
1: בוודאי. תשמעי, מונדיאל הוא אירוע עולמי. כל העולם יבקר בבשת אמריקה בעוד שבועיים או שלושה, החל מאמצע יוני. מונדיאל הוא אירוע כלכלי מאוד משמעותי, וכולם מחמיאים.
0: ואנחנו יודעים מה עניין טראמפ בכלכלה.
1: בדיוק. ויש המון שיקולים, הורמוז ומחיר הנפט, וגם מערכת היחסים שלו עם סין, דיברו על וייטנאם, מערכת היחסים שלו עם הרוסים, אני מבין שמתוכנן ביקור של פוטין, ועוד ועוד ועוד. ואני חושב שעם כל הכבוד לישראל, ויש הרבה כבוד, בוודאי לנו כאן בארץ, אנחנו רק אחד מהשיקולים, אני לא משוכנע שבעיני טראמפ אנחנו במקום הראשון בסדר העדיפויות, האם ומתי ואיך לתקוף, בהקשרים האלה זה לא כך נעים לנו להודות בפני עצמנו. אנחנו קצת בני חסות של מישהו אחר שמחליט בוושינגטון, ולא מישהו שמחליט עלינו כאן ועל ביטחוננו, כאן בישראל.
0: ונגעת בעניין של ביטחוננו. בצפון, טראמפ הכריז על הפסקת אש, הכל טוב, כולנו יודעים, הפסקת אש זה הדבר האחרון שקורה שם. יש ירי פעיל, כתבה ממיליון ואחד דברים שתושבי הצפון לא חיים בשקט.
1: תשמעי, מה שמדינת ישראל עושה, וכולנו, כן, גם את ואני אזרחי ישראל, בחבל הצפוני שלנו, זה פשוט בושה וכלימה. יש לי חבר מהצבא שהוא ראש, היום הוא ראש המועצה המקומית בטולה, דוד אזולאי, שירתנו יחד בלבנון, תקופת רצועת הביטחון, איש באמת יקר ומנהיג מקומי יוצא דופן. ואני אני פשוט מתבייש בפניו כאזרח ישראלי. אנחנו פשוט ויתרנו על חבל הארץ הזאת, על מטולה ועל מרגליות ועל ראש הנקרה.
0: מאוד עצוב לשמוע אותך אומר את זה.
1: כן, אני ממש ממש כואב על הדבר הזה. זה התחיל באוקטובר 23 בפינוי חבל ארץ, פעם ראשונה לדעתי מאז תקומתנו, שפשוט ויתרנו על חבל ארץ, וגם החזרה משם לשם של התושבים הוכחה כמקח טעות. ואני, יש לי חברה נוספת שעובדת איתי, בת קיבוץ כפר גלעדי, וגם הוריה שחזרו לקיבוץ אחרי הפינוי לפני כמה חודשים, רצים למקלט פעמיים שלוש ביום. סוגיית הרקטות, הפצמרים, הכתבמים, רצועת הביטחון, חיילים הרוגים, המצב על הפנים. עניתי לך בתחילת השיחה דבש.
0: כן.
1: אני מתקן. אנחנו דבש מינוס מה שקורה בצפון.
0: דבש קצת מריר.
1: הפסקת אש זה לא. הפסקת אש זה לא.
0: להערכתך יש איזושהי כוונה, אבל כי אנחנו יודעים שמתחת לפני השטח, לפחות לא באופן מוצהר וגלוי בדרג המדיני, צהל כן עובד שם.
1: צהל עובד פנטסטי, אבל צהל גם באיראן וגם בלבנון. הוא לא הבעיה, אני לא משוכנע שגם הוא הפתרון. תשמעי, אני אזרח כמוך, ואומנם הייתי קצין בכיר וחכלה, צבא לא יכול לפתור את כל בעיותינו. ובוא ניקח את איראן כדוגמה, ואחר כך גם את לבנון, כדי לענות ישירות לשאלה. מה שצהל, חיל אוויר, אמן, המוסד, עשה באיראן, בשאגת תיאריו ועם כלבי, זה אירוע מבצעי פנומנלי,
0: חד משמעית,
1: ברמות שלא הייתי יכול לדמיין שזאת...
0: אין תסריטאי דגול בהוליווד שהיה יכול לכתוב דבר כזה.
1: וגם בלבנון, וגם בלבנון, הצלחות המבצעיות והכיבוש עד הליטני ומעבר, חיסול נסראללה והטיפול בדחיה ובבקה ובחיזבאללה הוא פנטסטי, אבל הוא א', יש לו מחירים, ורק אתמול קברנו קצין נוסף,
0: נכון.
1: שהרוג, יש לו מחירים, חיילים הרוגים, ויש מחירים בעורף על הפעילות באיראן, ויש פינוי הצפון, דיברנו על זה רק רגע. וגם אם הצבא מצליח, והוא מצליח מאוד באיראן ובלבנון, הצבא לא יכול לפתור את כל צרותינו. אני חושב שלמרות ההצלחה הצבאית, אין הצלחה מדינית, אין, אף אחד לא גוזר את הקופון הלאומי בדבר הזה, ואנחנו לא מתקדמים, כל הזירות שלנו פתוחות לאה. זה נכון בעזה וברפיח, זה נכון ביהודה ובשומרון, זה נכון בלבנון, זה נכון
0: בסוריה. מה שנקרא הבהתליה.
1: ממש. אני מאוד מקווה שהימים הקרובים יביאו איתם איזושהי בשורה מאיזשהו סוג, אבל רוצה רגע לשים את הדברים בפרופורציות. גם אם הלילה לתקוף באיראן, אני ממש לא יודע, אמרתי בכנות, אין לי מושג, שאף אחד לא...

0: להבין מהרעיון הזה שאני יודע משהו, זה לא המצב.
1: כן.
0: גם אם עוד דקה תתחיל ותסתיים מלחמה מוצלחת נוספת בעירה, וגם אם עוד דקותיים תתחיל ותסתיים מלחמה מאוד מוצלחת בלבנון, א', זה יכאב גם לנו, לא רק לאויב, וב', זה לא יביא אותנו למנוחה ולנחלה, מכיוון שחסרה פה רגל מדינית, הסכמית, המילה המגונה הזאת שנקראת שלום.
1: והשאלה היא רק איך אתה מגיע לשולחן המסע ומתן, אבל בשלב הזה אנחנו נשים נקודה, כי אם דיברנו על הצפון ועל איראן, יש לנו עוד חזית פתוחה וזה עזה. תת-אלוף במילואים רן כוכב, מפקד ההגנה האווירית ודובר צה"ל לשעבר, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה, יום טוב ושקט.
1: שיהיה דבש. אז אמרנו שיש לנו עוד זירה אחת פתוחה, ביחד עם עוד המון זירות. אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ליה.
1: תשמע, בשבוע שעבר שוחחנו איתכם ודיברנו על זה שיש כוונה לצמצם את כיתות הכוננות. לא הבנו על שום מה ולמה ומאיפה בא הדבר הזה, אבל אתמול הודכנו הישובים הקרובים לרצועה שהכוחות יישארו באותו סדק. זאת אומרת, כיתות הכוננות לא יצומצמו, זה קצת מרגיע?
2: תראי, זה כמו... איך אני אגיד את זה? דבר שם כן, זה קצת מרגיע. כי זה מראה שיש גם מי שמקשיב בצד השני. ואתה יודע, יש כאלה שאומרים למה...
1: סוף סוף הגיע הזמן שגם יקשיבו.
2: כן, אבל לפעמים יש כאלה שאומרים למה צריך לזעוק כדי שיקשיבו, אבל לפעמים...
1: זה גם נכון.
2: אני מאמין שכל אחד עושה את התפקיד שלו. אבל... צריך, אני רוצה לתת למאזינים שלנו לחבר בין הנקודות שאולי הן נסתרות. לפני שבועיים, שבועיים וחצי, עפיפונים נוחתים בנחל עוז. ואז אנחנו מגלים על דילול כיתות הכוננות, וביום שישי האחרון, שוב פעם, התראות, בסדר? התראות, על כך שחמאס, אני כבר לא יודע מי שולט שם, מה, רוצה לעשות הפרעות סדר, רק שהפעם הפרעות סדר לא על הגדר, אלא על הקו הצהוב. ותוסיפי לזה ששער הנגב מבטלים אירוע גדול שתוצנן ירים משפחות בחץ שחור, ומה שאני רוצה להגיד לכולנו, שהנה חזרנו לשישה באוקטובר. עוד פעם זה מתחיל באפיפונים שנוחתים בנחל עוז ואנחנו מתעלמים מזה. זה ממשיך...
1: זה קצת לאט לאט לנרמל את מה שכבר... בסרט הזה כבר ראינו.
2: ממשיך בדיול חץ דדי של כיתות כוננות, אחרי שאומרים, נחל עוז, אני לא הדבר של נחל עוז, יש להם קיבוץ כזה מדהים, כזה חזק, הם יודעים לדבר. אבל הם אומרים, יהיה קשה לנו לחזור, יש לנו עוד כמה יישובים, כמה יישובים שלא חזרו, ועם הדבר הזה אי אפשר לבנות אמון. ואנחנו, כל הביטחון מושתת על הדבר הזה, על הדבר המאוד רעוע שנקרא אמון, ולכן, כששואלים אותי על כיתות כוננות, אני אומר, כן, יש בעיה, אבל צריך להסתכל על התמונה הרחבה, והתמונה הרחבה היא אותם עפיפונים, ואותם עוד פעם החוסר התגובתיות של צה"ל, וזה מאוד מתחבר למה שאמר
1: רן כוכב, כן.
2: זה לא יכול להיות רק במפקדים בשטח, בסדר? זה חייב להיות משהו הרבה יותר גדול והרבה יותר חזק.
1: כמו?
2: אני חוזר לדוגמה שנתתי, אני אופן, זה לא פורסם, וזה גם לא איזה משהו שהוא סודי. הפרעות סדר ביום שישי על הגדר, ואנחנו לא יוזמים שום דבר, שוב פעם מחכים שהם יבואו ויעשו את הבלגן שלהם.
1: מצד שני, אתמול שמעתי את נתניהו אומר, אנחנו לא 50% בתוך הרצועה, 60% כבר אנחנו ברצועה.
2: תראי, ממה שאנחנו יודעים, צהל, עוד פעם, לא שקל לנו להגן על צהל, וקל לנו לתקוף את הדרג המדיני. צהל, המפקדים בשטח, דוחקים עוד ועוד כל הזמן כדי לשמור על ביטחוננו. אבל זה לא... כל עוד פמאס חמוש, וכל עוד יש חמושים בעזה שרוצים לפגוע בנו, לא יהיה פה ביטפון, לאה. כל עוד אנחנו, אני מרים את העיניים שלי פה בקיבוץ, ואני רואה במרחב מסביבי, לא אצלי בבית ממד, אני רואה מיגוניות בכל עבר, לא בטוח פה. ואני רוצה שהמסר הגדול המאזינים הבוקר, באמת, אנחנו לא יכולים יותר להתפשר על ביטחון. לאה, תסכימי איתי. כל פעם אנחנו מתפשרים.
1: חד משמעית, זה לא, אין כאן שאלה בכלל. אני לא חושבת שיש מישהו שחולק על דעתך.
2: כן, אבל אף אחד לא חולק על דעתי, אבל גם אף אחד לא מבין את התפקיד שלנו, האזרחים, לבוא ולדרוש את הדבר הפשוט, אגב, ביטחון. בוא נגלה לך משהו, זה לא ימין ולא שמאל. הדרישה לביטחון היא דרישה שהיא כל כך, כל כך הפכו את זה כבר לסיפור, כאילו, את יודעת, של, של פוליטיקה. זה סיפור של אזרחים שרוצים לחיות על הגבול, בספר.
1: אני חושבת שבכלל, 90% מהנושאים שדנים עליהם בכנסת ישראל, אין בהם שום עניין של ימין ושמאל. יש פה עניין של מדינת ישראל, נקודה.
2: אמת.

0: ואנחנו כאזרחים. קמנו בשבעה באוקטובר, לצערי לא חזרנו לישון מאז, אגב, לא משנה, נראה לי כולנו, הרבה מה, מי ששומע אותי, זה עם הפרעות שינה שכולנו פיתחנו מאז.
1: בוא תראה את עסקים בעיניים שצמחו לנו בשנים האחרונות.
0: חבל על הזמן, זה לשיחה אחרת. אני אומר, לאה, אנחנו קמנו בשבעה באוקטובר, וכשאני אומר שלא חזרנו לישון, זה כי הבנו שיש לנו תפקיד. התפקיד שלנו זה לא רק לבוא לפה בגלל הטבות מס. התפקיד שלנו זה לבוא ולגרום לכולם, גם לצבא וגם לדרג המדיני, וגם לארצות הברית להבין שאנחנו יותר לא נתפשר לביטחון. ולפעול, בסדר? באותה כרוניקה שאנחנו רואים, זה מתחיל בנרמול, כמו שאת אמרת, נרמול של הפיפונים, וזה ממשיך כשהנוחבות אצלנו בחצר. ולזה, בוקר טוב, אנחנו יותר לא ניתן שזה יקרה. אנחנו נלחם עד הסוף.
1: אז אנחנו איתכם, ואנחנו נמשיך כל פעם מחדש להעלות את הנושא הזה, ולא לשכוח שהסכנה מעזה עדיין קיימת. אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף, תמשיך להיות העיניים והאוזניים שלנו שם.
0: אני אגיד לך דבר אחרון לכולנו. אני אומר את זה לכל מי שרוצה לפעול, ואני לא יודע מקומות אחרים, אני יודע פה בעוטף. אי אפשר לפעול יותר חד צדדית. יש פה תושבים, ואנחנו פה בשביל להישאר, בזמן שהמפקדים כל שנתיים מתחלפים, אנחנו פה. עושים את הדברים היום עם הקהילות, עם הרשויות. יש לנו פה הנהגה חזקה, צריך לחזק אותה ולא לפעול מעל הראש. וזה אני רוצה שיגיע לכולה. אנחנו לא מקבלים, אני לא מבין כלום בצבא. בסדר? לא מבין כלום בצבא. אני, כמו שרן אמר מקודם, אני רק אזרח. אבל היכולת אזרח מעורב הוא אזרח שלא מתערב. וברגע שלא מערבים אותנו ומקבלים החלטות מעל הראש שלנו בצורה חד צדדית, מחזירים אותנו אחורה, ולזה אנחנו לא יכולים לחזור. תודה רבה לך.
1: אנחנו איתכם. אוהד כהן, מנכ"ל עתיד לעוטף. תודה רבה.
0: ביי ביי. להתראות.
1: אנחנו עם הדברים האלה נצא להפסקת פרסומות. מיד נחזור, תישארו איתנו.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: מיי גאד!
5: חודש מיי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באת.
3: חופשה בחול? חוט הטוקי. חדש ומשתלם. טוקי. האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב10 שקלים.

0: חבר'ה שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
0: ובמאני טיים רק ישראכרט.
1: כפוף לי.

0: שיעור המלווה, איסרקת מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בחג הזה רדיו דרום עוטף את העוטף. ביום רביעי הקרוב 20 במאי נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש. בהגשת לאה סולומון ישוע, שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו יום רביעי 20 במאי בשעה 7 בערב, רק ברדיו דרום.
6: 7:28 עכשיו, ואם אתם כבר ברכב, בדרך לבית הספר, לוקחים את הילדים, אז תרימו את הווליום, כי זה הזמן להארך לקראת שנת הלימודים הבאה. אחרי שבבתי הספר היסודיים החליט שר החינוך שיאסר שימוש בטלפונים ניידים והם יופקדו אי שם ברחבי בית הספר, שר החינוך החליט להרחיב את האיסור הזה ויאסר שימוש בטלפונים גם בחטיבות הביניים. פרופסור חיים שקד, נשיא האקדמיה חמדת ויושב ראש פורום נשיאי מכללות לחינוך בישראל, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
6: תשמע, אני מלמדת בבית ספר כבר קרוב לשני עשורים. אני רוצה לעדכן רק את שר החינוך, האיסור הזה כבר קיים. לא הומצא שום דבר חדש.
7: כן, המטרה היא ליישר קו ולאפשר לבתי ספר שחששו מלעשות את הצעד הזה ומלהטיל את האיסור הזה, לאפשר להם, לתת להם גב, לאפשר להם להתחבא מאחורי הגב של משרד החינוך ולהגיד, אם עד היום חששנו מלאסור על הכנסת טלפונים ניידים, אז עכשיו אנחנו, יש לנו גיבוי מלמעלה, ממדיניות המשרד. אני חושב שזה צעד נכון. אני חושב שבתי ספר הם מקום לאינטראקציה חברתית, ושלא נדבר על זה שהטלפון מפריע ללמידה. רק שאני חושב שמשרד החינוך באמת מתעסק בתפל במקום בבעיות האמיתיות שהוא צריך לפתור. אבל לגופה של החלטה זו החלטה נכונה.
6: זו החלטה נכונה, עניין הוא אבל, פרופסור שקד, שההחלטה הזו כבר קיימת, ואני אגיד לך איפה הבעיות, איפה זה נופל, איפה אני בעיניי כמי שעוסקת בחינוך ובהוראה, אני רואה את הנתק הגדול. א', גודל בתי הספר, כשיש לך בתי ספר של למעלה מ-1,000 איש, איך אתה אוכף את הסיפור הזה? הכיתות 40 תלמידים ומעלה, הם הרבה יותר מתוחכמים מאיתנו, אז יגיעו עם טלפונים כפולים. זה הופך את התפקיד של המורה או המורה בעצם לשוטרים. למה אתה עם טלפון? תכניס את הטלפון. גם העניין, אתה יודע מה, כשאני מבקשת מתלמידים, נגיד, להפקיד את הטלפון אצלי על השולחן, אתה יודע מה התגובה שאני מקבלת? ואם מישהו ייקח בטעות את הטלפון שלי, ואם ייפול הטלפון כי מישהו לקח, זאת אומרת, יש פה המון המון המון בעיות שהמשרד גם צריך לשים עליו את הדעת. כאמירה, כסיסמה, כסלוגן, זה מאוד מאוד יפה. היישום בפועל, אני בספק.
7: העובדה שמשרד החינוך יוצא בכותרת, כשבעצם האיסור הזה כבר קיים ומצוי בפועל בבתי הספר, מידע על זה שמשרד החינוך כיום קצת מחפש כותרות כדי להשיח את הדעת מהבעיות הרציניות של מערכת החינוך.
6: ויש בשפע, לצערנו?
7: יש בשפע, כן, מבחינת מחסור במורים, מבחינת סגים נמוכים, מבחינת... אז בחרו איזשהו נושא שהוא בעצם, כמו שאת אומרת, כבר מטופל, ו...

0: ניסו להמציא ממנו איזושהי כותרת מרגשת. זה נכון, היישום בפועל הוא תמיד מורכב. משרד החינוך יושב וכותב מדיניות מאוד מרשימה, וכשבאים להפוך את זה למציאות בשדה, זה בהחלט לא פשוט. אבל המטרה היא לא למנוע הרמטית אולי, אי אפשר באמת באופן מוחלט שלא ייראה שום טלפון בבית הספר, אבל המטרה היא להתקדם בכיוון הזה ולהפוך את בית הספר ככל שניתן למקום של אינטראקציות בין אישיות ושל קשר אנושי ושל באמת ריכוז בלמידה, ריכוז בתכנים לימודיים. למרות שבהחלט אפשר כיום להשתמש בסלולרי גם למטרות למידה.
1: חד משמעית, ברור.
0: זה כדאי לעשות, כן.
1: זה משהו, לא רק שכדאי לעשות, צריך לעשות את זה כי העולם מתקדם לכיוון הזה, וכששואלים אותי, סתם לדוגמה, בין כמה היה אדם X, Y או Z, ובמקום לשאול את המורה, תפתחו את הטלפון ותגלו, ואז מתוך זה אפשר לפתח עוד שיח, אני חושבת שדווקא כן. הטלפון כן יכול לעזור. חד משמעית אני מסכימה עם זה שהוא מאוד משיח את הדעת, אבל אם מלמדים איך להשתמש בו בצורה יעילה ונכונה, אולי זה צריך להיות הכיוון. בכל זאת, זה לא שהאינטרנט או הטלפון הולך להיעלם מחיינו.
0: נכון, הלמידה בכלל צריכה להשתנות היום כשיש כל כך הרבה ידע בלחיצת מקש, והטלפון נמצא איתנו כל היום ואפשר לשאול אותו כל דבר. אני לא חושב שידע כיום הוא מיותר, אבל אני בהחלט חושב שצריכה להיות תפיסת למידה שונה.
1: מיומנויות של איך לאתר את הידע.
0: איך לאתר את הידע, איך להעריך איכות של ידע.
1: נכון.
0: איך ליצור ידע חדש, איך להציג ידע בפני אחרים. עדיין יש הרבה מאוד מה ללמוד, ואני חושב שצריך להיות גם ידע קצת בתוך הראש, ולא רק בטלפון.
1: חד משמעית.
0: אבל, כן, אבל העובדה שיש טלפון לכל ילד, אי אפשר להתעלם ממנה בלמידה. אז אני חושב שמצד אחד ההחלטה על איסור טלפונים היא נכונה, בעיקר בגלל ההיבט החברתי, כדי שלא כל אחד ישקע בעצמו, אבל מבחינת הידע שכל כך זמין, חייבים להתאים את הלמידה למציאות הזאת ואי אפשר להתעלם מזה.
1: וכדי שלא יהיה לנו יותר נתק כזה בין המשרדים לבין השטח בפועל, אני כבר אמרתי כאן כמה פעמים, אני רוצה שכל שר שאמון על משרד מסוים, יום בשבוע יקדיש לשטח. שר החינוך יבוא ללמד פעם בשבוע, כל פעם בבית ספר אחר, ולא בכיתות מצוינות. ושרת התחבורה תגיע לעבודה בתחבורה ציבורית, ולא רק תשתמש במטוסים וכו'. אולי זה קצת יחבר אותם לשטח. פרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת ויושב ראש פורום נשיאי המכללות לחינוך בישראל, עבודה רבה עוד לפנינו. תודה רבה לך.
0: לגמרי. תודה רבה על ההזמנה. תודה.
1: תודה לך. עכשיו לנושא אחר שאני מודה שכל פעם שאני שומעת עליו ורואה, מתכווצת לי הבטן ומתהפכת, התעללות בבעלי חיים. בלג בעומר אנחנו נחשפנו דרך הרשתות החברתיות למקרה מזעזע של הכלב נוקי. שפשוט זרקו אותו למדורה בוערת. אנחנו דווחנו על זה שהמעצר של שני החשודים בשריפת הכלב הוארך אתמול עד ליום שלישי, אבל לצערנו זה לא המקרה היחיד. דניאלה אורטנר, יושבת ראש עמותת אילת אנימלס, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: בואי נתחיל עם המקרה של הכלב נוקי, כי הוא משקף המון המון מקרים של התעללויות. סיפור מזעזע ומחריד. איך הוא מגיע אלייך? את לא הבעלים של הכלב, רק נספר, נכון?
2: נכון, אני לא הבעלים של הכלב. אני בהתנדבות ראש עמותת אילת אנימלס, ולצערי הרב כל מקרה כזה או אחר של התעללות מגיע אליי, וחשוב מאוד כן לעשות משהו משפטית כדי שתהיה התראה וכדי שתהיה יותר מודעות בנושא.
1: זהו, איפה עומד המחוקק היום בסוגיות האלה? יש בכלל ענישה? יש אכיפה?
2: תראי, יש חוק צער בעלי חיים שאומר בהחלט שבן אדם יכול לשבת בכלא על מעשה של התעללות עד 3 שנים וגם כנס כספי מאוד גבוה. בפועל מה שקורה במערכת המשפטית, לצערי, וגם באכיפה של המשטרה, הדברים האלה לא כל כך קוראים, ורוב העונשים הם שירות או כנף קטן. אבל כן היה מקרה...
1: זה מגוחך.
2: כן, לפני...

0: שנים, בערך 7 שנים, אני רוצה להגיד באלת, שאני ישבתי כל דיון, וכל דיון הזכרתי לשופט, ודיברתי בשם הכלבים, וזה היה פעם ראשונה בארץ, שמתעלל ישב בכלא בפועל במשך שנה, לא שזה מספיק, אבל זה לפחות פעם ראשונה שמישהו ישב במאסר שנה, וזה עכשיו תקדים, זאת אומרת, עכשיו יש יותר נטייה לתת כן מאסר בפועל, ואנחנו, אני מקווה מאוד שכן נגיע למצב שתהיה ענישה ואכיפה ראויה לדבר הזה, זה חשוב מאוד בחברה שלנו.
1: את היית אתמול בדיון?
0: אני לא הייתי אתמול בדיון, אני שלחתי נציגים של העמותה, אני כרגע בחוץ לארץ, אבל אני עוקבת ביד מאוד חזקה בתהליך, אני בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים, ולהבנתי כן יגישו כתב אישום, שזה מאוד מאוד חשוב, כי עד עכשיו זה רק ערכות מעצר, אנשים לא כל כך מבינים בתהליך, ורק שיוגש כתב אישום בעצם, אז יש אופציה להענישה.
1: זה אומר שבתום היומיים האלה, שמעצרם של שני החשודים מוארך לעוד יומיים, הם יכולים אחר כך לצאת לחופשי וכאילו להמשיך בחייהם כאילו כלום לא קרה, נכון? אלא אם כן הוגש כתב אישום.
0: נכון.
1: תגידי,
0: זה מפחיד מאוד.
1: לא רק שזה מפחיד, אני מנסה כאילו לחשוב, להיכנס לתוך ראש חולה של אדם, סליחה על הביטוי דפוק כזה, ונסות להבין כאילו מה, מה, מה, מה אתם מנסים לעשות, מה, למה? למה? הרי זה רוע טהור, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה.
0: זה רוע טהור, וטוב שאנחנו לא מבינים את זה, וטוב שאין שום הסבר לזה, וגם לא צריך להיות. התעללות בחסר ישע, זה בדרך כלל ההתחלה של כל רוצח. בעיניי זה רוצח כבר. אז
1: כן,
0: אנשים בהיסטוריה...
1: לזרוק כלב חי למדורה בוערת? כן, זה רצח.
0: זה רצח, אבל אצלנו לצערנו במדינת ישראל כלב עדיין לא נחשב נשמה או בן אדם, אז הוא עדיין נחשב כחפץ. אבל ההיסטוריה מוכיחה שכל מי שמתעלל בבעלי חיים גם פוגע באנשים. אז צריכה להיות אכיפה מאוד חזקה, מאוד חריפה ומאוד מפחידה לאנשים לעשות דבר כזה, מעשה כזה. אין רוע יותר טהור, אין, כי החיה לא יכולה להתגונן. אבל אנשים גם צריכים להבין, וכל אלה שפונים עליי כל הזמן, שרואים מישהו שמתעלל בחיה או מרביץ לחיה או לא יודעת מה שהוא עושה, הנשק הכי חזק שיש לנו כשומרים על הבעלי חיים זה לתעד ולצלם. לא להתחיל להתווכח עם הבן אדם, לא לצעוק, כן לנסות...
1: בדיוק, תתעדו, תצלמו, ויש מי שלשמחתנו כן שומרים כמוך, כמו יש את מישל, נכון? טרוני, שהוא עושה דברים מטורפים ברשתות. יש מי שמטפל בזה, פשוט לתעד ולהעביר לאותם אנשים אלייך.
0: בדיוק, גם המשטרה, פה אני באמת רוצה לחזק את משטרת אילת, מטפלת מאוד ברצינות במקרה הזה, אבל מאוד מאוד חשוב לתעד, לצלם. היום הטלפון זה הנשק הכי חזק שיש לנו לשמור על בעלי חיים, ולא להיכנס למריבות, וכן לצלם כל דבר ולשלוח כל דבר, גם אם אתם לא בטוחים, לשלוח, לא להתעלם, לא לסגור עיניים, זה הדבר הכי חשוב שיש כיום, נגד התעללות, וכן הרשויות צריכות לאכוף יותר, זאת אומרת גם...
1: אני יכולה להבטיח לך שאנחנו... כן, כלב קשור שאין לו מים שמציקים וכו'. אני יכולה אבל להבטיח לך שכל פעם שיהיה דבר כזה אנחנו נעלה אותו ואנחנו גם נחשוף את האנשים, כי באמת כלב זה הדבר, בכלל בעלי חיים זה עולם ומלואו של לב טהור ונקי שנותן הרבה יותר אהבה ממה שאנחנו יודעים לתת.
0: כל הבעלי חיים צריכים את התמיכה שלנו, של התקשורת שלכם, של המודעות. אין מספיק, תראי מי הגיע לאילת.
1: אז הנה דניאלה, אנחנו פה פשוט לצערי אנחנו חייבים לסיים, אבל המסר בהחלט הוא עבר.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, תודה, תודה, ותודה על כל העשייה שלך.
0: תהיה צדק לנוקי.
1: אמן ואמן לנוקי ולכל שאר בעלי החיים.
0: לכולם.
1: תודה. תאמצו כלב, זה הדבר הכי טוב בעולם, תאמינו לי. לעניין אחר לגמרי, שיפט למקום אחר, בואו נרים לחיים. ניקול הוד סטרו, אמרתי נכון? ניקול?
2: סטרו.
1: סטרו, אוקיי. מנכ"לית

0: קרן מרדיו ישראל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: ברכות, מזל טוב לחיים, סלוטי, צ'ירס, איך שלא נגיד את זה. אזור הנגב קיבל הכרה רשמית כאזור של מקור ליין. נכון?
1: זאת אומרת, זה, נכון, זה... נכון, כמו שאנחנו מכירים את הקיאנטי ואת הבורדו
0: ואת השמפיין ואת הנאפה, נכון.
1: נכון, אז בישראל זה גם קורה.
0: אז בואי תעשי לנו קודם כל קצת סדר, מה זה אומר? את יודעת, יש מטיבי לכת ביין כמו יערה עורכת שלנו, ויש את הצד השני שזה אני, שמבחינתי זה לא אומר לי הרבה.
1: נכון. אז בסופו של דבר, בישראל זה קרה אגב הפעם הראשונה עם התפוזים ג'אפה, שזה שם את ישראל במפה ממש ממש בתחילת הדרך, ואחר כך הקונספט הזה של בעברית כינוי מקור התחיל רק עכשיו לפני 10 שנים עם יהודה, עם יין מאזור של מטה יהודה, והנגב בעצם הצטרפה לטרנד של תעשיית היין הישראלי שהולך וגודל, שבמה שאומר זה שבסופו של דבר בנגב יש אזור ייחודי שמייצר יין בצורה טביעת אצבע מאוד ברורה, שיש בה היסטוריה, שיש בה מועדון יקבים, שיש בה ארכיאולוגיה, שמראה אזור מאוד מאוד ברור ויוניק שאנשים רוצים עכשיו לבוא ולראות ולטעום.
0: זהו, יש לזה גם השפעה על איכות היין ועל הטעם, המקום שבו בעצם הגפן גדל, נכון?
1: נכון, אפשר להגיד שיש כמה דברים ככה מעניינים בטעם, זה לא אומר שכל יין שמייצרים בנגב הוא אותו דבר כמובן, ודווקא הזנים בנגב הם מאוד מאוד שונים, אבל יש כן תו שאומר לא משנה מה, אם כתוב בבקבוק נגב, זה אומר שנעצר בנגב, שזה אומר שלפחות 85% של הענבים ידלו בנגב, שזה משהו מאוד מיוחד, שמעודד עוד מגדלים ועוד יצרנים. להגיד אני, יש לי איזה מין גאווה מקומית, והמומחים ביין כן מצליחים להרגיש את את המדבר ואת החום ואת קיצוניות בטמפרטורות והמינרליות של...
0: זאת אומרת, כשיש את כל תואמי היין, אבל אומרים, יש פה טעם קצת אגוזי ומזכיר לי אורנים בשלג וכאלה, אז גם כשיתאמו את היין פה, יגידו, יש פה רוח מדברית עם אדמה קצת מלוכה, כזה?
1: בדיוק, זה נקרא טרואר.
0: אז התקבלתי בלי לטעום אפילו.
1: בדיוק, התקבלת. אפשר לעשות טעימות עיוורת, טעימת עיוורת עם מרלו. לקחת מרלו מאירופה ולקחת מרלו מהנגב. והמומחים יכולים להרגיש את זה, וזה משהו מיוחד. אבל אני חושבת שמעבר לזה, שזה באמת למומחים, התיירות יין. אנחנו מאוד מאמינים, אנחנו בתור קרן מיראז' שמאוד מאמינים בנגב בתור מנוע צמיחה של מדינת ישראל. הבנו כבר לפני כמה שנים, שהנושא הזה של תיירות חקלאית, תיירות מדברית, ותיירות יין בתור הדבר הכי סקסי שאפשר, יכול באמת להיות מנוע תיירותית, שאנשים יגידו, יאללה, אני בנוסף לירושלים ולתל אביב ולחיפה, אני ארד לנגב לכמה ימים, לטעימות יין ושמן זית.
0: אני יכולה להגיד לך שאני מכירה לא מעט אנשים, בעיקר מאירופה, שהם... עפים על היינות פה, ותמיד לוקחים איתם גם הביתה, בחזרה, לאי שם אירופה היינות. עכשיו, בקצרה, רק תסרטטי לנו את גבולות הגזרה של חבל היין הזה.
1: אפשר להגיד פשוט שמקריית גד עד אילת, יש לנו...
0: חתיכת חבל ארץ, חתיכת גבולות גזרה.
1: נכון, 60% מהשטח הישראלי. ויש כמעט 60 יקבים וקרמים, שזה המון.
0: תגידי, יש כבר לוגו או שיוצא תחרות? כן, לא צריך לצייר.
1: בעצם מה שעשינו, שזה מאוד מיוחד, זה שלפני כ5 שנים, קודם כל מפינו את כל היקבים וקרמים, והפכנו אותם למועדון. וזה הפכה להיות ממש קהילה תוססת של יקבים וקרמים, שלומדים אחד מהשני. לקחנו אותם לאיטליה ולספרד, ופתאום הבינו את הכוח של אזוריות ואת הכוח של לעבוד ביחד. והם היום באמת משפחה. אפשר שווה להיות ככה זבוב בקבוצת וואטסאפ של קהילת היקבים וקרמים של הנגב, ורואים איך כל...
0: יערה, תצטרפי. שלחי קישור, אנחנו... וואו, תקשיבי.
1: באמת ביחד...

0: בחרו את הלוגו, ואז יש כבר לוגו שמשתמשים בו כבר כמה שנים, אבל לא הכנסנו את הלוגו הזה לתווית, לתו. עכשיו הרעיון?
1: עכשיו הגיע הזמן. תשמעי, קודם כל, לשם שינוי בשורות טובות, שזה תמיד מאוד מחמם את הלב והנפש, ולחיים, ניקול הודסטרו, מנכלית קרן מיראז' ישראל, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה לכם.
1: יום טוב. לחיים, יערה, אנחנו צריכה להרמי אותי לשתות יין בכלל. טוב, יש לנו הפסקת פרסומות קצרה, בואי ניקח שלוק קטן של לחיים, ונחזור עם הספורט, מזג אוויר, תרבות, תישארו איתנו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי ערן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
10: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחיים.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כוסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
7: בחסות.
5: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: חגיגת שבועות ביוחננוף. עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
9: בועז דיין, מנהלת המזג אוויר בישראל, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, לאה.
9: חם!
10: חם, כן, הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל, טמפרטורות של 10 מעלות יותר, הבוקר, באזור, גם באזור הדרום. היום, 36-37 מעלות בבאר שבע, 32 בהרים, 28-29 באזור החוף, עדיין שרבי עם אובך קל, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, כך גם ביום רביעי, בחג, קריר מהרגיל, בעיקר באזורי הערים, גם במהלך החג קריר, סוף השבוע מתחמם.
9: בקיצור, מזג אוויר עדיין משוגע. בועז דיין.
10: עדיין לא יציב, כן.
9: כן. בועז דיין, תודה.
10: בוקר.
8: חגיגת שבועות ביוחננוף. עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
9: טוב, נספר לכם רק שבעולם התרבות היום מתקיים ערב מיוחד על אדריכלות, זיכרון ומרחב, גם סיור וגם הרצאה. זה קורה במוזיאון יד מרדכי, הכניסה לשם חופשית, היא הרצאה מרתקת מאוד של אדר שרון, אדריכל, ממשיך דרכם של מעצבי הברוטליזם הישראלי, שזה זרם מטורף בארכיטקטורה הישראלית, אז אתם יותר ממוזמנים להגיע לשם. עכשיו לספורט.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: איציק אלפי, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
9: מחר משחק, וואי וואי וואי.
14: כן, מחר משחק הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, מחזור אחד לסיום הליגה, כאשר הפועל באר שבע כאמור עדיין מוליכה את הטבלה בפער של שתי נקודות על ביתר ירושלים, אבל הפער הזה
9: זה על קוצו של גול.
14: המשחק הקל, בדיוק, המשחק הקל של ביתר ירושלים נגד הפועל פתח תקווה מחייב את הפועל באר שבע לנצח את מכבי תל אביב. כל הכרטיסים אתמול נמכרו אחרי שקיבלנו את החלטת בית הדין העליון של ההתאחדות לגבי איסור קהל חוץ לחובתה של מכבי תל אביב, מה שאומר שטרנר יהיה ב-16,000 אוהדים אדומים.
9: ושים נקודה, כי על כל שאר הדברים
14: בטירוף, כן, נדבר על זה הערב בשעה.
9: בדיוק, הערב בשעה 6 הולך להיות מתוח ומרתק. איציק אלפי, תודה.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: זהו, עד כאן סיימנו תפקידנו, תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר באותו המקום באותה השעה. תודה לכל העוסקים במלאכה ותודה לכוחות הביטחון שבזכותם אנחנו עם חופשי בארצנו. יום דבש.
2: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
2: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל

0: טוב. יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הלו צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
9: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית ביום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5. סלח
10: דבח ובנה קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
15: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
16: נו תקליק כבר.
17: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כינס ביום שבת את בכירי הצוות לביטחון לאומי לדיון בהמשך המדיניות מול איראן לנוכח הקיפאון במגעים בין הצדדים, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, בדיון השתתפו סגן הנשיא, מזכיר המדינה, ראש ה-CIA והשליח המיוחד סטיב ויטקוף, כשבמקביל כבר הוכנו בפנטגון תוכניות לתקיפות אפשריות נגד יעדי אנרגיה ותשתיות באיראן, אם יוחלט לחדש את הפעולה הצבאית. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם, לעומת 972 בשנת 2024. מארגון ניתן כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לבטל את הדיון בתיקי האלפים שאמור להתקיים הבוקר, בנימוק לטעמים ביטחוניים ומדיניים שאינם מאפשרים את התייצבותו בבית המשפט. בשלב זה קבעו השופטים כי הדיון לא ייפתח בשעה 9:30 והעבירו את בקשת הביטול לתגובת הפרקליטות. חברת התעופה אמריקן איירליינס דוחה שוב את חידוש הטיסות לישראל. החברה הודיעה כי לא תשוב לפעול בנתב"ג לפני 6 בינואר 2027, זאת לאחר שהמועד הקודם נדחה בשל המתיחות הביטחונית. בחברה מסרו כי ייצרו קשר עם הנוסעים המושפעים מהשינוי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
2: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
27: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
2: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות.
28: אח שמולד, תודה לאל. קודם כל ראש הממשלה מבקש לדחות את עדותו בהגשה טלפונית לפני זמן קצר, תכף נראה מה יהיה עם זה.
29: לא, הבקשה הושרה, אבל הפרקליטות כן רוצה שאחרי שהוא מסתיים הדיונים הביטחוניים אז הוא יבוא להעיד.
28: אחרי הדיונים הביטחוניים שיבואו להעיד, הבנתי. חשוב, חשוב. בסוף אתה יודע. פתטים כל כך.
29: נדע כמה סיגרים הוא קיבל ב-2014.
28: כן, קריטי לדבר על זה כשהכל דרוך, בהחלט. אפשר להבין. טוב, חוץ מזה, תגיד. השעון מתקתק עבור איראן, כותב טראמפ, כדאי להם להתחיל לזוז במהירות או שנקה אותם בצורה שלא תשאיר להם דבר. איפה זה עומד הבוקר לפי דעתך?
29: אז זהו, עכשיו יותר ברצינות, אני חושב שזה עומד בדריכות מאוד מאוד גבוהה, לא בוקר ראשון שאנחנו אומרים את זה, אבל אני כן חושב שהטמפרטורות עולות. מה יקרה? אני לא אומר אם יקרה, כי לי די ברור שיקרה, אבל מה יקרה ומתי אני לא יודע להגיד לך, אולי זה קשור גם להזדמנויות מבצעיות כאלה ואחרות. בסוף באמת זה קשה להפתיע בפעם השלישית, אז אתה צריך פה לעשות אולי משהו טיפה יותר יצירתי, אבל זה נשמע לי שאנחנו הולכים לעוד סיבוב. כן, מאוד נשמע לי, הייתי אומר.
28: אתמול כבר סיפרת שהייתה...
29: גם ישראל וגם מארצות הברית זה מגיע. מה אתה אומר?
28: אתמול כבר סיפרת שהייתה שיחה לא קצרה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ בערב, תוך כדי דיון בקבינט המצומצם, כן?
29: כן, האמת שלדעתי זה קרה לפני הקבינט המצומצם, או התייעצות הביטחונית, איך שקוראים לזה. כן, הם דיברו בערך חצי שעה. לפי מה שאומרים בישראל, השיחה עסקה בביקור של טראמפ בסין, וכמובן במצב באיראן. לא יודע להגיד לך פרטים מעבר לזה, אבל אני אגיד לך את האמת שעות, אתה יודע, אנחנו לא נעים לומר, כן? רק אתה ואני שומעים. בסוף אנחנו די לא עושים את מה שכל העולם יודע, באמת כל העולם יודע. מצד אחד אנחנו מדברים על זה כי זה הנושא הכי חשוב לדבר עליו, כי ברור שהוא הכל כל המציאות שלנו קשורה.
28: לא, אבל מעניין הסגנון, תשים לב לציוץ של טראמפ שהקראתי קודם, לא יודע אם ראית את מתקפת ציוצי ה-AI הלילה, שהוא ככה לוחץ על כפתור אדום, כל אתה יודע, הטרלות האלה.
29: לא, אבל הוא צבע את המזרח התיכון בדגל ארצות הברית, שכל החיצים מכוונים לאיראן.
28: כן.

0: זה נכון שהפקיסטנים והקטרים עושים קולות של מסע ומתן, אבל אני לא, אני ולא רק אני, לא, לא, לא, זה לא, לא נראה שהפנים פה, שוב, הם באמת הרבה הרבה יותר מדי גדולים. האיראנים, תבין שהאיראנים רוצים פיצוי על הנזקים שאמריקה גרמה להם במלחמה, כן? זה לא משהו שטראמפ עומד לתת. אז אני אומר, זה, לא, מה שהתחלתי לומר קודם זה כאילו אנחנו קצת משעממים את עצמנו, כאילו אנחנו עוברים אותו דבר. מצד שני, זה הדבר הכי הכי חשוב לעסוק בו, ולכן בצדק אתה, אתה פותח איתו, כי הכל, הכל קשור אליו, כמובן גם הנושא הלבנוני וכן הלאה. ואני לא יודע, אבל אני די בטוח שגם הדיון הביטחוני של נתניהו מקיים בבוקר, אם, לא, אם, זה, אם זה לא ממש על איראן, אז זה בטח קשור לאיראן. בסוף, שם יושב ראש הנחש, והוא עדיין לא נחתך, ולכן הכל מכוון לשם, ועד שיתפלו בו, לדעתי, שוב, זה באמת עניין של, לא יודע, ימים, שעות, אבל זה יקרה. זה לא משהו שיושאר ככה לנצח של גמרנו ולהכריז ניצחנו, לפחות כרגע לא להכריז ניצחנו ולברוח. זה, כרגע זה לא עומד להיות.
1: כשלשנינו ברור שהתאום עדיין מלא מלא בין שתי המדינות, כן? כמו בשאגת הארי.
0: האמת שבמידה מסוימת אפילו אני חושב שיותר, זאת אומרת, טראמפ ונתניהו אתה רואה, מדברים, אני חושב שכל אזרח בישראל שלפחות מסתובב במרכז הארץ רואה מה קורה בבן גוריון, זאת אומרת, יש, מה שאני בא לומר שיש פה עוד יותר כלים אמריקנים ממה שהיו לפני כן. בסוף, אתה יודע, האיראנים גם, זאת אומרת, הרמת ההגנה פה היא יותר טובה מאשר במדינות מפרץ, לכן לאמריקנים יש פה אינטרס לשים פה עוד כלים. אז כן, בוודאי שהקשר הצבאי הוא הדוק מאוד. אתה יודע, היה משפט מעניין שאמר קופר, מפקד סנטקום, שהוא אמר כל מפקדי סנטקום טיפלו באיראן מאז שסנטקום הוקם, ואני הראשון היא הייתה על השולחן שלהם, אני הראשון שממש עשה את הטיפול היסודי, טיפול שורש. שוב, זה עוד לא נגמר, אבל זה מעניין לשמוע את זווית ההסתכלות שלו, של קופר, שמפקד סנטקום, על הבעיה הזאת. עכשיו, לצערנו, שמענו פוליטיזציה מסביב, גם בישראל ועוד יותר בארצות הברית, הדמוקרטים שם, למרות שהם מבינים טוב טוב מה נכון לאמריקה, הם מכשילים את טראמפ ומציגים את המלחמה ככושלת וכן הלאה. ולכן דווקא זה מעניין לשמוע איש צבא אמריקאי שמתאר את זה בצורה עניינית. כמעט 5 עשורים הבעיה הזאת מוזנחת, סוף סוף באים לטפל.
1: כהנה, שיהיו בזרות טובות, נהיה בקשר ונתראה, תודה רבה. אמן, ביי ביי. פרופסור נגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: ראש המל"ל לשעבר, עמית בכיר ב-FDD. תגיד, מה ההערכה שלך הבוקר?
2: מה ההערכה שלי? לא השתנתה, ג'ינג'י צריך להחליט. עכשיו, שמסתכלים על כל מה שמסביב, רואים הרבה מאוד איומים, הרבה מאוד רטוריקה, הרבה מאוד שימוש בסרטונים, ציוצים וכל מיני דברים. עדיין, לבטב הערכתי, ושוב, אני אומר לך את זה מידיעה, גם הרבה מדברים על זה, גם שמעתי את משתב הרעיין כל הזמן, הקושי לדעת הוא מכיוון שהנשיא טראמפ עדיין לא החליט. הוא אישית היה מאוד רוצה, והוא כועס מאוד שזה לא קורה, שהאיראנים יקבלו את הדיל שהוא מציע להם, כדי שהוא יוכל לבוא להציג, הבאתי דיל הרבה יותר טוב מאובמה, ולא לצאת למלחמה כוללת. אבל האיראנים לא משאירים לה הרבה מאוד ברירות. ההתנהגות שלהם מסביב היא כזאת, שיגיע הזמן שבו היריקות שהם עושים על הפרצוף שלו, הוא לא יכול להמשיך שהוא נהנה מהגשם. וגם אמירות וגם פעילות בשטח, בעיקר במצרי הורמוז, מרמזת על כך שהם לא מוכנים לקבל את מה שהוא רוצה. כלומר, המינימום שהם מוכנים לקבל רחוק מאוד מאוד ממה שהנשיא טראמפ מוכן להציג בתור מינימום או מקסימום, אתה לא מסתכלים על זה. גם בנושא הגרעין, גם בנושא מצרי הורמוז. שוב, עדיין הדיל ששם טראמפ על השולחן הוא דיל רע מאוד מבחינתי, מבחינת ישראל, כי הוא לא מדבר בכלל לא על עתידים הבליסטיים, לא על התמיכה בטרור ובפוקסיס במדינות סביבנו, לא על איך מטפלים בדיכוי העם שהוא עושה. כל הדברים האלה בכלל לא מופיעים בדיל.

0: אבל האיראנים לא מוכנים לקבל את הדיל אפילו שהוא מתרכז בגרעין ובהורמוז. והם מציעים, בוא נחליט על סיום מלחמה ואז נחליט לדבר על הכל. לדבר זה אומר שנתיים שלוש, וזה הוא מבין, הוא לא רוצה להיכנס לזה.
1: וגרירת הרגליים תעלה להם בעוצמת האש כשזה יתחיל לפי דעתך? כלומר...
0: אני בכלל לא בטוח. לכן בדיוק עמדתי לומר שלהערכתי לא תהיה לו ברירה, והוא עכשיו כנראה התלבט על שני דברים. א', על עוצמת האש והמטרות כמובן, האם הוא ילך על מגזר האנרגיה, הגז, המים, תחנות הכוח, כל הדברים האלה, ואז בוודאות מדינות המפרץ יחטפו גם הם בתחום הזה, והם לא כל כך רוצות, כולל בעיה קשה של פגיעה במים שהוא יכול לפגוע במתקני ההתפלה. שאלה השנייה היא, האם ישראל תהיה מעורבת מההתחלה בהנחה שיש תקיפה או לא? אם אני הייתי מאמר, למרות שזה בכלל לא בטוח שיקרה, תהיה החלטה שאומרת, בוא נסיר את ישראל בצד.
1: כן?
0: אבל האיראנים הם כמו אותו הקרב שרוכב על התנין ועוקץ אותו באמצע הנהר ושניהם טובים, שואלת עולם, הוא אומר, זה האופי שלי. האיראנים, למיטב הערכתי, ברגע שתהיה תקיפה אמריקאית, גם אם ישראל לא תהיה מעורבת, הם יוכלו הרי להגיב רק למפרציות. הערכתי היא שהם לא יהיו מוכנים לא להגיב לישראל, ואז...
1: לא יצליחו להתאפק, ואז אנחנו ניכנס פנימה.
0: הם לא יכולים להתאפק, ואז כשהם יגיבו, ישראל תוכל להשתמש במלוא העוצמה, כדי להשתמש בבנק המטרות שיש לה. שוב,
1: כמובן למרות שישראל... שאגב, שים לב רק הערה אחת, שתמיד אנחנו היינו אלה שפתחו את הציר, או נתנו את המכה הראשונה, בגלל היכולות, לכן, בגלל לכן הביצועים, בגלל הכישרון. כן.
0: בדיוק, יכול להיות שזה יחד עם טראמפ. צריך לזכור שישראל ערוכה כמובן גם בהגנה וגם בהתקפה. חשוב מאוד לראות מה קרה בסין, כי מה שקרה שם מכתיב כנראה מה שקורה. שי וטראמפ כלפי חוץ הפגנה מאוד חברית, כבוד, קבלת פנים מלכותית, כל הדברים האלה נכונים. מאחורי הקלעים שי אמר לו שני דברים כנראה. אחד אנחנו יודעים, כי הוא אמר אותו בפומבי, תיזהר מטיוואן, כי הדבר הזה יכול לחדד ולהביא את היחסים שלנו לנקודת משבר. שניים, לגבי איראן, אנחנו כמובן לא תומכים בהפצצות, אנחנו תומכים בהסדר. אני לא אשלח להם נשק, זה מה שהוא מכר לו כדי לקבל משהו אחר. אבל שי לא אמר לו מהסוג של אוקיי, תפציץ, תעשה מה שאתה רוצה, תגיע לדיל. הוא מאחורי כלאים לא תומך באיראן, אבל הוא ממשיך לקנות מן הנפט, הוא ממשיך להיות זה שעוקף את הסנקציות ומאפשר לאיראן עדיין לקבל תזרים מזומנים, שמאפשר לה גם להתכונן, גם לשלם משכורות למשמרות המהפכה, לבסיס, לצבא, וזה מונע מהם אולי להפוך קנים ולהצטרף לעם ולצאת לרחובות, מה שאולי יבטיח את סיום האימות.
1: כן.
0: כך שאולי לא אספתי לך פה הרבה, אבל אני אומר עוד, אף אחד לא יודע לאיפה זה הולך.
1: זה
0: נראה
1: נכון.
0: שזה הולך יותר לכיוון של חידוש הירי מאשר לא, פשוט כי האיראנים עושים את כל מה שאנחנו חשבנו שהם יעשו. הם עושים טעויות, הם לא מחמיצים אף הזדמנות להחמיץ הזדמנות, וזה טוב מבחינתי, מבחינת ישראל לדעתי, שהם עושים את זה, כי הדיל שנמצא על שולחן, גם כניסה לחדר עם האיראנים לא תסתיים אף פעם טוב, וגם הדיל עצמו, אם יקבלו את כולו, הוא עדיין גרוע מאוד.
1: ברור. טוב, צריך לחכות ולראות, אתה יודע, איך זה מתפתח.
0: אני מעריך, אנחנו נדבר הרבה בהם.
1: מעט מאוד מידע, תשמע, הכל ככה קורה בחדרים הסגורים, כן? אנחנו לא יודעים מה היה בפגישה.
0: זה הרבה מאוד מידע שכולל כלום, ומעט מאוד מידע על באמת מה שקורה.
1: נכון.
0: אתה רואה את ההחמדה, אתה רואה את התמונה, תמונה מאוד יפה שפורסמה היום, השמיים מעל איראן, ריקים לחלוטין במרכז, במטוסים, מאות מטוסים מסביב, מטוסי תדלו כל הסוגים, הארמדה בדרך לאזור, הרבה מאוד ציוד ומטוסים, גם בישראל וגם בכל הבסיסים האמריקאים באזור. נראה שהאמריקאים מתכוננים. האם זה יקרה? איך זה יקרה? מה הוא יעשה? האם הוא ישנה את, נקרא לזה, סוג המטרות? עדיין, צריכים לחכות ולהמתין.
1: ברור.

0: נחכה ונמתין. פרופסור נגל,
1: נכון,
0: תודה, יום טוב.
1: גם אין לנו ברירה
0: אחרת. נכון, נכון מאוד.
1: גם רואה את נתניהו מבטל את העדות שלו, יש
0: כן,
1: לו
0: כן.
1: מדיניות, יש לו כן. מוכנות, כל הדברים כן. האלה קורים כל הזמן.
0: ברור. טוב, נעמוד בקשר, תודה על השיחה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות וחודש טוב, לא אמרתי לך אתמול, ביי ביי, כל טוב. נדים ספדי, בוקר טוב, מומחה לעולם הערבי.
2: בוקר מבורך, שלום, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם. בואו רגע נתמקד באיראנים, כי הם ממשיכים לאיים, מנסים, אתה יודע, להפחיד בפגיעה בתשתיות במפרט, שיתוק יצוא אנרגיה בעולם, כל מיני דברים כאלה, ויש דיווחים שפקיסטן העבירה למשמרות המהפכה הזרה, שאם לא יקבלו את התנאים של ארצות הברית אז הם יעמדו בפני מלחמה כוללת, אבל איראן כלפי חוץ לא מראה סימני שבירה. על מה הם נשענים לפי דעתך שהם מעזים להוציא סוג כזה של איומים וכל האבואלי הזה?
2: זה השגנון שלהם, בעלי, בוקר טוב, שלום. קודם כל, את צודק, הפקסטנים נמצאים בשביל זה, העריך את השהייה שלו לעוד יום. מוחסן קנאי זה שר הפנים, שר הפנים הפקסטני נמצא שם עם פגישות, לא תהיה תקיפה, נראה לי, לפני שיעזוב את איראן, הוא הריך את השהייה שלו שם, בגלל זה ראינו טראמפ אתמול, כל האיומים, אתה יודע, המקל והגזר, שם הפקסטנים עם הגזר, והוא עם המקל כל הלילה, רק לא ידענו, ג'יימס בונד, הוא סופרמן, אף אחד לא ידע מה, איזה דמות תפס אתמול בלילה, כל כך הרבה, באמת משהו, שתעתע בעולם. הכותרות הם שואלים אותי, עם ישראל, מה הערבים מעניין אותם היום, הדבר הכי מעניין אותם. אני גם באמת לא אמנתי עד שהייתי חייב לבדות. שני בסיסים ישראליים בעיראק תקפו אפילו במלחמת איראן עוד לפני המלחמה הזאת, במלחמת ה-12 ימים. אתה אמנת שיש? תקשיב לזה. שני בסיסים ישראליים, לא איזה מנחת. זה מנחת עם בסיסים, עם הכל, איך אמרו הערבים, גם עם הסלטים שהביאו איתם מישראל.
0: ועל זה מדברים כל התקשורת הערבית סביב זה, אמרת לי אתמול בלילה.
2: אני אתמול, אני אומר לך, אני מדבר לך, אני עובר את הערב, אני מדבר. רבים על זה, איך יכול להיות מדינת ישראל שני בסיסים, תקפה את איראן מעיראק. אפילו אנו אתמול אמרנו, וואו, אתה יסים, ברור שהם טסו מכאן, אבל אני באמת... איך אומר השיר, כולי נרגש, לבי נפעם לשמוע את החדשות החדשות האלה ולראות הערבים לא יודעים מה יש להם, פתאום יש להם איזה אורח self invitation עשה לעצמו ושם נהל את העניינים ותקן סטירן מעיראק, לכן זה לא רק שנתן להם שישראל שם, זה פשוט נותן להם את ההרגשה ש שהיא נמצאת בכל מקום, בחדרים שלהם, בארמונות שלהם, היא נמצאת בין הרגליים שלהם, היא נמצאת מעל הראש שלהם. זה באמת תביא אותם, המלחמה הזאת, מה שגילתם ביכולות, ואני שמעתי את האלוף המכובד, נגל, ושמעתי שאומר שאני, אולי ישראל לא תתחיל. אני רוצה להגיד לך...
0: תת-אלוף לפי דעתי, אבל כן.
2: תת-אלוף, סורי, תודה לתיקון. אני רציתי להגיד לך משהו. אם לא ישראל הייתה בלב העניינים ומובילה, אפילו ארצות הברית לא הייתה מתחילה את המלחמה הזאת ולא הייתה מעורבת. מה שאני רוצה להגיד לך, האמריקאים אמרנו, טבעם הם אוהבים את החזק, הם מאמינים בחזק, איפה שהם הולכים, איפה ששמים את הרגל, מסתכלים שמאל, ימין, איפה חזק, הולכים. גם בעיראק עשו את זה. עזבו את האנשים שלהם ברקו עם איראן.
0: כן.
2: לכן מה שאני רוצה להגיד לך, הם מחזיקים מישראל כל כך כל כך נכס אסטרטגי, בת ברית לא מסתכלים בה, אני מסתכל גם הפנטגון, איך הוא מתייחס לתחמושת, אתה אמנת 6,500 טונות של תחמושת הגיעו ביום אחד, בהיסטוריה לא היה תחמושת כזאת ביום אחד, 50 מתדלקים חונים רק להוראה, אז ישראל, אני חושב...
0: אבל לכן אני חוזר איתך רגע לזווית האיראנית ושואל אותך, עם כל הארמדה הזאת והאיומים והכוח ומה שהם חטפו והמצור והכל, עדיין אתה רואה את האבואלי הזה, את האימור הגבוה עד הקצה. אתה שואל את עצמך מה עומד מאחורי זה, זה הכל, זה הכל מסקלקולציה, זה לא רציונלי ברמות קיצוניות עד כדי כך?
2: בוא נדבר ככה, המצב הוא ככה,

0: שר הפנים הפקיסטני נמצא שם עם החמש נקודות האמריקאי. הוא מציע להם חמש נקודות, כבר נמאס לנו מנקודות, כל אחד קודם. חמש נקודות, יורניום, 400 קילו יורניום, להשאיר להם קיצור, דומה למה שהיה, שאף פעם אין לא תהיה תכנות, כמו האיראנים אמרו לו, יש עוד חמש נקודות, החליט שר הפנים, שר הפנים הפקיסטני להישאר שם, טראמפ מאיים כל הזמן, באותו זמן שיש מסע ומתן. עכשיו, למה? זה הטבע שלהם. אם אתה מסתכל על ההיסטוריה של איראן, זה התנהלות שלהם. בא להם אחד כמו טראמפ, שיודע לעשות זה יותר טוב, איומים וכל מיני תיאורים וכל מיני מטאפוריות, איך אומרים, לכן, מה יש להם להפסיד? עכשיו הם אומרים, כל השמועות שיש סכסוכים בפנים, וזה לא אמיתי, ושהשר הפנים הפקיסטני נמצא עם כולם וגם עם כל המסע ומתן הזה, זה שמעתי הבוקר, בהנחיית מוג'תבא. והם אומרים שזה תחת פיקוחו של מוג'תבא, ובסוף שרון, יש 400 קילו יורניום, זה הטיקט שישראל יצא אליו למלחמה, לא לפיל שלטון. אנחנו באנו נגד האטום, אנחנו לא רוצים שיהיה להם ניוקליר. ושם מתמקדת ההנהגה שלנו. אתם דיברתם על כל, אני שמח שיש לנו הנהגה, ראש ממשלה, ראש ממשלה אחד, שהוא לוקח את החלטות בתיאום עם נשיא ארצות הברית, ואני רוצה להגיד לך גם דבר, אני מבקש להתייחס אליו. הבוקר מעיראק תקפו את סעודיה.
1: אוקיי.
0: אנשי תקפו את סעודיה. אני אומר לך, הפלחמה הזאת תהיה מכרעת, כי סעודיה תהיה בפנים, قطر تيه بسمين الامارات تيه بسمين كلهم يو بسمين نجد ايران
1: ايتا
0: منوخات اللخن ايتا منوخات اللخن لدعتي خدشنا ايتا تخموشت يماخي ملينو יש بشفع ועכשיו אפשר לצאת למשימה.
1: אוקיי, נמתין ונראה. נדים, תודה, נהיה בקשר, כל טוב.
0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב ומבורך ולהתראות. טוב, הפסקונת, ומיד תהיה פה שירית אביטן כהן, נהיה גם עם שרן אסקל, נהיה גם עם בוסי ומיכאל דבורין, יש למה לחכות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד שורש, ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מכבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: מיד נשוב לשרון גל.
7: מיי גאד! חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום.

0: והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
1: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
4: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
7: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחתיכות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו

0: מאזינים לשרון גל.
1: תודה שחזרתם, בוקר טוב, שירית אביטן כהן, מה נשמע? אהלן,
2: שרון, בוקר טוב.
1: בוקר אור, נו, מה הולך?
2: נראה שהולך, האמת. נתניהו מבקש הבוקר לדחות את הדיון בתיקי האלפים. הפרקליטות מבקשת להתחיל את הדיון רק באיחור, כלומר אחרי שנתניהו יסיים את העניינים המדיניים ביטחוניים שבשמה הוא מבקש את הדחייה. אתמול בערב שיחה של נתניהו וטראמפ על איראן, ויש איזושהי תחושה שקורה.
1: אני דווקא התכוונתי לדיון לקראת האפשרות של פיזור הכנסת, למרות שזה היה מעניין, אז לא הפרעתי, כן. כי יש ניסיון ביום רביעי, מתי הם מכנסים את ועדת חוץ וביטחון?
2: יום רביעי זה בעצם פעם ראשונה שאפשר לפזר את הכנסת בטרומית, כי זה הצעות חוק הפרטיות שעולות ביום רביעי. נתניהו מהצד השני אומר לחרדים, אני עושה את כל מה שאני יכול כדי להעביר את חוק הגיוס. לא משנה, אתם יכולים להתחיל את תהליך פיזור הכנסת, כי באמת הצבעה בקריאה טרומית לא עושה איזה, לא מגלגל את הגלגל הזה מהר יותר, ולקואליציה עדיין יש שליטה בסדר היום. כלומר, האם היא תביא את זה אחרי טרומית מהר לוועדת הכנסת לדון בזה בהכנה לקריאה הראשונה? אפשר מאוד מאוד למרוח את זה, ועדת הכנסת בראשות אופיר כץ מהקואליציה. אז יש שם איזשהו ניסיון לשלוט, לתת לחרדים האשכנזים, לדגל התורה, להוביל את פיזור הכנסת, כמו שהם אומרים, אנחנו כבר לא מחכים, לא נותנים לנתניהו למשוך אותנו באף. ומהצד השני, כן נעשה ניסיון מצד נתניהו, יוסי פוקס, חברי כנסת בקואליציה, מטעמו של נתניהו, להגיד, אנחנו יכולים לנסות ולהתניע את הגלגל הזה מחדש. מה שלא הלך 4 שנים, אולי ילך ברגע האחרון.
1: שעל מה בונים? על החקים, איך נקרא להם? המתנגדים, המזגזגים, לא יודע, היו נעימית?
2: אני חושבת שבונים על החקים שהם עוד לא הביאו באופן נחרץ את התנגדותם לחוק, ויכול להיות שהם התנגדו. כלומר, אם נתניהו יוצא מנקודת הנחה שתופיר סופר ודן אילוז, אני לא יודעת, מי עוד, שרן אסקל, כאילו יש כאלה חברי כנסת ושרים שהם בוודאות התנגדו, אני לא בטוחה שהוא ישקיע שם מאמץ, אבל אם יש לו יכולת להביא 61 תומכים, יכול להיות מאוד שכן. אני לא חושבת שנעשה אף פעם ניסיון כזה, כלומר היו דיונים מאוד מאוד כאילו ממושכים בפרטים, בתוך ועדת חוץ וביטחון. נתניהו אף פעם לא בדק את מספר האצבעות שלו באמת, אולי הוא לא רצה לקחת את הסיכון, גם ללכת להצבעה כזאת וגם ליפול בה. ועכשיו נראה שהוא מנסה, אפילו בתצוגה תחליט לעשות את זה, ו אמרת שמה שאמרתי בהתחלה לא רצית לשאול על זה, אני חושבת שהדברים מתקשרים. כלומר, שיש פה סדר יום מדיני, ביטחוני מאוד מאוד משמעותי, והסדר יום הפוליטי שנתניהו מנסה להוביל, נועד לשרת את סדר היום המדיני. כלומר, לא להפריע את המהלכים החשובים שעוד נשארו לו. ככה לי זה נראה, לפחות מהדברים שאני שומעת.
1: אוקיי, ויש גם אופציה להביא את זה להצבעה, גם אם זה ייפול ואז להגיד, עשיתי הכל, הנה אתם רואים מה אני יכול לעשות. יש מורדים בתוך הקואליציה, כל מיני כאלה שהתבלבלו בדרך.
2: נכון, ואז לא לשחרר בעצם את מה שהביא את נתניהו פעם אחר פעם לכיסא ראש הממשלה, וזה את הגוש, את המפלגות החרדיות, ההסכם הזה שבין הליכוד לבין המפלגות החרדיות של אוטונומיה או הצרכים שלהם, תקציבים, לטובת שלטון גוש הימין, זה בעצם, זה הבסיס של שלטון נתניהו בשנים האחרונות. נתניהו מבין שאם הדבר הזה מתפרק, הוא מתרחק מאוד מאוד מכיסא ראש הממשלה בבחירות המתקרבות, וזה אפילו ברמת העובדה שדגל התורה נפתחים להצעות, בוא נגיד ככה, לא בטוח שהם ימהרו ללכת החוצה, אבל העובדה שבסקר הקרוב, שיהיה בשבת הזו או בשבת הבאה, אתה תראה כבר את גוש הקואליציה קטן עוד יותר, כי כבר לא סוקרים איתו את המפלגות החרדיות, יש לזה איזשהו אפקט שנתניהו מנסה למנוע.
1: כן, למרות שבסוף את יודעת, כאילו
2: מתכנסים.
1: בדיוק, ואנשים מבינים את זה גם, לא זה שחלק מכלי התקשורת מיד הפרידו, כבר בסקר האחרון, זה יותר wishful thinking מאשר מציאות פוליטית אמיתית. מיד עטו על זה.
2: מסכימה איתך, אבל לא שמענו את הרב לנדו, רבנים חרדים מדברים בכזאת חריפות, אני חושבת, לפני. ולכן, אני חושבת שנתניהו לא אוהב את הסיכון הזה. כלומר, הוא מעדיף להדביק חזרה את הגוש, למנוע wishful thinking, כמו שאמרת, בצד השני. ולצאת משם לבחירות, לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה כל כך קרוב. כלומר, ברגע האחרון שאנשים כבר מחשבים לפריימריז, אני לא יודעת אפילו מה השיקולים יהיו של מצביעי הליכוד בתוך המפלגה, אם זה להעביר את חוק הגיוס עכשיו, זה משהו שמוסיף להם בפריימריז, זה מדרדר אותם אחורה. האירוע הזה, זה לא אירוע שדוחים לסוף בחירות, לרגע לפני בחירות. זה חוק שהיה צריך להעביר בחודש הראשון, בחודשיים הראשונים לממשלה, ולהתגלגל משם קדימה. והם הגיעו לרגע האחרון שאני חושבת שאף אחד לא רוצה להיות בו, לא החרדים ובטח לא הליכוד.
1: יפה. טוב, נו, מה עם שרן השכל, חבר'ה? ענתה בקו אחר? מה זה? משכתם אותנו כאילו, אני יכול לדבר עם שירית עוד שעה, אבל יש אותה.
2: מה שרן תגיד? שרן אמרה שהיא איתנה בדעתה. ניסית את אופיר סופר? מעניין לשמוע.
1: הנה שרן איתנו, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
1: מה קשה להשיג אותך, מה נשמע?
0: דווקא קבענו ב-35 נראה לי.
1: אוקיי, אז עמדנו בזמנים. יפה, אז תודה רבה. מה הולך? מה יהיה עם המשחק הפוליטי? כמה אפשר למתוח את זה? את יודעת מה? בוא נשאל אותך את זה דוגרי, כן? באיזה גוש את בעצם? איפה את? מה? יכול להיות שהלכת לאיבוד, שתהית בניווט? שלקחת יותר מדי רחוק את המרדנות? מה קורה?
0: את חוק הגיוס? את חוק הגיוס לקחתי רחוק מדי? לא, שרון, אני חושבת...
1: כל זה יפה שאת קוראת לו חוק הגיוס, זה בהתחלה טובה.
0: אני

0: אגיד לך ככה, אני חושבת שכמוני גם ציבור ענק במדינת ישראל שנמאס לו מפוליטיקה פרסונלית משני הגושים האלה של כל פעם להגיד אתה פה, אתה שם ורוצה פוליטיקה ערכית. וכשצריך לתת גיבוי לראש הממשלה במהלכים המדיניים, הביטחונים, הוא מקבל את זה ממני גם בתקשורת הזרה וגם בתקשורת הישראלית. אבל כשמותחים את הקווים האדומים ומביאים חוק שעלו לפגוע בביטחון מדינת ישראל, אז מציבים גם את הקווים האדומים האלה ואומרים לא, ונלחמים על הקווים האדומים האלה.
1: אבל איך הוא יפגע בביטחון מדינת ישראל אם ברור לך לגמרי שאם החוק יעבור?
0: אלפי,
1: רגע, תני לי להשלים את השאלה רק. אם יעבור החוק, אז לראשונה בהיסטוריה אלפי חרדים, אחינו החרדים התגייסו, דברים על 11,000 בשלוש שנים, ובמצב הקיים שום דבר לא יקרה, מקסימום נחזיר את המושכות למועצת השורה, מקום שכבר ראית בו, וניתן להם למלא שני שליש ושליש, כמו שאמר בני גנץ, אוקיי?
0: שטרון, קודם כל אני אגיד לך ככה, אני יושבת בוועדת חוץ וביטחון, אני נמצאת בדיונים, אני קראתי את החוק אולי מעל 50 פעמים, סעיף סעיף כדי להבין אותו לעומק, והחוק הזה, אוקיי, קודם כל, לא נותן לצהל את כוח האדם שהוא צריך. אני אומרת
1: אבל
0: לך...
1: אבל עזבי סיסמאות.
0: לא סיסמאות.
1: מה זה לא נותן? צהל אומר אני צריך 7,000, שרון, החוק מגייס 11,000 בשלוש שנים. מה האלטרנטיבה?
0: החוק הזה נותן לך בשנה הקרובה, אוקיי? אולי 3,000 חיילים.
1: זה יותר מ-300 אבל.
0: לא תדע, רגע, אבל שרון, אבל אתה מתעלם מה... תראה. קל מאוד לבוא ולדבר בסיסמאות. בסדר, אתה יכול.
1: אני מדבר במספרים, את מדברת בסיסמאות. את התחלת עם ערכי וכל הדיבור הבנתי הזה, כן? אני מדבר.
0: אם תיתן לי לסיים, אני גם אוכל להסביר לך.
1: אבל תהי איתי על הנקודה, אל תלכי איתי מסביב. אני שואל אותך, 3,000 לעומת 300, מה עדיף?
0: אני נמצאת בפרטים, אני נמצאת בסעיפים, שרון. ואני אומרת לך, אני אתן לך סעיף אחד, אוקיי? שרק בעוד שנתיים וחצי, לא עכשיו, בעוד שנתיים וחצי, אוקיי, ידווחו לוועדת חוץ וביטחון, האם יתגייס ולו חייל חרדי אחד.
1: אז מי, זה רואים ביום הראשון, לא צריך לחכות שנתיים וחצי, אתה רואה בבקום מה קורה.
0: אז תראה, אפשר לעצום עיניים ולהגיד, אוקיי, על הפאדי, אני סומך על אלוהים, ואני... מאמין שזה מה שיקרה,
1: קודם כל אני תמיד סומך על אלוקים ומאמין שמה שצריך להיות יהיה וצריך לעשות להשתדלות, כן? אבל אני לא חושב שלעשות לי רגע להשחיל משפט, יש תחושה שהחלטת ללכת על הראש של הממשלה הזאת, על הנושא, הטיקט הזה בכל הכוח כדי למצוא חן בעיני אולי איזה בייס, כדי לשמור אלטרנטיבה פוליטית, כי המהלכים הם לא רציונליים. אני מזכיר לך את הצעדה עם הדגל והחיבוק עם אייזנקוט. צעדת יחיד שנשארה עד הסוף כמעט צעדת יחיד. לא היה לזה קהל. לא הלכו אחרייך מאות או אלפים, כן? ואת אחת שהיית בממשלה הקודמת. ולכן אני שואל, האם המניעים כאן תיאורים או שזה פוליטיקה קטנה?
0: שרון, אני אשמח גם לדבר. אני שומעת אותך אתה פרו-ישראלי, אני פורסת את משנתך יום-יום. אתה לא צריך אותי כדי לפרוס את המשנה שלך. אבל אם אתה רוצה לשמוע קצת צעד אחר, אתה יכול. יש פה ציבור אדיר שנמאס לו מהפוליטיקה הפרסונלית הזאת, כבר אמרתי לך. כשאני מסתכלת על מה צריך לעשות, אני מסתכלת קודם כל בראש ובראשונה על ביטחון המדינה, בלי פשרות. אני לא מוכנה לסכן את ביטחון המדינה בשביל שום דיל פוליטי, בשביל שום איזושהי סחיטה כספית. יש ציבור שלם שנמאס לו מהסחיטה הזו של מיליארדים. החוק הזה בעצם
1: מייצר מצב שרן, אני לא יכול לשמוע את זה בלי להגיב. הממשלה שהעיד בה עם רם ועם מרץ נסחטה במיליארדים. כל בוקר שמענו על מועצת השורה שמקיימת דיונים על עתידה של הממשלה ההיא. וכנראה שלא למדת. לבוא ולהגיד לא סיסמאות ולדבר בסיסמאות זה לא משכנע. דברי עניינית.
0: אם אני הייתי רוצה, לא הייתי נכנסת לממשלה, ובשמאל היו מרימים אותי על כפיים. בשנייה הייתי מוצאת, גם עכשיו הייתי יכולה לפרוש ולעשות את הדבר הקשה, אוקיי? הדבר הכי פשוט פוליטית, אוקיי? אני כרגע עושה את הדבר הכי קשה פוליטית.
1: למה? כמה?
0: אז אל תספר לי...
1: למה? כי אם תפרשי, אז מה יהיה?
0: בממשלה, בממשלה הקודמת, אני זו שהיו לה את כל המלחמות אל מול עידית סילמן שניסה לחפות אליהם, ואני נלחמתי בהם
1: שבוע. אבל היית שם.

0: בישיבות
1: הסיעה. אבל היית שם.
0: ואני אומרת לך.
1: אבל היית שם, היית חלק.
0: אני נלחמתי מולם, וכשהיו צריכים לפתוח את הכביש.
1: אבל היית חלק, גם את חיכית לתשובות ממועצת השורה. גם את היית שם.
0: אני נלחמתי מולם.
1: להגיד עידן הסחטנות המגזרית נגמר ולחכות לאישור ממועצת השורה, ועכשיו להוביל למשבר פוליטי בגלל אופורטוניזם ולשחק אותה כאילו זה ערכי. זה לא עובר אף אחד.
0: כל יום... כל יום, אבל אם אתה רואה, אתה הזמנת אותי כדי...
1: אבל את לא עונה לי לשאלות, מה החלופה שלך? מה החלופה שלך? את מדברת כבר 10 דקות, מה החלופה?
0: גם כשאתה אומר דברים שקשה לי לשמוע אותם ואני רוצה להתפרץ, אני נתתי לך את ההזדמנות לומר אותם.
1: בסדר, אבל תעני לי לשאלות. אבל מה החלופה שלך?
0: אני מנסה לענות לך, אבל זה קצת קשה כשאתה
1: קוטע. אבל את בסיסמאות מדברת, אני לא מצליח להבין את התשובה. תסבירי לי מה החלופה.
0: תקשיב, שרון. מי שמדבר כרגע בסיסמאות זה אתה.
1: אני, ברור.
0: אני מנסה להשיב לך ואתה קוטע אותי.
1: נו, קדימה.
0: נהדר. אני, בסופו של דבר, לא אסכן את ביטחון מדינת ישראל. אני נמצאת ביחד עם עוד המון אנשים.
1: נתניהו מסכן את ביטחון המדינה, באמת.
0: שהכי קשה להם פוליטית. החרדים שכרגע סוחטים את נתניהו, ואתה רואה את הסחיטה הזאת,
1: לא,
0: הם אלו שמנסים לייצר מצב של אזרחים סוג א' ואזרחים סוג ב'. לא יכול להיות שיהיו אלו שילכו להילחם בקרב, ילכו במשך 2.5 שנים
1: שרן, את בסיסמאות פוליטיות ואת בתוך לופ. אני שואל אותך מה עדיף, 10,000 מאחינו החרדים שהתגייסו בשלוש שנים או להמשיך במצב הקיים? אין לך תשובה.
0: והם לא יבואו ויתנו יד. היום יש שיאים שעולים ועולים בגיוס חרדים. למה? כי יש סנקציות, כי לא מאפשרים להם את ההשתלבות הזאת.
1: לא, זה לא בגלל הסנקציות, כי החברה משתנה. זה לא בגלל הסנקציות. להפך.
0: שיגידו להם, הנה, הנה, אנחנו פותרים אתכם, אז אתה תראה שיהיו גם כמויות הרבה יותר גדולות שיגיעו וימשיכו להתגייס. ולא בגלל הסקנים שמחפשים את התקציבים על פני ביטחון המדינה.
1: בוא נתקדם.
0: ואני אומרת לך, שרון, יש ציבור ענק שלא מחפש את העניין הפרסונלי הזה. בואי תגידי לי
1: באיזה... 100%, לא ראיתי אותו הולך איתך עם הדגל ועם שבות רענן ואייזנקוט. לא ראיתי את ההמונים האלה צועדים אחריך בצעדת יחיד. לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם. יש המונים שזה וזה, לא ראיתי אותם. לא ראיתי אותם. כי זה הכל פופוליזם, זה הכל סיסמאות, זה הכל אופורטוניזם, זה הכל למצוא חן בעיני התקשורת אולי הממוסדת. אין פה שום אידיאולוגיה, אין פה שום דבר שקשור לביטחון המדינה. הכל אופורטוניזם, גם במחיר של להפיל ממשלת ימין, כי את כבר היית בממשלת שמאל. וזה מבחינתך לדלת ממקום למקום. אין שם שום ערכיות. לפחות אל תמכרי ערכיות. אוקיי.
0: עד מחר אתה יכול לנסות לכסח על זה.
1: אני לא מכסח, אני מנהל איתך שיח.
0: על זה שזה על חשבון אנשים ששוכבים עכשיו בבוץ של לבנון.
1: די, די, תשמעי, יש לי שני חיילים בצבא. בואי. אל תטיפי לי על אנשים ששוכבים בבוץ.
0: מה זה לעמוד על ערכים?
1: 100%. תגידי, איפה נראה אותך בבחירות הבאות?
0: אני טרם קיבלתי החלטה, ואתה יודע, זה אחת ההחלטות הכי קשות בתקופה הזו. זה אחת ההחלטות הכי קשות בתקופה הזו, כי זה בדיוק, אתה יודע, אתה מנסה להכניס אותנו לתוך איזושהי קופסה, לתוך אותם פוליטיקה פרסונלית של איזה אדם. וכשאני מסתכלת על הפוליטיקה, מאז תחילת הדרך אני מסתכלת על הערכים. ואנחנו, אני, כמו רבים בציבור הישראלי, קשה להם כרגע למצוא. אנחנו אלה שרוצים, נמאס לנו, ורוצים לבטל את הסכמי אוסלו, אוקיי? אלה שרוצים, נמאס להם מהסחטנות הפוליטית, אגב, משני הכיוונים, אוקיי? כמו שאני ידעתי להגיד גם בעבר, הישיבה עם הערבים היא טעות. אי אפשר ליפול לא לסחטנות של החרדים, ולא לסחטנות הזו. זה ציבור גדול שרוצה אחדות, כי אתה יודע מה, שרון? האויבים שלנו, הרצחנים, לא יכולים עלינו. והדרך היחידה שבה דורי דורות עם ישראל נפל היא רק פנימה, על ידי חיתוכים וריבים פנימיים. ואני חלק מאלה
1: של אנשים שקוראים לאחים שלהם סחטנים במקום לחבק אותם ולמצוא את הדרך להביא אותם. מבינה, את מדברת על אחדות ותוקפת את החרדים באופן מכליל כמגזר ועושה השוואות לכל מיני דברים אחרים. בסוף אי אפשר לאחוז...

0: שרונים החרדים,
1: את לא מאפשרת,
0: את לא מאפשרת להשים שאלה.
1: החרדים לא סוחטים, החרדים הם אחים שלנו, הם לא סוחטים. מגיע להם גם מה שהם מקבלים, מגיע להם. ואנחנו מדינה יהודית שרוצה לומדי תורה, ומי שלא לומד תורה צריך ללכת לצבא, על זה אין ויכוח. אבל זה לא עכשיו,
0: אין ויכוח, לא, אין על זה ויכוח.
1: לא, הם לא אומרים שהם לא מוכנים, הם רוצים להעביר את חוק הגיוס, שאת מונעת אותו. את מונעת גיוס של 10,000 מאחינו החרדים בגלל להשאיר דלת פתוחה לאיזשהו מקום פוליטי אחר, במקום לדאוג שהדבר הזה יעבור, למרות שאת קראת את החוק 30 פעמים. זה פשוט אופורטוניזם פוליטי, בקסות של ערכיות. זה מזויף, אף אחד לא קונה את זה.
0: שאתה אומר, החוק הזה הוא חוק שלא יגייס את החרדים.
1: זה קשקוש מה שאת אומרת, זה לא, לא כל בר דעת יודע, ממש לא, ממש לא, ממש לא. זה חוק היסטורי שלא היה, שלא היה כמותו. זה את פשוט מאמצת את הנרטיב של התקשורת שרוצה להפיל את הממשלה הזאת, זה הכל. להגיד שזה חוק שלא יגייס אף חרדי.
0: לא, הנה, בוא, אני יכולה לתת לך פה כל כך הרבה דוגמאות, אבל אתה מסרב להיכנס לזה.
1: אני מוכן להיכנס לזה, אבל אני חייב,
0: שנייה. זה שרצו בחוק להקים ועדה בראשותו של רב, אגב, גם מתנגד גיוס, שאם הוא מוצא בלופ גם קטן בקשרות בבסיס, יכול להוריד את המכסה מ-3,200 גם ל-200 איש, ואפילו ל-100 איש.
1: אז תתווכחי על זה בוועדה, 100%, תתקני את זה.
0: אבל אני מתווכחת על זה בוועדה.
1: תתקני את זה, את הסעיף הספציפי הזה תתקני בוועדה. אפשר להשגיח על כשרות כי זה בנפשנו, ואפשר למצוא את הדרך. טוב, אנחנו חייבים לסיים אבל.
0: מה שאני מנסה להסביר לך,
1: חייב לצאת, אני חייב לצאת, אני רוצה לעשות את זה בצורה מכבדת.
0: הוא שיש כל כך הרבה סעיפים כאלו, שהחוק הזה הוא כמו, יש בוחרים כמו גבינה שוויצרית. 100%, נקבע שיחת המשך.
1: נקבע שיחת המשך, שרן, נקבע שיחת המשך, אני מבטיח. נקבע שיחת המשך לדון בפרטים, אני חייב לסיים, פשוט יש את הלוז של הרדיו ויש פרסומות. תודה רבה בכל זאת שדיברת איתנו ויום טוב, תודה. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד שורש, ובהמשך מקריית יערים עד מנהרת הארזים. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. כביש מספר 443 לכיוון מערב, עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446, עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
7: סלח דבח ובנה. למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט.

0: לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריסבי.
6: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם. ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
8: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
9: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות
14: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: אתם מאזינים לשרון גל.
17: אנחנו סיימנו, נתראה ערב דקה לשבע, ערוץ 15 בשלה. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, רנש תבקר, קובי פרל, איציק זר. תודה רבה לכם על ההזנה. ישועת השם כערב עין, בעזרת השם, בשורות טובות לכולנו. ביי להתראות.
18: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
21: הלו?
22: בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
22: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
21: אם זה משהו טוב, כן.
22: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
21: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
22: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
18: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: אלו כאן פטריק בייבי, סבור?

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: הלו צ'רי,
4: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריסבי.
7: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
9: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
15: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון אמנסטי אינטרנשיונל מדווח על זינוק חד במספר ההוצאות להורג באיראן מאז מבצע עם כלבי. לפי הדוח, בשנת 2025 הוצאו להורג במדינה כ-2,160 בני אדם לעומת 972 בשנת 2024. בארגון נטען כי משמרות המהפכה הגבירו את השימוש בהוצאות להורג ככלי לדיכוי פוליטי. הפרקליטות מתנגדת לביטול עדות נתניהו בתיקי אלפים שתוכננה להתקיים הבוקר, לאחר שראש הממשלה טען כי טעמים ביטחוניים ומדיניים מונעים ממנו להתייצב לדיון. בעמדת המדינה נכתב כי אם לא ניתן לקיים את האירועים שפורטו בבקשה במועד מאוחר יותר, יש להתחיל את הדיון לאחר סיומם ולקיימו עד שעות הערב. פלילים עכשיו, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים, כפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה ופעלו להרחיק נותני שירות אחרים מהמתחם. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים ו...

0: כלי ירייה. ולסיום כלכלה, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם התחזקות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור חד של כחצי אחוז לרמה של 2.93 שקלים. רמה שמשקפת את הסיכון ההולך וגדל לקראת חזרה למלחמה עם איראן. יחד עם זאת, בשוק האג"ח מתפתחת דרמה לא קטנה שתשפיע בימים הקרובים על המסחר בבורסות. כאן אנחנו מדברים על תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי שזינקו בסוף השבוע ל-4.6%, מה שמחייב תקנון של רכיב המניות של המוסד עם בבורסה, ומכאן מדובר בסיכון שאנחנו נמצאים בפתחו של גל ירידות בבורסה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, מוסיף לי אותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? הבלוס כמה עשה לך פרטנר אולין פלוס.
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
2: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, יום שני שמח, רגוע לכולם, אתם כאן איתנו, מגזין הבוקר של רדיו דרום, תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה 5 דקות אחרי השעה 9. כאן איתכם באולפן רותם שרון, אני אלווה אתכם בשעה הקרובה עם ענייני השעה, כן? כל מה שקורה בלבנון, מסע ומתן, אין מסע ומתן, מעריכים לנו את הסקטש, איך זה מתקשר לזירה באיראן, אז דוקטור רדי כהן יהיה איתנו עם הזירה הצפונית. ורד פלמן כתבת כאן חדשות, בית המשפט התיר לפרסם כי המוזיקאי יובל וילנר הוא החשוד באונס של שיילי עטרי ונעמה שחר. ורד תהיה איתנו, נדבר על הפרשה הזאת, הוא שר בעצם צו איסור הפרסום על שמו של וילנר, הוא שוחרר למעצר בית, הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מארץ, פרשייה שמתגלגלת כבר כמה שנים טובות, נדבר עליה. אנחנו גם ניצן כהן שלנו, כתב הכלכלה של ישראל, היום יהיה איתנו בהמשך, ואנחנו נשוחח עם אביטל גולני, ביתה של חי גולן, זיכרונה לברכה, חברתנו פה לרדיו דרום. השבוע ביום רביעי מציינים את יום פטירתה, ואנחנו נשוחח עם אביטל על האישה הנהדרת הזאת, שבאמת הייתה חברה טובה ושדרנית בחסד, ויש את תקשורת מדהימה ויש את משפחה מדהימה, אז אנחנו נזכיר אותה ונזכור אותה. כל זאת בהמשך. התכנה של נורן השטיפקר, מפיקו את סיקי יעקוב, והאוכלותן ליאור חן אסרף. וענבל בן עמי על הדיגיטלי גל ברמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, אז אתם מוזמנים להיכנס, להתעדכן בכל מה שקורה. ויאללה, בוא נצא לדרך עם מוזיקה טובה, מגזין, מתחילים.
2: חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מי אמור ואת לא פעם, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתדלה.

מחפש אותך באחרות. תני לי פעם אחת למות לי, שתלחצי סייב בסוף. אני אקום מזה לבד, אני לא צריך ש...

0: לדבר, הניתוק הזה עושה נראה יותר ממה שהוא עושה לי טוב.
1: טוב, מה קורה בלבנון? יענו דוקטור אדי כהן, מזרחן וחוקר במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל ב-ICGS. דוקטור כהן, מה נשמע?
2: בוקר טוב, שלום שלום.
1: תשמע, אני עוקב אחריך ב-X, טוויטר X. אפילו אתה כבר מוטש מהזירה בלבנון, אפילו כבר לכאן מה לדווח. כאילו אנחנו באיזה סטגנציה מטורפת שם. ועוד מעריכים לנו, מעריכים לנו את הפסקת האש. אתה יודע מה, בוא נדבר על זה. על האירוע הזה ש...
2: איזה הפסקת אש? אנחנו יורים...
1: אז אנחנו לא פסקת אש? כן, לא יודע. האמריקאים מעריכים לנו אותה.
2: זה הבנות. אני אגיד לך, אלה הבנות או הנחיות מטראמפ. תעשו מה שבא לכם בדרום, מדי פעם אוקיי בביקר, אבל לא להתקרב לביירות, אלא אם אני מאשר, ואכן, לפני שבועיים אישר את חיסולו של מפקד הרדואן, לפני שבועיים בדחיה. חיזבאללה לא יורה מעבר לנהריה, בוא נגיד גג, למרות שיש לו את היכולת, יש לו עדיין טילים, יכול לראות לחיפה, אולי לתל אביב אפילו. אלה הבנות, איראן קושרת את כל מה שקורה בלבנון, החזית הלבנונית קושרת אותה במסע ומתן עם טראמפ.
1: אפשר שאלה רגע? אפשר שאלה?
2: כן.
1: דוקטור כהן, שאלה.
2: כן.
1: מה מנסה כרגע חיזבאללה לעשות? כלומר, אם חיזבאללה כבר יורה, אז למה לא לראות לתל אביב? למה הוא יורה לנהריה ולכל מיני קו גדר?
2: אז אנחנו נצמוד אותו בביירות. אלה הבנות. אם אחד הצדדים יפר אותם, אז לא יהיו הבנות. אז לכן אלה הבנות.
1: אני אשאל את זה שוב, רגע, כן? שזה אולי נשמע שאלה היפותטית. מה חיזבאללה אמר? הוא אומר כאילו, אני יורה על אש קטנה, אם אני ארוג ישראלים, אני אצליח להרוג ישראלים, אם לא, לא נורא, ואני פשוט אמשיך להתנהל ככה עד שמה יקרה. כלומר, אני מנסה להבין, תכניס אותי אתה לראש להם, מה האסטרטגיה כרגע? כי נגיד, רגע, כי חמאס נגיד בעזה לא עושה כלום, הוא עסוק בלהתעצם, והוא לא יוצר חיכוך עם צהל. למה חיזבאללה...
2: זה שונה. כי חיזבאללה קודם כל שם למטרה שהוא...
1: לשבש?
2: התנגדות, שהוא יילחם בכובש. הוא רוצה לשחרר את לבנון מהכובש הישראלי, שהוא הביא אותו בעצם. בגללו, בגלל חיזבאללה, הטיפשות שלו, אנחנו בתוך לבנון. אז הוא רוצה להוכיח לעם הלבנון שהוא פועל ופועל. עכשיו תתאר לעצמך... באמת עכשיו, תתאר לעצמך שעוד שבוע, שבועיים, לא משנה, אנחנו ניסוג בדרום לבנון.
1: הם ייצוג גדולים, הם ייצוג גדולים.
2: ייצוג כמו שהיה ב-2000, אנחנו...
1: הברחנו את הכובש, והברחנו את היהודים,
2: ובלבלבלב. זה המטרה שלו, משחק ורוצה להטיש אותנו עם סוגיית הרחפנים, ובמידה ויהיה הסכם, אני אומר לך, היוקרה שלו תחזור עוד יותר מה שהייתה עם נסראללה ב-2000, אם אנחנו ניסוג ככה, נתקפל. אז הכל פתוח. לך תדע, אני כבר אין לי אמון.
1: אז איך אנחנו דואגים באמת? איך ישראל דואגת לאינטרסים שלה לצאת מדרום לבנון? כי, תשמע, מתישהו יהיה איזה הסכם, יהיה איזה פריצת דרך, יהיה איזה משהו, אני לא רואה אותנו עכשיו נשארים שם בזור הליטני, וחבל, אבל לא רואה אותם, כמו שאתה אמרת, לא רואה אותנו נשארים בזור הליטני.

0: הבריטני. איך אנחנו שומרים על האינטרסים שלנו?
1: יבואו עשרות אלפי חיילים לבנונים, והם יתפרסו, ואף אחד לא יגיד שאנחנו, ויהיה הסכם, ואתה תראה תמונה בין נתניהו לבין ג'וזף און, זה לא התקפלות, זה הסכם כפי שעשינו בסיני.
0: אנחנו נראה תמונה של ביבי ושל האון לוחצים ידיים, נראה לך עכשיו, בוושינגטון?
1: זה האופק.
0: זה האופק
1: הרגע? זאת המטרה, כן, זאת המטרה. זאת המטרה. הרי האון לא יכול לפגוש את ראש הממשלה.
0: למה אתה לא כזה מתלהב מזה?
1: אני מתלהב, אבל לא יקרה כרגע אם אין הבנה, לא, הלבנוני לא יפגוש את הכובש שלו כל עוד שיש חייל בלבנון. אז זה יהיה הסכם לדווח ארוך, וכמובן הסכם בשלבים, אבל זה סוף, זה האופק. זה האופק. זה מה שמתכנן טראמפ, אם זה יצא לפועל, אני לא יודע. אבל זה התכנון. זה התכנון. פסגה בין און ונתניהו, כאשר הצבא הלבנוני יתפרס, צהל ייסוג, וחיזבאללה יתפרק מנשקו, לפחות דרום לטעני.
0: אז חיזבאללה הוא כרגע, הוא איום?
1: ברור שהוא איום. ברור שהוא איום, הוא נלחם, הוא איום, ראינו, הרג לנו חיילים.
0: נכון.
1: מאז שהתחילה המלחמה, 20 חיילים נפלו.
0: נכון.
1: 20 חיילים נפלו, למה? למה?
0: מה זאת אומרת למה, דוקטור כהן?
1: אני אומר, לא להיכנס לאיום הרחפנים והקושי לצוד אותם ולשבש, אבל יש לנו מלחמה.
0: אי אפשר אבל לאכול את העוקה ולהשאיר אותה שלמה, תשמע, אי אפשר לרצות להגיע דליטני.
1: מה שאני רוצה לומר, זה לא הפסקת אש, אין לנו הפסקת אש, יש הבנות.
0: אז למי זה משמש, את מי זה משרת שקוראים לזה הפסקת אש? את מי זה משרת?
1: זה משרת את כולם חוץ מישראל. הלבנונים, מה אומרים הלבנונים, הממשל לבנוני? הנה, לא פוגעים לי במתקנים, לא פוגעים בבירות, שיהרגו עוד אחד את השני בדרום. זה הלבנוני חושב.
0: לא משבשים לי, לא משבשים לי את החיי לילה, הם עדיין יכולים לצאת לים, לחוף בבירות.
1: חיזבאללה אומר, אני, היוקה שלי עולה מיום ליום, אני פוגע בהם, וטוב לו ככה, הוא חייב. חיזבאללה חייב ללחם. זה חרט על דגלו 30-40 שנה שהוא מוקאומה. הוא לא יכול לא ללחם.
0: אז רגע, אז אנחנו מדברים עליהם מסביב.
1: ואנחנו, רגע, ואנחנו, זה לא משרת אותנו.
0: אז מה לעשות? אז מה היית רוצה שיקרה? מה היית רוצה שיקרה? נשאל ברצינות.
1: הייתי רוצה שלא יהיו שום הבנות, ושנקסח את...
0: בסדר, אבל מקסחים, מה אתה רוצה? מקסחים, אף אחד לא... מה?
1: ושנכבוש עד דרום הליטני, ולהרוס כל כפר.
0: אנחנו כבר בדלות דרום הליטני, אנחנו כבר שם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, זה לא, לא.
0: מה לא?
1: אנחנו לא שם, אנחנו לא שם.
0: מה, אז תסביר, תסביר על המאזינים שלנו, מה חסר, מה חסר?
1: אנחנו לא יושבים שם, אנחנו לא יושבים שם. נכנסנו, יצאנו, יש הרבה מטרות בביירות, ומשרת את אנשי חיזבאללה. אנשי חיזבאללה בביירות הם מוגנים בבקעה, בצפון. הם מרוצים, הם לא... ואתה יודע מה? חיזבאללה שולח, מי שולח לדרום? אני שמעתי, קיבלתי דיווחים ש... ואפילו לא חיזבאללה, זה אנשים שבאים מבחריין, שיעים, מתימן.
0: שבאים להתנדב.
1: כל מיני אנשים שלא אכפת
0: לו. הם לא מבזבזים את המחבלים שלהם עצמם.
1: כן, כן, כן. כן. ואנחנו שתקועים, בוא נגיד ככה.
0: אז כלומר, החיילים שמה באיזה קו צהוב שעכשיו צהל סרטט, אתה אומר, זה לא באמת הדליטני. הבכירים של חיזבאללה חיים, נושמים, מבלים, שותים קפה בדחיה בבירות. אצלנו חיילים נהרגים מהרחפני נפץ. האמריקאים אומרים, יש הפסקת אש לעוד 45 יום.
1: כן.
0: קיצור, מה? כולם חרטטים אותנו?
1: פחות או יותר, המצב לא טוב. אנחנו תקועים, כן? כן?
0: אנחנו ממש תקועים, תשמע, אני מרגיש שאני גם... אז אני אומר, אני ואתה מדברים פה פעם בשבוע, אין שום פריצת דרך. שום דבר לא השתנה, שום דבר לא זז. כלום. אבל כלום, דוקטור כהן, אבל איך ככה? כלום, שום דבר.
1: כי הכל בטראמפ, כי האיראנים גם מתנים כל דבר החזית הלבנונית. האיראנים גם לא טיפשים, רוצים להגן על חיזבאללה. זה הכל הולך יחד במה שקורה במפרץ. וטראמפ כל יומיים, איזה כל יומיים? כל 10 שעות מציית ומאיים. ממשיך לאיים כל 10 שעות ולא עושה כלום. אז השורש, שורש הבעיה זה טראמפ. הוא הבוס והוא שמכתיב. זה מה שקורה, זה המצב, זה המצב.
0: שקט,
1: מה יהיה בעתיד?
0: שקט מדומה.
1: כיום זה המצב, לא טוב.
0: זה מה שקורה, שקט מדומה.
1: כן, וזה לא טוב שהכוחות סטטים ככה.
0: נכון.
1: לא עושים כלום, נכון, דיברנו לא, זה, לא טוב.
0: אז גם בהקשר של עזה. נכון. טוב, דוקטור אדי כהן, עוד שבוע נדבר פה על אותו דבר.
1: בוא נראה, משהו יזוז.
0: משהו יזוז.
1: יום נראה. טוב.
0: דוקטור כהן, אחלה יום, נשתמע. נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה, דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 5999.
5: צרפתי שמעון, רדיו דרום.
6: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
11: נטו חיסכון, מתחם אישבור באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
12: עם ישראל עושה חשבון,
13: נטו חיסכון. החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5. סלח דבח.
19: בכוונה. פעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא

0: רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחג הזה רדיו דרום עוטף את העוטף. ביום רביעי הקרוב 20 במאי נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח, שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש. בהגשת לאה סולומון יהושע, שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו יום רביעי 20 במאי בשעה 7 בערב, רק ברדיו דרום.
3: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: שבתם אלינו למגזין 28 דקות אחרי 9, נגיד עכשיו בוקר טוב לורד פלדמן, כתבת כאן חדשות. ורד, מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: טוב, כן, מה? יום, שבוע חשוב נקרא לזה. בכל מה שקשור לתיק הזה, אני לא יודע איך לקרוא לו, את יודעת. החקירה נגד המוזיקאי יובל וילנר, ששמו אותר לפרסום, והוא החשוד באונס של שיילי עטרי ונעמה שחר. למה דווקא, מה קרה אחרי 4 שנים שפתאום החליטו להסיר את צו איסור הפרסום?
1: מה שקרה זה שבעצם שיילי
0: עטרי
1: הגישה את התלונה שלה באוגוסט 2022. ממה שאנחנו מבינים ויודעים, בתחילה לא היה איסור פרסום, אבל לאחר, ככל הנראה, מה שקרה ומה שהוביל לזה שאותו חשוד יובל וינר, שאפשר להגיד עכשיו את שמו, כן?
0: כן.
1: פשוט במשך חודשים קראנו לו חשוד, ויותר מכך, הוא הגיש בקשה לאיסור פרסום זהותו, לאחר ששיילי עטרי חשפה בפעם הראשונה את העובדה שהגישה תלונה במשטרה בגין אונס. וזה קרה אצלנו במהדורת שבת של כאן חדשות, בראיון למיכל רבינוביץ' בזמנו, בדצמבר 2022. לאחר מכן הוא הגיש את הבקשה, שיילי לא ידע על כך, כי בעצם במדינת ישראל נפגעות העבירה הם לא צד, הם לא צד להליך הפלילי, הם לא צד גם לאיסורי פרסום, וזה נודע רק מאוחר יותר, כאמור, שהוא הוציא צו איסור הפרסום, ושיילי פנתה יחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בחודש ינואר השנה, בבקשה להסיר את צו איסור הפרסום, פנתה לבית משפט השלום בתל אביב, הייתה באמת מסכת משפטית מאוד ארוכה, כולל הגעה עד בית המשפט העליון בעקבות התעקשותו של יובל וינר על כך שזהותו לא תפורסם, וטענה שלו שיש מסוכנות לאובדנות אם תפורסם זהותו.
0: איזה טיעון, קרא לזה טיעון קל ורד, לא? מה, אז כאילו, אז כל חשוד.
1: נכון, זה טיעון מורכב, הוא עוד יותר מורכב ומעלה תהיות לאחר שהוא בעצמו לפני שבוע בדיוק ויתר על הטענה הזאת.
0: עכשיו הוא קצת פחות אובדני, מה קרה?
1: כן, זאת שאלה טובה, ומה ששיילי עטרי ונעמה שחר חשפו זה את העובדה שהוא בעצם מבקש לתזמן את התרת פרסום זהותו עם ראיון שהוא העניק לדרוקר בתוכנית המקור בערוץ 13, רעיון שכאמור עוד לא שודר, אבל הוא ביקש באמת לתזמן את הפרסום, והוא אמר, אני מסכים, עורך דינו משה וייס אמר, אני מסכים להתרת הפרסום בעוד כשבועיים אחרי שבועות, שים לב. ועורכות הדין של שיילי עטרי, נעמה שחר ואיגוד מרכזי הסיוע התנגדו לכך, ואמרו, סליחה, כל הטיעון שלו היה...
0: תוכנית לבקשתו, לא הבנתי, עושה רעיונות בטלוויזיה והחליט מתי יסירו, מתי לא יסירו?
1: כן, כן, כן. זה מה שהוא רצה, הוא רצה לשלוט בתזמון.
0: לשלוט בנרטיב.
1: כמובן בנרטיב, בדיוק. ובית המשפט עדיין, השופטת רבית פלג בר דיין, אמרה שזמן, מה שמוגדר זמן התארגנות בין התרת הפרסום להכנסת ההחלטה לפועל, הוא מקובל, ובאו וטענו עורכות הדין, אנחנו לא פה במצב רגיל, גם הוא לא הולך להרער בכלל על ההחלטה הזאת. חודשים של דיונים, הוא מוותר כשכל הטיעון שלו, וזה גם מה שבית המשפט העליון אמר, כל שאר הטיעונים לא עומדים לו. צריך לבדוק את העניין הזה של המסוכנות לאובדנות בצורה מעמיקה, כשבית המשפט העליון התווה איזשהו מתווה לכך, והיה אמור להיות, הייתה אמורה להיות בדיקה פסיכיאטרית ליובל וינר ביום שלישי לפני שבוע. ואז הוא בא יום קודם לבית המשפט ואמר שהוא מוותר על כך, וכך באמת הוסר צו איסור הפרסום, שנקבע, השרה נקבעה לאתמול ב-10 בבוקר, כשהמחשבה הייתה שהוא יהיה במעצר בית עד אתמול ב-12 בצהריים. הפרקליטות באה ואמרה, אין הצדקה להמשיך את מעצר הבית, ולכן פנו מיידית לבית המשפט, ובשעה 9:30 בבוקר אתמול, הוא שוחרר ממעצר בית, ממש זמן קצר, לפני שהותרה לפרסום זהותו. ואתה יודע, הרבה מאוד אנשים ראו ברשת, זה הופץ ברשת, הזהות שלו הופצה ברשת עוד קודם לכן.
0: כן, כולם, כן.
1: וכל מיני, מי שנמצא ברשתות ידע, יש אנשים שלא ידעו. בכל מקרה,

0: כלי התקשורת, לפחות כלי התקשורת הממסדיים, בהן גם כאן חדשות, מחויבים לצווי איסור הפרסום. אנחנו לא פרסמנו את הזהות עד שבעצם פקע הצו אתמול בשעה 10 בבוקר. שיילי אתרי הייתה אתמול מאוד נרגשת ברעיון אצלנו אצל רוני קובן ברשת ב' בכאן חדשות ברשת ב' עם חן ארצי סרור, ואיתי הייתה מאוד נרגשת מהעניין הזה שסוף כל סוף היא יכולה להגיד את השם שלו, שהיא לא צריכה להסתיר את זה, שגם אם אנשים אחרים באים ואומרים לה אנחנו יודעים, והיא לא יכולה לדבר על זה אפילו. והיא לא יכולה לדבר על זה ליד חברים. ובאמת יש פה איזושהי תחושת הקלה מבחינת הנפגעות עצמם, גם נעמה וגם שיילי, על כך שבאמת הן לא צריכות להסתיר כן. יותר את מי שחשוד בפגיעה בהן.
1: המון, המון זכויות יש לחשודים פה במדינת ישראל. המון המון זכויות. אפילו יותר זכויות ממה שיש לנפגעים והנפגעות.
0: כן, יש שיגידו שיש להם יותר זכויות.
1: לא, אני צריך להגיד את זה, ורד. יכול להיות זה נשמע קצת, אני יודע מה, קדמוני וקצת לא פרוגרסיבי, אבל היא אמרה את זה בעצמה. היא חיה עם הבושה.
0: נכון.
1: ובתוך איזה מסכת כזאת שהיא צריכה להסתיר, והוא הולך בעולם. כמו טווס, עושה כסף, עובד. תשמעי.
0: יש בעיה קשה, וזה בדיוק מה ששיילי אתרי רוצה להתחיל לתקן עם הצעת חוק שהיא יזמה יחד עם איגוד מרכזי הסיוע, על כך שכאשר בעצם חשוד יבקש לאסור פרסום זהותו, נפגע עבירה יהיה חייב להיות מיודע בזה, ואז הוא יוכל באמת להגיש את עמדתו נכון. לבית המשפט. כי בדרך כלל מה שקורה, ואני שעוסקת בתחום הזה של פגיעות מיניות במשך כבר כמה שנים טובות, אני מכירה את זה, הרבה פעמים הנפגעות או הנפגעים בכלל לא יודעים, הם בכלל לא יודעים שאותו חשוד ביקש מבית המשפט
1: כן.
0: לאסור את פרסום זהותו.
1: הלך
0: זה
1: ועמל את והצליח.
0: נכון, נכון, והצליח. ויש בתי משפט שנענים לבקשות האלה מכל מיני טיעונים, פגיעה קשה, בו, כן. בילדים שלו, לפעמים יש
1: אובדנות,
0: ילדים.
1: אובדנות, לא, פשוט להשתמש, יוציא את קלף האובדנות. כן,
0: נכון,
1: יוציא את קלף האובדנות, וטוב, חלילה.
0: נכון, אף אחד לא רוצה שמישהו יתאבד
1: כן,
0: חלילה, אבל השאלה היא באמת, עד כמה אותו בן אדם יכול להוכיח את זה, את המסוכנות האובדנית שלו, והאם כל איזה פתק ממטפל כלשהו,
1: בדיוק.
0: שלא מכיר אולי, הוא כן מכיר את אותו החשוד, הוא קביל ובאמת הוא אמיתי.
1: מעולה.
0: ויש שופטים שבאמת לא מקבלים את, את הדברים האלו, ויש שופטים שיותר נענים לזה, כן. כי פשוט הם...
1: אפשר עוד פעם לא... את שמה של השופטת שהתירה את שמו לפרסום?
0: רבית פלג בר דיין, שופטת בית משפט שלום בתל אביב. היא זאתי שהתירה לפרסם את הזהות שלו, עם עיכוב כמובן של שבעה ימים, לצורך התארגנות שלו, והיא ניסתה להגיע לאיזשהו גישור בין הצדדים, ובסוף זה מה שניתן, וזה כבר, אתה יודע, סוג אולי של היסטוריה, כי השם כבר מותר בפרסום באופן רשמי, וכעת החקירה, תיק החקירה של
1: נעמה שחר. כן, זה גם ייקח זמן.
0: לא, זה לא ייקח כל כך זמן ממה שאני מבינה, כי תיק החקירה של נעמה שחר הוא כבר בשלבים אחרונים.
1: לא, אני הבנתי שיש שם איזה אלמנטים מה שקשורים לשאלי אתר איתנה שהיא, או אחת מהחשודות, סליחה, לא אגיד, אני לא זוכר אז מה חשודות מהנפגעות אמרה שהיא קיבלה סמונס, והמשטרה לא כל כך בורה על זה, לא כל כך בורה על זה, ככה אני קראתי, אז טוב, אל תביאה משהו, את יודעת משהו אחר כנראה.
0: תראה, העניין של שימוש בסם אונס הוא סיפור מאוד שמערכת האכיפת החוק מאוד מתקשה להתמודד איתו. ואני אומרת את זה בצער, כי יש גם דרכים להתמודד. יש בדיקות של שיער שאפשר לבצע גם חודשים אחרי, יש כאילו, כן. תלוי כמובן, אבל פה אנחנו מדברים גם על עבירות מלפני כמה שנים, כך שזה באמת בעניין הזה וקצת יותר קשה, כן. אבל השאלה היא פה באמת, האם היה מצב של אי יכולת הבעת הסכמה, וזה מה שהמשטרה אומרת, ואומרת שאכן יש ראיות, העתיק התחזק בהיבט הזה, שנעמה שחר לא יכלה איתה לתת את הסכמתה, זה נאמר בבית המשפט,
1: כן.
0: באחד מהדיונים של יובל וילנר, וכעת עושים השלמות שהן יותר טכניות, אחר כך התיק יעבור לפרקליטות, וככל הנראה ממה שאני מבינה,
1: כן.
0: תתקבל החלטה משותפת, זאת אומרת החלטה ביחד גם עם התיק של שיילי אתרי, שנמצא כבר בפרקליטות אחרי שנפתח מחדש, אחרי

0: השלמות חקירה, ואולי
1: אנחנו, אנחנו נעקוב אחרי האירוע הזה, נעקוב אחרי הסיפור הזה. ורד פלמן, פלמן, כתבת כאן חדשות, תודה רבה לך ורד.
0: תודה לך, יום טוב.
1: שכם שקט, תודה.

0: ביום רביעי הקרוב אנחנו מציינים את יום פטירתה של חי גולן, זיכרונה לברכה, מי שהייתה אחת באמת הדמויות האהובות, הצבעוניות והבולטות ביותר בתקשורת פה בבאר שבע, בדרום בכלל, כמעט 40 שנה שהיא עסקה במקצוע, והיא הייתה מוקדת כל כך פה מהקול שלה פה ברדיו דרום, ושידרה את חי בסבבה, ואנחנו ממש מתגעגעים אליה, ואנחנו רוצים היום לשוחח עם הבת של חי, אביטל גולן. איתנו על קו הטלפון, בוקר טוב אביטל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך את?
1: בסדר, בסדר, הנה עוברות שנתיים, לא פשוט, עדיין לא נתפס. אבל הנה.
0: אנחנו ביום רביעי מציינים את יום פטירתה של אמך. איך מתמודדים עם התאריך הזה? את יודעת גם בידיעה שכל כך הרבה אנשים בעיר מכירים אותה, יש אנשים שהקרובים אליהם הולכים לעולמם ומתמודדים עם זה לבד. אבל אני מניח שאת קוראת כל כך הרבה הודעות, ואנשים פונים אלייך ואומרים לך כמה מתגעגעים אליה.
1: נכון, האמת שעד היום, באמת, כל מקום שאני הולכת אומרים עד כמה היא חסרה, ובמיוחד בשישי בבוקר, ברדיו, אנשים לא שוכחים, איך אפשר לשכוח דמות כזו. לא פשוט, עצוב, באמת עצוב.
0: אז אני זוכר, תקנו אותי אם אני טועה, שאימא שלך, באמת הייתה ממש בשיא העשייה שלה, ואם אני טועה, היא גם תכננה לטוס לחול, נכון?
1: נכון, נכון. גם ממש יום לפני שהיא נפטרה, אמרתי לה, אמא, תבטלי את הרדיו, אז כשהיא לא הרגישה טוב, היא אמרה לי, לא, אני לא מבטלת את הרדיו. זה היה ביום חמישי, יום שישי, היא כבר נפטרה.
0: תגידי, העובדה הזאת שהיא לא סבלה או פחדה לאורך זמן, זה מעניק לך נחמה שזה פתאום היה פתאומי? זה משהו שאני תמיד טועה בו, תספרי, תדברי איתי על זה רגע.
1: מה שאני כל הזמן אומרת שכן מנחם אותי, שהאישה הצבעונית הזאת שאהבה כל הזמן לשמוח ולשיר ושהיא לא סבלה, זה כן מנחם אותי, שהיא הלכה בשיא שלה, היא הלכה כשהיא אהובה ושהיא רלוונטית ושהיא בעשייה מלאה, וכן, זה מנחם. אני יודעת שאם כבר ללכת, היא הייתה רוצה ללכת ככה ולא בצורה אחרת.
0: תגידי, למה את מכין? למה שאת חושבת עליה ביום יום ואת מספרת לבנות שלך עליה, למה... מה הדברים הראשונים שקופצים לך בראש?
1: בעיקר זוכרות את החיוך שלה, את הצחוק שלה, היא הייתה בן אדם שמח.

0: לשמח. היא הייתה בן אדם שאוהב לצחוק.
1: ממש.
0: היא הייתה מפיצה אור, וזה מה שאני רוצה שיעבור ממנה, שיזכרו ממנה. את השמחה שלה, את הצחוק, את האנרגיות, היא הייתה אישה מאוד צבעונית.
1: זה נוכח בחיים שלך, של הבנות שלך, האנרגיות שלה?
0: כן, בטח.
1: כן, זה בא לידי ביטוי, שירה את זה אחריה?
0: כן, כן. כתבתי, ביקשתי לכתוב על המצבה שלה, חיה בסבבה, כמו התוכנית, כי היא באמת, היא חיה בסבבה, באמת, עד הסוף.
1: איך אני מסביר את זה? תגידי ש... היא באמת חיה בסבבה. אני לא יודע, אנשים שלא הכירו אותה עכשיו, חושבים שאנחנו מגזימים, כי אומרים את זה תמיד על כולם. תמיד אומרים על כולם, כאן היו שמחים, חייכנים. אמא שלך הייתה שמחה בצורה חריגה, ממש.
0: וזה היה, כן, זה היה טבעי לגמרי.
1: ממש, ממש, ממש.
0: נכון, נכון. האנרגיות שלה באמת, צריך ללמוד מזה. אני חושבת שאם יש משהו שאפשר ללמוד ממנה, באמת זה אנרגיות טובות, לא להשקיע זמן על כעס, להעביר ולשמוח.
1: תגידי, באחד הראיונות שקראתי שעשית, סיפרת שהיא מאוד אהבה לצייר. לא יודע גם נכון. כמה אנשים פה ברדיו בכלל ידעו את זה, מאוד אהבה לצייר. נכון. ושיר אחרי המון ציורים, והיה איזה מחשבה לעשות איזה תערוכה לזכרה או משהו?
0: נכון, נכון, נכון, עדיין. אני עדיין,
1: מה קורה עם זה?
0: אתה צודק, צריך להניע את זה. אני חושבת שאולי כי אני עדיין לא מעכלת את זה שלא פה, אני עדיין קשה לי לעשות משהו כזה, אבל זה בהחלט משהו שיקרה.
1: אנחנו נוכל לעזור, אנחנו נעזור.
0: אני חושבת שהיא הייתה דמות מאוד מרכזית בעיר, מאוד...
1: לגמרי.
0: אז אני כן אשמח להנציח אותה, אנחנו על זה, אני מקווה שזה יצא לפועל.
1: תגידי, אם היית עכשיו, יודע שזה נשמע קצת שאלה צועצת, אבל אני באמת מעניין אותי, אם היית עכשיו פוגשת אותה, 5 דקות של שיחה ככה בכיף, מה היית מספרת לה?
0: קודם כל הייתי אומרת לה שהכל בסדר, שהיא לא צריכה לדאוג, היא הייתה, אתה יודע, בסוף היא גם הייתה עם הפולניה, היא אהבה, כאילו, היא דאגה.
1: חוסרת במידה הנכונה.
0: כן, כן, אז הייתי אומרת לה, אל תדאגי, הכל בסדר, אפשר לשמוח, וזהו.
1: טוב. את גם מקסימה כמו אמא שלך שתדעי לך ו...
0: תודה.
1: היא ממש חסרה לנו.
0: סתם.
1: היא ממש ממש חסרה לנו, באמת. אז יום רביעי אנחנו מציינים את יום רביעי ההשכרה שלה, באיזה שעה?
0: בשעה 3, בבית עלמין החדש.
1: בבאר שבע.
0: נכון.
1: טוב, אני בטוח שאנשים יגיעו לכבד ולהראות את אהבתם, אני בטוח.
0: נכון.
1: טוב, אביטל, אני יודע שלא אהב לך פשוט גם לבוא לבוקר להתראיין איתנו, זה לא משהו שבא לך בטבעי, אבל אני שמח שבכל זאת הסכמת לדבר על אמא שלך, חשוב לנו מאוד. אביטל גולן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, אמא שלי, באמת אהבת הרדיו.
1: באמת אהבת הרדיו,
0: זה היה ממש חלק בלתי נפרד ממנה.
1: ממש, אנחנו אהבנו אותה. אביטל גולן, ביתה של חיה גולן, זכרונה לברכה, אז יום רביעי מציינים את הזכרתה. שעה 3 בית העלמין החדש בבאר שבע. אביטל, תודה רבה לך.
0: תודה לך, להתראות.
1: חמוקך, בשורות טובות. פרסומות והחוזרים.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות.
5: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
6: התחזית להיום מעונן חלקית, ירידה ניכרת בטמפרטורות עם 31 מעלות ביום, ו-17 מעלות בלילה.
4: בחסות
5: חגיגת שבועות ביוחנן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
7: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
8: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. מפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחוץ.
9: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-$99 בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
12: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 95-3-1.
14: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: נו, תקליק כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
17: בחצי היום, עם יורם סוויסה.
18: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
19: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
20: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
21: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
22: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק!
23: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
24: אצלכם ברדיו.
23: אצלכם ברדיו.
24: אצלכם ברדיו.
25: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: טוב, מאזינות ומאזינים, סיימנו תוכנית נוספת של המגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכל מי שעומל מאחורי הקלעים ודואג שהתוכנית הזאת יצא לפועל כל בוקר ובוקר. תכנן שלנו רונה שיפקר, מפיקו איציק יעקובו, ואורחת אלי יוחנן אסרפין, בעל בן עמי. על הדיגיטלי גל ברמן ולעד בובלי, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזמרי, יום שידורים עמוס לפנינו, כמו בכל יום, עומדים בסטנדרט. יש לנו את כפיר ואת יורם סוויסה, ודידי הררי, וכפיר ולדמן, ופתחי וזמרי, ותוכנית הספורט של הדרום בשעה 6, אז שימו אוזן, אנחנו פה איתכם, מלווים אתכם, אוהבים אתכם, סעו בזהירות, נשתמע פה גם מחר בין 9 ל-10, עם עוד תוכנית של המגזין. יאללה, תעשו טוב, יאללה, ביי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ!
9: צ'רי מבית פריסבי.
10: נסיידו בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40

0: כרטיסים. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
1: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
2: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
5: Radio

0: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי, בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קיי בבאר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.
1: מכללת קיי,
2: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. צהל תקף במהלך היממה האחרונה יותר מ-30 תשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה, בהן מחסן אמצעי לחימה, עמדות תצפית ומבנים ששימשו את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור. כך נמסר מדובר צהל שהוסיף כי בתקיפות מדויקות חוסלו גם כמה מחבלי חיזבאללה שפעלו נגד הכוחות. לאחר שנורה הלילה כשיצא מחתונה, מצבו של ראש המועצה האזורית ג'די דמקר עדיין מוגדר קשה, אך במרכז הרפואי לגליל בנהריה התקנו כי עבר כמה ניתוחים ומצבו התייצב. סגנו שנורה גם הוא באירוע, מושפס כעת במחלקה האורתופדית כשהוא פצוע באורח בינוני. במשטרה ממשיכים במצוד אחר החשודים בירי. עוד בפלילים, בכירים בארגון הפשיעה דקה נעצרו הבוקר במבצע רחב של להב 433 במסגרת חקירה בחשד לסחיטת דמי חסות, גביית פרוטקשן והלבנת הון. במשטרה חושדים כי המעורבים הטילו אימה על חברות קבלן גדולות, סחטו באיומים וחפו שירותי בנייה, תשתיות ושמירה. במהלך המבצע נתפסו כ-120 אלף שקלים במזומן, כלי רכב, נכסים וכלי ירייה. עוד בחדשות, פיקוד העורף יקיים בדיקת סופרים בקיבוץ אפיקים בשעה 11:05 דקות בבוקר ובקיבוץ מעגן בשעה 1:05 דקות בצהריים. בצבא מסרו כי במקרה של התרעת אמת תישמע זעקה נוספת ובמקביל תופעל גם התרעה ביישומון פיקוד העורף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: השקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל העונה ברוב האזורים.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
1: את פתחי וזמרי בעם.

0: בוקר טוב. ללי, לילי הציפורים מצייצות, הזמרים שורקים. אתה זמרי ארץ ישראלי מצוי, נכון? כן. איזה מין ציפור אתה? מה העניין?
1: מה קורה?
0: איך אתה?
1: בסדר, בסדר. אתה יודע, קצת חיים חופתים בי. סתם,
0: כל טוב. לא, לא, כל טוב. קצת איף. אנשים עברו דברים.
1: כן, לא, בדיוק.
0: כן, יותם, בוקר טוב. בסדר, אני אגיד לך על שולחננו היום מספר דברים. לא יודע, רציתי להגיד לך את זה, לא יודע איך להגיד לך את זה. אתה יודע, יש משט טורקי בדרך, משט טרור עם כ-500 איש עליו, קרוז, נקרא לזה, קרוז טרור. יש את...
1: קרוז.
0: אוקיי. יש את ציוצי ה...
1: קרוז, תקשיב. פעם אחת הייתי בקרוז.
0: כן, סיפרת, ברור.
1: אני לא אספר אותו.
0: לא, לא, אספר כפרה.
1: כאילו, קלו, כאילו זה מדהים. אבל אתה קלו בתוך הגדו ענק.
0: עם השיר הזה
1: שאמרת. מעניין אם כאילו זה באמת ככה כאילו. שיש להם קומה של טרור חלבי.
0: הייתי רוצה להיות עיתונאי שמצטרף. זבוב על הקיר נקרא לזה. דג על הקיר.
1: מושט על הקיר.
0: מושט על הקיר. אז כן, אז יש את זה. זמרי. מושטבה. יש את זה. יש את...
1: קראתי את זה לא נכון. כי ניב כתב כאילו. יש את לוחמנו מחיל הים צפויים להתחיל בהשתתות. מערכת הביטחון נערכים לאפשרות של אימות אלים. אוקיי, האל שלנו, האל שלהם, בוא נראה, כמו בפוקימון.
0: כן, ויש את ציוצי השגעת של טראמפ.
1: זה השלב בפטריוטים שאינון היה עושה לך למעלה. תרים אנרגיות, תרים אנרגיות, בוא נעשה כזה.
0: לא, אתה לא מבין מה רציתי להגיד לך.
1: שנייה,
0: מה רציתי להגיד לך? יש כל מיני דברים וזה, ויש חוק גיוס שנתניהו מנסה לקדם במהירות, יש ביטול עדות נתניהו של היום, ביטחונים, לא, לא, לא. ומעל הכל אני חייב להגיד לך ביממה האחרונה, כל מה שיש לעבדך נאמן בראש זה הפאץ'. איך זה יכול להיות?
1: מה?
0: הפאץ' הזה, הפאץ' הזה שיושב בכלא.
1: ואיזה

0: בפטריוטים, מאז שאתם לא מזמינים אותי. אין לכם את זה בפטריוטים.
1: היה לנו את זה לתוכנית בשבוע, ואז הפסקנו את זה.
0: תקשיב, אני חושב היום הגיע בידיעות, בתוך ידיעות אחרונות, המגזין מונדיאל, זה שרואים תמיד את הגביע מהזהב הזה, ששווה 700 אלף דולר, וזה, והשחקנים, ומי תזכה, וצרפת פייבוריטית, וזה, ודבריינה, ושמובריינה, כל מיני כאלה,
1: ואסיים בחודרוב.
0: בארצות הברית, ומקסיקו, ואיפה יהיו השעות וזה. יושב לו חייל במתקן כליאה, במכלאה.
1: בגוגל הוא מברר, כלא 6, יש טלוויזיות.
0: אני יוצא לפני ארגנטינה, ברזיל.
1: מותר לקום בלילה. זה לא מצחיק.
0: זה לא מצחיק, זה הזיה. זו הזיה. לא, לא, לא, לא, אין לי שירים טובים.
1: זה הדבר הזה.
0: פשוט דבר מדהים.
1: לא קיצרו לו את זה?
0: עוד לא נראה לי, לא יודע.
1: שיקצר לו את זה כבר, נודי כזה זמיר.
0: עכשיו,
1: אתה יודע מה? הוא על חלשים.
0: תן לי למכור את, אני אמכור את יוסי יהושע ככה בבנזין דדשים.
1: צריך להבין שזה יותר למשמעת. צריך להבין שמה שמתחיל בפאץ' נגמר בלינץ'.
0: לא, לא.
1: לא,
0: לא.
1: מיני אותי עוד עם צ'אדי.
0: לא, זה שאתה יודע מה כל אחד חושב ויגיד במשפט הבא זה גדול, אבל דיברתי איתו, הוא אומר דבר כזה, הוא לא מגן, הוא לא מגן.
1: יש בעיה בגדוד, יש בעיה בגדוד, יש בעיה בגדוד, צריך לדבר בגדוד, נסתור דרך הפץ משיח.
0: בונה, אתה כמו ה-AI של הפודקאסטים, אתה יכול לעשות את זה לבד, אבל אני אומר, לא, הוא לא הגן על זה, הוא חושב שזה לא פרופורציונלי בעליל, והוא נגד הרמטכ"ל בעניין הזה.
1: אבל תבין שהמחת הוא מתפוח,
0: אנחנו
1: קוראים לו מויאל,
0: אכפת.
1: לא הבנתי, מה זה הטיעון הנלוז הזה?
0: לא, הוא כאילו אומר, זה לא הרמטכ"ל, הרמטכ"ל כאילו כמובן זה הפריע לו, אבל זה בסוף העונש, הוא הגיע מהזה, והוא בכלל מתפוח, ואתם לא מבינים את האירוע.
1: כן, שמישהו רצה ללקק לרמטכ"ל, והוא הבין שהרמטכ"ל זה מה שהוא רוצה שיקרה.
0: הגיוני.
1: זה לא שהרמטכ"ל שידר בונה, זה מבחינתי 4 ימים ריתוק, והוא אמר, לא, לא, לא, יאל זמיר, זה 30 יום כלא.
0: עכשיו אני אגיד ככה. יש הרבה שמדברים על אייל זמיר, לפעמים קפלן חטפו אותו, כל מיני טענות כאלה ואחרות וכולי, לא נכנסת לזה. אבל אני אגיד משהו קשה יותר, אתה מכיר את זה? אני הולך להגיד משהו קשה. אתה איתי?
1: כן, כן.
0: איתי, באמת, אני הולך להגיד משהו קשה. אני לא סומך על שיקול הדעת. אם אתה מכניס לוחם שלנו, אתה רוצה להניש אותו, תעניש אותו. אתה רוצה לתת לו יום, תן לו יום. אתה רוצה לתת לו יומיים, יומיים. שלושה ימים אנחנו כבר נתחיל להגיד, אחי, מה יש לבן אדם לשבת שלושה ימים על הפאץ'? כאילו, ישב יומיים, אז מה יש לו? אני לא סומך על שיקול הדעת. אתם ככה מטפלים בלוחמים שלנו, בצבא שלנו, בזה, כאילו, למען יראו, למען לא יראו, בחיית. זה עונש, מה זה לא פרופורציונלי? הוא בתחומי ההזיה, הוא בתחומי מה שהוא קרא לאייל זמירי, מה שהוא קרא למחת. אתם תחת מכת שמש, אתם לא שתיתם, אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? שוברים את הרוח של זה וכל המשפחה שלו, מסכנה שלחה אותו לחזית, כל המשפחה עכשיו נאלצת להיקלע לקמפיין של בואו, כן, לקמפיין של בואו תעזרו, בואו תהיו איתנו, תגידו, אתם דפקתם לכם מוח?
1: אני מאוף שאומר מילים רגילות, אתה לא קולט פאנצ'ים גדולים שלי.
0: מה, חיים שלי, סליחה.
1: שוברים שחיקה?
0: מצוין, מצוין.
1: עובד. תהל את זה.
0: לא, אבל לא רוצה להצחיק את זה. אני באמת אומר מדם ליבי. מדם ליבי. ודם ליבי אינו... לא, אני באמת אומר את זה. מה אתם עושים? עזבו את החייל, המשפחה.
1: מה אתם עושים?
0: המשפחה.
1: אתם השתגעתם!
0: זה פשוט זויה.
1: זוכרת בנט?
0: מי?
1: בנט.
0: לא, שכחתי את
1: זה. תמצא לי את מה אתם עושים.
0: לא, אני חשבתי על זה, זמרי. עזוב את החודש מונדיאל וזה, זה באמת חודש וזה. 30 יום להיכנס לכלא על דבר כזה, אבל באמת...
1: אני חשבתי יוצא ברבע עכשיו.
0: ברבע. המשפחה שלו נקלעה עכשיו, אני לא יודע מה כל אחד עושה שם. נקלעה לסיטואציה שהם קוראים לעם ישראל לבוא להגן עליו. תגיד, זה בגלל העונש המפגר שעשיתם לו, שנתתם לו. פאקינג, תחתכו את זה. תחתכו את זה, תחזירו את זה וזה. תקבלו הערכה מהציבור. גם הענשתם, וגם זה לא שצריך להעניש שם, כן? אני לא חושב שהם כולם סגורים על הוראות הפאצ'ים וזה, אבל...
1: אני לא הבנתי באמת דבר אחד, אני לא מצליח להבין. נניח אם היה כתוב בפאצ' מוות לערבים, אוקיי? הייתי מבין. אם היה כתוב בפאצ' לא יודע, אפילו... תן לי איזה משהו כזה שנוי במחלוקת, די לשלטון בגץ אפילו, סתם אני אומר, זה פאץ' כזה מוזר של פוליטי, כאילו רפורמה עכשיו, שלום, אפילו שלום.
0: סרבנים, מוות לסרבנים.
1: במה המילה משיח פוגעת? זאת אומרת, אני לא מצליח להבין...
0: היא לא פוגעת, זה לא המילה.
1: לא משנה, אבל בסדר. אבל במה היא פוגעת? נניח כאילו בן אדם... מנכפינתי זה כמו שבן אדם עכשיו יעשה פאץ' שכתוב עליו יהודי. אוקיי? אם היה עושה בן אדם פט שכתוב עליו יהודי, במי זה פוגע? זאת אומרת, במי זה מתנגש? אני מכריח

0: מישהו להאמין במשיח. אני מכריח, אני
1: לא, זה לא המילה עצמה.
0: בסדר, אני יודע, אני יודע.
1: אוקיי, זה נראה כאילו שאתה לא יודע.
0: תשמיע לי את הבן את רגע. מה אתם עושים?
2: מה אתם עושים?
1: זה טוב דווקא.
0: אתם השתגעתם?
1: אוקיי.
2: אתם השתגעתם?
1: לא, אני חושב שמי שלוקח את זה לדיון של אמוני לא אמוני, זה חלק מהדיון, כי כאילו
0: זה רק הדיון.
1: אתה חושב שזה רק הדיון?
0: רק הדיון.
1: אני, לא, אז אני
0: רק הדיון.
1: אז אני רגע לוקח, עזוב. רק הדיון. אני לא לוקח את העניין הימני והזה המאמוני והמשיחי וזה. אני אומר כאילו באמת, אתה יודע, פאצ'ים זה עניין יחידתיים, צבאיים וזה, אבל כאילו באמת שהעוני שיהיה נורמלי, לא יודע מה, אתם רוצים לשלוח איזה מסר.
0: זה רק עניין של יהדות, וזה בדיוק מקרה וינטר, וזה בדיוק מקרים אחרים. הצמרת הצהלית, ומויאל לא מעניין אותי, כי מויאל בסוף יש לו מפקד, והוא רוצה לרצות את המפקד שלו. והוא בסוף, המילה משיח הפחידה אותם. אם היה כתוב שם, באמת אני אומר, סתם אני אומר, אם היה כתוב שם...
1: הקאבה שומר עליי.
0: גם היה מטיס לו את הרבק. אבל כל דבר שהוא כאילו... תשמע, משיח זה פשוט לא, זה לא מילה שהיא, אם היה כתוב נניח מוות, לא יודע, מחית את זכר המלאק, אוקיי? כן. אוקיי, לפחות מבין, יש בו איזושהי פעולה, נניח, אני לא מבין, כאילו אני יכול להבין,
1: שעלולה,
0: כן, אני לא יודע, הוא לא יגדיר לי מי זה המלאק, עכשיו הוא חושב ש... אין פה שום דבר שפוגע, זה כמו שווינטר כתב את המכתב ההוא לחיילים והארץ התלבשו עליו, זה מה שהם עושים עכשיו, כי הם מפחדים מיהדות.
1: שלא תיכנס יהדות
0: לארץ. אתה יודע למה מפחדים מיהדות?
1: למה?
0: כי אם זה סכסוך דתי, הוא לא פתיר באמצעות...
1: כוח.
0: לא, פוך. אם זה סכסוך דתי, הוא לא פתיר באמצעות ויתורים. אתה מבין מה אני אומר? סכסוך דתי אתה מצליח בכוח. אם זה סכסוך לא דתי אתה יכול...
1: זווית יפה. נועם אמיר, הפרשן לענייני צבא וביטחון, ערוץ 14, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: טוב, דיברנו עכשיו על הפאץ' וחפרנו קצת. משהו ש... אתה יודע, משהו שהוא נשמע קצת את דעתך גם, כאילו באמת זה הרמטכ"ל, זה המח"ט, זה...
3: זה לחלוטין, מישהו מבחוץ שמפעיל לחץ על הדבר הזה. אני חושב שבסוף, על אירוע מסוג פאץ', חייל מקבל נזיפה, פעם שנייה מקבל ריתוק של שלושה ימים, פעם שלישית מקבל על תנאי, ופעם רביעית מקבל לכל היותר שבעה ימים מחבוש. מי ששולח חייל ל-30 ימים לכלא בגלל הפאץ', שולח את זה כי מישהו מפעיל עליו לחץ, כי מישהו לוחץ עליו שהדברים האלה לא יהיו בתוך הצבא, וזאת צביעות נטו, עם כל הכבוד לרמטכ"ל, זה הדבר האחרון שהוא צריך להתעסק בו.
0: רגע, אבל איך אנחנו יודעים שהוא יתעסק בו?
3: התפוצץ על החייל. איך יודעים?
0: כן.
3: כי אחד, שבוע לפני כן הוא אומר את זה בכנס, ואז נבהל ממה שהוא אומר, ולא מוציא את זה בהודעה דובר צהל, אלא מתדרכים את הכתבים מאחורי הגב שהוא אמר את זה. ואז כאילו יש לו את מרחב ההכחשה. שבוע אחרי זה הוא מגיע ליחידה, זה קורה, ופתאום המח"ט, שאגב, אותו חייל לא הסתובב עם הפאץ' הזה, הוא לא קנה את הפאץ' בבוקר, אוקיי? הוא מסתובב עם הפאץ' הזה כבר תקופה. והמח"ט רואה את זה, והמג"ד רואה את זה, והמ"פ רואה את זה, וכל הפיקוד שלו רואים את זה, והוא גם לא אחראי על היחידי שיש לו פאץ' שם. הוא פשוט היה בשין ג' והרמטכ"ל ראה אותו עם זה. זה הכל, הוא פתח לו את השער. ודקה אחרי שהרמטכ"ל יוצא מהבסיס, אז המח"ט שופט אותו בצורה לא פרופורציונלית, ומתעקש גם לא לנסות אפילו לשנות את ההחלטה שלו, להקל בעונשו, או לנסות לשדר איזשהו מסר שבסוף, בסוף, בסוף, הגזמתם, הגזמתם, זה לא, ככה לא מתנהלים מול חייל על אירוע משמעתי זניח. נותנים לו לצבוע עצים, נותנים לו לנקות את המחנה, נותנים לו להעביר שעה של סדנת חינוך לחברים שלו. זה לא עונש פרופורציונלי, שתוך 30 ימים לכלא.
1: תגיד, ומי שמושך שם בחוטים, שאתה אומר מאחורי הקלעים, מה המטרה שלו? זה כמו שזימרי אומר, אם זה סכסוך דתי, אז אי אפשר בפשרות וויתורים איזה? רגע, שנייה.
3: זה מישהו שמנסה לעצב את הצבא, זה סוג, זה הגופים החיצוניים הללו, שמנסים כל הזמן לעצב את הצבא. זה אלה שמתעסקים עם הזקנים, זה אלה שמתעסקים עם השוויון לנשים, זה כל הגופים האלה, הם בחוץ יושבים ולוחצים לו, יושבים לו על העורק, נפגשים איתו, אני יודע, פעם באיזה יום שישי בבוקר, והם מטבים לו את הקו שלהם, שמה שצריך להיות, מה שהם רואים את ערכי הצבא.
1: יש פה גם את אלמנט הטרפת הימין וערוץ 14,
3: בדיוק.
1: יש את זה? לא, זה כאילו להראות שליטה בצבא?
3: בסוף, בסוף, אתה יודע מה, אני אחזיר אותך לתקרית הראשונה עם הפאץ' עם, איך קוראים לו, הרצי הלוי. ראית איך התנהל באותו רגע דובר צהל עם המכתב הסתה המופרד שהוא הוציא על ערוץ 14? זה האירוע, מישהו מפעיל אותה מבחוץ. אחר כך שהוא רצה לקבל

0: אלוף ורצה להישאר בצבא, הוא רץ לכל חור כדי לנסות להתנצל ולהסביר שזאת הייתה טעות, ונפגש עם כל מיני משפיענים בימין כדי שיגידו שהוא בסך הכל טעה, אבל לא צריך להגזים, וערוץ 14 יכול לשחרר ממנו. אבל ערוץ 14 לא שחרר ממנו. אתה מבין? כן. זה מישהו מבחוץ שמפעיל לחץ על המערכת.
1: זה אנחנו הצבא, אנחנו המודיעין, והעם לא ינהל את...
0: זה אגב, זה לא מתחיל בפץ, זה הזכרתם קודם לכן את אופר וינטר, זה מתחיל שם, וזה סוג של רוח מפקד, שאתה מתנהל ככה לאופר וינטר, ואתה מראה לסדרת הפיקוד שהולכת להיות תת-אלוף, איך מתנהגים לקצין כמו אופר וינטר, אתה מרסן את הקצינים האחרים, אתה אומר להם, תיזהרו, אל תעשו כמו שאופר וינטר עשה. אם אתם תבואו עם כל מיני תפילות למיניהם, חס וחלילה, לפני כניסה לקרב, אתם תעופו הביתה. זה האירוע, זה הסיפור.
1: טוב, אז אמרי צדק, זה הכל עניין דתי, וזה שכתוב על זה משיח, משיח זה ה...
0: זה מחולל ה... אני ראיתי עשרות פאצ'ים, ביחידה שלי עשו פאצ', אף אחד לא אמר לנו להוריד אותם, ואף אחד גם לא אמר להם להוריד אותם. זה בסדר גמור, זה בסך הכל קצת חל אירוע למורל, בואו, לא שמו שם הפסק שלו מחשב או של בצלם.
2: בדיוק, גם כאילו מה, שוב אני אומר, במי זה פוגע המילה הזאת? זה סתם, מי הפך את המילה
0: למה? חיילים בצהל מסובבים עם מדים טקטיים, שעשו להם, אז מחשיטים אותם?
2: נכון.
0: מה קרה?
2: כן, וכל מיני, טוב, תשמע, זה הזיה. בסדר, בוא נתקדם, פתחי.
1: כן, בוא נתקדם. נועם, בוא נדבר רגע קודם על איראן. אנחנו, אתה יודע, הדיווחים מדברים על דונלד טראמפ, עושה פגישות עם הצוותים, וזה יכול להיות ערכות גם של כמה שעות. מצד שני, יש הרבה דיווחים מדברים על כנראה שבוע הבא, תחילת שבוע הבא. מה אתה יודע לגבי ערכות הצבא?
0: כן, קודם כל, אף אחד לא יודע מתי זה יקרה. אין לאף אחד, אלא אם כן נדליפו להם, כמו שאתה יודע,
1: בפנים
0: כאלו ואחרים. לא, אף אחד לא יודע באמת. אני אגיד לך רק דבר אחד. התחושה כרגע היא, לפחות על פי הרוח שנושבת והתדרוכים מאחורי הקלעים, זה שהפעם אין לו באמת יותר תירוץ למרוח את זה לעוד 48 שעות, לעוד שבוע, עוד זה. הוא יכול כל רגע נתון, כי זה טראמפ, לצייץ בדרשת שלו, שלבקשת פקיסטן או סעודיה או כל מדינה אחרת, הוא החליט לתת לזה עוד שבוע. אבל בסוף, בסוף, בסוף, גם טראמפ מבין שאין מי לדבר בצד השני. עכשיו, תראה, צריך להסתכל רגע אחד לא רק על מה טראמפ עושה ומה טראמפ חושב איך ישראל נערכת. גם על הלוח הזמנים. יש פה איזשהו חלון מסוים שצריך לדעת לנצל אותו, ואם לא ינצלו אותו, אז יגיעו לסיטואציה שזה כבר יהיה בעייתי מסיבות כאלו ואחרות ללכת לתקיפה. שוב, אני חושב, מה שאני מבין, שלא הולכים פה לשאגת הארי 2, שלא תהיה פה ציפייה עכשיו, שאנחנו נכנסים עכשיו לעוד 30 ימים, שכל יום צהל וארצות הברית תוקפים
2: 100-150
0: מטרות. אנחנו כנראה הולכים למשהו מאוד מאוד נקודתי, על משהו במטרות מאוד ספציפיות.
2: שמה הנקודה?
0: ואם... לנסות להחזיר אותם חזרה למסע.
2: לא, מה הנקודה? אמרת משהו נקודתי, אז באיזה נקודות תוכלי לפגוע?
0: אני מניח שהוא אומר את זה בקולו, בדיוק, הוא אומר את זה, אני לא יודע מה התוכניות ההתקפיות, אבל הוא אומר את זה בקולו, כל הסיפור של תחנות אנרגיה וכהנה. עכשיו, הוא יכול להיות מאוד שהוא משהו יעשה, הוא ילך, יתקוף איזשהו מתקן אנרגיה, או אחד, או שניים, או שלושה, ויתחיל לאיים עליהם בעצם בפגיעה של, מתוך העניין, החשכה של איראן. אוקיי, הוא יכול לגרום לדבר הזה לקרות, הוא יכול, אם הוא רוצה עכשיו, להחשיך את איראן שנה קדימה. עכשיו השאלה היא, אם הוא יעשה את זה במדרגות או יעשה את זה במכה אחת, וכל המטרה של הדבר הזה, בסופו של דבר, זה להחזיר אותו למסע ומתן. להחזיר אותם למסע ומתן שבו הם התחייבו להוציא את האורניום, כי בפועל אין לו באמת עוד מטרות צבאיות שיכולות עכשיו לשנות את המציאות בצורה דרמטית.
2: ואין לו אופציה אמיתית להוציא את האורניום בעצמו?
0: אני חושב שכן, יכול להיות מאוד שמה שהוא יעשה, הוא ייתן מכות צבאיות כאלו ואחרות, וישלח כוח קרקעי להוציא את האורניום. יכול להיות שגם זה גם משהו שיכול להיות שהוא ילך עליו. שוב, אף אחד לא יודע מה התוכניות. המנעד הוא מ-1 עד 100. זה אומר שיש באמצע 99 אופציות. שאלה גדולה שנשאלת היא באמת מה הוא יבחר בסוף, כי הניחו לו על השולחן הכל מהכל. אגב, גם ניסיונות בימים האחרונים לשכנע אותו שוב פעם לחזור לאירוע של הפלת המשטר, והוא כרגע מתבצר בדעתו לא, אבל יכול להיות מאוד שגם פה...
1: אפשר להפיל את המשטר הזה גם באמצעות סיכולים ממוקדים, אבל אני מקווה...
0: לא, המשטר לא ייפול בסיכולים ממוקדים.
1: לא, אתה יודע מה אני מקווה.
0: במשמרות המהפכה מספיק חזקים בשביל שהם יישארו שם וישמרו על מי שלא יהיה שם במשטר. להפיל את המשטר צריך
1: דרך. לא, אני לא מדבר באמת על הפלת משטר של מדינה, אני מדבר על להפיל אותם, אתה יודע, לשמיים. תגיד רגע, אבל נועם, אני רוצה שאול
0: חשב. זה כן, אגב, זה גם אחת מהאופציות. סיכול אדם זה גם כן לא אופציה, אבל שוב, אתה רואה, זה לא ישנה יותר. אז

0: הרגת עוד חמינאי ג'וניור. יבוא חמינאי ג'וניור ג'וניור, זה לא הבעיה. הבעיה פה היא לא, למרות שאותו אגב, אני חושב שחייבים להרוג אותו למרות יותר גרוע מאבא שלו.
1: מימוד שאתה בא.
0: אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא שיבוא בטורף אחר או פחות או יותר, כן, בדיוק.
2: תגיד, עוד שאלה, אם אני פוגש את דדי ברנע בקפה...
3: מה אני אומר לו?
2: לא, רגע, ואני מדבר איתו על הוצאת החומר המואשר...
3: לגלי בערב מיארה.
2: לא, כן, לא חומר בנושא גופמן, מאוד מעניין אותו. לא, זה באמת פעולה הירואית מאוד מאוד מסוכנת. זה או שדדי ברנע אומר, לא, כוחות אמריקאים מספיקים, זה מבצע מורכב, אבל ניתן להשיג. כמו שהיה לנו בית חולים שיפה וזה, שנבהלנו בזה כל כך, אבל בסוף הגענו לזה די בקלות.
0: תראה, אני חושב שבסוף להוציא אורניום קבור מתחת למתקני גרעין הרוסים, זה לא פעולה שהייתי שולח אליה כוח זניח. אתה צריך ללכת עם אחד, טוב ביותר שלך, שתיים, עם אופציות שכל דבר שם יכול להשתבש, שלוש, גם עם אופציות שחלק מהם לא יחזרו הביתה. זה לא החלטה זניחה, זו החלטה רד גורל, בטח ובטח לאמריקאים, אבל כמו שאני מכיר את המערכת, אם היו באים לדדי ברנע ואומרים לו, אדוני, מה אתה אומר? הוא היה אומר, אני אומר ללכת על זה.
2: אוקיי.
0: בין אם לשלוח אמריקאים, בין אם לשלוח כוח מיוחד של ישראל, ללכת על זה. בסוף להוציא את ה-450 קילוגרם אורניום משם, זה משהו שחייב לקרות.
2: זה תמונת ניצחון, זה אפילו יותר מאשר הוצאה כזאת.
0: זה לא רק עניין של תמונת ניצחון, זה תמונה שהיא מכתיבה לך את המציאות לשנים הבאות, כי זה באמת באמת בעיה שהאורניום הזה שם. אני מקווה מאוד שלא יתקפו ויגידו, תקפנו והשמדנו את זה. אני לא הייתי קונה את התרחיש הזה. אני לא הייתי חותם על כך שבאמת אין אורניום אם יעשו את זה רק בפעולה צבאית. אבל אני לא יודע להגיד לך באמת מה יעשו עם זה. זה תקוע שם, זה בעיה.
3: טוב. לבנון...
0: אבל אגב, אם הייתי פוגש אותו לכוס קפה, לא הייתי שואל אותו את השאלה.
3: מה היית שואל אותו?
0: הייתי שואל אותו את השאלה על גופמן דווקא.
3: נו, מה היית שואל אותו?
0: תגיד, מה עבר עליך? מה עבר עליך? מי הצליח להשפיע עליך בעשרה ימים בין הרגע הזה שאתה אומר בשיחות סגורות שגופמן הוא אחלה לרגע הזה שאתה יוצא למלחמת עולם עד כדי באמת באמת הכפשת השם שלך אחרי
2: סיציליה, מי השפיע עליו?
0: מי השפיע עליך? מי ישבת לקפה שגרם לך להתהפך בצורה כזו גדולה?
3: בסדר, נו.
2: זום אחד עם סיציליה ואתה מקבל את כל ההוראות.
3: לא, ממיר, פרשן לענייני צבא ביטחון, ערוץ 14, תודה רבה.
0: תודה חברים.
3: אצל הפסקה, אחרי זה יהיה איתנו בועז ביסמוט, נכון? יור ועדת חוץ וביטחון, איש השעה אם תרצו. בדרך כלל אנחנו מביאים ממש לא את איש השעה. זה כאילו איש הרבע שעה אולי.
2: מה אתה מאמר? אפשר להעביר חוק גיוס ככה בדוחק?
3: לא יודע. נשאל אותו גם על כל מיני חברי כנסת ש... תשמע, יש חברי כנסת שממש כאילו עשו ויברח. כן. ממש לא משנה מה.
2: תמות נפשי, כן.
3: כן. בועז ביסמוט תהיה איתנו עוד מעט. שאום, ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון.

0: מבחן תוצאות
1: עם חברה מובילה. extra.co.il חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק עלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
6: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
7: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: טוב, טוויסט בעלילה, נתניהו והקואליציה מנסים להאיץ את חוק הפטור מגיוס ולמנוע את הבחירות.
1: למה אתה אומר פטור מגיוס?
0: סליחה, אני קורא מכותרת, צודק, נכון. את חוק הגיוס, פאול, פאול רציני שלי.
1: בוא תגיד שטחים, סתם,
0: לא, צודק, ביום רביעי תתכנס הוועדה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ומי שבאמת עבד על החוק הזה, לא מעט עם החרדים, גם מאמין שאפשר לעשות את זה. חבר כנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גם לך.
1: חבר כנסת ביסמוט, כשהחוק בעצם נתניהו הודיע שהוא מוריד אותו מעל הפרק כי אין לו רוב, זה די היה רמז. אתה היית בסוד העניינים? הודיעו לך לפני זה? אתה ידעת מזה?
2: קודם כל אני בסוד העניינים, אתה יודע, את החוק הזה עם כל הכבוד, אני אמון עליו הוועדה שאני עומד בראשה אמון עליו, ולכן קצת קשה שלא להיות בסוד העניינים, אבל נתחיל בהתחלה, קודם כל חוק הגיוס הזה, וצריך להגיד את זה פעם אחר פעם אחר פעם, חוק הגיוס הזה שהוא חוק טוב וחוק חיובי, ראש הממשלה לא זוכר שהוא בא, אמר שהוא יורד מזה, אני יותר זוכר שאישנו אותו, כי מה לעשות, ויש מלחמה, את המלחמה, להזכיר לך את אותם, אותה מירה, אותה הצהרה של ראש הממשלה, הוא המלווה בשר האוצר, לבית הזיכרוני. עכשיו זה דבר שהוא טבעי, אז יש מלחמה, ובמלחמה אתה מתרכז במלחמה עצמה, אבל אף אחד לא אמר שהחוק הזה ירד מהעולם, ירד מהפרק, להוציא אותם אלה שמתנגדים לחוק.
1: לא, אבל לפני שבוע יצא תדרוך מראש הממשלה או מסביבתו או מאזורו שהחוק יורד מעל הפרק. הרי לא סתם הרב לנדו וכל החרדים קצפו ואמרו די, נגמר הסיפור שלנו עם הגוש.
2: אני אגיד לך דבר כזה, בתור אחד שהחוק נמצא אצלו, תמיד אני אומר את זה ואני אומר את זה גם לכם, החוק במגירה, הנה עכשיו אני אגב במשרד שלי, אני פותח את המגירה, אני רואה את החוק.
1: הוא חושב שמה?
2: אני לגרוס אותו. אף אחד לא אמר לי לגרוס את החוק, להפך, החוק הזה הוא חשוב, אני אומר שוב, ופה תרשה לי דווקא לנצל עכשיו את הרעיון הזה עם אתכם.
1: אבל רגע, חבר הכנסת ביסמוט, אני שאלתי רק שאלה אחת, כאילו, אני מבין את כל הדברים ואנחנו נדבר עליהם, אבל אני רק שואל אם, הרי בסוף כן הורד החוק מעל הפרק, והרי לא סתם אומרים עכשיו שהוא חוזר.
2: החוק הושעה, החוק לא הורד מהפרק, החוק הושעה, הראיה, הראיה, הוא כאן, הוא על הפרק, יש דיון ביום רביעי, הנה ההוכחה, הנה ההוכחה.
1: זה קצת התעממות, כאילו לא קרה כלום השבוע שעבר.
2: לא, לא אמרתי שיש התעממות, תקשיבו יקרים, יש רגע חוק, אתה עובד בכנסת, יש עם כל הכבוד, יש, הייתה מלחמה, החוק הזה הושעה, החוק הזה עכשיו ראש הממשלה החליט להחזיר, דיברתי איתו אתמול, החליט להחזיר את החוק הזה, וביום רביעי אנחנו מקיימים דיון, זאת אומרת, זה שום דבר שהוא לא הגיוני, זה לא איזה משהו, דבר שהוא לא חדש.
1: עכשיו תגיד, אתה חבר, כמובן, חבר הליכוד, חבר, רגע, אתה חבר הליכוד.
2: אם אתה רוצה לדעת, אז אני אסביר לך.
1: לא, לא, לא, אני מבין, אני מכיר את החוק, אבל אני זוכר שראיינו אותך אז על העבר,
2: ויש לנו... לא, אני רק מסביר, לא הסתרתי את זה שיש גם כן מתנהלים מגעים מאחורי הקלעים, בין ראש הממשלה לבין החרדים. אני מצידי, אני את שלי כאן בוועדה עשיתי, את הפעם 42 דיונים, חלקם או חלקם הגדול לא היו קלים להזכירך, היו פה הרבה מאוד שעשו מזה, אתה יודע, הסיסו ושמחו פוליטי, עם כל הכבוד, שוב אני אומר, יפתו אותו לגמרי, חבל מצער אותי מאוד שחבריי או חברים בקואליציה השתתפו בעיוות הזה, וחבל, חבל
1: שהם... תסביר לי את הפער הזה, באמת, ביסמוט, אתה יש לך ילדים לוחמים, תסביר לי את הפער הזה שאתה מדבר ככה, ולמשל, דן אילוז, או אופיר סופר, הוא יחסית, אתה יודע, הוא אומר, אני אביא רוצה רדיו וזה, אבל דן אילוז למשל מציג את זה? כאילו אתם, סליחה שאני אומר, כמו שקרנים בני שקרנים, כאילו הוא אומר, אתם לא תגייסו כלום, עדיף לפרק את הגוש ולא להעביר את החוק הזה. תסביר לי את הפער.
2: דן אילוז אומר לפרק את הגוש, ואני טועה באמת למה הוא מתכוון. אני להפך, אני באמת יודע שיזכרו אותו. יזכרו אותו באחד ממפילי גוש הימין, אם זה בכלל יקרה. כי אני רוצה להאמין שזה לא יקרה, גוש הימין הוא חזק ויציב. אני חושב שהברית הזו בינינו לבין אחינו החרדים היא חזקה ויציבה. היא החל ב-1977, הייתי אז צעיר, בטח לא חברי כנסת, חוק מזה, והייתי עד לשידוך הטבעי הזה, ואנחנו נשמר אותו. אם כבר צריך להרחיב את הגוש, ולא כמובן לוותר על שותפים טבעיים. עכשיו לגבי אותם אלה. תראה, זה כאלה שעושים מזה הון פוליטי. הרי עם כל הכבוד, הם לא מדברים עובדתית, הם לא מבינים על מה הם מדברים בכלל, ואני מאתגר אותם, את אותם אלה שמתנגדים, אותם מתנגדים. בואו נראה אתכם. בואו נראה אתכם, מציעים לי כרגע משהו יותר טוב. בואו נראה אתכם כרגע. מה, אתם עכשיו תקימו בלילה אחד את כל בסיסי טבץ האלה שמיועדים לחרדים? מה, עם כל הכבוד, אתם תצליחו באמת, נניח הם לא מגייסים, אז תבואו ותכניסו לכלא עשרות אלפי חרדים. מה, אתם תבואו בכוח, תבואו ברע, בכיפוף ידיים, ואתם תגרמו באמת לידי כך שחרדים יבואו להתגייס? הרי החוק הזה מה עושה בדיוק? החוק הזה גורם. לגיוס חרדים להיות דבר טבעי, אבל רומא לא נבנתה ביום, וכל שנה אתה תראה יותר ויותר מגייסים עד שנגיע ל-23
1: אבל צהל צריך חיילים עכשיו.
0: 12,000 אומר הרמטכ"ל.
2: 20, הרמטכ"ל אומר 12,000, אבל הרמטכ"ל צריך, ואומרים 10 דגלים, ואני מקשיב לרמטכ"ל. הרמטכ"ל אומר פה משהו שהוא חשוב, ולכן השבוע אני לא רק מקיים את הדיון של חוק הגיוס, גם את הערכת שירות, כי גם לזה, גם את זה רוצה הרמטכ"ל. ולכן להפך, הוועדה קשובה לרמטכ"ל, ולכן הייתי מצפה מחברי הכנסת כולם, גם האופוזיציה אגב, לבוא ולהתגייס. אבל מה קורה היום? היום הכל מתוך פוזיציה בנת ישראל, והיום רוצה לומר, יש נושאים שהם לאומיים, שהם חשובים בביטחונה של המדינה, אין פה אופוזיציה קואליציה, ולכן החוק הזה הוא טוב. ואם היום היו כל אחד עושה, היו מתנתקים מהפוזיציה הפוליטית, אמן לי שזה עובר ברוב עצום.
1: יש לכם רוב לחוק הזה? כי יש ספק לבוגע לעניין הזה, בטח גולדקנופ ולא זוכר, נו.
0: יש לכם 61?
2: תראה, אתה שלא אותי, יש לנו 61. אני לא מסתיר, אני לא אסתיר את זה, הרי ידוע, ידוע שיש לחוק הזה מתנגדים, כאלה שמתנגדים כי הם אופוזיציה, וכאלה מתנגדים כי הם רוצים כותרות, יש לך את אלה ואת אלה, נכון?
1: שאלה כמה יש?
2: אז זאת בדיוק השאלה הגדולה, אין ספק. זה נבחן, זה נבדק, אני לא אכחיש, זה דבר שהוא ברור. אתה גם לא רוצה לעלות חוק שלא עובר, אתה מסכים איתי.
1: קודם כל אמר, רגע, זו שאלה שאני מנסה להבין, אז יופי, אז תהיה כותרת בוויינט, כישלון אדיר לקואליציה, לא הצליחה להעביר. אולי עדיף כן לעלות את החוק, גם אם הוא לא יעבור, כי אז אתה רואה מי הצביע נגד, מי הצביע בעד, אתה יודע מה מידת האחריות. ועוד דבר, אולי עדיף לעשות את זה הצבעת אמון, הצבעה על החוק. ואז יבואו אנשים ירצו, יצביעו עליו ויפרקו את הממשלה, או לא יצביעו, כן יצביעו עליו.
2: תראה, אתה מעלה פה תהיות, האם באמת כדאי להעלות את החוק הזה, ונניח חס ושלום והוא לא עובר, אז באמת אותם אלה שהכשיל אותו, בעיקר בקרב הקואליציה, כי הפוזיציה עושה את עבודתה, הפוזיציה לא רוצה שהממשלה תצליח ככה זה, יש לי הרבה, זאת אומרת, אני כמובן ברמה הלאומית לא מבין אותם, אבל ברמה הפוליטית אני יכול להבין, זה אופוזיציה. לגבי אותם אלה אצלנו שמנסים, מה זה, להכשיל את הממשלה, להכשיל את החקיקה, להכשיל ולפרק את הגוש, לא פחות חשוב, עליהם אני חייב להודות, אותם א', אני, כן יש בי כעס, כעס ברור כי הנושא הוא לאומי,

0: גם אני לא מבין. הרי בוא אני אדבר בצורה הכי גלויה והכי פתוחה איתכם. מה, הם ערכיים יותר ממני? מה, הם ערכיים יותר ממני?
1: כן, דני לוז אומר שהוא ערכי יותר ממך. דני לוז אומר שאכפת לו יותר מהחיילים ממך, כי אתה לא מגייס חיילים. זה מה שהוא אומר.
0: אז בסדר גמור, אז בוא נגיד כזה דבר. יש לנו, אתה יודע, אומרים תמיד, הליכודניקים, הרי היום כל אחד מדבר בשם הימין. בואו נספר לכם מה קורה היום בפוליטיקה הישראלית. מאחר וכל אידיאולוגיית השמאל, והאידיאולוגיה שאנחנו נאבקים בה,
1: זה לא שמאל.
0: כשלה לחלוטין, פשטה את הרגל, אז איך היום אתה מנצח בחירות, או שאתה לוקח כאילו עלק ימנים, או שאתה בא ואתה אומר, אני הימין האמיתי, זה השיטה החדשה, או שאתה הולך ומראיין כל מיני כאלה מלפני 400 שנה ב-AI. בסדר, בואו נעזוב את זה עכשיו. אני אומר דבר כזה, הרי היה, אם באמת הייתי חושב שהליכודניקים מתנגדים לחוק, אם הייתי באמת חושב...
2: לא, הליכודניקים רוצים את החוק.
0: שנייה. והפריימריז בפר, ממש אוטוטו, כלום, הייתי נאבק על החוק הזה, אני מאמין בו. החוק הוא טוב, החוק הוא נכון. החוק בו משלב, משדך בין שני ערכים עליוניים שלי. מה זה הערכים העליוניים? זה הצבא הגנה לישראל ששומר עליי פה? וכמובן התורה שהביא אותי לפה. ואני אומר את זה בכל רם. לומדי תורה ילמדו תורה. עכשיו כולם יודעים שהם אחוז קטן. הרי ללמוד תורה זה חתיכת, אירוע בחיים שלך. זה מהבוקר עד הלילה, והרבה מאוד נושרים, אלה שנשרו, קדימה לצבא. זה מה שאמרתי, וזה מה שאני אומר גם היום. מה רע בזה, אלוהים אדירים?
2: כן, חייב להגיד לך, הייתי אתמול באיזה אירוע, עם גם אנשי צבא בכירים לשעבר, גם זה, כולם מדברים דווקא, קראו את החוק, אומרים החוק טוב, החוק הזה צריך לעבור, רומא לא נבנתה ביום אחד, זה שינוי היסטורי שאף אחד לא יעשה, ודחייה של הדבר הזה גם אחרי בחירות, ואולי אפילו ממשלה אחרת, זה בטח לא האינטרס ש...
0: לא עוד פעם, תקשיבו, זה דווקא, אני שמח קצת זמן, הרי החוק הזה הוא תיקון 26, למי ששומע את זה בפעם ראשונה, למרות שכבר כל הישראלים חשופים לנושא הזה, החוק הזה זה חוק קיים, המספרים, הסנקציות, השירות הלאומי, אצלנו הכל הרבה יותר קשוח, הרבה יותר קשוח, אבל מה, הם אומרים, היה שבעה באוקטובר, אבל השבעה באוקטובר זה כשזה נוח להם, זה רוצה לומר. קודם כל, אני מזכיר לכם שגם לפני השבעה באוקטובר, אתם, שניכם, ואני, חשבנו שגם אז יש לנו הרבה מאוד אויבים, והמחבלים שהבאנו לפה לפני 30 שנה לא הופכים להיות אמא תרזה, ועם כל הכבוד הסתפנינו הרבה מאוד איומים. אבל נעזוב את זה עכשיו, ואתה צריך, ולא אני, לא אני זה שהבאתי לעולם את הצבא קטן וחכם, לא אני זה שהבאתי לעולם את גיוס חרדים ולא לעודד אותם, לא אני ששותף. אבל למצחיק. שאותם אלה ששותפים לדברים האלה, שבסוף פגעו בביטחונה של מדינת ישראל, הם אלה שבאים ומטילים בדופי או מטיפים ממוסר.
2: לא, הגיים צ'יינג'ר, שנייה, עזוב צבא חזק וחרם. הגיים צ'יינג'ר זה באמת לראות את המילואים ניקים, שאפילו, אתה יודע, אחרי שעזה נסגר...
0: יותר מזה, יותר מזה, השבעה באוקטובר, שהוא אירוע בקנה מידה, ואמרנו את זה כבר, ואני אומר, לא היסטורי כי אם תנכי. השבעה באוקטובר פה גרם לכל אחד מאיתנו להבין עד כמה חייבים להגן על המדינה הנפלאה שלנו. ולכן אני אומר, מה שהחרדים, מה שאני מנסה להבהיר להם, שלבוא לצבא, בדיוק כשאתה מקיים הלכה, באת לצום, הרי עם כל הכבוד זה לא עונש, זה זכות שאתה מקיים את ההלכה היהודית. אותו דבר, כשאתה מתגייס, למען המדינה שלך, זוהי זכות ענקית, אתה לובש את המדים של צהל, וואו, כאילו איזה זכות זה. אני עכשיו, שתי הבנות שלי התגייסו בלשכת הגיוס, למרות גילי המופלד, אחת הייתי קצת יותר צריך, יש פער גילים ביניהם, אבל לא ניכנס לפרטים עכשיו. אז מחיתי דמעה או דמעות, זה טבעי, אתה התרגשות אליו. אבל גם כשהבן שלי עלה למצוות, זה השילוב המנצח שלנו.
1: אני חייב להגיד...
0: למה לקלקל?
1: לא, לא לקלקל, פשוט יש איזה פער נורא גדול, אני לא זוכר לפני כל הסערה הזאת עכשיו, אני לא זוכר את החרדים כל כך אומרים, אנחנו רוצים את החוק הזה, אנחנו חייבים את החוק הזה, אבל עכשיו, רגע, שנייה, ועכשיו, אחרי לכאורה, כאילו, ששבוע שעבר שהיה נראה שזה יורד מעל הפרק, פתאום שמעת, תשמע, אני ישבתי ליד פינדרוס בפטריוטים, אשכרה הוא אומר, מי שלא לומד שיתגייס, אני לא שמעתי אותם אומרים את זה בפומבי, אז מה קרה?
0: זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לדעת הקהל הישראלית, למה הזמנים שלכם, זה חשוב שהם יבינו. כאשר אני עברתי, אתה אמרת, כשהצגת אותי, כדי לכתוב את החוק הזה, אז ניהלתי הרבה מאוד מגעים עם החרדים, לא רק, גם עם מילואים ניקים, ועם החברה האזרחית, ואמן לי... לא היה, אני כבר, זאת אומרת, הייתי מגיע הביתה, לא הייתי מזהה את האישה והילדים, כי אני רק בחוץ כל הזמן נפגש ונפגש ונפגש למטרת החוק הזה. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד, יש מה שנקרא מלמעלה למטה, והרבנים מאוד מאוד חשובים, יש גם מלמטה למעלה. ופה הייתי הולך, הייתי הולך לראות תלמידי ישיבות, והייתי הולך לראות הצעירים בבני ברק, ואפילו, אתה יודע, במאה שערים, כולל המנומרים, אתה יודע, אלה שאתה יודע, הם לא מתים על הציונים. והייתי מנהל איתם שיחות, כי הצבא יקר לי ואני רוצה שיתגייסו, בשביל זה אני חוק, רוצה להביא את החוק הזה. ואתה רואה את השינוי, אנשים מבינים, תקשיב, 7 באוקטובר הוא אירוע ענק.
2: אני חושב שאצל החרדים הספרדים יש שינוי, אצל האשכנזים אין הרבה שינוי. אני גם חושב

0: אם הייתם מגייסים את המכרז, רק שנייה ביסמוט, רק שנייה, תן לי רק לסיים. אם הייתם מגייסים את המכסות האלה שאתם מדברים עליהם, 10,000, 15,000 יש כאלה שאומרים, כבר פספסנו שנה, גם אז 80% החרדים הספרדים, שאיכשהו הציבור הגיע אליהם, ולא יודע מה, אולי הרבנים שלהם הרבה יותר מעורים וזה, אצל האשכנזים יש בעיה גדולה מאוד בהטמעה של הצורך ושל ערכי הציונות והביטחון ומה שהיא מצריכה וזה, יש בעיה עם החצרות האשכנזים.
1: אני לא שייך לעולם החרדי, אני מאוד אוהב אותו, חייב להודות, אני מאוד, הוא מאוד יקר לי, אבל לא בעולם החרדי, ובדיוק בעולם, שאני בעולם המסורתי, ושזה בעולם החילוני, ב-2026, לי ברמה האישית, אני אומר שזה לא קיים או כן קיים, אבל החלוקה הזו, אתה יודע, בציבור האשכנזי, בציבור הספרדי, אני רוצה שכבר אנחנו נדבר על הציבור הישראלי, הציבור הישראלי, הציבור היהודי, אבל נלך קדימה, המדינה.
2: תגיד, בג"ץ זה עובר?
1: למקומות למחוזות טובים. סליחה?
2: בג"ץ זה עובר, החוק שלך?
1: אם בג"ץ זה עובר, שאל אותם, אתה יודע, אני לא יושב ראש ועדת
2: לא, בג"ץ. אתה ישבת עם היועצת המשפטית של הוועדה הרבה, אז אני אומרת, אני מניח שזה נועד כדי לאחרי זה להעביר את החוק הזה בבג"ץ.
1: תראה, להגיד לך שאנחנו בתמימות דעים? לא, זאת אומרת, אני אתמול שמעתי אתמול את חברי הכנסת מיקי כהן, ידידי מיקי כהן, מיש עתיד,
0: מיקי לוי.
2: מיקי כהן או מיקי לוי? יש מאיר כהן ומיקי לוי.
1: מאיר כהן. אם טעיתי, סליחה רגע, הם השנים. הם השנים. אני עושה עכשיו החלאות, גם הם עושים החלאות, הם עושים במפלגות, אני בשמות.
2: החלאות
1: עושים. כאשר עושים לך החלאות במפלגות, אני כבר מתבלבל. ונחזור למאיר כהן המקסים. מאיר כהן, עם כל הכבוד, אתמול דווקא אמר תודה, על העבודה הנפלאה שהם עשו באופוזיציה נגד החוק שלי, והוא באמת הזכיר גם את החברים בקואליציה, באמת מגיע להם תודה לכל החבר'ה האלה, אולי נראה ביום שישי נשלח להם ברכים, וכמובן לייעוץ המשפטי, זאת אומרת שאתה רואה שאנחנו לא תמימי דעים, אבל אני לא מוותר, כי אני באמת מאמין בחוק הזה, אני נלחם עליו. תראה, חד ושלום, כדגול, אם יעבור, הוא יהיה הישג אדיר לצהל, הוא יהיה הישג אדיר לעולם החרדי, כולם יצאו נזכרים, כולם ירוויחו, וגם אחדות בעם ישראל. מה שאומרים זה בדיוק ההפך, כי להפך, כאשר אתה, בדיוק כמו שאתה משלב חרדים, או נשות החרדים, לעולם העבודה, כך אגב, לעולם התעסוקה, כך אגב, כאשר אתה תראה כל כך הרבה כאשר כיפה שחורה בצהל, שכבר יש אגב להזכיר, אבל זה דבר שהוא שכיח, כן? וכאשר אתה יודע על מה יהיה הדיון בעוד 30 שנה,
2: למה יש יותר מדי חרדים?
1: יראינו אותי בעוד 30 שנה, פצחי וזמרי, אבל מהצד השמאלי של המפה, ויגידו לי, אתה זה שאחראי לכך שיש רמטכ"ל חרדי.
0: וואלה, הלאה. חבר כנסת בועז ביסמוט, עוד דבר שהתייחסת אליו זה הפאץ' ועונש הבלתי מידתי שהוטל על הלוחם. יש, זאת אומרת, יש לכם איזה סמכות להפעיל שם, לקיים דיון בעניין הזה?
1: איזה סמכות, הייתה לי אתמול, קודם כל יש לי את הסמכות, זה זכות, כמובן, את החובה אפילו כמחוקק וכיור ועדת חוץ וביטחון, לבית דעתי, ואמרתי אותה אתמול, גם דיברתי עם האם, אביבה, דיברתי עם אביבה אתמול, והיא הייתה אחד עם בעלה, הם היו בדיוק אחד עם הבן, הם היו במכונית.
2: מי עוד הם היו?
1: אבא, אמא והילד והחייל, שבילם זה ילד גם, אתה יודע, הילדים שלנו. וסיפר לי כיצד הילד כל סוף השבוע בכה, וכיצד, וזה מדובר בלוחם שחוזר מלחימה, ורק רוצה משתוקק לחזור ולהגן על המולדת, וצריך להבין דבר אחד, קודם כל, הצבא, אתה לא, הצבא יש חוקים, ואני מכבד את זה, זאת אומרת, הצבא יש כללים, הצבא לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יפה. אחרי שאמרנו את זה, אין ספק שבו יש מה שנקרא מידתיות בעונש. ופה כאשר אתה רואה פה את הפאץ' עצמו ומה שכתוב שם, אז משיח, בוא לצורך העניין מה משיח, הוא יכול היה לכתוב גם שם בשבילי. בשבילי, כאשר אני שלוש פעמים ביום מתפלל לביאתו של משיח, אז הוא גם יכול לכתוב צהל ינצח. זה לא שהוא כתב שם איזה משהו שהוא
0: שם. לא היה מקבל 30 יום על צהל ינצח בחיים.
1: ולכן, בין האי עונש לעונש יש הרבה מאוד באמצע, וכאן אני חושב שהייתה כאן שגיאה, וצריך להגיד את זה. עוד פעם, צבא יש חוקים, צבא יש כללים, הרמטכ"ל לא מפקד...
0: אבל מה זה, הם מנותקים מהמציאות? אני באמת שואל אותך, אתה יודע, עכשיו עם יד על הלב.
1: אני לא יודע, אני לא מבין, אני רק יודע דבר אחד, ופה אני אומר את זה בצער רב, אני אומר את זה, ואני לוקח פה סיכון, כי אני יודע שכולם יהיו על הראש, אבל אתה יודע, תהיה חבר כנסת בליכוד, או שר בליכוד, או יושב ראש של ועדה חשובה בליכוד, ותראה שכל פסיק שתגיד, לא משנה מה שלא
0: תגיד. מה אתה רוצה להגיד אבל? בוא נגיע לזה.
1: אז לכן בואו להגיד לך שיש בעיה אחת קשה שמצערת אותי מאוד, מצערת אותי מאוד. אנחנו בעשרות, מאות שנים חלמנו על החזרה לשיבה לציון, על המדינה היהודית, על הדבר המפואר הזה, המפעל המקסים הזה שהקמנו. וקוראים לזה מה? קוראים לזה מדינה יהודית. כמה שאני יודע, ביהדות זה דת. ו- ועם כל הכבוד, אנחנו, אשר הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד,
0: אז הרמטכ"ל והמח"ט מנותקים.

0: מתנתקים מהמציאות? לדעתי כן.
1: לא אמרתי, תקשיבו רגע לסוף. ולכן אני אומר, אני אומר דבר כזה, לא ייתכן שהדת הנהדרת שלנו, שכן, כן אני אומר את זה, כמובן שהצבא שומר עליי פה, אבל הדת, הדת הנהדרת שלנו, כן, והקדוש ברוך הוא שאנחנו מתפללים אליו, ואתה רואה, אני ליכודניק, לא הצטרפתי לא לשז, לא לאגודה ולא ל... אבל לא ייתכן שפתאום הדת תרתיע ותפחיד אנשים. בוא, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל יהודית. ולכן אני אומר, מספיק שכל פעם סממן דתי, מיד לוקחים את זה כאיזה איום. הדת לא מאיימת, הדת להפך. תסתכלו על השבת, תסתכלו על החגים, הדת מאחדת.
0: טוב. חבר הכנסת בועז ביסמוט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, תודה שדיברת איתנו היום.
2: רגע, אם הוא יעבור, עובר עד סוף הקדנציה?
1: תראה, אתה שואל אותי אם זה יעבור.
2: זה אין לי עובר או לא עובר, ביסמוט. תנסה תשובה אחת קצרה ברעיון.
1: אני עושה, עשיתי, עושה ועשה את הכל כדי שהחוק הזה, החוק המצוין הזה, יעבור, ולשמר את הגוש הנפלא שלנו למען, ושוב אני חוזר למה שאמרתי קודם.
0: לא, אין לנו את זה.
1: היהודית וביטחונה של מדינת ישראל.
3: בוא נפתח,
1: ולכן אני שלם עם החוק הזה.
3: אני רוצה פאץ' אדון עולם. תודה רבה לחבר הכנסת ביסמוט. מה אתה אומר על פאץ' אדון עולם? מה אתה יכול להתווכח עם זה
0: שיש אדונה? כן, מה אתה רוצה? זה שיר.
3: לא, זה שיר, אני אוהב את עוזי חיטמן. זה פאץ' חיטמן. וואו, נחתי לי איבוד קצת.
0: כן. טוב, אנחנו נצא להפסקה, נחזיר את יותם מהאיבוד, ונמשיך.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: קנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים. סלח דבח ובניו. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: נטו חיסכון, מתחם איש בו באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19.90 שקלים. כוסות שתייה חמה 8B נטו חיסכון, 50 יחידות בשקל ו...

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: איזה

0: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
3: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
4: רדיו דרום. בחצי היורה. עם יורם סוויסה.
5: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
6: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
7: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
8: יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואני בהצלחה.
9: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
10: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
11: נו, תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
13: דובר בקצין רציני, נחוש, אדם ערכי וכדומה. עכשיו, היה איתו סיפור עם ההפעלה של הנער הזה. וכל מה שאני בא לטעון זה שהסיפור הזה נבדק. הוא נבדק והחליט מי שהחליט לסיים את העניין הזה בהערה או נזיפה. והחליט לקדם אותו גם כן לדרגת אלוף, והוחלט גם לשים אותו בתפקיד הרגיש של המזכיר הצבאי לראש הממשלה.
14: אמת.
13: עכשיו, אם מדובר בביקורת עניינית, אני מסוגל להתחבר לביקורת עניינית על המינוי הזה. ביקורת שתבוא ותגיד, הוא לא בא מהמוסד, אולי הוא לא מתאים, ולמה אנחנו ממנים רק אלופים לכל ראשי המערכות, ביקורת עניינית, אני אפילו לחלקם מסוגל להתחבר.
14: אבל אידאה.
13: ברגע שזה גולש לביקורת על אירוע שאירה וטופל, נראה לי בצורה טובה, על תהליך תקין, שהוא התהליך שבו ממנים אנשים למשרות האלה.
14: עם ועדה שמאשרת.
13: המשרות האלה הוא עבר, ועדה שמאשרת. דרך אגב, היא ועדה ממליצה רק, אם אנחנו ממש רוצים לדקדק. וכבר היו מקרים שהיה בה דעת מיעוט, בדיוק כמו במקרה הזה, כולם עכשיו בטח הזכירו את המקרה של היועמ"שית, זה גם נכון. אז אני שואל, אנחנו הגענו למצב שבו יהיה אפשר כבר להעביר מינוי נורמלי במדינה הזאת.
14: אבל זו המטרה, רגע, שלום, אני שואל אותך כי אתה גם, מה שנקרא, אורח כבוד באולפנים מסוימים, שאני יודע מה המוטיבציה שם ועל מי הם מגנים וכו'. אנחנו הגענו לעידן שבו היועצת המשפטית לממשלה מסכלת, ומבחינתה שהארגונים החשובים האלה, כי הארגון שבאת ממנו בשבק, גם היה חצי שנה ללא ראש בעקבות המינוי של דוד. אז אני אומר,
13: אוקיי, אז בדיוק נגד זה אני יוצא, וזאת בדיוק האמת שלי, ומי שמתחבר אליה על הכיפק, יש כאלה שלא, זה גם בסדר. אני בא ואומר שזה כבר פשוט בלתי אפשרי, וצריך לומר את הדבר הזה. ואם אני אומר אותו בכל רעם, או כפי שהוגדר פה קפץ הפיוז, או כל מיני דברים אחרים, אז כן, זה חלק מהעניין, כי אני חושב שדי כבר, זה באמת נקדשה הסעה כבר.
14: כן, תגיד,
13: אי אפשר כבר על כל דבר לרוץ לבגץ, זה הדבר הראשון. אי אפשר שכל מינוי במערכת נרוץ לדיון בבגץ, שלטעמי היה צריך לגלגל את העתירה הזאת מכל המדרגות. אפשר גם לגלגל עתירות מכל המדרגות, זה בסדר.
14: שלום.
13: לא חייבים בכלל לדון.
15: אני זוכר שאתה היית מועמד לרשות השבק, אתה כבר יודע על מה היו עותרים נגדך אם היית נבחר?
13: לא. אני לא יודע, אבל בטוח שהיו יוצאים מוטים.
15: בטוח היו יוצאים, נכון? אין לך ספק.
13: בסדר, אין לי ספק בכלל. נו, בוודאי, מה השאלה?
15: תגיד, מעניין אותי, אתה יודע.
13: אני זוכר שראש הממשלה אמר לי, תתכונן, ימצאו משהו.
15: אה, וואלה.
13: ממש ככה, כן. אני נמנע מלומר דברים שהיו בשיחות האלה, ובכל זאת כאן אמרתי.
15: תגיד.
13: אז תשמע, אין מה לעשות. אבל מה זה אין מה לעשות? אנחנו צריכים באמת לצאת כנגד זה.
15: אנחנו יוצאים, ואתה יוצא גם. אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא על השבק. בוא נחזור שנייה על השבק. אני רואה את זיני יושב עם סולברג על

0: למנוע... תגיד, השבק, יש בתפקיד שלו הגדרה שהוא צריך למנוע התערבות בבחירות מבפנים? לפי מה ש... כי כל הזמן מאיימים פה אנשים, לא, אני יודע שיש מבחוץ, שבק צריך למנוע התערבות מבחוץ בבחירות, אבל מתפקידו של שבק יש כל מיני רמיזות, הימין יגנוב את הבחירות, ואחים לנשק אומרים אנחנו נמנע מהם לגנוב את הבחירות, תגיד, זה בכלל תפקיד של השבק?
1: תשמע, זה לא מוגדר. זה לא מוגדר בהגדרה חלקה, וכמי שהיה ממונה על שלוש מערכות בחירות בהגנה על התהליך, בתוקף תפקידי, אני יכול לומר לך שזה היה מול התערבויות חיצוניות.
0: חיצוניות, כן.
1: לגבי התערבות פנימית, אין שום הגדרה כזאת.
2: מה זה אומר חיצוניות? בינלאומיות?
0: כן, מדינה אחרת מנסה להשפיע על התוצאות. לא רק ש...
1: נכון.
0: היו כל הזמן רומזים שהימין גונב.
1: היו מדינות שניסו להשפיע על התוצאות, בוודאי.
0: אתה יכול לתת דוגמה? זאת אומרת, זה משהו מעניין מאוד.
1: בוודאי, איראן. בוודאי, איראן.
0: מה היא ניסתה לעשות?
1: איראן התחילה פה מערכת השפעה באמצעות כלי סייבר,
2: נגד גנץ וזה, הסיפור הזה עם גנץ, ולא?
1: לא, לא, לא, לא, הסיפור עם גנץ הוא סיפור אחר, שם זה עניין של חדירה לפלאפון, שהם מצליחים מדי פעם לחדור לפלאפון של איזשהו בכיר, יש פרטים מביכים.
2: אבל גם מקרה בחירות וזה, לא?
1: אני לא חושב שזה היה קשור, כי זה היה קצת לפני הבחירות, אפילו לפני ההודעה על כניסתו לפוליטיקה, אוקיי?
0: מה דעתך על כל השיח הזה, שלום? כל השיח הזה, אני שומע את זה מכולם, מאהרון ברק, מכל איש, סליחה שלום, מכל איש שמאל, אהוד ברק זה, הימין הולך לגנוב את הבחירות, יגנבו פה בחירות, לא יהיו פה בחירות הוגנות, צריך לדאוג שהבחירות, אייזנקוט אומר, חייבים לדאוג שהבחירות יהיו הוגנות. מה אתה אומר על השיח?
1: תשמעו רגע, יקיריי. אני שמעתי טענות כאלה לאורך השנים, דרך אגב צריך להגיד ביושר, גם כן מצדדים אחרים, לאו דווקא הצדדים הפוליטיים שאתם מציינים עכשיו. אבל זה בדיוק מה שנהיה פה. אם אפשר להטיל דופי בממלכתיות של בן אדם ששימש בתפקיד ממלכתי 30 שנה, למה שאי אפשר יהיה להטיל דופי ביושר בתואר הבחירות? אין בעיה. אתה תזרוק, תראו, יש פתגם בערבית, תזרוק חופן בוץ על הקיר, גם אם זה לא נדבק, בסוף זה ישיר קטם.
2: נכון. אתה לא זוכר, שלום, את פתחי וזמרי יעלו על משמר הכנסת ולא יאפשרו את העברת השרביט לבנט לממשלת השינוי? זה גם כן טריו פה, כאילו כל הימין יעלה על הכנסת ולא יעשו קפיטולי. אותו דבר, זה אותו סגנון.
1: אני חושב שזה חרפה, לא פחות מזה. נכון. אני חושב שלקחת את הזכות להטיל דופי בערכים של אנשים כל כך בקלות, בלי שום הוכחה, בלי שדבר כזה אי פעם אירע, בלי ש...
2: אנחנו גם נעלה על ועדת הבחירות, מה יש לנו לעלות על משמר הכנסת?
1: כן, בסדר. תראו אפילו הסיפור המאבק המפורסם עם המערכת המשפטית ועם בגץ. תראו לי פה מישהו שהפר הנחיה של בגץ, החלטה של בגץ. גם את זה אני לא מכיר, אוקיי? זה
0: חבל.
1: לכן אני אומר, זה באמת, מכיוון שלקחנו על עצמנו חלקים מסוימים בחברה, לצערי, בלהטיל רפש בצורה כל כך פשוטה, וכאילו זה כבר יעשה את שלו, מה שנקרא, כבר הנרטיב נקבע, בעיניי זה לא לעניין ולא ישר.
2: שלום, תגיד, אני יכול לבקש לך בקשה, אתה לא חייב להסכים.
1: אוקיי,
2: תנסה. בפעם הבאה שאתה נמצא באולפנים ההם, שאני לפעמים צופה, אבל אני לא חבר בהם וזה, דבר איתם על ארגון כמו שבק שנשאר חצי שנה ללא ראש בגלל שהיועמ"שית רוצה לטרפד את המינוי. על אולי ארגון...
1: אמרתי, אם שמת לב, תראה, אחד קודם כל בוא, אני...
2: לא, כי בסוף זה ביטחון... מדינה, רגע, זה...
1: האולפנים האלה מערכים אותי יפה מאוד. האולפנים האלה מערכים אותי יפה מאוד.
2: כן, כן.
1: בוודאי. אני צריך להגיד את זה. אבל אני אומר את דעתי. אמרתי שם שהסיפור של גופמן מתחיל לראות כמו הסיפור של זיני, בוודאי. לך תדע, אמרתי כבר, לך תדע מתי תהיה החפיפה, איך תהיה החפיפה, עם מי תהיה החפיפה.
2: נכון, אמרת את זה, נכון.
1: וכמה זמן אנחנו נבזבז, זה בדיוק מה שהיה בסיפור
2: של זיני. שזה אומר, שלום, שזה אומר בסוף, סכנה לאזרחי ישראל, או סכנה למשימות הלאומיות של המוסד, או סכנה לביטחון ישראל. כי אני מכיר את כל הקושמריאדה הזאת, שם קוד, שהיא רוצה לעשות נאום על פגיעה בביטחון המדינה, ופגיעה בלוחמים, ופגיעה בחיילים שלנו, צהל שלנו, והרמטכ"ל שלנו, ואיך מדברים עליהם וזה, הם יודעים לעשות את זה יפה מאוד. אבל להשאיר ארגונים כאלה חשובים, חצי שנה ללא ראש, זה באהלן אהלן. אם גלי עשתה, אנחנו ניתן לה את הבמה.
1: אני חושב שהאהלן אהלן זה גרם נזק. הוא יגרום נזק גם בעתיד בכל פעם שזה יקרה. זה לא בסדר. אי אפשר כבר שבכל פעם... דרך אגב, גם מי שצריך להשיב על העתירות, כולל היועצת המשפטית לממשלה, אז גם לוקחת את הזמן, יכולה לקחת את הערכות.
0: זה זמן.
1: כי זה בסדר.
0: ועכשיו מבקרים את זיני, כי הוא רוצה לדעת מי אתר נגדו. אתה זוכר, אתה מודע
1: ולכן אני חושב, כן, על העניין הזה אין לי עמדה, אני גם לא

0: ברור לי למה הוא מתאגד על הדבר הזה.
1: לא, לא, רגע, זה מעניין, זה מעניין. שלום, שלום, בוא, הנה, עד שמצאתי זווית לוויכוח.
0: באמת אתה... מצאת משהו לחדור את...
1: לא, זה כיף, זה כיף, כי אתה איש הגיוני, זה כיף להתווכח איתך. מה, אתה לא מבין למה בן אדם רוצה לדעת מי עתר נגדו לבית המשפט נגד המינוי שלו? יש לו זכות כזאת בחוק, זאת אומרת, הבסיס של החוק זה מותר לבן אדם לדעת מי עתר נגדו.
0: לא, זכות חוקית זה דבר אחד, והשאלה מה יצא לו מזה זה דבר אחר, אוקיי? אני חושב שהוא צריך להקדיש את האנרגיה שלו לדברים אחרים, יש לו דברים חשובים.
1: לא, זה לא אנרגיה, זה עורך דין שלו מטפל בזה, זה לא מטפל בזה, זה עורך דין שלו. אבל אתה, אם היה יותר, אם נניח רגע, שלום, אם אתה היית, נתניהו היה בוחר בך לתפקיד ראש השב"כ, והיו באים אנשים עלומי שם, מציגים את עצמם כבכירים בארגון, מגישים עתירה מגוחכת, באמת, שבג"ץ צחק עליה, רגע, לא היית אומר, אני רוצה לדעת מי אלה?
0: אז על כל דבר שיציג את עצמו מישהו כבכיר, בין אם זה נכון או בין אם זה לא, בוא נצא מזוכן כל תנחש זה נכון, אז מה? על כל דבר עכשיו שמישהו יעשה, על כל פיפס צריך להחזיר בפיפס נגדי, אני לא בעד זה. אבל זה עניין של טעם אישי, כן? זו זכותו המלאה.
1: ועוד שאלה אחת קצנה, תגיד, אם אתה היית נבחר לראות שבק, והיית שומע את נפתלי בנט, מועמד לראשות ממשלה, יושב ברעיון ואומר, אני שם עליך עין, שלום. אם אני אחשוב שאתה עושה את מה שהמלך רוצה ולא הממלכה, אתה בחוץ. מה היית מרגיש?
0: אחד, זה היה עובר לי ליד האוזן. אני מבחינתי, שיעשה מה שהוא רוצה, מה שנקרא, לא נכנס לדיונים כאלה.
1: למה? אתה לא חושב שאם בנט ינצח והשמאל ינצח הם יפטרו את זיני? אתה לא חושב שהם יעיפו את זיני אם הם ינצחו?
0: אני לא יודע, ואם זה יקרה זה יהיה חמור מאוד. אני לא יודע אם זה לא מדובר בהתלהמות של טרום בחירות, כל האיומים האלה. אני לא יודע אם באמת באמת יהיה להם את האומץ לעשות את הדבר הזה, אבל אם זה יקרה, זה יהיה חמור מאוד, זה יהיה תקדימי, ואתה יודע מה, מהיכרותי את נפתלי בנט, אני לא מאמין שהוא באמת מתכוון לזה.
2: כן,
0: לא,
2: צריך לתת לא לקפלן את המנה השבועית של איזה קמפיין שהם יהיו מלהביא, תגיד.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל הסיפור הזה של לאיים על אנשים שכבר נבחרו, שברגע שתיבחר ממשלה אחרת הם יודחו, בעיניי זה תקדים מאוד מאוד מסוכן, ובעיניי זה משהו שאסור לעשות.
2: תגיד, סתם שאלה אחרת, התפקוד של דוד זיני כראש הבק, כי אני רואה, אתה יודע, בוא נגיד חצי שנה, סדר גודל, פו-פו-פו, יחסית טובה מאוד, נקרא לזה בביטחון ביהודה ושומרון.
0: פתחי, אתה לא מצפה שאני אתן לו ציונים. אני מאחל לו בהצלחה, ואני מקווה שהוא עושה טוב בתפקיד. כי אני לא. אין מה.
2: לא, אולי אני טועה.
1: אתה יכול לתת ציון במילים, כמו שנותנים לילדים היום, כי לא רוצים להעליב אותם.
0: אני חושב שיש לו משימה כבדה.
2: כן, לגמרי.
0: אני חושב שצריך לתת לו לעבוד. אני חושב ש...
2: אז עזוב את זיני, איך השב"כ מטפל בחצי שנה האחרונה באיומים ובטרור ביהודה ושומרון? יחסית בסדר, לא?
0: זה השב"כ, עם זיני ובלי זיני, הוא ארגון בסופו של דבר חזק, שכשל כישלון חמור, אבל לא התפרק לגמרי. גם לאחר הכישלון של השביעי באוקטובר, ועוד טרם בון של זיני, מדובר בארגון, באמת, של אנשים מצוינים.
1: מה בסוף מחליט ראש שבק, שלום? שלום, זה מעניין, מה בסוף מחליט ראש שבק? כי אתה אומר נכון, אתה אומר, בסוף המערכת עובדת ברובה. מה בסוף ראש שבק חדש משנה בארגון תכלס?
0: תשמע, ראש שבק חדש, ובוודאי ובוודאי ראש השבק הזה, צריך להידרש הרבה יותר מאשר בעבר ל-DNA הארגוני שכשל בשביעי לאוקטובר. זה חתיכת משימה, זה אירוע לא פשוט, אוקיי? בסופו של דבר, כל ראש סבק, וגם ראש השבק שלפניו, מעצב את הארגון על פי ההבנה שלו, והעיצוב הזה שהיה אצל ראש הסבק האחרון...
1: אבל מה זה אומר תכלס?
0: זה אומר תכלס, לעשות עכשיו איזושהי חקירת עומק על הכשל.
2: קונספציה.
0: לוודא את סיבות השורש של הכשל הזה, ואחרי שלוקחים את סיבות השורש האלה בצורה, מה שנקרא, שקופה ואמיתית, לוקחים אותם ומטפלים בהם בתוכנית שהיא תוכנית רב שנתית, איך בונים את הכוח של שבק לשנים הבאות מול האתגרים, גם הנוכחיים וגם העתידיים. זה דבר שראש שבק צריך...
2: אני אגיד לזימרי, למשל הנושא הזה של יומין מול...
0: ברור, זה אחד מהדברים.
2: נגיד, זה החלטה של ראש שבק.
0: מה השאלה? אז קודם כל צריך לבוא ולשאול את השאלה, איפה היה היומית הזה?
2: בדיוק.
0: במה הוא קשל? מה עשינו לא טוב בשנים שאחרי זה, וזה כנראה הרבה שנים, בשנים שלפני זה, וזה כנראה לא מעט שנים, וצריך לבוא ולשאול מה עכשיו צריך לעשות בעתיד, כדי שהדבר הזה לא יקרה שוב, אבל יש שם עוד המון המון השלכות, שצריך לבדוק מהתוצאה של...
2: מחלקה יהודית זה אתגר לאחד כזה, ברור, הכל טוב, בקיצור...
1: טוב,
0: יש לא מעט אתגרים.
1: שלום בן חנן, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: אתה רוצה שאני אמנה לך את כל הנקודות, או שאתה פחות?
1: לא, אם זה בא ממני, זה פחות. לא רציתי, כאילו, אני חייב את היומנט וסיגד. אני רוצה לדעת מה עושה בתכלס.

0: אתם שם, אין לכם תודעת אוהב. הביתה, הביתה, הביתה, הביתה, הביתה.
1: אתה רוצה משהו כזה?
0: כזה אני רוצה.
1: מתלהם?
0: כן, אני רוצה גוזמבות. אני רוצה שכנס ראש הבא, כגיד, חבר'ה, אני רואה פה חדר, אין פה גוזמבות. אני רוצה 20 גוזמבות בחדר.
1: לוקח את כל השמאלנים, שם אותם על קיר, לוקח צינור.
0: אל תגיד את זה.
1: אוקיי. לא, אמרתי,
0: אל תגיד את זה. קיצור, זה מה שאני רוצה. אני מגדיר את המחלקה היומנטית.
1: לא, חשבתי שאתה...
0: אני אגיד יומנטית, אז אני אשמע חכם, תן לי משהו מגניב.
1: לוקח את כל הטנביס.
0: מקים פלוגת חמורים, אוקיי?
1: דולפין.
0: אבו עלי אקספרס, כזה אבו עלי אקספרס, מכניס אותו לשבק.
1: אתה יודע מה אני שואל את עצמי?
0: מי יותר טיפש, אני או אתה? הרבה פעמים, אני שואל את זה הרבה.
1: זו שאלה טובה, אתה רוצה לדבר על זה?
0: כאילו, אני חושב שכל...
1: אני מוכן, תראה, אני מרים את הכפפה, אני מוכן שנעלה פה השבוע מומחה טריוויה כזה, וישאל שאלות...
0: טריוויה זה לא חוכמה.
1: זה לא חוכמה? פתרון בעיות? מה זה סידוק?
0: טריוויה זה לא חוכמה.
1: מה זה חוכמה בעיניך?
0: אני בטוח שמחת ידע נניח שקמה ברסר יותר חכמה ממך, ימה אבל, ימה. אמה לא יעמיק, כמו שאנחנו אומרים. אמה לא תעמיק.
1: לא, אנחנו באירוע.
0: לא, אנחנו לא באירוע. מה, אני גם ידעתי את כל הטריוויה סגול בזה, שזה השאלות על מדעים, וטריוויה כחול היה
1: סבור. אתה יודע מה, אולי אתה יותר חכם מני, אני אין לי דרך לבדוק, איך אתה רוצה שנבדוק?
0: לא, זהו, אני לא צריך שצריך לבדוק, אני חושב שתשובה די ברורה לרוב, אבל כאילו באופן כללי...
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מיי גאד!
1: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריסבי.
10: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
11: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: Crazy Mai בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד.

0: בזול. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: בפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיסי.
1: חגיגת המחירות של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה, עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999. צפה.

0: חזרה לסערת הפאץ' משיח ו-30 יום העונש שניתן ללוחם שלנו. מי שאומר דווקא העונש הזה ראוי, מוצדק, חכם, מקורי ומדהים, הוא איש שלום עכשיו לשעבר יריב ואופן אמיר. בוקר טוב.
1: הלאה, גאוני, עונש גאוני.
0: גאוני, חבר, כן. בוא נשמע רגע קטע שתפס אותנו ונדבר על זה.
1: אוקיי.
2: גאוני. למה זה עונש גאוני? כי כולנו מדברים על זה עכשיו. הרי אם הוא היה מקבל שעה ביציאה או משהו, לא היינו מדברים על זה. ואף אחד לא היה יודע שהרמטכ"ל דופק על השולחן ואומר, הגיע הזמן לעצור את המרד בצה"ל. ולמה אני אומר מרד? כי זה לא רק הפאץ', זה הגרפיטי, זה הפאץ', זה הביזה. הרמטכ"ל דיבר על זה, לא אני. הוא אמר, אנחנו לא יכולים להיות צבא של בוזזים, וזה נועל פתיחה באש, כולל הקאה וירי בפלסטינים. כי כשאין משמעת בצבא, גם אין יכולת, אין יכולת להשיג את המטרה, ואין
0: את השאר הוא ישלים פה.
3: אני בביזה הייתי יוצר.
0: יריב, מה נשמע?
1: מה הולך? מה קורה?
0: עצוב.
1: מה, אני לא צודק?
0: הכפיות טובה שלכם היא מדהימה. אני אעשה את זה, אני אעשה ארגון, דיון רגוע היום, אבל כאילו, okay. בסוף, כן, יש לך זווית פה שאם מדובר בעונש כבד, אז כולם מדברים עליו, וזה מה שנקרא הבמה והקמפיין על גבו של הלוחם. אבל יש את גבו של הלוחם.
3: זה רק שאלה, הבנות שקיבלו, רגע, הבנות שקיבלו 21 יום על האש בשבת, גם דיברנו על זה הרבה. אתה בעד אופנהיימר?
1: רגע, קודם כל דיברנו על זה הרבה ובצדק. אני לא חושב שיש מרד חילוני בצהל. אם הייתי חושב שיש מרד חילוני, לצורך העניין,
3: לא, אבל העונש הוא היה גאוני?
1: לא, בוודאי שלא.
3: למה? דיברנו עליו.
1: כי העונש הוא לא רק על המעשה, הוא גם על ההקשר. אני אומר ככה, אם עכשיו היו חיילים חילוניים מכניסים בשר לא קשר למטבחים צהליים, והיו עושים דברים שפוגעים ביכולת של חיילים דתיים להיות חלק מהצבא, הייתי אומר, עונש לא פרופורציונלי, אם זו תופעה.
0: מה, 30 יום בכלא? סתם להגיד.
1: יכול להיות, אתה יודע, אבל אם יש, מה הבעיה?
0: מה, היית במשטרה צבאית? איפה שירתת?
1: אני שירתי, הייתי מקשת טירונים, ואחרי זה הייתי במילואים בגדוד הביקה. עשיתי הכל. שטחים, כל מקום. מעצרים והכל. הייתי סוער של בכלא אופר.
0: זה קלאסי.
3: זה קלאסי לאופנהיימר. תגיד לי, אופנהיימר.
1: אני, כשהמדינה קוראת לי, אני בא, אבל במשמרת שלי אני רוצה שדברים יהיו כמו שצריך. אני אומר לכם שיש מרד בצבא. וזה הסיפור הגדול פה.
0: מה, הסרבנות?
1: סימפטום. ומי שמנהיג את המרד הזה, זה אנשים כמוכם, שמעודדים את הגרפיטי, ומעודדים את הפאץ', ומעודדים אחר כך את הצבא להפוך להיות צבא של מדינה, ולא צבא של מדינה.
3: יריב, בוא נפריד שנייה, אף אחד מאיתנו לא בעד ביזה.

0: אתה אמרת כבר שאנחנו צבא של בוזזים, בוא, גם אם מישהו עשה משהו...
1: זה הרמטכ"ל, ציטטתי אותו, הוא אמר אנחנו לא יכולים להיות צבא של בוזזים, זה הרמטכ"ל אמר.
0: נכון, נכון.
2: התבטאות עגומה.
0: אבל קודם כל אנחנו לא מסכימים עם ההתבטאות. דבר שני, אתה יודע, גם אם 10 חיילים בזזו, זה עדיין לא הופך את זה לצבא של בוזזים, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מנסה להבין, זאת אומרת, כשאתה רואה נניח את כל השטחי כינוס עם התפילות וכמות הכנסות ספרי תורה ואת זה שהציצית היא הדבר, האביזר הכי מבוקש במהלך המלחמה הזאת, אתה לא מבין שזה מגיע מלמטה ממשהו אותנטי? זה לא רק של דתיים, גם החיילים החילונים, בגלל זה אין הרבה עימותים בתוך הצבא, זה בין חיילים, הם מרגישים חלק מזה, הם מרגישים חלק מהאירוע היהודי של צבא הגנה לישראל. ישראל, ישראל, אתה חושב שזה מרד? אתה לא חושב שזה המהות של הצבא?
1: אני עושה הפרדה בין האמונה של החייל באופן פרטי לבין ממי אתה מקבל את הפקודות. וכשאתה מקבל את הפקודה שלך מהמפקד שלך ולא מהרב שלך ולא מהחברים שלך, אז זה בסדר.
0: איזה רב נתן פקודות?
1: מה זה הפאץ'? הפאץ' בעצם אומר, מי שהמפקד שלי האמיתי זה בורא עולם, זה המשיח.
2: זה קשקוש.
1: זה אני, זה לא המפקד.
2: זה סך הכל תוסף לדלק, זה סך הכל איזה...
1: אבל...
0: מה, שמעת חייל פעם אומר, לא אחי, אני לא מקשיב לך מדון מפקד, אני מחכה לבורא עולם שייתן לי הוראה?
1: בוודאי,
0: באמת, איפה?
1: בוודאי, כי בוא ניתן לך דוגמה. אם לא היה את העונש הזה שמגיע פחות או יותר מהרמטכ"ל, כשמפקד מחלקה היה אומר לחייל תוריד את הפאץ', הוא היה מסתכן במרד. כל המחלקה הייתה אומרת לו, אנחנו לא חוזרים לפה, אנחנו לא מוכנים.
0: לא יודע, זה קרה, רגע, זה קרה, אבל תקשיב, הפאץ' הזה, לא, אתה שומע מחלקות של מוצ'ה מסרבות? שנייה, רגע, תפריד. לא, בוא נלך על הפאץ', רגע, בוא נלך על... אני רוצה להבין באמת, יריב, תראה, יש מעטים הפעמים שאני באמת מנסה להבין אותך. אתה יכול להגיד לי במה המילה משיח? תראה, אמרתי קודם מפתחי, אם היה כתוב שם נניח למחות את זכר המלאק, אני מבין למה זה יכול לפגוע בך, יריב, יש לך חיבור למלאק, אתה לא לך אישית, אתה מגן עליו לפעמים. אבל מה העניין שלך עם משיח? מה הוא פוגע בך? מה המילה הזאת כל כך כואבת לך?
1: זה לא המילה הזאת, אני אומר לך, כי גם אם היה כתוב שם משהו אחר, אבל שחייל שם פאץ' משיח, הוא בעצם אומר, אני לא צבא הגנה לישראל, אני צבא השם,
2: המפקד
1: שלי, זה האמונה שלי, והצבא והמדים והנשק שקיבלתי,
2: לא שמעתי חייל אחד שאומר את זה, אגב, לא מה...
1: חסרים?
2: יריב, אבל זה לא נכון.
1: חברים, אתם מנותקים. עכשיו תראו, למה אני רוצה לדבר על הגרפיטי? כי בגרפיטי היה ניסיון לנסות ולמנוע את העניין הזה, ומה שקרה בגרפיטי זה שאנשים כמוכם, כולל בערוץ 14, אתם הסתתם את החיילים להמשיך ולרצת.
2: לא, אני אגיד לך מה אנחנו עושים.
1: ופגעתם למפקדים, וצחקתם על המפקדים.
2: יריב, תקשיב. אנחנו, יש לנו מחלה, יכול להיות שאגב שצריך לטפל בה לפעמים, והיא חורגת. אני אדבר בשם עצמי, לא זמרי, לא עניינים דתיים וכו'. אני שלחתי חייל לקרב עם משפחה דואגת מאחורה ועם סכנת חיים, כדורים שורקים לו ליד הזה בסג'איה. פחות מעניין אותי אם הוא כרגע עבר על החוק בגרפיטי או כתב על איזה פצצה או הסתובב עם פאץ' משיח. העיקר והתפל שלי משתנים לגמרי. מבחינתי הוא חייל במלחמה.
0: אתה יכול לחבות את הסיור
2: האנטישמי הזה?
1: אנחנו בסיור בזה, אני רוצה למצוא.
0: מי זו? זה טלי ססון?
2: שוברים שתיקה.
0: זה טלי ססון?
1: אני לא רוצה שיימינג פה לאנשים, תבואו לסיום, תראו מי מגיע. אני בבורין דרך אגב.
2: יריב, אני אגיד לך, פשוט אני אומר לך באמת באופן אישי, זה יכול להיות הכי, אגב, לא יודע מה, מטומטם, שתחשוב שזה מטומטם, אני המוד שלי משתנה, העיקר והתפל שלי משתנה. אני אומר, חייל שעשה גרפיטי, יש מפקד שיכנס אותם, יורדו הוראות וזה, אני לא מתחיל בקמפיין על הראש שלהם ואומר להם, אלה
1: לכלא. בואו ננהל שנייה שיח רציני. אתם מבינים שלא סתם הרמטכ"ל אסף את הפיקוד הבכיר ודיבר שם בצורה מאוד ברורה, כי הדברים קשורים. זה גרפיטי ופאץ', ואחר כך זאת ביזה, ויש תופעה של ביזה, בעיקר לבנון, היה כתבה גדולה, והצבא נלחם בזה. ואחר כך זה גם נהלים של פתיחה באש, ואלימות כלפי פלסטינים.
0: אבל רגע, מותר לרמטכ"ל לעשות את זה, ולנו מותר להתווכח עם המשמעות שהוא נותן לזה.
1: רגע, תנו לי, בסוף זה גם גורם לזה שיש דוצים, ושיורים מקום השדה.
0: לא נכון, לא נכון. אל תלך לתחקיר ההוא הבדיחה.
1: וכשאין משמעת ושאין חוקים ושאין נהלים וכל חייל הוא מלך, אז חוץ מזה שמבחינתי מוסרית וערכית אנחנו טועים, גם מבצעית זה פוגע ביכולת של הצבא להתנהל כמו צבא.
0: אני לא ראיתי שמישהו קבע את זה, ראיתי דרוקר עושה צ'ירקס מידו. אבל שנייה, תסביר לי שוב, אתה כל פעם אומר לי את זה. תגיד, צבא הגנה לישראל, אוקיי? לישראל, נכון? זה הראשי תיבות. מאיפה המילה ישראל?
1: מדינת ישראל.
0: מאיפה המילה ישראל?
1: נו, אני יודע מה, מה זה, עכשיו אתה...
2: מהתנ"ך.
0: לא, שנייה, זו שאלה

0: אבל שנייה, אבל שנייה, אבל זה חשוב, זה חשוב. זאת אומרת, אם אתה מנסה לנתק, אם אתה מנסה לנתק כל קשר, כי אם המילה משיח פוגעת בך, כי היא בעצם אומרת שאני חייל שלה, חייל של הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני אומר לך, גם המילה ישראל פוגעת בך, גם המילה ישראל לקוחה מאותו מקום, מאותה נקודה. זה לא עכשיו, ישראל זה לא איזה שם שהמצאנו אליעזר בן יהודה וכתב, זה הגיע מספר הספרים שהוא הכי ברור. למה זה כל כך מפריע לך מילה? אני לא כועס, אני באמת עושה למה,
1: כי הדתיים הכניסו את זה, זה מה שמפריע לו.
2: לא, מכיוון שאני חילוני, ואני ליברל, ואני לא מתחבר לחלק גדול מהפרשנות שיש לאנשים דתיים את הדת, ואני מתעקש שצבא הגנה לישראל הוא צבא הגנה למדינת ישראל, ולא צבא הגנה לספר הספרים.
0: אבל מאיפה מגיעה המילה ישראל? אני לא מצליח להבין את זה. מה זה הניתוק הזה בין צהל ליהדות?
2: מה זה רלוונטי?
0: מה זאת אומרת?
2: אבל הבעיה לא היהדות, הבעיה הפרשנות של היהדות.
0: אין בעיה, אין בעיה.
2: הפרשנות של היהדות שלך שונה משלי.
0: אבל הפרשנות של רגע, אבל הפרשנות של המילה משיח יכולה להיות אצלך שונה. ואז תשים את הפץ משיח עם פרשנות, מה הבעיה שלך? למה המילה הזאת פוגעת בך?
2: רגע, קודם כל, זה לא המילה הזאת, זה עצם זה שאין מדים ושכל אחד שם מה שהוא רוצה על המדים.
0: מדים טקטים.
1: גם אם אני נכנס לחנות ריקושט, אני יכול לקנות מאות פריטים שיראו אחרת על כל חייל וחייל. נכון? רק סתם שתדע, אבל
2: גם מי שמאמין בבואו של משיח שעשה את זה עם עצמו ולא על מדי הצבא. כי הצבא הזה הוא לא צבא של המשיח.
0: תגיד,
2: יריב,
0: אז רגע, סליחה, פגעי שאלה. תגיד, דגלי להט"ב בבסיסים. והיו הרבה, והיו אירועים, זה משהו, בטח, מה,
1: דגל בתורן?
0: לא, אני ראיתי אירועים של אמן, אני ראיתי הרבה, בטח. תגיד, זה בעיניך לגיטימי שיהיה, נניח, סתם, אני אומר, חייל שתולה במגורים שלו, או לקיטבק, דגל גאווה, זה מקובל עליך?
2: דגל שמדבר על שוויון בין בני אדם, מה הבעיה על דגל שמדבר על שוויון?
1: לא, תקשיב.
2: אני לא חושב שזה צריך להיות על המדים. רגע.
1: לא, על הקיטבק הצבאי שלו.
0: על הקיטבק הצבאי שלו.
2: אבל מי שבעד שוויון, מה רע בשוויון?
0: מה רע במשיח? שנייה, רגע, מה רע במשיח?
2: משיח זה לא בעד שוויון.
0: משיח זה מסוכן. הבנתי. זה הבעיה, אם המשיח יודע בפניך אופנהיימר, אם המשיח יתקשר אליך ויגיד לך תקשיב אחי אני בעד שוויון, זה יהיה בסדר? אתה מכיר את המשיח? איך אתה יודע שהוא לא בעד שוויון?
2: שהוא יתקשר.
0: המשיח לא מתקשר, המשיח גם לא מצלצל.
1: שלא תהיה חמורו של משיח. יריב, תגיד, שאלה אחרונה ברשותך. תגיד רגע, אם אנחנו כאלה מחמירים שלא נהיה צבא של פלנגות וצבא של בזיזות וביזות ושביזות, מה קורה עם הבן של היועמ"שית שגנב אפוד מלא בנשק? לא, רגע, שנייה, כפרה, שנייה. ולא קרה לו שום דבר בצבא שלנו, ואיפה הזעקות שלכם, ואפרופו ביזה, ואפרופו נהלים, ואפרופו משמעת. איך זה קורה? תגיד, איך?
2: אני מאחל לכל הורה שהילדים שלו יהיו כל כך מסורים להגנת המדינה שהם ילכו לקרבי והם יצטרכו שיהיה להם מקוד שיגן על החיים שלהם.
1: לא, היום זה סטנדאפ. מה זה, בדיקת חומרים? אתה עושה לנו בדיקת חומרים לסטנדאפ?
2: ואני חושב שאתם שניכם, במקום לרדת עליו, אתם צריכים להגיד לו תודה שהוא הלך לקרבי.
1: תודה רבה. קודם כל, יריב, קודם כל אני...
0: אבל הוא היה, אבל הוא לקח את הבס מיכאל קרבי אחר, אני רק אומר, זה לא שהוא...
2: אני לא יודע, אני מעולם דיברתי איתו.
0: כאילו תחושתי שאם הוא היה בן של זיני זה היה קשור אליו.
1: לא יריב, אני אומר,
2: כל מי ששירת בצבא, כן, כל מי ששירת בצבא יודע שלפעמים אתה לוקח מחסנית לא שלך, לפעמים אתה לוקח קנטר שלך, אני לא יודע מה היו
1: הנקצועים שלנו.
0: אחי, זה דבר אחד, אופנהיימר זה מצולם, רואים שהוא לוקח, סתם מודה, וואו, איזה מדהים.
1: תביא לי סאונד של כפיים ממועדון סטנדאפ. לא יריב, היום זה מצחיק, באמא שלך תהיה
0: גם אמא שלך בקטרה.
2: האמת לפעמים
1: לא יריב, בני ובנק, בני ובנך בתל אביב זה אומרים את זה. לא, עזב אותך, רגע. שנייה, יריב, אבל באמת, כל הנאום הזה של צבא, לא של בוזזים, צבא של משמע, צבא של לא כל אחד, לא יושב על אירוע גניבת אפוד קרמי מחייל אחר,
2: וחמיקה
1: ללא עונש.
2: אני אגיד לך על מה הוא יושב. הוא יושב על זה שיש חיילים שביקשו מהם לחתום על מסמך, כך פורסם ולא הוכחש, ועל מסמך שאומר, אתם נכנסים ללבנון, אתם מתחייבים לא לקחת שום דבר לכיס. הדבר הכי בסיסי.
1: לא, אני נגד זה גם, כפרה.
2: לשם הגענו, חברים.
1: יריב, אגב, אני נגד זה.
2: שלא לדבר על כמות הירי שאתם רואים שלא היה מוצדק.
1: יריב, רגע, אל תקטע אותי, שני הזמרי, עשה לי טובה. יריב, קודם כל אני אומר לך, אני גם נגד הביזה, ואני גם נגד השחטה של הבובות ישו וכל זה, גם את זה ראינו, אבל זה לא בהיקף כזה. אני חייב להגיד לך, ירי ללא הצדקה, ללא הבחנה וזה,

0: תקשיב, מה שעשו, שוברים שתיקה וכל הדבר הזה, כל המלחמה בעזה והשלוש שנים של זה, לא רואים אירועים כאלה. החיילים שלנו ממושמעים, הרבה פעמים מפוחדים מההוראות פתיחה בירי וזה, אתם סתם מחפשים אותם מתחת לאדמה. מה?
1: צדחי, כנס לטוויטר שלי,
2: תראה, לא, שם ישמור, תדע מה קורה שם.
1: מהשבועות האחרונים של השטחים, ששם יורים שם בלי שום סיבה באנשים, למוות, כולל המוות, בין כוונות, על מה אתה מדבר?
2: זה יהודה ושומרון, זה יהודה ושומרון, ויש שם חבורת ברברים שקוראים לפלסטינים, ולכן צריך לנהוג ביד קשה.
1: לא יודע מה יש שם, יורים שם למוות באנשים בלי סכנת חיים.
2: לא, אין דבר כזה בלי סכנת חיים ליד פלסטינים. זה לא קיים. לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. טוב, אופנהיימר, אבל היה מעניין היום.
0: באמת היה מעניין, בהצלחה בסיור.
2: תהיה בריא, דש לטלי ססון. דש לטלי ססון.
0: זה באר שהוא ראה על ידי מתנחל.
2: מה עכשיו? אני כל פעם אומר לך שאין לי כוח לזה.
0: לא, זמרי, פונה, אל תהיה אפס בנמלוך. לא, אל תהיה אפס. אני אמרתי לך, אני רוצה להביא את האייטם, הוא היה אייטם מעניין, הוא היה אייטם מעניין. אז תיתן לי קרדיט. די, יותם, די.
2: חבר'ה,
0: עברת את זה. עברת כל גבוה.
2: אתה צריכים לצאת להפסקה, עוד לא?
0: כן, צריך בטח.
2: לא, אתה אומר שכן, יניב?
0: אני אומר שכן.
2: יש לנו הבאמים. אני הבאתי אייטם על הבאמים.
0: מצוין, הנה, אני מפגן לך.
2: שלא קשור ליריב אופנהיימר, משום מה, אבל...
0: מצוין, זהו, הוא חייזר, הוא לא הבאם.
2: לא יפה, לא יפה, ממש לא יפה. דונלד טראמפ פרסם את כל מסמכי הבאמים הידועים של ארצות הברית, וכל התקריות הבלתי מופענחות. עוד מעט נדבר על זה.
0: תצטרך לאפס אותי על האירוע, זה הולך לפתוח את הנדורה, כי?
2: אתה לא חייב להתערב.
0: די, אתה תגיד, אתה מוכן להפסיד?
2: אני כוח, אני עייף.
0: אחי, אני בן אדם אלים, אני בסוף יוריד לך איזה אחת.
2: אני בן אדם ברדרד. יאללה, אחורה.
0: אני יוריד לך איזה דניאלה.
2: צא להפסקה ולחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מיי גאד! חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
7: אקסטרה דיגיטל, שיווקים תוצאות.
6: extra.co.il.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: לא מאמינה.
12: איפה אני תופסת אותך?
13: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
12: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס.

0: להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
2: בחג הזה רדיו דרום עוטף את העוטף. ביום רביעי הקרוב 20 במאי נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש. בהגשת לאה סולומון יהושע, שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו יום רביעי 20 במאי בשעה 7 בערב, רק ברדיו דרום.
3: אוקיי, זמרי, תאפס אותי רגע על אירוע
4: הבאמים. כן, אפס אותך. האמת שזה קרה לפני כמה שבועות, לפני שבוע? לא, לפני שבועיים לדעתי. פותחים בארצות הברית אתר שנקרא, איך הוא נקרא? ניב, תעשה לי את התחקיר. לא יודע, משהו מגניב כזה, UFO נראה לי כזה, ומוציאים שם את כל התקריות הבלתי מוסברות שיש בארצות הברית.
3: אבל ראיתי דוקואים על זה, ראיתי כבר.
4: כן, אבל זה תמיד היה... כאילו הדברים שאנשים כאילו אמרו, פה זה הממשלה מוציא, הממשל מוציא
3: אחרי חקירה שלו,
4: אחרי שנים שהוא בעצם היה את כל ה-Area 51, כל הדברים האלה.
3: ולכן הממשל אומר כן יש אירועים?
4: לא, הוא אומר חבר'ה, אנחנו יש אירועים שאנחנו לא מבינים.
3: שקיפות.
4: שקיפות. בואו תראו, תחליטו לבד. בואו נראה מה יש שם ומה בדיוק חשפו ומה יש עם טל עקרוני, מייסד ומנכ"ל מופון ישראל.
3: מורפון ישראל, ארגון חקר הבאמים ותופעות בלתי מוסברות. אלן טל, מה העניין?
4: טל, מה קורה?
5: היי, בוקר טוב. אני אשאר אתכם קודם כל מה זה מופון. דקה. אז מופון זה ארגון בינלאומי שקיים כבר 57 שנה, 90 סניפים ברחבי העולם. מה שהוא עושה הוא אוסף מידע מכל העולם. אפשר להגיע לאתר של mufon.com ולדווח על משהו שראית, נחטפת או כל דבר אחר.
3: נחטפת?
5: חוקר, כן, גם
3: כן, נחטפים. היה במודיעין את השלושה חבר'ה האלה, שאחת מהם עלתה על קרן לייזר לחללית, נכון?
5: לא ניכנס לכל הפרטים, אבל יש המון המון אירועים גם בארץ, הרבה במצפה רמון וקדימה.
3: קדימה, כן, קדימה.
5: ונסגור את המעגל על מופון, אז לפני שש שנים פתחנו את הסניף הישראלי פה בארץ.
4: אוקיי.
5: אז מה שאנחנו עושים זה חוקרים, אם יש דיווחים מארץ אז מגיעים אלינו דיווחים, מנסים לחקור כמה שאפשר.
4: נחמד.
5: הדיווחים גם מגיעים לאתר העולמי ואנחנו מלמדים.
4: זה מאוד מעניין. וזה לא רגע, שנייה, אבל זה מאוד מעניין, וזה האייטמים שעשינו שנים, כאילו על האנשים, חטיפות. מה קרה חדש עכשיו בממשל האמריקאי? אתה יכול להסביר לנו מה הם פרסמו?
5: כן, מאוד, בוא, בתכלס זה לא חדש. למה? כי היה את פרויקט גרוץ' וסי ובלובוק, והפרויקט של ארו ואייטיפ לפני זה, וכל הזמן ארצות הברית חקרה את התופעה הזאת, כי האם זה מהווה איום על ארצות הברית, כן או לא.
4: Okay.
5: עכשיו, המון המון ממצאים נמצאו, אבל הדברים המיוחדים, שזה בין 7-12%, תלוי באיזה פרויקט, סופגו.
4: ולא פרסמו.
5: לציבור.
4: Okay.
5: לא פרסמו.
4: ועכשיו פרסמו?
5: אנחנו... אז זה השינוי. טראמפ בבחירות שלו אמר שבקדנציה השנייה שלו, שאנחנו כרגע בקדנציה השנייה, הוא הבטיח להוציא מסמכים כמה שהוא יכול וכמה שהוא יודע בנושא של הבאמים וחוצנים. ולפני בערך שבועיים הוא נתן את ההנחיה, בשבוע שעבר קיבלנו 162 מסמכים, שחלקם זה מסמכי PDF, חלקם זה צילומים, חלקם זה סרטונים. רוב הסרטונים הם באינפרה אדום, זאת אומרת השחור זה לבן ולבן זה שחור, זה הכל הפוך, והם מראים כל מיני תופעות מוזרות. עכשיו, מבחינתנו, מבחינת הארגון של מופון, מופון ישראל, דרך אגב, חפשו אותנו בגוגל, אז זה לא משהו שהוא כל כך כזה, לא חידשו לנו שום דבר.
4: אבל לא, עזוב, אתה בקיא בזה וחי את זה. בוא תסביר להניח למאזינים שלנו ולאנשים שלא בקיאים בזה. תן לנו כמה אירועים שהממשל האמריקאי חשף, ואנשים לא מכירים.
5: אז תראה, המון המון צילומים היו או מארצות הברית או מהמזרח התיכון, הרבה מאיראק. אוקיי? כי היו להם כל הזמן

0: צילומים על כל מיני יישובים וערים, ולראות מה קורה שם בעיראק, ואתה פתאום רואה איזושהי נקודה לבנה, שזה בעצם משהו שחור יותר, כן? כן. כי אנחנו באינפרה אדום, רץ לך ומטיילת לך, והם צילמו את זה באינפרה אדום, אז אתה רואה איזשהו עיגול, כמו זה יכול להיות חללית וזה, בעין רגילה אתה לא רואה את זה, אתה רואה את זה רק באינפרה אדום, שזה גם כן אחד הדברים המעניינים, שטס לך מעל איזשהו יישוב, אתה רואה את הבתים למטה, אתה רואה אנשים מסתובבים, ובאיזשהו שלב זה יכול לייצר, ולקחת 90 מעלות ולעוף למעלה.
1: כן.
0: אנחנו לא יודעים על איזושהי טכנולוגיה על גבי כדור הארץ שיכולה לעשות את הדבר הזה.
2: אולי כאילו סיפור לך, אולי יש טכנולוגיות חסויות של צבאות ארצות הברית וכל מיני כאלה שלא מספרים לציבור והם כאלה.
0: נכון, זו אחת ההשערות. הקטע הוא שאם יש לך טכנולוגיה כזאת אז אתה סופר פאוור, אז אתה יכול בעצם להשתמש, אתה יכול להשתמש בזה לכל מיני דברים אחרים ולהרתיע את
1: האויבים שלך, כי
0: יש לך טכנולוגיה.
1: רגע, אתה, אני רוצה להבין, אתה באופן אישי מאמין שיש חזרים, יש חטיפות, יש עלייה לחללית האם וירידה חזרה וכל זה, אתה מאמין בכל הפולקלור הזה, נכון? נקרא לזה.
0: אני מאמין בזה כי העובדות, בוא נאמר ככה, אני, עד שאני לא אפגוש חוצן ושיגיד לי שלום, אני ננו ננו ואני טל, אתה יודע, עדיין יש את 5% שאתה סקפטי.
1: כן.
0: אבל אני נכנסתי לדבר שנקרא הלם אונטולוגי. הלם אונטולוגי זה מצב שאתה מקבל ומראים לך עובדות. כן. ועדויות של אנשי נאסה ושל אסטרונאוטים ושל
1: נציגים וזה, כן, נכון?
0: וגם אריה 51, אנשים שעבדו שם כמו בוב לזר. כן. ואמרו אני פירקתי חלליות, אוקיי? כן. ואנשים, אורי גלר שאומר אני ראיתי, כן, גופות של חוצנים.
2: לא בטוח שהייתי משען על זה, זאת אומרת,
1: לא, יש שם אנשי חיל אוויר אמריקאי שהם פרשו
0: אנשי חיל אוויר אמריקאי, דיוויד גראש, איש מודיעין עם סיווג מאוד מאוד גבוה.
2: תן לי את העדות על בעיניך שהיא העדות החותכת
1: בארץ, אבל
2: בעולם לא משכפתי, את העדות החותכת ביותר מקרה ספציפי שהוא בעיניך אתה לא יכול להתווכח.
1: אמיר חצרוני לדעתי זה העדות הכי
2: נודה.
0: אז זה בארץ, יש לי פרופסור חיים אשד, אוקיי? פרופסור חיים אשד אבי תוכנית החלל הישראלית, הוא המציא ועבד על אופק 1 ואופק 3 ובראשית חללית שהתרסקה.
2: כן, לא, לא.
0: הוא הכיר אנשי נאסה והכיר אסטרונאוטים ונשיאים, כי כל המידע שהיה צריך כדי לבנות לנו את החלליות ואת הבראשית שבסך בשורה התחתונה הוא החליט שהוא פורש מהתחום הזה, והוא הוציא ספר על כל ההיסטוריה, מי עשה, מה עשה, איך וכולי. ובספר שלו, שדרך אגב פורסם עליו גם בידיעות אחרונות לפני כמה שנים, כתבה מאוד גדולה, אז הוא כתב, חבר'ה, אני יודע בוודאות שאנחנו חלק מדבר שנקרא קונפדרציה גלקטית בינלאומית, יש חוצנים שמגיעים אלינו לארץ, זה שאין לנו טכנולוגיה להתגבר על מהירות האור ולצאת מכדור הארץ, זה לא אומר שטכנולוגיה ש... תראה, השאלה איזה הוכחה אתה רוצה?
2: לא, מה ההוכחה שלו? למה הוא אמר שהוא מאמין בזה? מה הוא ראה? מה הוא שמע? מה הוא ידע? מה הוא גילה?
0: הוא פגש מלא אנשים, כולל אסטרונאוטים שמעידים לך ואומרו, אנחנו לא היינו לבד על הירח. יש כל מיני אורות, תסתכל על הירח, הירח מגיב, גם הוא מתנהג בצורה מוזרה.
1: הירח הזה...
2: כן, מה הסיפור עם הנקודות על הירח? שזה גם זה פורסם, שיש איזה סיפור עם נקודות על הירח, נכון?
0: נכון, אז כן, אז יש חלק שאומרים, נקודות על הירח, שאנחנו רואים לשבריר שנייה נקודת אור על הירח, אנשים אומרים, לא, זה כל מיני אסטרואידים שמתפוצצים, נוחתים, אז הם נשרפים, והפגיעה, אתה רואה את האור הזה. אבל יש כל כך הרבה... אז זה משהו פה לא יקרה.
1: לא, אני אוהב דווקא את הסיפורים מקדימה, קדימה צורן, למשל, שהפכה להיות...
2: מה יש בקדימה צורן? מה יש בקדימה צורן?
0: יש שם מיוחד. אחד המנהלים. כן, כן.
1: יש שם קהילה. נתן לי רגע להגיד לו, טל, יש שם קהילה, ואנשים שאומרים, כן, אנחנו גם הגענו פעם לשדה, נשלחה קרן לזה וחטפה את נילי.
2: דווקא בקדימה צורן, אבל?
1: איך קראו לאיש שחטפו אותה? נילי, הילי, יש לה איזה שם מוזר כזה.
0: כן, לא זוכרת השם שלה כרגע.
1: והיא עלתה למעלה על הקרן וחזרה, והחייזרים, they checked her out, משהו.
2: תגיד, היא מתוכה יצאה אור חזק, אתה לא תגיד.
1: זה התפצל על זה.
0: אחד המנהלים שלנו שגר בקדימה, המנהלים לשעבר, לקח אותי לסיור בקדימה. זה אחד המקומות שיש שם הכי הרבה תצפיות של אורות, אורבס, שמסתובבים שם.
2: למה? מה מיוחד בקדימה, טל?
0: אנחנו

0: לא יודעים.
1: מה אתה תגיד לחייזר איזה מקום הוא רוצה?
2: לא, כי נצפה בחייזר, סליחה שאומר, אם זה תבונה אילאית והוא כבר יורד מלמעלה והוא בא קדימה,
1: הוא רוצה מקום איכותי ולא לנקר עיניים.
2: אני לא הייתי גר בקדימה, בוא תגיד לי תלמונד,
1: הוא לא רוצה לנקר קרניים.
0: יש משהו שכנראה באדמה הוא יותר אלקטרומגנטי, והם נשאבים למקום הזה.
1: זה בדיוק מה שאמרתי.
0: מה שכן נמצא בקדימה, וזה משהו מוכח, ואנחנו יש לנו עדויות, כי לקחנו את זה למעבדות.
1: אבנים.
0: בירושלים וכולי. נכון, אבנים מיוחדות שנמצאו בקדימה, לאחר לילה של תצפיות, ששם נצפה
2: איזה אבנים?
0: איזושהי חללית.
2: מה הם עשו עם עשויות האבנים?
0: שנחתה שם ביער. האבנים האלה נלקחו למעבדות, אוקיי, עם מיקרוסקופ אלקטרוני, ונמצאו שם חומרים שהם נדירים על גבי כדור הארץ.
2: יש עדות, וואי, סליחה, זה לא במומנט, יש עדות למישהו שנשאב, כאילו, שנלקח בקרן לחללית והחייזרים התאכזבו ממנו? כי אני אומר לך, פתחי, אם הם לוקחים אותך, אם הם לוקחים אותך, פתחי,
1: זורקים אותי, משליחים אותי
0: מלמעלה. הם יחזירו אותו.
2: הם יחזירו. יש כאלה שלא חזרו?
1: טל, על סמך הידע שלי, של האבנים ושל הקדימה וזה, נראה לי שיהיה לי מה לדבר עם החייזרים האלה יותר מזימרי, שבטח יגלגל להם עיניים ויגיד, בסדר, ראינו אתכם ב-Man in Black, יאללה.
0: נכון, אני מאמין שכל מה שאנחנו ראינו ב-Man in Black מבוסס על חלק מהמציאות.
1: מה הסרט החייזרים הכי טוב? עזוב אותך אחר כך.
2: ולא הייתי, לא הייתי, עזוב אותי.
0: מפגשים מהסוג השלישי.
2: עם האורגן המעצבן הזה?
0: עם האורגן המעצבן הזה. יש פה המון המון, אנחנו יודעים המון על תקשורת טלפתית, שאנשים מרגישים ורואים דברים. יש את פרויקט איסטי וכו'.
2: אני גם טלפתי, אני יודע שהפרסומת הראשונה תהיה דני מזרחי.
0: התחום הוא גדול. אנשים יש להם נניח חלומות כל הזמן שהם נחטפים וכו'. אבל אתה יודע, אתה בן אדם, יוצא גבעתי, יחידה קרבית, מהנדס.
2: אתה מגבעתי?
0: לא אני, אני מדבר על אנשים שאני מכיר.
2: מה הסיפור?
0: והם לא ישנים בלילה על הדברים האלה עד שהם עוברים מפנוזה ובהיפנוזה, והכל מצולם, ויש עדויות, ופסיכיאטרים, ובלשנים גם, כי יש כמובן סיפורים מוזרים. ובן אדם מתאר שם, תחת היפנוזה, איך הוא נחטף.
2: אז טל, בסוף, שאלה לסיום. שאלה לסיום, בסוף. הם רוצים להרוג אותנו? או שהם כאילו סבבה?
0: בדיוק ההפך.
2: כן, סבבה.
0: יש לנו מלא עדויות שהם עוקבים אחרי, בייחוד הפעילות האטומית.
2: בקדימה.
0: של הטילים הבליסטיים, בייחוד מהתקופה של המלחמה הקרה. הם הצליחו להשבית בסיס עם 10 טילים. הם הצילו את הכור ביפן, בפוקושימה. פוקושימה יפן.
2: הם פוצצו? זה רעידת אדמה.
0: נכון, הייתה רעידת אדמה בים, היה צונאמי ענק שהרס שם חלק מהכור שנמצא על חוף הים בפוקושימה.
2: איך הם קשורים אבל?
0: כי הרדיואקטיביות הייתה מאוד מאוד גבוהה. והממשלת יפן לא ידע איך להתמודד עם זה, כי כמה מלט שאתה שופך שם ומנסה להוריד את הרדיואקטיביות, זה לוקח שנים, כמו מה שקרה לנו בצ'רנוביל, להזכיר
2: אתכם. טוב, חייבים לסיים, אני לא צריך שנייה, חוטפים אותנו, חייבים לסיים.
1: טל, מי היית שולח לדבר עם חייזרים ראשון, מכל הישראלים או האנשים שאתה מכיר?
2: מישהו הכי מתאים.
1: אני טלי גוטליב.
0: אני מגיע. אני מגיע.
2: טל קרונים, מייסד ומנכ״ל מופון ישראל, תודה רבה לך, אוהבים אותך, יאללה ביי.
0: תודה,
2: מופון ישראל. שים להפסקה, קבל טלפתיה, כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: גיגת המחירות של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע נכנסת לישורת האחרונה עם הטבות מימון יוצאות דופן ומחירי השקה בשכונות הכי מבוקשות בעיר. פרויקט צרפתי בפארק, מגוון דירות 4-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים. זו ההזדמנות שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3-5 חדרים עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע. הזדמנות אחרונה למחירי השקה. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999. צפה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון, בנקודות המחירה. צבן.
3: Hello, כאן פטריק בייבי. Ça va? Un standard Davis Gava à Colcor. Je t'aime à l'unim l'orthode. Trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop, tr

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. מכללת קייבי.

טוב, ממש ממש חרגנו עם כל החייזרים והחטיפות והאורות והמנצנצים. אנחנו נגיד תודה רבה לכל מי שעזר לנו, לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור משה רחמקין ולאורן שטיבקר, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר. שיהיה טוב, שנהיה בשקט ושלא יחטפו אותנו חייזרים. נפגש מחר, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. סלח
3: דבח ובניו. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בקופת מילים.
9: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריסבי.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
17: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובת.

0: נו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: בחצי היורם, עם יורם סויסה.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. לתקנון.
7: מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. חיל הים החל בהשתלטות על משט סומוד לעזה, במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט, והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים, תימשך לפחות יממה. המאמצים לבלימת ההסלמה במזרח התיכון. אסלאמבאד העבירה לארצות הברית הצעה איראנית מתוקנת כבר במהלך הלילה, אך השיחות עדיין תקועות והפערים לא נסגרו. כך מסר מקור פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. אין לנו הרבה זמן, אמר המקור, וטען כי שני הצדדים משנים את יעדיהם כל העת. לאחר ההכרה הישראלית הרשמית במדינה המזרח אפריקנית, הנשיא יצחק הרצוג קיבל את פניו של שגריר סומלילנד הראשון בישראל, דוקטור מוחמד הג'י, בבית הנשיא בירושלים. על רקע אלימות הגואה בחברה הערבית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי של משרד המשפטים בוועדת החוקה ואמר, אתם כישלון טוטלי.
10: מדינת ישראל איבדה את המונופול על הפעלת הכוח, הפשיעה ברחובות משתוללת, אתם לוקחים לעצמכם 100% סמכות, 0% אחריות, כולכם הייתם ללכת הביתה, כולכם. מהיועצת ופרקליט המדינה וכל מנהלי המחלקות, הייתם צריכים ללכת הביתה מזמן עם התוצאות, עם הכישלון הטוטלי של מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל.
9: נמשך העימות בין משרד האוצר לבין הכנסת סביב ביטול הפטור ממע"מ על הזמנות מחו"ל. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקובי הנדלסמן.
11: במסמך שהגישה אתמול בערב היועצת המשפטית לכנסת לבג"ץ, נטען כי שר האוצר התעלם מעמדת הכנסת ומוועדת הכספים, כאשר פרסם בתוך 16 שעות בלבד צו חדש להפחתת הפטור ממס ל-130 דולר, זאת לאחר שהצו הקודם שקבע פטור עד 150 דולר בוטל במליאת הכנסת. שחר תורג'מן, נשיא איגוד לשכות המסחר, אמר בתגובה כי לא ייתכן שלאחר שהכנסת ביטלה את הצו ברוב עצום, שר האוצר יחתום מחדש על צו כמעט זה בתוך 16 שעות בלבד, תוך עקיפת הכנסת, התעלמות מוחלטת מדרישות ועדת הכספים וסירוב עקבי לקיים מדברות אמיתית.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל העונה ברוב האזורים.
16: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי

0: מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כמעט 5 דקות אחרי השעה 12 בצהריים. שלום, מה העניינים? מה שלומכם? אתם על רדיו דרום, אמצע היום. בחצי היום של יום שני, היום ב' בסיוון, 18 במאי. בהמשך התוכנית, חוץ ממוזיקה שתעשה לכם כיף על הנשמה, אנחנו נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים בטיטניום. אפרופו מתחתנים, אנחנו נספר לכם על החתונה של אושר כהן ועדן פינס, ובשעה הבאה אנחנו מארחים באולפן.
1: אורח באולפן.
0: בשעה הבאה איתי לוי יהיה איתנו, מיד חוזרים.
1: בחצי היום, עם יורם סויסה.
2: איזה יורם.
3: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
4: קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: נטו חיסכון, מתחם אישפו, באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב-9 שקלים ב-90. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב-9 שקלים ב-90. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם, 3 יחידות ב-10 שקלים.
2: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
3: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
1: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל

0: שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: M people, don't look any further. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. צהריים טובים לאורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם שוב.
1: בחצי היורו.
2: יס.
1: בחצי היורו עם יורם סויסה. בחצי היורו.

אמש לכמה שעות העולם באמת עצר מלכת, האיומים של טראמפ זזו הצידה, החדשות האמיתיות הגיעו ממתחם גבריאל בנס ציונה, שם נשמע הרי את מקודשת לי, הכי לוהד במדינה, של אושר כהן לעדן פינס שלו. חצי מדינה הייתה שם והחצי השני פשוט טיפס על הגדרות כדי להציץ לאירוע השנה. כן, היו כאלה שטיפסו על הגדרות, אם אתם שואלים. הלב שלי רטט כשאמיר דדון ליווה אותם לחופה, וכשהקוס נשברה ניגנו את שיס, שרפו הקנאים, אני חושב שמעו את זה עד אלת, משם דרך אגב הגיעו גם ליאור נרקיס וגם משה פרץ במסוק פרטי במיוחד כדי להרים לחתן. שרית חדד המיסה אותנו עם אהבה כמו שלנו, סבלי מינה לראית הרחבה, ועומר אדם אחד הגיע להשוויץ באישה באדום שלו. יש עוד מלא דברים לספר, איזו ערב, איזו אהבה, כמה יופי בערב אחד, שיהיה הרבה הרבה הרבה מזל טוב ומלא מלא הצלחה לאושר ולעדן. אתמול אושר הוציא שני שירים חדשים שמוקדשים לאשתו ולאהבה שלו. הנה בדיוק ככה.

זה חדש של אושר כהן לכבוד קלתו, אשתו, רעייתו. זהו, נגמר, התחתנו, מזל טוב. אני רוצה לדבר איתכם על נושא שמעצבן אותי, אני בטוח שהוא יעצבן גם אתכם עכשיו אחרי שאנחנו מדברים על זה. ענף התיירות בארץ שוב בוכה, כאילו מדובר כאן באיזו גזירת גורל משמיים ולא מדובר כאן בחזירות נטו. ניסיתם להזמין מלון או צימר לשבועות? בתי מלון בינוניים ומטה דורשים מעל ל-2,000 שקלים ללילה, לזוג. הטובים כבר מגרדים את ה-4,000 שקלים ללילה. חופשה משפחתית אחת לסוף שבוע ארוך הקרוב עולה עשרות אלפי שקלים. עשרות אלפי שקלים. שלושה לילות, עשרות אלפי שקלים. השאלה, מי אשם? אני חושב שאנחנו אשמים בזה. האמת, אנחנו אשמים. כל עוד אנחנו ממשיכים להיות פריירים ולשלם את הסכומים האסטרונומיים האלה, המחירים ימשיכו ויעלו. תמיד כשיהיו פריירים שישלמו, יהיו כאלה שינסו, סליחה על הביטוי ברדיו, לדפוק אותם ולקחת להם עוד ועוד כסף. הגיע הזמן לשים לזה סוף, להצביע ברגליים וליצור חרם צרכנים אמיתי. כי לילה במלון פשוט לא צריך לעלות יותר מ-1,000 שקלים. לא יותר, ואני נסחף. באמת, 1,000 שקלים ועד כאן גם. איפה הלכתם? איפה? מה קרה? רק ביקשנו חופשה? מה צריך לקחת משכנתה? ורגע יבוא אוגוסט. אוי אוי אוי. גם שם המחירים. כשהם יראו חדרים ריקים, מסדרונות שוממים, הם ירד להם האסימון. כן. Let me take you far away. Go to like a holiday. שבועות הקרוב נשארים בבית. Let me take you far away. מי שעדיין לא הזמין, לא צריך לשלם כאלה סכומים, אל תיפלו לשם. אולי ככה הם יתעוררו על החיים שלהם.

0: איזה ביצוע. עקרבים, הסקורפיונס, הולידיי. חופשה, תעשו לכם את שבועות בבית, תאמינו לי, תהנו. לא שזה יעלה לכם זול יותר עם המחירים הגבוהים של הגבינות. מה אתם בוחרים, זהב? מה קרה? השתגעתם? קמתי על הצד הרוטן שלי היום, כן. מה קרה? לא, בתי המלון הוציאו אותי מדעתי. מה זה המחירים האלה? מלון לא נורמליים. איזה יום היום!
1: איזה יום היום!
2: איזה יום
0: היום! היום, במסגרת זה שאנחנו מציינים בכל יום ימים הזויים, אז היום 18 במאי מציינים את יום ללא כלים מלוכלכים. לא יכול לסבול את הקטע הזה של כלים מלוכלכים. כאילו, לא אכפת לי שהכיור יהיה מלא. אני לא יכול לסבול את הקטע של לשטוף כלים. אין לי בעיה לעשות את כל עבודות הבית. זה לא שאני מנסה להיות כאן עכשיו איזה גבר שלא שוטף כלים. אבל זה לא יודע, משהו בשטיפת כלים הזה. למרות שיש מדיח היום, אפשר להכניס את הכלים למדיח, אבל איך שלא יהיה, אתה מוצא את עצמך, קודם שוטף אותם, ואז מכניס אותם למדיח, ואז צריך להוציא, וזה לסדר, וזה כאילו איזה מין קיוואג'ה רס כזה. ולכבוד יום ללא כלים מלוכלכים, בוא ניתן להם שיר היום.
3: שיר היום.
0: ביקשנו ממערכת ה-AI שלנו ומהמחשב שלנו, תן לנו שיר על יום ללא כלים מלוכלכים. יצא, מה זה מצחיק?

קז קז. ואפרופו כלים, שאלתי את הדס, איזה שיר את מציעה לשים אחרי היום בלי כלים מלוכלכים? אמרה לי, קח את כלים שלובים. וואי, פתאום קלטתי כמה יפה השיר הזה. גידי גוב נחמד כשהוא לא נוהג, נכון?

מקבל מלא תגובות ממאזינות ומאזינים שלנו שמספרים לי. אבי כותב לי כאן, ביקשו ממני 8,000 שקל, אני אתן להם את זה בהלוויה. לא, די, נו, לא לקלל. מה בהלוויה שלהם? נו, באמת. הוא כתב לי, אשתו, קחי 8,000 שקל, לכי תקראי את הקניון, בוא נעשה חג בבית. זה לא נורמל, הוא צודק. 8,000 שקל, תעשי קניות בבית, כן. אתם יודעים מה אפשר לקנות ב-8,000 שקלים? עוד הוא קיבל מחיר לשכת הסעד. 8,000 שקל זה מחיר טוב. מחיר מציאה. אבל יש פריירים שהולכים ומשלמים חבילות כדי להצטופף בתוך גיגית מלאה בשתן של ילדים. ולשמוע אושר כהן מהבוקסה ליד, יותר חזק מהרמקולים של המלון. אם יש לך אומץ, תעיר לו. נראה לי אני מוריד פה את החשק לאנשים לחופשה. אף אחד לא יצא למלון יותר. טוב, מי חוגג את יום הולדת היום? היום 18 במאי, שימו לב, לואיסנה לופליטו, כוכבת המורדים, חוגגת 39. איך קוראים לה? לואיסנה לופליטו? אני ילדתי אותה. מזל טוב, בוניטה דמאס. וואי, איזה שיר. כולם עושים שורות. אוי, זה לא נשמע טוב. כולם להסתדר בשורות. גם זה לא נשמע

0: היידי, זה שירים שמנגנים בבריכה במלון, בבוקר. אתה מתעורר עם כאב ראש, כראש נפוח, מארוחת בוקר, ומנגנים את זה בבריכה. בונית דמאס. ואז ההוא עם הבוקסה אומר לאשתו, רחל, תביא את הרמקול, נשים להם שירים. ועל זה אתם משלמים 12,000 שקלים? רחל, תביא את הרמקול, בוא נשים להם שירים.
1: תראה להם מה זה.
2: וואי, לקומי, אוי. אוי, אוי, אוי, אוי.

0: מזל שאני לא פותח את המיקרופון להדס, אתם לא מבינים כמה היא רותחת על כל בתי המלון בארץ. כמה ביקשו ממך
1: בוניטה, בוניטה, יש דברים שהשתיקה יפה להם.
0: כן, כמה ביקשו ממך בצימר באוקטובר, באוקטובר, תספרי להם כמה ביקשו באוקטובר בצפון.
1: רוצה לפרגן את התיירות הישראלית, באמת רוצה.
0: מה לפרגן, מה, חסרים?
1: רוצה, באמת רוצה, אבל לא יכולה.
0: עד שלא תיגמר החזירות הזו לא יעזור שום דבר, שום דבר לא יעזור, פשוט עד שהיא לא תסתיים. בוניטה בוניטה בוניטה דמאס, אנחנו מזכירים לכם בשעה הבאה
2: אורח באולפן,
0: בשעה הבאה איתי לוי יהיה כאן באולפן. הפסקה קצרה, מיד חוזרים
2: בחצי אורן עם יורם סויסה.
3: איזה אורן,
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד כמדברים איתך.
3: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס נתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545.

0: חג שמח מסמלת. רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5. סלח דבח
1: ובנה. למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: הלו, צ'רי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריסבי.
7: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: רדיו דרום.
13: אחרי שחזרה מבלומפילד עם 3 נקודות עיקרות, הפועל באר שבע חוזרת הביתה לטרנר לרגעי ההכרעה הקריטיים של העונה. תנסה להשיג עוד ניצחון במאבק האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב וחניכיו של רן קוז'וך באצטדיון טוטו טרנר במשחק נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. שידור חי החל מהשעה 6 עם משדר פריגי מיוחד ממתחם הפאנזון. שידור המשחק החל מהשעה 8:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרום. מחר החל ב-6 בערב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
14: בחזית

0: שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליום, מתוק כמו שאמרתי לכולם, חודש מאי, זה חודש מתחתנים, נגמר העומי, נגמר הכל, עכשיו זה הזמן לבוא ולשמח את הקלה שלכם, את החתן שלכם, לבחור דברים, לעשות הנחה על כל המוצרים שהם בוחרים, יש לכם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, אחר כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יעלומי מעמד הקרת מכל צד ב-1,990 שקלים, אבן קרת אחד, טבעת 1,690 שקלים, יש לכם שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומים מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, שעוני אובלו הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעוני במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: מאזינים, מאזינות, אם אתם מתכננים לרכוש דירה חדשה, לשדרג את הבית שלכם, חברות, חברים, צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בכל הפרויקטים של קבוצה צרפתי שמעון מבאר שבע, נכנסת, שימו לב, השבועיים האחרונים. שבועיים אחרונים נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות של 4, 5, 6 חדרים, דירות כאן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק, הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה שלכם החדשה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף אנחנו מזכירים לכם פרויקט צרפתי בנאות הדרים, השלב הרביעי בפרויקט מציע לכם מגוון דירות, 3, 4, 5 חדרים, הכל מרווח עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מושלם, עם מיקום מדהים, והכל במחיר שאסור לכם לפספס. מחירי השקה, קחו דוגמה, דירת 3 חדרים תעלה לכם החל ממיליון 590 שקלים. מה זה? חייגו עכשיו אל כוכבית 5-9-9-9. 5-9, כוכבית 5-9-9-9. תגידו להם, שמענו את יורם סוויסה מדבר ברדיו על צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5-9-9-9 ובואו להגשים חלום. צרפתי.

0: כן שייסל?
1: בחצי היורה, עם יורה סוויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: קנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים. סלח
4: דבח ובניו. אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
5: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
6: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
7: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5. סלח
11: דבח ובנה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
14: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל העולם.

0: אתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
3: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
4: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'יני ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע הקיפאון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. חיל הים החל לפני כשעה בהשתלטות על משט סומוד לעזה, במרחק של כ-400 קילומטרים מישראל. על פי הדיווחים, כוחות צהל עלו על חלק מהסירות, עצרו פעילים שהיו על כלי השייט והעבירו אותם לספינה של חיל הים שממנה יועברו בהמשך לאשדוד. בצהל מעריכים כי הפעולה לעצירת המשט, שבו לוקחים חלק כ-500 פעילים, תימשך לפחות יממה. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובש"ס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן אם דגל התורה תתמוך במהלך, גם ש"ס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. בין האפשרויות שנבחנות, קידום חוק להסדרת מעמד בני הישיבות במקביל להליך פיזור הכנסת, לצד קידום חוקים שחשובים לדגל התורה. פלילים עכשיו, כתב אישום הוגש נגד אליהו שובל בראל בן 20 מהרצליה בגין רצח דודו ראובן קריאף, על רקע סכסוך משפחתי סביב אספקת חשמל ומים ליחידת דיור שבה התגורר הנאשם. לפי האישום, לאחר שהמנוח סרב לחדש את האספקה, הצית הנאשם את רכבו של דודו וירה לעבר רכבה של אשתו. כשבוע לאחר מכן ירה 6 יריות לעבר סלון הדירה, בזמן שבבית שהו קריאף, אשתו ושני ילדיהם. אחד הכלים פגע במנוח בעורף וגרם למותו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: היום מעונן חלקית, מוסיף להיותך מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
15: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות. ישראל.
13: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: מחצי היורם
18: יורם סוויסה סוויסה
19: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
4: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
6: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם... עלולים לחטוף סחור, סחור, סחור.

0: בפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת השדה.
1: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים. סלח
3: דבח ובניו. בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
4: extra.co.il יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בחג הזה רדיו דרום עוטף את העוטף. ביום רביעי הקרוב 20 במאי נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. הצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש. בהגשת לאה סולומון יהושע, שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו יום רביעי 20 במאי בשעה 7 בערב, רק ברדיו דרום.

0: האורח שלנו באולפן, איתי לוי, שלום, ברוך הבא לבאר שבע.
1: איזה כיף פה.
0: כיף לך?
1: לא, תמיד.
0: איך עברה הדרך לבאר שבע? אני תמיד שואל את השאלה הזו, את כל מי שמגיע בצהריים, אתה יודע, בכל זאת, אתה בטח אתמול בלילה שרת, ואחר כך ישבת בבית עד מאוחר, איך עברה הדרך?
1: הדרך יפה, וזה דרך שאני אוהב לישון בה. מרגיעה אותי הדרך לבאר שבע.
0: יפה, אז אתה ישנת בדרך? לא הבנתי.
1: כן, נחתי כזה.
0: נחת. איזה כיף. אז אתה לא נוהג, כאילו.
1: לא.
0: מי נוהג?
1: נהג שלי.
0: אה, כיף. תמיד, רגע, האוזניות שלי. תמיד, יש מצב שגם אתה נוהג או שאתה כבר נמנע מנהיגה?
1: נוהג, כן, לא, אבל כשיש, אתה יודע, עבודה, אז רוצים לבוא מורה רעננים.
0: בדיוק, להגיע לבמה רעננים. תשמע, אנחנו ביקשנו לארח אותך כאן כי יצא אלבום מדהים שלך, אלבום חדש, האלבום ה-13 שלך, שנקרא גם 13.
1: חוגגים גם 13.
0: חוגגים?
1: 13 שנה.
0: נכון. וזה...
1: הזמן טס.
0: ממש. ובעצם האלבום הזה, כל השירים, הם מופיעים כמספרים בתוך האלבום הזה. ונמצאים איתך כאן, בוא תציג את ה...
1: שי, על הקלידץ, ורועי, על הגיטרץ.
0: שי ורועי איתך, ובוא נתחיל עם מה. רגע, בוא נעשה. סטופ, 05.
1: 05?
0: 05.
1: נו יאללה, 05, הנה מתקיל אותנו.
0: 05, 05.

0: חצי היום, יורם, איזה יורם.
1: איזה יפה אתה, יא אללה. אני אומר לך, לא, אתה כאילו, אתה גבר, כאילו, אתה משקיע בלוק החיצוני. כאילו, באת לפה, קודם כל אנחנו נספר למאזינות ולמאזינים, כי ברדיו אי אפשר להריח. אז באת לפה מריח נהדר, לדעתי שפכת על עצמך חצי בקבוק בוסם.
2: כמו תמיד.
1: מלא, כמה בוסם אתה שם, מה זה?
2: אני מסיים כמעט בקבוק בשבועיים. אני לא מבין, אבל אנשים מתפלאים מהעניין הזה, כאילו...
1: אנחנו שמים כמה שפריצים, אני נגיד מגזים, אני שם כמה שפריצים פה, כמה פה, וזה כאילו בהגזמה. אני מרגיש שאני לא נושם.
2: מה, וזה לכל היום?
1: לא, יש כאילו, אתה מחזק.
2: אז אנחנו יוצאים מהבית, למשל, לרדיו, ואחר כך עושים איזו שלישה, אז אני צריך להריח טוב.
1: כן.
2: הלכתי למכון כושר, יצאתי, אני צריך להריח טוב.
1: אתה רוצה להגיד לי שאין לך
2: בקבוק? בא בערב, אני צריך...
1: אין לך בקבוק בוסם באוטו, אני מתערב איתך שיש לך.
2: ברור שיש לי.
1: נו, סבא.
2: איזה חמש. באמת?
1: יש לך גם משקפה, אתה כאילו, אתה בחור... אתה מטוקטק, אתה גם לבוש כזה כאילו בסטייל ואתה מטוקטק. אני כאילו בעיני רוחי נזכר באיתי לוי של פעם. כאילו פעם לא היית ככה.
2: פעם היה לי שני מכנסיים ושלוש נעליים. מתפתחים יורם. אבל כן, כן, כן, כן. אני אוהב את זה מאוד.
1: את כל המראה ואת כל הדבר הזה?
2: כן, אני חושב שזה להשקיע בכבוד אדם כסותו, אומרים. ובן אדם צריך לראות טוב, להיות נקי, ולהריח טוב. ואין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. בן אדם צריך אתה יודע, יופי פותח והאופי לוקח.
1: זאת גם יכול להיות הסיבה שאתה, חוץ מלשיר, כשאני הכרתי אותך בהתחלה, היית רק שר. היום אתה כבר כאילו, אתה פרזנטור, אתה שחקן, אתה דוגמן, אתה... אתה כאילו, אתה עושה עוד, אתה אושייה, אתה כאילו...
2: זה אושייה.
1: יש איזה מה, אני עוקב אחריך באינסטגרם.
2: לא, מה, אני בוא נתעכב, מה זה אושייה?
1: אושייה זה מישהו שאתה יודע, מכתיב משהו. יש לך איזה עניין של, נגיד אתה יוצא מחדר, אני ראיתי איזה תמונה שלך, אחרי חדר כושר, פותחים לך באוטו,

0: שולחן כמו בשווארמיה.
1: כמו בעבדאללה.
0: כזה כאילו. עכשיו זה לא, לא משהו שאנחנו רגילים לראות, כאילו. בוא נעזר, עדס אומרת לי, תראה איזה רעיון. אנחנו מבזבזים זמן לשבת במסעדה אחרי זה, בוא נפתח לך גם שולחן באוטו. אתה מבין כאילו, אתה אנשים...
1: אתה יש לך אוטו גדול, נכון?
0: יש מקום לשים, זה נשמע לא טוב, אתה יודע, אחרון שאמר יש לי בית גדול, סילקו אותו ממנו אחר כך.
1: לא, יש לך אוטו גדול?
0: יש, כן, יש מקום לשים שולחן.
1: נו, אז תסביר איך סדרו לך את הסלטים, וסדרו לך, איפה הבעיה?
0: יפה. אני רוצה, כל זה היה כדי להגיע לנקודה של אתה מרגיש שאיתי השתנה?
1: אם השתניתי? ברור שהשתניתי.
0: תרחיב חיים של איתי, אני יודע שהתעוררת לא מזמן.
1: לא, לא קשור, השתניתי, מה יש לי להרחיב? אתה יודע, כסף קונה פנים, אבל לא קונה נשמה. ואנחנו, יש לנו את הנשמה שלנו מהיום שנולדנו. אנחנו אותם אנשים. לפני ובהצלחה עצמה. אבל אין ספק שכשאתה עובד ועושה דברים טובים, ועם הדברים הטובים באה הצלחה, ועם הצלחה גם באה, ברוך השם, אנחנו מפרנסים בכבוד.
0: ברוך השם.
1: והיד שלנו רחבה. אתה יודע, אנחנו אוהבים שהכל סבבה אצלנו, סביב, הכל עובד, הכל מתקתק.
0: קיצור, אתה אומר, אני עובד קשה ואני נהנה מהכסף שלי, אני מבזבז אותו באהבה.

0: 28 במאי, אתה מעלה מופע באמפים מקס, ראשון לציון.
1: אפשר להגיד שזה היה לייב פארק, זה חשוב.
0: לייב פארק, מה שהיה לייב פארק, עכשיו הוא אמפי מקס בראשון לציון. זה מופע מיוחד וגדול, תכף נדבר עליו, אני רוצה בהקשר של מה שדיברנו קודם, אנחנו בתקופה כזו שאנחנו מתעוררים לא כל בוקר, כל דקה למציאות אחרת.
1: נכון.
0: יכול מאוד להיות, טפו טפו, שלא יקרה, אבל יכול מאוד להיות שהמופע הזה לא יקרה, כי יבטלו מופעים, כי אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה כאן עוד שנייה. זה משהו שחוסם אותך, התקופה הזו, המצב הזה?
1: וואלה, זה מבאס אותי, אני חייב להגיד. חודשיים וחצי האלה,

0: העבריות, סימן שזה נכון.
1: כן.
0: החודשיים האחרונים של זה, אני... כן, היה לי מאוד קשה, והיה לי בעסה. והייתי עצוב מאוד. בגלל כל מיני גם סיבות אחרות אישיות שלי גם. הכל כזה התכנס לרגע.
1: מה, אימא שלך?
0: גם, כן. והכל כזה התכנס לי. ברוך השם, יהיה טוב.
2: היא עברה ניתוח, התפללנו כולנו בשבילה.
0: ברוך השם, יהיה טוב.
2: לקחנו נרות, ביקשנו.
0: חיים חדשים, כל פעם זה חיים חדשים. איתה. התמודדויות חדשות וזה. אבל אז אני משאיר לביתי. אתה יודע, פחות אני רוצה להכניס את זה לעניינים שלי ולעסק שלי. אני מאוד אוהב לעבוד ואני מאוד אוהב... אני יודע מה אני אוהב. ואני נוטה לפעמים לדעת מה הקהל שלי אוהב. וכשיש לי שקט נפשי, ושיש לי נעים, שכיף לי, בסביבה שלי ובבית שלי ובעבודה שלי, זה ניכר במוזיקה שלי.
2: בתקופה של הקורונה, כשהיינו באותה תקופה של חששות, בדיוק באותה תקופה גם פרסת כנפיים לבד ואהבת ולקחת על עצמך איזשהו אתגר מאוד מורכב מבחינה כלכלית, ובדיוק בקורונה, שם כבר נכנסת לסטרס לא קטן, ויצאת ממנו.
0: ברוך השם.
2: ברוך השם. אתה מרגיש שכאילו במקומות האלה של המלחמות הקטנות האלה, שעכשיו קורות, הן לא קטנות בכלל, אבל זה לוקח אותך לשם, אתה יודע, זה מעיף אותך אחורה, אתה כאילו נזכר בקושי הזה?
0: כן, אני חושב שהנקודה שנקראת קורונה, היא הייתה בית ספר גדול בשבילי, בגלל כל מיני דברים, תקופה לא קלה, לא רק לי, לא ברמה האישית שלי, לדעתי, ברמה כלל עם ישראל. ויש רגעים, כן, שאני יושב בבית, שאני ככה עושה לי את הכוסית שלי, שאני חוזר מהעבודה, ואני ככה מסתכל על הים, ואני אומר, יא רבה, כאילו, איזה תקופה מסריחה, איזה גועל נפש, כאילו, היה, וישבנו ככה מול הקירות, לא ידענו מה לעשות. אבל זה בדיוק שבריר שנייה, ועוברים לכוסית השנייה. ויוצאים לעבוד. אתה יודע. תשמע, אנחנו עם שחי על החרב. יותר מ-4,000 שנה.
2: מי שלא מבין את זה הוא בבעיה גדולה מאוד לדעתי.
0: ונקודת השינוי האישי שלי כאדם קרתה בשביעי באוקטובר, שזה שלב שכבר הסתכלתי לשמיים, שמתי את המפתחות ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא לוקחים את תפקידך, תעשה מה שאתה יודע, והטוב ינצח. זה העניין, אתה מבין? אי אפשר כל פעם להיכנס לאיזה סטרס מסוים ועכשיו יש לחץ. נכון, שיש מלחמה, שזה מבאס. אתה יודע, אני תמיד אומר שאנשים העצובים מצלמים תמונות שמחות. וזה הכל שקר. אתה רואה אנשים בסטורי, חייכים, בבריחה, אין לחיים, אתה מה אחי, לך תעשה פיפי אחי, תעזוב אותנו. זה לא כיף, זה לא מגניב, זה מבאס, זה כואב, זה עצוב, וגם גועש גם בכי. שדברים נעצרים, שפתאום לא עובדים, שפתאום זה כבר לא נהיה אישי, זה כבר נהיה כללי. אתה מבין? פתאום העורכים שלך לא עובדים,
2: חוסר ודאות.
0: העסק שאתה בא ממנו לא עובד, עולם התרבות, דברים קורים בחוץ, וזה מבאס אותי, אני איש שמח, ואני אוהב שכולם שמחים.

0: שימון וזן מטיטניום.
1: וואל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים מטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחלים את החתונות, זה העונר, מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדולים במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים, טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: בחצי היורם. אורח באולפן.
0: אתה יורד מהבמה, בעזרת השם, תרד מהבמה באמפי מקס ראשון לציון, מה שהיה אמפי פארק ב-28 במאי. תבדקו אם יש כרטיסים, אני לא סגור על זה. אתה יורד מהבמה, הפקה מדהימה, הקהל בשיגרון, אתה יורד, אלדד הגבר, אומר לך איתי, איזה הופעה, כאילו, אתה יושב ברכב, אתה כולך בטילים, כאילו, וואו, מה עשיתי פה, מה היה, איך הקהל, המקום מפורק, מדהים, מגיע הביתה, נפרד מאלדד, עולה למעלה, עובר דרך הבריכה, הבריכה ריקה, אף אחד לא נמצא בלילה בבריכה, גם לא בלובי. הכל ריק, הכל שקט, חושך.
4: הבריכה אצלנו מחוממת.
0: לא חשוב, אבל היא ריקה בלילה, אף אחד לא בשתיים לפנות בוקר. אתה עולה לתוך, אתה עולה הביתה, שקט, זה רק אתה והקירות.
4: והקדוש ברוך הוא.
0: והקדוש ברוך הוא. מה קורה? מה, איך אתה נרגע? איך אתה יורד חזרה? אתה יודע, מספרים על זוהר ארגוף שהירידה הזאת, זה מה שגמר אותו.
4: כן.
0: המקום הזה שכאילו אתה פתאום בטופ אוף דה וורד, ופתאום אתה לבד, אתה עם עצמך בבית, ובמקרה שלך אתה לבד לבד. זה לא שאתה עכשיו עם איזה זוגיות, אתה לבד בבית.
4: נו.
0: הכי קל לצלול בקטעים האלה. מה מאזן אותך? איפה נקודת האיזון שלך?
4: העובדה.
0: מה?
4: אני רואה העובדה.
0: אתה צוחק עליי?
4: לא.
0: אילנה דיין היא המאזנת שלך?
4: אני מכור אליה.
0: באמת?
4: כן. אני מגיע הביתה. ואני כאילו לפעמים רוצה לסיים את ההופעה כזה כדי לרוץ, כי יש איזה פרק חדש בעובדה. אני נורא אוהב תוכניות תחקירים, שתדע את זה. אני מכור בצורה לא רגילה.
0: אתה כבר לא נגיד בבית שלך.
4: אני אספר לך.
0: כן.
4: אני מתקלח. כן. בכיף שלי, בסבא
0: כן,
4: שלי.
0: כן.
4: יושב לי בכיף, רואה עובדה, הולך לישון, וקם למחרת לעשות הליכה. עכשיו, אפרופו צלילות, זה, אתה יודע, מי שעולה למקום גבוה, זה צולל. אנחנו לא עולים לשמה, נשמה. אנחנו לא עולים לשם.
0: אי אפשר לא לעמוד על במה, על מי אתה עובד? מה, אנחנו לא מכירים את הבמה?
4: זה משהו שאנחנו עושים 15 שנה.
0: אז מה, אתה עדיין עומד על במה, אתה רוצה להגיד לי שאתה...

0: לא מקבל
1: אני
0: חשמל.
1: אני מתרגש עכשיו שאני הולך לבר מצווה יותר מזה שאני עולה ללייב פארק.
0: נו, אבל זה עדיין במה.
1: זאת בר מצווה מיוחדת ומרגשת אותי. לא כל בר מצווה, כמובן שכל אירוע.
0: כן.
1: אבל אתה יודע, יש אירועים שמפעימים לי את הנפש, שאני מתמסר אליהם בחסד.
0: כן.
1: אירועים מיוחדים שאני עושה. לא חשוב למי ולא חשוב למה.
0: זה אני, ממלא אותך יותר מ...
1: אני בא כמעט בכלום, ואני נהנה יותר מכל דבר אחר. וזה ברור שאני אוהב. כשעליתי על קזבלן, אתה יודע, זה דבר ש...
0: כן.
1: אני ראיתי את הילד הזה שהיה מסתובב ומסתכל על הבימה וחושב שזה קבר, שזה גלעד, שזה... באמת, הייתי מסתובב, הייתי אומר, בוא נשמע, אין פה אנשים. אני רואה את הזכוכית.
0: כן.
1: אין אנשים פה. וכשיחסתי לבימה ודרכתי פעם ראשונה בבימה, ראיתי שמקום שמעסיק כמעט 1,000 עובדים. כל השחקנים, הכל מאוד מדהים. וזה הילד שבי, ואני כל פעם חוזר לילד שבי, וכל הזמן מגרה את הילד שבי, מאיר את הילד שבי. יש תקווה, יש חיים, יש שמחה. קום על עצמך, צא לדרך, תעשה גם וגם וגם וגם וגם. אז כן, נכון, לייב פארק זה דבר מטורף, אני חוזר לשם אחרי 6 שנים שלא עשיתי.
0: כן.
1: מול כמעט 12,000 איש, וזה דבר וואו. אבל אני חושב שכל יום מ-day one זה יום מרגש, אתה מבין?
0: ברור.
1: אנחנו לא פיקיסטים. אין לנו פיקים. כמו שאתה... אתה אומר לי את המילה כוכב, למה אני לא אוהב את המילה הזאת?
0: כן.
1: כי אני לא פיקיסט, אני לא איש של פיקים. אנחנו משתדלים...
0: נסיעה...
1: כן, סבבה כזה, אופ, לעלות
0: תגיד, את כיף, תגיד, כשאתה ככה נוסע, כשאתה נוסע בוולקאם...
1: אז יש שיר טוב, יש שיר פחות טוב, יש מגלאית. אבל כן. יש שיר טוב, יש שיר פחות טוב, יש כן. מגלאית.
0: משחק.
1: הכל טוב.

איתי, אנחנו מסיימים כאן, ואז סידרו לנו ארוחת צהריים כמו שצריך, מסעדת קוטאי, מסעדה נוספת של קבוצת קמפאי, יש שם מטבח אסיאתי כשר, חוויה מרגשת.

0: שאת סושי, מסעדת קוטאי, נמצאת בלב העיר העתיקה בבאר שבע בסמילנסקי. השף הוא דרור שושן, המדהים שלנו. מסעדת קוטאי גם כשרה, דאגנו שיהיה כאן משהו כשר, אני יודע שאתה שומר. תפריט אותנטי, טעים במיוחד, אמרנו סושי, אמרנו תפריט מרגש. לצד המנות הטעימות מגישים גם קוקטיילים מפתיעים בניחוחות כמובן אסיאטיים, הכל ביחד יוצרים מסעדה שמחה עם מוזיקה שתגרום לכם לנוע בכיסא. קוטאי, חפשו בגוגל, אתם בהחלט מוזמנים. אנחנו מסיימים כאן ויוצאים לאכול בקוטאי. לפני שאנחנו נפרדים, בוא נעשה שיר יותר ותיק ככה. מה, מרכז תל אביב?
1: מה שבא לך.
0: מרכז תל אביב, חברים? יאללה.

מאזינות מאזינים, אנחנו עם צרפתי סייל. כן, כן, כן, כן. חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון מבאר שבע נכנסת לשבועיים האחרונים. נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן, פנטאוזים מפוארים, הכל בסמוך לפארק ענק ולספורטק, וזו הזדמנות אחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון

0: או ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט. הפרויקט הזה מציע מגוון דירות, 3, 4, 5 חדרים, הכל דירות מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות, עם עיצוב מדויק ומיקום מושלם. הכל במרחק הליכה מכל מה שחשוב, והכל במחירי השקה שאסור לכם לפספס. קחו דוגמה, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים בלבד. אז חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999. צרפתי שמעון.
1: צרפתי סייל לחגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
2: צרפתי שמעון
3: בחצי היורה עם יורה סוויסה.
2: איזה
4: מי גאד!
5: חודש מי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית ביום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
3: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189. סלח
5: דבח ובנה.
4: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובנה. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו.

0: בן זור, אתה שומר עליי, שומר. תודה רבה לאיתי לוי ולנגנים המדהימים שלו. דרך אגב, בערב החג, ערב חג שבועות, ביום חמישי, יום חמישי הקרוב, גם ברדיו דרום וגם ברדיו 101.5, ספשייל החג מיוחד, אני מארח את איתי לוי, נדבר על שבועות ועל עוד מלא מלא מלא עניינים. נמשיך את מה שהתחלנו, זה יקרה בעזרת השם ביום חמישי. יום חמישי הקרוב זה ערב חג שבועות. אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל נורות, העורכת הראשית שלנו, אורן השטמקר הטכנאי, אלכס גלסטיאן על הסאונד הנהדר. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מבל כהן בן עמי, מיקי ביבס, איתי לוי. תודה.
1: ברוך השקרנים שבזכותה.
0: תודה לכם שהייתם איתנו, שיהיה לנו המשך יום שקט, בשורות טובות.
1: של שיר עצוב ברדיו, היא נתנה לי מתנה, המרחק מהבית.
0: אנחנו נשתמע מחר, 12 בצהריים, הכל יהיה בסדר, תפסיקו לי לחץ, די, הכל טוב.

0: יאללה, בשורות טובות, שלום שלום, ביי.
1: רדיו יורם, עם יורם סוויסה.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: הלו, צ'רי?
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריזבי.
13: נסיידו בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב19.90 שקלים. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות ב1.90 שקל.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
22: אחרי שחזרה מבלומפילד עם 3 נקודות עיקרות, הפועל באר שבע חוזרת הביתה לטרנר לרגעי ההכרעה הקריטיים של העונה. תנסה להשיג עוד ניצחון במאבק האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב וחניכיו של רן קוז'וך באצטדיון טוטו טרנר במשחק נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. שידור חי החל מהשעה 6 עם משדר פריגי מיוחד ממתחם הפאנזון. שידור המשחק החל מהשעה 8:30 ולאחר מכן תוכנית האוהדים היציע הדרומי. מחר החל ב-6 בערב, רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
23: אתם מאזינים לחדשות ישראל.

0: היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע הכיפון במגעים עם איראן, האתר האמירתי ארם ניוז דיווח מפי בכירים בבית הלבן כי מועצת הביטחון הלאומי בארצות הברית צפויה להתכנס מחר כדי לדון בצעדים הבאים מול טהרן. לפי הדיווח, התקשורת בין הצדדים נפסקה לאחר דחיית ההצעה האיראנית האחרונה שהועברה בתיווך פקיסטן, ואין בשלב זה יוזמות חדשות מצד המתווכים האזוריים. הגורמים טענו כי המצב מגביר את הסיכוי להסלמה צבאית ולחידוש התקיפות נגד איראן. בתוך כך, קנצלר גרמניה פרידריך מרץ גינה ברשת X את התקיפות האיראניות באיחוד האמירויות וציין, מתקפות על מתקנים גרעיניים מהוות איום על התושבים באזור, איראן חייבת לחזור למסע ומתן עם ארצות הברית, כך מרץ. המשבר סביב סוגיית הגיוס נמשך, ובשס מתאמים עמדות עם דגל התורה לקראת האפשרות של הצבעה על פיזור הכנסת. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במפלגתו של אריה דרי צפויים לפעול בהתאם לעמדת סיעתו של משה גפני, שכן עם דגל התורה תתמוך במהלך. גם שס צפויה להצביע בעד. במקביל, דרי פועל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למצוא פתרון שימנע החרפה נוספת במשבר. המשטרה עצרה לפני זמן קצר חשוד בן 20 במעורבות באירוע הירי לראש מועצת ג'דיידה מקר וסגנו. ראש המועצה נפצע באורח קשה וסגנו באורח בינוני. השניים עדיין מאושפזים בבית חולים. דרמה בבנק מזרחי תפחות, הפרישה שמסעירה את ענף הבנקאות בישראל. פרסם לראשונה כתבנו ניצן כהן.
6: דרור פלדמן, מי שניהל את תחום המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, פורש במפתיע מהבנק. פלדמן הוא אחת הדמויות המרכזיות בעולם הבנקאות והנדלן הישראלי, והוא למעשה היה אחראי בשנים האחרונות על 40% מהמשכנתאות שניתנו בישראל, מה שכאמור הופך אותו לאחד האנשים המשמעותיים בעולם הנדלן. את פלדמן יחליף בתפקיד אבי בדלוב, שייכנס לתפקידו בסוף השנה.
5: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
4: עלם
2: כפוף לתקנון.

0: לא את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסר.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
4: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
5: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: הלו, צ'רי?
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריסבי.
14: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
17: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
19: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
20: בחסות.
18: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
20: אחרי ש...

0: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
1: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

שפה לא ברורה כזו של תאילה שרה שם, אין לי מושג מה היא שרה, אבל הכל בסדר איתה. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ADD לוקלי ליום שני בשבוע 18 במאי 2026, ב' בסיוון התשפו. מקווה שהכל בסדר איתכם. תן לי קצת מוזיקת רקע, תן לי שנוכל לשמוע. יש לנו? לא, אין לנו, אין לנו. כן, אין לנו מוזיקת רקע. טוב, בסדר, בסדר. שומעים אותנו, יבגני? רק תסמן לי אם שומעים. אין לי מושג מה קורה.

יופי, כי אני לא שומע מוזיקת רקע בכלל בשום צורה שהיא. בסדר. לא יודע אם שמתם לב, מאזינות ומאזינים, 15 דקות אחרי השעה 2 יש ריח של בחירות באוויר. חד משמעית, זהו. כולם מתכוננים לבחירות, מה שאומר שמבחינתנו אנחנו צפויים להיות מוצפים בשקרים שקרים, עלינו נופלים. כן, זה הזמן של כולם, מכל גווני הקשת הפוליטית, לשקר לנו ולהישבע באימא שזו האמת. כי בעצם, מה אכפת להם? כמו פרשן כדורגל, הם אומרים מה שהם רוצים, ואנחנו יום אחרי לא זוכרים מה הובטח לנו, ותמיד אפשר להגיד שמקימים ועדה ועוד ועדה ועוד ועדה לקידום, לבדיקה, לחרטטונה בעם וכו' וכו'. ישקרו לנו על הכל אגב. כל מפלגה תהיה עם תוכנית מה בדיוק יקרה, איך אנחנו נשלם פחות מיסים, למרות שבפועל הם מעלים את המיסים אפילו עכשיו בלי שאנחנו נרגיש. הם ישקרו לנו איך יהיו עוד מקומות עבודה, למרות שבפועל זה לא יקרה. הם ישקרו לנו שאם רק נבחר בהם, הם יודעים תוך יומיים, שלושה, גג שבוע, לא כולל שבתות וחגים, לגמור את כל הבעיות הביטחוניות, לחסל את מי שצריך, ובעצם מבטיחים לנו כאן שוויץ עם 36 מעלות בקיץ. הם ישקרו לנו בחינוך, הם ישקרו לנו בתרבות ובספורט, הם ישקרו לנו על הכל, רק כדי שנספק להם משכורת, נהג והטבות לארבע שנים הקרובות. שימו לב, אמרתי שנספק להם את כל הדברים האלה, לא אמרתי עבודה, כי לעבוד הם לא כל כך אוהבים. עובדה, הם באים לעבודה בכנסת רק כדי ללחוץ ידיים לפני פגרת קיץ, פגרת חורף, פגרת חגים, פגרת פגרים, ומה לא. ורק היחידים שלא משקרים לנו הן מפלגות הרק לא ביבי. כן, כן, הם לא משקרים, כי באמת לא מעניין אותם חינוך, לא מעניין אותם תרבות, לא מעניין אותם ספורט, לא מעניינת אותם הכלכלה, לא מעניינת מדיניות החוץ או מדיניות הפנים, לא מעניין אותם מורשת, לא מעניין אותם ירושלים, לא מעניין אותם כלום. מה שמעניין אותם זה להעיף את ביבי. והם אומרים, רק לא ביבי. מה האג'נדה? רק לא ביבי. מהי התפיסה הביטחונית שלכם? רק לא ביבי. מה אתם אומרים על הכלכלה? רק לא ביבי. מדיניות החוץ, הפנים, הכלכלית, הכל, זה רק לא ביבי. האמת להגיד לכם, לפעמים אני מתגעגע לסבא ג'פטו. זוכרים את סבא ג'פטו? הסבא של פינוקיו? אני מת שהוא יגלף אף מעץ, כמו של פינוקיו, לכל הפוליטיקאים שלנו, וכל מי שמשקר לנו, האף שלו יגדל. אני מבטיח לכם שהולך להיות מצחיק. או אולי עצוב.

0: זאת מורן אהרוני.
1: והעולם אותו אוהב מכל הלב.
0: בוקר טוב עולם של פינוקיו שלנו כמובן. טוב, שלום לכם, שוב מאזינות ומאזינים, 22 דקות אחרי השעה 2, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, היי דידי לוקלי ברדיו שלכם. כל הצוות שלנו כאן, די ג'י שי בניטה, עורך המוזיקלי, אלעד בובליל על ההפקה, איציק יעקובוב על העריכה שלנו, יבגני גלזר, טכנאינו הראשי והלוחש למחשבים, ענבל בן עמי, ייעוץ מוזיקלי ועריכה, אפיק אוריאלי על קדמים, פרסמים, שטאפים, לילך נגיד, עורכת ראשית. המון דברים יש לנו בתוכנית היום, כולל פעמיים ניתן לכם אבק כוכבים בתוכנית היום, ועוד כהנה וכהנה, וספורט כמובן שנדבר, ועוד מלא דברים. עד לשעה 4, היי דידי לוקלי ברדיו דרום. זה כולל אלבום חדש של אודיה, לשמור סודות נקרא השיר הזה.

0: זו הודיה לשמור סודות, איפי חדש, שמלא לאט לאט נגלה עוד ועוד שירים של הודיה מתוכו. טוב, מאזינות ומאזינים, יש לנו כמה וכמה דברים כמובן שקשורים באבק כוכבים, אז קדימה.
1: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: מי זה הזמר או הזמרת שאתם רוצים לשמוע עכשיו, ומה אתם יכולים להגיד לי עליהם?

אני חושב שזה מספיק, כן, הדבר הזה. אם אתם יודעים, תשלחו לנו בבקשה וואטסאפ ל-0507-888-657 וואטסאפ קצר, אני רוצה ואלעד יעלה אתכם לשידור. מי זאת הזמרת? מה אתם יודעים עליה? כמה שיותר, נשמח לשמוע.

זה יפה, ימים טובים באים. רוצים לדעת מה זה ימים טובים שבאים? אני אספר לכם. לא להאמין, אבל החל מהעונת הקיץ, כנראה הקרובה, אנחנו עומדים להיפרד מהרגל שהיה לנו במשך שנים. עם יד על הלב כאילו, תגידו לי אתם, מי מכם כשירד למלון באילת, או במקום אחר, לא משנה איפה, והמלון די מלא, אתם יודעים, ממלא אנשים, קיץ, לא עושה משמרות במשפחה, מי קם מוקדם בבוקר, נניח בשבע, יורד למטה מהר, שם מגבות ותיקים וגלגל ציפה של הילדה ומצופים של הילד וסנדלים על מיטות שיזוף ליד הבריכה, בקו הכי קרוב למים של הבריכה. זהו, זה קורה בשבע בבוקר. תופסים את הדבר.

הזה בשבע בבוקר, ואז חוזרים לחדר, מאירים את כולם, לוקחים אותם לחדר אוכל לאכול, אוכלים בסבבה, גומרים לאכול, מגיעים לבריכה בתשע, עשר, אחרי האוכל, הלו, יש לנו כיסאות שמורים? No more, מה שנקרא. זה התחיל ברשת ישרוטל, נדמה לי במלון קדמה, וזה ממשיך לשאר המלונות, שבהם תולים שלט באזור הבריכה, וכתוב עליו, נופשים יקרים, לא ניתן לשמור כיסאות מראש על ידי הנחת חפצים. אם נראה כיסאות שיש עליהם חפצים ואין בן אדם שנמצא ליד החפצים, אנחנו ניקח את החפצים, נזיז אותם לעמדה שנמצאת ליד החלוקת מגבות, ואתם תוכלו לבוא לקחת אותם משם. בקיצור, אין לשמור יותר כיסאות נוח ליד הבריכה מראש. עכשיו כנראה שהחלוקה תהיה אחרת, תהיה הגרלה ותורנות בין המשפחות, מי שומר כיסאות בשבע בבוקר אבל נשאר לידם, ואז כל שאר המשפחה קמה, הולכת לאכול ארוחת בוקר, חוזרת לבריכה, זה ששמר רץ מהר לחדר אוכל להספיק לפני עשר או אחת עשרה, תלוי ביום, לאכול את ארוחת הבוקר, כי אף אחד לא ייקח מאיתנו את הזכות המופלאה לשמור כיסאות בבריכה ליד הים. וכל הקודם הוא הזוכה. D-D-D-D-D-D-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-
לא? גם אם יושבים בבית קפה, לא? כן. שמירת מקומות. מי יכול עלינו? מי?

0: פי פי פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: נטו חיסכון, מתחם אישבור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעיית טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.
4: עם ישראל עושה חשבון
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
11: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
12: הלו, צ'רי?
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריסבי.
15: למה לא מספרים למיכאל?
16: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
16: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
19: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים.
20: סלח דבח ובניו.
21: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי. מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
22: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים

0: אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: נו, תקליט כבר.
5: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אומר אדר כמו איזה שני משוגעים. 16 דקות לפני השעה 3, היי דידי לוקלי שלכם. טוב, אולי יש לנו מאזין על הקו, שלום לארי.
1: שלום, שלום.
0: הלו ארי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה נשמע דידי?
0: בסדר גמור, אני שמח שאתה איתנו בתוכנית, הכל טוב. מאיפה אתה?
1: אני באשקלון.
0: אשקלון,
1: יליד העיר, אשקלוני.
0: איזה כיף, אשקלון. כן, אני בא לשם הרבה דווקא. יצא לי לבוא לשם הרבה. גם רופאת שיניים שלי שם, וגם חברים שם, וגם גם עיר יפה, כיף לשבת בעגלת קפה ליד הים.
1: אבל אני גר בדיוק קרוב לעגלת קפה, אתה יכול לבוא לבקר?

0: אותי גם כן.
1: אתה בבתים שבעבר לפארק?
0: אני בבתי קרקע, קרובים יותר לגלת קפה.
1: כן, כן, כן, כן. כן, מכיר. יש לכם פארק יפה שם לפני הבתים. הקרקע ואז הים.
0: בדיוק נכון.
1: איזה יפה, איזה יפה זה. טוב, פעם הבא שאני בא אני מודיע לך אריש, תדע.
0: יאללה, קדימה, אתה מוזמן
1: אצלי לקפה. בכיף. לא שנשב בעגלת קפה ככה, עם רגליים קדימה, נסתכל על הים, גם תענוג.
0: גם, כי אני חושב ששנינו פחות או יותר בני אותו גיל, פחות או יותר.
1: כן, יכול להיות. יכול להיות, אבל תמיד נמצא על מה לדבר.
0: יליד 61 אתה? יליד 61?
1: לא, קצת לפני, אבל עדיין יכולים לדבר.
0: אוקיי.
1: יפה. איך אתה נשוי, ילדים, נכדים?
0: אני נשוי עם שלושה ילדים, שתי בנות ובן, שתיים מהם הבנות נשואות, הבן מחר יש לו חינה, בשבוע הבא יש לו חתונה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, איזה כיף. איזה כיף לראות את הגוזלים הקטנים האלה פתאום, אנשים, אנשים לגמרי. טוב, תענוג גדול.
0: ארבעה נכדים יש לי.
1: אני הסקתי אותך באחד, עכשיו יש לי חמישה.
0: וואי, איזה כיף לך.
1: כן, אבל אחד טרי, טרי, ממש.
0: אני עוקב אחרי כל תוכנית שלך.
1: איזה כיף. איזה כיף, אני שמח. טוב, בוא נשמע את אבק הכוכבים שלנו, נראה מה אתה אומר. קדימה, תן לי שי. כן, זה מספיק, אני חושב. מה אתה אומר?
0: ירדנה
1: ארזי. ירדנה ארזי. וואי וואי, איזו דיבה. תגיד לי אתה, מה אתה יודע עליה?
0: ירדנה
1: ארזי,
0: קודם כל נציגת
1: האירוויזיון
0: שלנו לשעבר, ואחרי זה גם המתחרה הכי גדולה של עפרה חזה.
1: כן.
0: ואחת הסמלים הגדולים שלנו בזמר הישראלי.
1: תראה, ירדנה ארזי היא ההוכחה שאפשר להיות גם דיבה, גם השכנה ממול הנחמדה, וגם מישהי שכל המדינה גדלה עליה. היא התחילה בלהקת הנחל, המשיכה לשוקולד מנטה מסטיק, הפכה לאחת הזמרות הכי מזוהות בישראל, עם להיטים ענקים כמו דרישת שלום, עוד נגיע ומה נשמע, ובשנות ה-80 היא הייתה בערך מה שהטיקטוקרים של היום חולמים להיות. היא בכל בית, בכל מקום, ועם פוני שאי אפשר היה להתווכח איתו. מעבר למוזיקה היא גם הנחתה אירוויזיון, הנחתה תוכניות טלוויזיה, כולל תוכניות בוקר, תמיד שידרה שילוב נדיר של אלגנטיות וחום ישראלי. ומה הקטע הכי ישראלי? גם מי שהיה בטים אופרה, של אופרה חזה, בסוף יודע לדקלם לפחות 3-4 שירים של ירדנה, בלי לשים לב. נכון או לא?
0: נכון, בהחלט.
1: חד משמעית.

0: וכמה הנכדים שלך, ארי?
1: הנכדים שלי,
0: אורי,
1: השם שלי זה
0: ארי אלבז,
1: באופן
0: כללי
1: ככה...
0: ארי אלבז, ארי אלבז.
1: כן, אני בעל חנות רהיטים באשקלון.
0: אוקיי, שנקראת איך?
1: מה? נקראת
0: רהיטי אורנת. רהיטי אורנת, אוקיי, ארי. כן.
1: כן, יש לי ארבעה נכדים, שהקטנה קוראים לה מיה, אחר כך יש לי תמרי, ואת אוריאן, ואת אליאל, שאחד רקדנית, בדרך כלל זוכה כמעט כל הזמן במקום ראשון בריקודים בינלאומיים כמעט.
0: איזה, אתם קולטים איזה סבא גאה? אתם קולטים איזה סבא גאה? אנחנו מדברים פה... זה כמו שאני נמס, הבת שלי צילמה הבוקר את שלושת הנכדים שלי, הילדים שלה, בדרכם לבית הספר ולגן. שני הבנים בבית ספר, הבת הקטנה בגן, היום יש להם טקס שבועות, אז היא הלכה עם זר כזה על הראש, ומין סלסילה עם, אתה יודע, ביקורים, ואני מסתכל,

0: טראם. אוקיי, רוצים לשמוע משהו על צרפתי? בואו נשמע משהו על צרפתי.
1: צרפתי סייל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע. פרויקט צרפתי בפארק וצרפתי בינות הדרים בסטנדרט מגורים אחר. חייגו כוכבית 5999 ובואו להגשים חלום.
0: אז בואו ניתן לכם יותר פרטים על פרויקט צרפתי בינות הדרים. קודם שהוא נכנס כבר לשלב הרביעי בפרויקט, מציע מגוון דירות 3, 4 ו5 חדרים מרווחים מאוד, עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטר רבוע, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב. עכשיו במחיר ההשקה שאסור לפספס, לדוגמה דירת 3 חדרים החל מ-1,590 מיליון, סליחה, 1,590 אלף שקלים. בנוסף, צרפתי סייל, חגיגה של מחירות מיוחדת, אנחנו בעיצומם של השבועיים האחרונים בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון בבאר שבע. נותרו דירות אחרונות בפרויקט הזה של צרפתי בפארק, דירות 4-6 חדרים, דירות גן, פנטהאוזים מפוארים, כל זה סמוך לפארק ענק וספורטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקל ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. אם אתם רוצים עוד פרטים, כוכבית 5999, כוכבית 599, צרפתי בפארק, חייגו עכשיו. אנחנו נצא לפרסומות, תחזור מיד מהפרסומות לשעה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלו כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדשה.
5: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית ביום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קוצרים נבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
3: הלו, צ'רי,
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריסבי.
6: במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: רדיו דרום.
11: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
12: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
11: ברור.
13: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: כן זוכר את סנדרה שירים את היד? סימן שעברתם כך וכך שנים, אה? מריה מגדלנה של סנדרה, שאפילו הייתה נשואה למפיק המוזיקלי שלה. אז לא להאמין, אתם זוכרים אותה כזמרת הגרמניה החמודונת מאוד שרוקדת, מריה מגדלנה? לא יכול להיות שהיא בת 84 היום, שי. לא הגיוני. לא הגיוני, מתי היא שרה את זה? בגיל 60? מריה מגדלנה, זה לפני כמה? 30 שנה? נניח. לא, נשמע, לא יודע. בת 84 אומרים היום. לא יודע, לא נשמע לי הגיוני. אולי. לא יודע. שעה שנייה שלנו, 7 דקות אחרי השעה 3. היי, דידי לוקלי ברדיו דרום. 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום. נולדה ב-1962, היא בת 64, מה אתה רוצה? לא 84, 64. לא הגיוני. בת 64, סליחה, סנדרה, כן. טוב, התרגשויות ושיאים, גמרנו עם ההפסד של מכבי תל אביב, השארנו אותו אחורה, מתכוננים כבר ליום שלישי. שזה מחר לדעתי.
1: כן, אתה מוכן? אתה מוכן כאילו?
0: מוכן ומזומן, מה נעשה?
1: לא, צריך לדעת אם אתה מוכן.
0: לא, אני כבר על הספסל, מתחמם.
1: אתה עושה חימום בצד, מקווה שיכניס אותך אולי לתת את הדקות האחרונות לבזבז זמן על חילוף.
0: שלום אלעד מובליל.
1: שלום לדידי הררי, הידוע בציבור.
0: כן, talk to me sport.
1: תשמע, אני לא נושם בעיקרון.
0: עד כדי כך?
1: לא, לא יודע, לא ישנתי דקה בלילה, אני לא ישן דקה ביום, ואני כנראה גם לא ישן דקה בלילה הלילה, וגם לא במהלך היום מחר, וגם במהלך המשחק כנראה אני לא אנשום, אבל...
0: מה הסנריו? בוא נראה, אם הפועל באר שבע מנצחת...
1: אז נשארים בליגה, זה הכל, זה מה שאני רואה, נשארים בליגה. בבידה וביתר עושה תיקו, אז רשמית... במידה וניצחנו, אז רשמית נשארנו בליגה.
0: כן.
1: אם ביתר מנצחת ואנחנו ניצחנו, אז המאבק על ההישארות בליגה עדיין פתוח למחזור האחרון.
0: כן, כן.
1: היה וביתר מפסידה ואני מנצח, אז נשארנו סופית בליגה ואפשר לחגוג הישארות ביחד.
0: הבנתי, הבנתי. אתה רואה איזה רגוע אני כאוהד מכבי תל אביב? אני יודע שנשארנו ליגה.
1: כן, בסדר, מכבי תל אביב הבטיחה את ההישארות שלה.
0: אני רגוע, אני רגוע, אתה יודע.
1: מכבי תל אביב הבטיחה את ההישארות שלה בליגה, אין ספק. היא תבוא במטרה, לפי דעתי, אולי אפילו, אתה יודע, לנסות לשמור על מה שיש. אולי אפילו להרוס, אתה יודע, זה כיף בסופו של דבר אם אתה...
0: למה להרוס?
1: כי אתה יודע, יש את היריבות הזאת, גם אנחנו...
0: זה לא, אתה יודע, אם הייתם מול הפועל תל אביב, אם זה היה מול הפועל תל אביב או משהו, אני יכול להבין, אבל איזה אינטרס יש למכבי להרוס להפועל באר שבע?
1: אני לא יודע, אני לא נכנס לזה, זה פחות מעניין, אני רק יודע שאצטדיון טרנר מחר יהיה מלא לגמרי, אדום, סולד אאוט כרטיסים.
0: אין שום אוהדים של מכבי?
1: אין אוהדים של מכבי, ולראשונה עונה נגיד שזה לטובתנו, כי האצטדיון יהיה אדום, כי קהל חוץ נותן את הכוח לקבוצה, לא משנה מה קורה ואיך קורה, אז בא לטובתנו. למי שמחפש לנשום בין לבין, אתה יודע, בהתקפי לב של אנשים אחרים, אז יש היום ארסנל נגד ברנלי, יכולה לעשות עוד צעד משמעותי לעבר אליפות ראשונה מאז 2004. אולי ארסנל סוף סוף תצא ממעגל הלוזריות הזה שנדבק אליה כל כך הרבה שנים.
0: על פנם היא אמורה לנצח את ברנלי, אתה יודע.

0: מול את ריאל בטיס נדמה לי.
1: נכון.
0: 3-1.
1: נכון.
0: טוב, זה לא אומר כלום, כי ברצלונה די בטוחה, לא?
1: ברצלונה לקחה כבר אליפות, אבל השאלה אם אתה קמת הבוקר וראית את החדשות. זה מה שחשוב לי לשאול כרגע.
0: תלוי איזה חדשות.
1: אז החדשות ה...
0: אני סלקטיבי, אני לא קורא כל חדשות.
1: אז בוא, איך אומרים רגע? טו-טו-טו. אז מבזק החדשות, ז'וזה מוריניו חוזר לריאל מדריד. זה רשמי.
0: תלך!
1: זה רשמי, זה בדוק, זה נעול.
0: באמת?
1: כן, כן, כן. המיוחד חוזר לברנבאו אחרי איקס שנים.
0: בהם
1: עבר בכל מיני תחנות שמחות ומשמחות.
0: בנפיקה, רומא.
1: בנפיקה, רומא, טוטנאם אפילו.
0: קצת, כן, וואי, וואי, וואי.
1: בקיצור, עשה את הסיבוב שלו.
0: קצור, ריאל מדריד הולכת להיות חגיגה השנה הבאה.
1: חגיגה, כי מדובר באיש עם הפה הכי גדול שיכול
0: אבל
1: להיות.
0: אבל גם עם יצירתיות, אני מוכרח לומר.
1: כן, האמת שכן, יש לו
0: אני
1: משפטים.
0: אני ראיתי בנפיקה תחת מוריניו, תשמע, זו בנפיקה אחרת.
1: נכון, אבל בוא, הפרופורציות של ריאל מדריד זה לא הפרופורציות של בנפיקה ליסבון, עם כל הכבוד להבדלים.
0: אתה שוכח דבר נוסף.
1: נו.
0: ברצלונה שנה הבאה הולכת להיות בבעיה מאוד גדולה.
1: איזו בעיה?
0: הקרמה. הקרמה הולכת לעבוד. הקרמה. האידיוט הצעיר שלה בין ה-18 שעשה שטויות, הקרמה הולכת לעבוד לו. אין מה לעשות. צר לי, צר לי. באמת.
1: תשמע, אני לא נכנס לעדת ברצלונה או ריאל, אני לא שמה. אבל כן, הולך להיות מאוד מאוד מעניין לראות את מוריניו חוזר לקאמפ נו.
0: לבנדובסקי אתמול נפרד בברצלונה מהקבוצה, עם מיקרופון ביד ועם ספרדית לא רעה על הדשא, נפרד מהאוהדים, נפרד מהקבוצה, נפרד מהמנהלים, אמר שזה אחת התקופות היפות בחיים שלו. ולאן הוא ילך, אתה יודע?
1: כנראה לסעודיה, או שהוא אולי מכין לנו איזה חזרה מרגשת ללך פוזלן, הקבוצה בה הוא גדל, אבל לא יודע. אולי, לא יודע, לך תדע. אי אפשר לדעת.
0: אולי פה בבאר שבע.
1: לא חושב שאני יכול לעמוד בתקציב הזה.
0: לך תדע, בגיל הזה
1: בכל זאת רק 8,500 אנשים חידשו מנוי, אני לא יודע כמה זה יכול לשלם.
0: כמה מקומות יש?
1: 12,000 מנויים, לא יודע.
0: זה יהיה מלא, יהיה מלא לגמרי, אל תדע.
1: בוא נראה, בוא נראה.
0: חלק חשוב מחר עם כל האצטדיון האדום, חלק חשוב יהיה לאוהדים להטריף את הפועל באר שבע ולהגיד להם יאללה תסגרו עניין כבר, תנו לנו לישון בשקט בלילה, כולל אלעד בובליל.
1: אנחנו אף פעם לא יכולים לישון בשקט, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין.
0: זה פולני, אתה אלוהים.
1: אני פולני, אני פונדי, הנה אתה יודע, אתמול לבנדובסקי
0: באופייך.
1: אתמול לבנדובסקי, אם לא הטכנולוגיה, היום רואים שהוא דיבר בחושך ולבד, עזב זה לא... אז תדברתי על פולניות.
0: טוב, מחר אנחנו נעשה איזה שעשועון קטן רגע לפני.
1: שעשועון?
0: כן.
1: נו, טוב, בסדר.
0: תגיד גם לקלפי שיתכונן.
1: אני אדבר איתו על זה. נראה, יום בתוכנית הספורט של הדרום, מה יהיה עם זה.
0: יפה, ומחר כמובן השידורים החלו מאחר הצהריים.
1: אני יכול להזמין את כולם כבר להגיע מחר, החל מהשעה 6 לפנזון, בטרנר. תבואו, יהיה מצחיק, שמח, לחוץ, הרבה, הכל יהיה. פשוט הכל יהיה. זהו, אנחנו במתח גדול, במתח גדול, ומאמינים.
0: אנחנו רגועים, אתה יודע.
1: אתה רגוע, אני לא.
0: כן.
1: אתה יכול להיות רגוע, אני לא שם.
0: יש משהו פלוסי בזה שאתה לא מתמודד על אליפות. יש משהו רגוע.
1: כן, אתה ישן בשקט. וגם אתה עוד מכבי, אתה לא אכפת לך, את השנה הבאה תתמודד.
0: כן, אתה יודע, תמיד זה שנה הבאה.
1: אתה מבין, אני לא יודע מתי זה תהיה הפעם הבאה, אתה... בסדר,
0: שנה הבאה, למה לא? שנה הבאה, אל תזלזל בבאר שבע.
1: לא זלזלתי, אני רק אומר, אתה יודע, יש את ה... אין מה לעשות, קבוצת גדולות, אוהד של קבוצה גדולה יודע, שלא משנה מה, שנה הבאה אני אתמודד, זה לא משנה אם לא השנה, השנה הבאה,
0: אתה צודק,
1: לא
0: זה, אתה צודק, והפועל באר שבע היא קבוצה גדולה.
1: והפועל באר שבע, היו תקופות גם שסיימתי מקום רביעי, ו...
0: היו תקופות גם שמכבי סיימו מקום רביעי והיו גרועות מאוד. היו תקופות שהפועל תל אביב קראה אותנו. היו תקופות, זה קורה.
1: הכל תקופות בחיים.
0: יאללה, נמשיך הלאה.
1: יאללה, תמשיך.
0: תודה רבה.
1: ביי,
0: להתראות, ביי ביי.

0: יאללה, כמה שאנחנו דיגיטליים.
1: ברוכים הבאים לחפלה. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
0: ילדה כבר לא, אבל ילדת פלא.
2: אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
0: מלך הקסטות עם רינת בר. בטיילת פלוס 3.5 בת 3.5

0: הקסטות עם רינת בר.
1: אחלה קסטות שבעולם.
0: כן, הוא למעשה זה שנתן את הפוש הגדול לקאמבק שלה בימים אלה, וזה יפה מאוד שהוא עושה את הדבר הזה. אוקיי, שעה שנייה, אבק כוכבים מספר 2.
2: ועכשיו, אבק כוכבים, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: נשאר במגזר הזמרות, לא? מה אתם אומרים? תן לי.

נשאלנו בגזרת הזמרות, מי זאת? מי זאת השאלה? כמובן, אם אתם יודעים, תשלחו לנו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. וואטסאפ קצר, אלעד חוזר אליכם ומעלה אתכם לשידור. מי זאת?

0: אני חושב שגם את זה יהיה די קל לזהות, קול מאוד מזוהה. תקשרו אלינו, נוכל לחלק לכם פרסים. תן לי.
1: את משוגע, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך את הבא, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובה.
0: רותם כהן עם בית הבובות, דולי ופן,
1: בבקשה תגידי כן.

0: איזה שיר, רותם כהן ובית הבובות, תרוצי אליו, כך זה נקרא. 23 דקות אחרי השעה 3, שעה השנייה שלנו, קצת פרסומות, חוזרים מיד.
1: פתאום עכשיו, פתאום היום.
2: קנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים. סלח דבח
3: ובניו. חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
8: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב-תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל, פסטיבל מדרום.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריסבורג.
10: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
11: למוליזנה. כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. מכללת קייבי.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
0: בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: נו, תקליט כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

תהיה מפינת היוד שלנו, יגאל ושן לברית, בשבועות הקרובים. נעבור על כל מיני להיטים שלו, מתחילת הדרך ועד סופה. טוב שנשארו השירים. אבא כוכבים, בוא נזכיר לכם עוד פעם על מה אנחנו מדברים באבא כוכבים. תגידו לי, מי זו הזמרת הזו?

ללא ספק אבן יסוד במוזיקה הישראלית, גם הקול המאוד מזוהה, גם שחקנית, גם הביאה המון כבוד. בקיצור, אם אתם יודעים, וואטסאפ קצר ל-0507-888-657, שלחו וואטסאפ בלבד, קצר, לא משנה, מילה אחת, ואלעד יחזור אליכם כדי לתת לכם כמה שיותר. עכשיו, אני רוצה לספר לכם משהו מעניין. האם השם זהווה ערפאת אומר לכם משהו? זהווה או זהווי, לא יודע, היא כאילו לקחה את כל אותיות ההווי ושמה בשם. עם זין, היי, א', ו', ו', ו', יודי. זהווה ערפאת. זהווה ערפאת היא הבת של יאסר ערפאת, אותו ארכי מחבל ראש הפתח שהלך לעולמו. למה אני מזכיר לכם אותה? מסתבר שמי שיושב ובודק, זהווה ערפאת היא כבר בחורה צעירה גדולה היום. עשירה מאוד מאוד, רחובות שלמים בלונדון שלה, כל הבתים. יש אפילו רחוב אחד בלונדון שכל הבתים מצד ימין ומצד שמאל, כולל החנויות והכל, כל הבתים הם שלה, ולכן גם הרחוב נקרא רחוב זהווה ערפאת, על שמה כמובן. בתים בפריז, במלטה, בכל מיני מקומות, עסקים, כסף בבנק, קריפטו, מיליארדרית, מיליונרית, עשירה מאוד. ואתם אומרים, וואו, במה היא עובדת? במה היא עובדת שעשתה כל כך הרבה כסף? זהו, שלא. לא. כל הכסף הזה רובו ככולו, זה כסף שנגנב על ידי אבא שלה מהרשות הפלסטינית, מכל מיני תרומות של אותם טמבלים בעולם, תמימים שתרמו ונתנו כסף לרשות הפלסטינית לפיתוח ולבתים ולאוכל, והרוב זרם לחשבונות הפרטיים של יאסר ערפאת ואשתו והבת שלו, והוא הוריש לה את כל זה. כשאתם תורמים גם

היום אני רואה לפעמים סרטונים באינסטגרם על כל מיני, כמה מסכנים הם הפלסטינים וכמה צריך לתרום להם וכל מיני גופים תורמים להם. תזכרו לבדוק את חשבונות הבנק של המנהיגים של אותם פלסטינים. תבדקו את חשבונות הבנק שלהם, מה יש להם, כי על פניו צריך להיות להם כסף מהמשכורות שהם מקבלים, אולי עוד קצת יותר כמנהיגים, זהו, אבל לא ברמה המיליארדרית כל כך. זהו הערפת, תזכרו את השם הזה, כמה היא מיליונרית, ועל חשבון כמה מאות אלפי פלסטינים היא חיה בנוחות כלכלית מטורפת. שרית חדד, בלהיט החדש שלה, המזרח הרחוק.

0: פיפי פיפי פיפי חורף. נכנס לי עכשיו לעין. פרסומות. רדיו
1: כאן פטריק בייביס, סבן? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: נטו חיסכון, מתחם איש פור באר שבע. בורקס תפוח אדמה או גבינה שחף 800 גרם ב-7 שקלים ב-90. בצק אלים קילו שחף ב-9 שקלים ב-90.
3: עם ישראל עושה חשבון, נטו חיסכון.
4: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכוני, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
12: סלח דבח ובנה.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
14: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
16: בחג הזה רדיו דרום עוטף את העוטף. ביום רביעי הקרוב 20 במאי נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. תצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש. בהגשת לאה סולומון ישועה, שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. הצטרפו אלינו יום רביעי, 20 במאי, בשעה 7 בערב, רק ברדיו דרום.
17: דיווח התנועה בחסות.
18: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
19: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
17: בחסות.
18: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
20: רדיו דרום. אחרי שחזרה מבלומפילד עם 3 נקודות עיקרות, הפועל באר שבע חוזרת הביתה לטרנר לרגעי ההכרעה הקריטיים של העונה. תנסה להשיג עוד ניצחון במאבק האליפות. רדיו דרום ממשיך ללוות את גאוות הנגב וחניכיו של רן קוז'וך באצטדיון טוטו טרנר במשחק נגד מכבי תל אביב. הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב. שידור חי החל מהשעה 6 עם משדר פריגי מיוחד ממתחם הפאנזון. שידור המשחק החל מהשעה 8:30 ולאחר מכן תוכנית

זה השיר שזוכה באירוויזיון 2026 מבולגריה של דרה, שנקרא בנגרנגה בנגרנגה. תודו שהצלחנו להתאפק במשך שעתיים ולא להשמיע את מישל עוד פעם בכל דרך שהיא. טוב, יאללה, בוא נעבור על כל מיני דברים. נראה לי כל מיני מחקרים או כל מיני דברים מזויים מהעולם. כן. אישה בסין התעוררה משינה והיא לא מסוגלת לשמוע קולות של גברים. זאת אומרת, זה לא שהיא לא מסוגלת לשמוע כאילו שהיא חירשת, אלא אם היא שומעת קול של גבר, זה מחרפן אותה והיא משתגעת. מקרה מאוד מוזר, הסינים לא יודעים מה לעשות עם זה. לא קוראים לזה אישה נשואה? שמתעוררת משינה ולא מסוגלת לשמוע קול של גבר? רק אתה חסר לי על הנשמה! לא יכולה לשמוע אותך! מה עוד? יפה, המסגד הגדול ביותר בעולם הולך ונבנה כעת על ידי טורקיה וקטר. איפה בונים את המסגד הכי גדול בעולם? תשאלו, מי יודע שיצביע? לא, כן, בפריז. צרפת, בונים את המסגד הגדול ביותר בעולם. ואם אירופה לא מתאסלמת, לא יודע מה אני. כן. אפרופו צרפת, מקרו, אתם זוכרים את הסתירה שהוא קיבל מאשתו על המטוס? כשראו אותו רגע לפני שהוא עומד לרדת מהמטוס, ואז ראו את היד שלה נותנת לו סתירה? מסתבר שעכשיו איזה עיתון צרפתי, עיתונאי צרפתי, מגלה למה. מסתבר שמקרו מנהל איזה סוג של מערכת יחסים אינטימית בהודעות וכאלה.

מאוד אינטימיות עם שחקנית איראנית שקוראים לה גלישפיטה פרהני. גלישפיטה? זה לא שפיטה שלנו שאמרה שהיא עוזבת את הארץ עכשיו? אולי זה שפיטה על גלישפיטה? זה שפיטה בליינד, לא? בקיצור, היא עלתה על הוואטסאפ שלו שהוא מנהל איתה כל מיני שיחות רומנטיות וכאלה אינטימיות משהו, ועל זה הוא חטף סתירה. ואולי זו הסיבה לבנייה של המסגד הכי גדול בעולם בצרפת, על אדמת צרפת, באירופה. מה נגיד לכם, איך אמרה מרגול? בוקר טוב אירופה. נוסיף לכם גם בהצלחה מאוד גדולה אירופה, בהצלחה גדולה.

אבי סינבני ואב אחת עושה את אמיר דדון, כלומר את השיר שלו, לא את ה... אתם מבינים, נו, קיצור אתה אלמד לבחור נכון. מתי אלמד לבחור נכון? אני בטוח שבחרתי נכון.

0: זה שלנו.
1: תגידי ניפגש מחר, זה לא סוכר.
0: אוי, אוי, אוי, אוי, טוב, נו, יאללה. דיג'י שי בניטה, אלעד בובליל, איציק יעקובוב, יבגני גלזר, אינבל בן עמי, הפיקוריאלי, בלי לך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, נתראה מחר, אה? מתח גדול מהבוקר יהיה לקראת המשחק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
1: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. קוצרים מבצעים בויקטורי. חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. סלח דבח ובניו. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. האזעקות בשעה האחרונה במטולה, קריית שמונה והסביבה. מספר שיגורים זו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, כך נמסר מדובר צה"ל. חלקם חצו לשטח הארץ ויורטו, חלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, לפני זמן קצר, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה, נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה, זו רסיסים ביישוב שומרה.

0: צהל מאשר כי בתקיפה מדויקת בבעלבק חוסל מפקד הג'יהאד האיסלאמי של אזור הבקה בלבנון. המחבל הוביל את הצטרפותם ללחימה בלבנון של מחבלי הג'יהאד האיסלאמי עם מחבלי חיזבאללה, הופעה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל במהלך התקופה האחרונה. ההשתלטות של חיל הים על המשט סומוד שעשה את דרכו לעזה מטורקיה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עלה בקשר מול מפקד שייטת 3 ושיבח את הלוחמים.
1: אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה. אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו, ולכן ברכות מכל הלב, באמת, תמשיכו עד סוף. תודה לכם.
0: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בביקורת חריפה בישיבת סיעתו, אם חבר כנסת מצביע בעד השתמטות מצה"ל, הבוחרים שלו בפריימריז צריכים לדעת שהוא כבר לא ציוני והוא מסכן את ביטחונם. אם מישהו רוצה לבגוד בחיילי צה"ל, לתמוך בהשתמטות המונית בזמן מלחמה, שידע שהפרצוף שלו יתנוסס על זה. זו אינפורמציה שכל הציבור יכיר, כך לפיד. יושב ראש הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא בישיבת סיעתו לסוגיית חוק הגיוס ואמר, התנאי לכל חוק חייב להיות הצהרה ברורה של ההנהגה החרדית, מי שלא לומד תורה צריך להתגייס, זה המינימום הנדרש כדי שאפשר יהיה להתקדם בתהליך החשוב ההכרחי הזה. הפלת ממשלת הימין תהיה טעות קשה למדינת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהות היהודית של המדינה, כך סמוטריץ'. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, אמר בישיבת סיעתו, לא יודע אם היושב ראש החדש של מפלגת חדש, יוסף ג'בארין, יוכל להיות שותף. מבחינתי, כל מי שמקבל את זה שישראל מדינה יהודית ודמוקרטית, הוא שותף פוטנציאלי, כך גולן. עוד בחדשות, בעקבות ניסיון ההתנקשות בראש מועצת שדידה מקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות ולא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חם הרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: היי, שלום אחר, צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4. תודה שאתם איתנו כאן ברדיו דרום, 95.8-97 FM. באים בטוב, עד השעה 6 כמו בכל יום. היום אנחנו נחלק...

שובר על סך 100 שקלים למימוש בסניף בום באופקים. אז אם אתם קונים באזור, ואם אתם קונים בבום, ואם אתם לא, אז הגיע הזמן שתקנו שם. כתבו לנו בום, אנחנו ב-0507-888-657, 100 שקלים למימוש שם בסניף, באופקים, 0507-888-657, זה ברתח 2, מתחם סנטרל אופקים. אלעד בובלין מפיקן באולפן, ליאור חן אסרף עורכת, עומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלאזר על הביצוע הטכני, אני כפיר ולמן.

ועכשיו אנחנו עם צרפתי בפארק, שבועיים אחרונים, צרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שימון ביבר שבע. שבועיים אחרונים, אנחנו בתוך השבועיים האחרונים של החגיגה הזו, נותרו דירות אחרונות בפרויקט צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים מפוארים, סמוך לפארק ענק וספורטק. וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו ולשלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה רק שנה לאחר האכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי פרויקט צרפתי בנאות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט ומציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים. זה ענק, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב במחירי השקה שאסור לפספס. דירת 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. חייגו עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999.

0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
2: התחזית להיום מעונן חלקית, ירידה ניכרת בטמפרטורות עם 31 מעלות ביום ו-17 מעלות בלילה.
0: בחסות
1: חגיגת שבועות ביוחננו,

0: אני בשער, ניסמן.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
4: אומי גאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.
3: עם ישראל עושה חשבון
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופלטיים המלאים.
7: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובנב. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים.
8: סלח דבח ובנב. אלו, כאן פטריק בייבי, סבור? הסטנדר.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחתימה.
1: קוצרים נמצאים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת העופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
11: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: קאט.
1: בואו נתחבר לווי-פיי של אופירה שופן, היי.
2: שלום, מה נשמע?
1: מה קורה?
2: ברוך השם, בסדר.
1: את בטלפון, את לא שומעת את האפקטים של השיר מימין לשמאל בפתיחה.
2: אה, אוקיי,
1: את במונו עכשיו.
2: הבנתי, איזה כיף לכם.
1: כן, מה קורה?
2: מה נשמע?
1: טוב, אין ידידות?
2: אין ידידות בכלל.
1: אין דבר כזה.
2: אני אומרת לך, זה לא עובד. זה... אי אפשר להיות ידידים וידידות כשאתה בזוגיות.
1: לנתק לגמרי.
2: לנתק לגמרי, באמת.
1: בפייסבוק מותר? ידידות? לא. כאילו שיהיו חברים?
2: מה, אתה מדבר? לא, אבל בלי תקשורת, בלי עכשיו לייקים או דברים כאלו.
1: בלי לעשות לייק בכלל, גם לא על...
2: גם לא חייב לעקוב, כאילו.
1: אהה, אפשר להוריד את הפולו.
2: נכון.
1: אוקיי, טוב, זה לחומרה מה שנקרא. לחומרה, איך הגעת למסקנה הזאת?
2: איך הגעתי למסקנה הזאת? ראיתי הרבה מה שקורה בשטח, הרבה תוכניות, הרבה דברים שאתה כאילו אומר, בוא'נה, אנשים יהיו רכושנים לזוגיות שלהם, כאילו, אף אחד לא אומר שראיתי את ליה נוגה באהבה חדשה.
1: כן.
2: וראיתי באח הגדול, וראי, ואת רואה שזה נושא שהוא מדובר. אז אמרתי, יאללה, בוא נביא את זה לתוך שיר.
1: יפה, אז רגע, אבל את תומכת בתכנים, בתוכן, או שאת משקפת מציאות?
2: אני אגיד לך מה, אני גם משקפת מציאות, אני כן, אני לא יודעת עדיין, מי עדיין לא
1: חושבת. את לא יודעת. כן, אבל יש לך את הצד הביתי הזה, המסורתי, השמרן, יש לך את זה, נכון?
2: כן, נכון. אני כן מאמינה בחברויות, תשמע, גם לי יש חברים טובים.
1: כן.
2: אני כן מאמינה בדברים כאלו, אבל זה מאוד מאוד תלוי, זה מאוד מאוד תלוי במערכות יחסים.
1: אז אופירה, תוציא שיר עכשיו, אין ידידים גם, שיהיה מאוזן.
2: לא, זה גם, זה אין ידידים.

0: נדידות, מה זאת אומרת?
1: טוב, יפה. מתי, איך, מתי עבדת על השיר? איפה הפקת? איך
0: הוא התקבל? את השיר הזה כתבתי לפני בערך שנתיים, לפני שטסתי ל-LA. ועכשיו אמרתי, יאללה, אני אקים אותו לתחייה, כתבתי לו בתים חדשים. זה היה ממש וייב קיצי וכיפי שעבדנו עליו, וגם זה, כאילו, אני שומעת על זה מדובר הרבה שנים, אבל עכשיו זה היה ממש ממש מדובר, ואז העלה לי את השיר הזה ככה בחזרה ל...
1: מעניין.
0: לכותרות שלי, ואמרתי, יאללה, אני הולכת על זה.
1: מעניין, מעניין, כן. כן, זה באמת אישו, זה אישו. אני שומע את זה הרבה במערכות יחסים, זה אישו, לא לעשות לייקים, לא לזה. טוב, מעניין, מעניין. בסדר, טוב, ומה הלאה, מה איתך, חוץ מזה?
0: מה הלאה, הופעות, בעזרת השם, תראו אותי במצעד הגאווה, בבמה המרכזית, בתל אביב, ועוד מלא מלא הפתעות.
1: אבל רק שתדעי שבמצעד הגאווה יש מלא ידידות.
0: אין לי בעיה, אמרתי לך, אני בראש פתוח.
1: טוב, יפה, ומחכים גם לאיזו הופעה פה, את יודעת, תפתחי איזה במה פה בבר שבע, ככה.
0: כן, אתה אומר?
1: למה לא? קודם כל, את מאוד אוהבת את עיר הולדתך, את מאוד חשה מקומית וגאווה וכולי, אז נראה לי שמגיע לנו קצת ממך פה.
0: אתה צודק לגמרי, אתה יודע מה, אני מאמינה שהכל יבוא בזמן שלו.
1: איזה כיף.
0: הכל יבוא ובגדול, כמו שאני אוהבת.
1: מהמם. אופירה שופה, אנחנו נשמע את השיר במלוא, והמון המון בהצלחה בהמשך. אנחנו כמובן מתעדכנים כל הזמן.
0: תודה רבה.
1: יאללה, ביי ביי.
0: ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: חוזרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
9: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
10: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריסבי.
13: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189, בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
9: טוב, להעביר סטייל ואופנה ולוקים ברדיו, זה אין הרבה שיודעים לעשות את זה, אבל אחת שעושה את זה מצוין כבר הרבה שנים בתוכנית, זו ליאת אשורי, מה קורה?
10: וואו,
9: איזה פתיח
10: מרגש,
9: מוקדש,
10: מה זה ממש, אתה צריך ממשהו, אתה צריך לבקש, וואו, לא, תפסת אותי, נגידת עצור, קודר. משתעמם, לא גילה שזה פעם, על מה כל השמחה?
9: אני מת על אופנה,
10: לא, אני שמעת ההתרגשות שלך, אני נמסה וצמרמורת. טוב, יופי, שמחה, בוא נשאר בווייב הזה. יופי, אנחנו באנו לדבר היום על משהו שמח מאוד, זוג, מה שנקרא זיווג מהשמיים, על פניו סיפור תמים, רגיל, אממה, דובר
9: בזמר הכי מצליח בארץ,
10: ובאישה יפה מאוד, שאני חייבת להודות, ממש אהבתי על השמלות, כל אחת מהן.
9: כן.
10: כל אחת מהשמלות שהיא לבשה, כלומר, זה כמות.
9: גם את זה לא קורה שאת אהפה. בואי.
10: לא קורה לי הרבה, אבל אני באמת, כמו שבן אדם מתעסק במשהו הרבה הרבה שנים, הוא יודע להבחין גם במקום מבחינת עבודה עם החומרים וגם טרנדים. בוא נגיד לך את זה הכי פשוט.
9: כן.
10: תוך שעתיים, כפלת שכבר יש, יש את הסמלה באלי ובתמו, את אחת מהן או את כולן, תמורת סכום סמלי, וכל אחת שתגיע, ברור, זה ככה עובד, וכל אחת שתגיע בקרוב למדידה של סמלה, זאת הסמלה שהיא תראה. אחת מתוך הארבע, תלוי באישיות שלה.
9: איזה הסגולה? או שזה לא קשור?
10: האמת שלא היה שם סגולה, אני לא יודע איזה רואה איתה, אני מדברת על הסמל של אבן פינס, כן?
9: כן.
10: פינס?
9: כן, כן, כן, לא, כי זה מה שקופץ לי, מה אני אעשה?
10: סגול, אז עם משקפיים.
9: אנחנו פרימיטיביים, אין לנו פה תמונות.
10: הכל היה בלבן, הכל היה בלבן, וזאת הייתה דמות שהתפתחה בעלילה. היא קיבלה אותו עם סמלה, שאת יודע, לא מבאשת, כאילו, את הסטייל המטורף הזה של המאה הקודמת, הכי נפוח, הכי גדול, הכי שמרני. היא לא ניסתה להיות, כאילו, קלה אלטרנטיבית, שלא לכבד את המעמד, דווקא סמלה נפוחה, הכל היה ממש טעור כזה, העלים על השרבולים, הכל עדין נורא, הכל נכון, הכל מדויק.
9: אז בטח שתאהבי.
10: היה שם משהו כאילו שאתה יודע, אני

0: במקצוע הזה, זה דברים שמרגשים, כי אתה יכול לראות את השמלה הזאת ואת הבחורה הזאת על שער בבוג, והוא לא מבייש אף אחד. וזה מעצבת ישראלית, וזה לא בן אדם שהלך וחיפש, אתה יודע, כאילו דווקא מהשמיים, זה מעצבת גלי עליו, שהיא באמת אחת האנשים הנוצצות בתחום הזה, כבר המון שנים. כאילו לא כזאת טרנדית שרק עכשיו הגיעה ונמצאת בתמונה, היא באמת שנים. אני אפילו יכולה להגיד לך ש... לקחתי אוברול שג'נפר לופס, זאת אומרת, היא תפרה, גלי עליו תפרה אוברול לג'נפר לופס, והיא לבשה אותו באחת ההופעות שלה, ובאיזשהו...
1: נראה לי שדיברנו על זה פעם.
0: כן, לקחתי, עשיתי טייק אוף על הדבר הזה, הלבשתי את זה בצילומים, וזה כאילו היה הפריט שממש היא בעצמה לבשה. יש פה משהו שמבחינת גזרות, מבחינת חומרים, מבחינת טרנדים עכשוויים בעולם הערב והקלות, כאילו יש לא פחות מ...
1: אז יש לה כמובן, רגע, מעצבת אחת לכל הערב, איך זה עובד?
0: אני חושבת שכן, אני חושבת שגליה עשתה את כל השמלות שהיא לבשה, אני כמעט בטוחה, אני חייבת להודות שהיה שם כאילו מין דיוק כזה, שכל אחת יכולה למצוא את עצמה באחת השמלות. כאילו לא היה משהו מופרע, תחפושתי, את יודע, סתם להתגרות.
1: כן.
0: היה משהו שכאילו באיזשהו אופן הוא מאוד...
1: את מפחדת להגיד עממי.
0: אני לא יכולה להגיד עממי, כי זה היה מאוד עשיר.
1: כן.
0: אני חייבת להודות שאני לא יכולה להגיד את המילה עממיות, כאילו לא רק בגלל, אני אפילו לא מוסכנת במחירים, לא עשיתי איזושהי, אבל אתה רואה שעממיות...
1: לא, לאו דווקא בגלל המחירים, את יודעת, שזה בעצם מדבר לעם.
0: העממיות הייתה שם, אני חושבת, מהווי של השני אנשים האלה, כי אני יודעת שגם עליה וגם עליה, אני יודעת שהוא בן אדם מאוד אהוב, והיא כאילו רואים שהיא באמת הכי כאילו קרובה לקרקע, הבן אדם מאמין. וכל הסיפור שמביא אותם לזוגיות כזאת, יש אנשים שהרימו גבה, איך יכול להיות בחורה כל כך יפה עם בחור שהוא כאילו זמר ולא...
1: אבל בואי, זמר, תשמעי, אני באמת, אני כל פעם מתרשם, אז ביטה, אהובים, כן, הוא זה, אבל מבחינה מוזיקלית הוא עושה פה משהו...
0: גם ווקלי וגם כותב וגם מוכשר, ואני באמת יכולה להגיד גם ברמה האופנתית וגם ברמה האישית, שזה דברים שאני מאוד אוהבת לדבר עליהם, כי אני יודעת שזה התחלות חדשות בשביל אנשים, ושמביאים את ה... בסופו של דבר כל כך הרבה אורחים שמגיעים ומתרגשים, עזוב, סלט, לא סלט, בסופו של דבר הם הולכים, אתה יודע, להקים בית ולבנות משפחה, וכל הדבר הזה שהוא מגיע בצורה נקייה, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה, שזה לא מגיש. כן, אתה גם רואה, אתה רואה, אמרת עממיות, אז היה שם לצד כל העושר והפאר והעוד ומה שאתה רוצה, היה שם גם משהו עממי, אמרתי לך, לא מתגרה. לא משהו שאני יכולה להגיד לך, שמע, לא הבנתי את השמלה, אבל וואלה, הפתיע. זה לא כזה, זה לא... זה דברים שגם אם את יכולה להעריך.
1: פשוט יפה, פשוט יפה.
0: פשוט יפה, אנשים כאילו, באמת.
1: כן.
0: אני לא שמעתי תגובות אחרות מאנשים.
1: כמה שמלות היא החליפה?
0: אני חושבת שזה היה 4 שמלות.
1: אוקיי, וכולן ככה באותו וייב?
0: בכלל לא, כל אחת כאילו שונה לחלוטין, גם בעיצוב, גם ב... זה כאילו קצת היה דמות שהתפתחה בעלילה משמרני מאוד,
1: כן,
0: להכי חשוף.
1: מעניין.
0: הסוף היה רוקדים עם כוכבים.
1: ומה?
0: היה... כן, גדול. היה ממש כאילו...
1: ומה איתו?
0: מתאים לה, תשמע, אם לא היא, אז מי? מי תלך עם בגד כזה? לא באמת, מי?
1: לא, אבל מה הוא לבש?
0: האמת... לא ממש כאילו התעמקתי, ואני יכולה להגיד לך שזה היה סטנדרטי וטוב.
1: ומונוכרומטי או?
0: לא, יש כאילו, אתה יודע, זה נראה סבבה, אבל זה, הוא לא לקח מקום, גם, הוא לא התחפש ל, אתה יודע, לחתן שיעצבן.
1: כן.
0: הוא יכל, כאילו מה, החתונה שלי בא לי, כל החיים אני בחליפות, בהופעות, לא. היה שם בחלק השני, כמו כל חתן, טישרט לבנה, ואתה יודע, המכנסיים שזה בהיר ונוח, והשלב הראשוני היה, לפחות מה שאני ראיתי, זה היה עם חליפה שחורה, כמו שצריך.
1: כן.
0: נתן את הבמה למי שצריך. את יודע, באיזשהו אופן, נשים מהצד יכולים כזה לצפק, להגיד כאילו, יאו, במה הם מתעסקים, העולם מתמוטט.
1: לא, אבל מה נעשה בלי הקצת, את יודעת...
0: לא רק זה, אני מחפשת, אם אתה שומע, תעביר לי, אנשים שדובקים בחיים.
1: כן?
0: זה לא קטנוני להגיד איזה כיף שהייתה חתונה מתוקשרת, למה על הוליווד כיף לנו לדבר? וואלה, אנחנו עושים, באמת, אנחנו עושים דרך, בזמן מאוד קצר, דרך מטורפת במדינה הזאת, בכל התחומים, וגם לנו, יש את האנשים סלפס, ושהם מגיעים למקומות כאלה, כל כך הרבה אנשים שמכירים אותם, וזה, ועושים להם ערב כזה שמח וזוג שמחבר.
1: זה אסקפיזם, גם רופאים מנתחים עוצרים רגע לראות ריאליטי, ראינו את זה.

0: צרות, אז אני באמת, אני ממליצה לו לזכור שלכולם, אבל הדרך להתמודד איתם היא גם, אתה יודע, שלב חיים עם זה, כן, זה הדברים כאלה.
1: טוב, אני רוצה להספיק להשמיע את אושר כהן, אז אנחנו נודה לך מאוד.
0: אני שמחתי, ושנשמע רק על דברים באמת, ואירועים משמחים שכאלה, וכפרות טובות אחרות.
1: אמן, אמן. תודה רבה, ליאת אשורי.
0: נשיקות, ביי ביי.
1: צ'או. משתמע אחרי חדשות חמש, מים בתור.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: אומי גאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחדיסה.
1: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5.
2: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזי.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
7: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
8: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניף. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. כסות שתייה חמה 8B נטו חיסכון, 50 יחידות ב-1.90 שקל.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: שלום והשעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס סויה נשמעו לפני זמן קצר במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לפני כשעתיים מספר שיגורים זוהו לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב, חלקם יורטו וחלקם נפלו בשטח פתוח, אין נפגעים. בנוסף, רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול לבנון. כתוצאה מהנפילה זהו רסיסים ביישוב שומרה. על רקע הפיזור הכנסת הצפוי, ראש הממשלה לשעבר, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, והרמטכ"ל לשעבר ויושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט נפגשו אמש. בהודעה המשותפת נמסר כי השניים דנו במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה כלשונם לקראת פיזור הכנסת ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. השניים סיכמו להמשיך ולהיפגש בקרוב. בינתיים, האופוזיציה משכה את הצעת החוק והמליאה ננהלה אחרי 5 דקות.

0: מטעם סיעות האופוזיציה נמסר, הכנסת ה-25 סיימה את תפקידה ההיסטורי. אנחנו קוראים לכולם לתמוך בהצעת פיזור הכנסת שתעלה ביום רביעי הקרוב ולצאת לבחירות בהקדם האפשרי. התפרעות ברמת גן. חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליחו בין היתר גם חפצים על הכוחות. שניים מהמתפרעים נעצרו. בתוך כך, בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. בעקבות ניסיון ההתנגשות בראש מועצת ג'י דמקר, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, קיים דיון חירום מיוחד בהשתתפות ראשי הרשויות המקומיות בכל רחבי הארץ. בתום הדיון הוחלט כי מחר, בין השעות 8 עד 10 בבוקר, יושבתו פעילות הרשויות המקומיות, לא תתקיים קבלת קהל בכל הרשויות ברחבי הארץ. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
7: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום בעיר אדמונן חלקית מוסיף להיות חמה רגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
8: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: סטטיק. עכשיו אנחנו אומרים שלום לאדווה פרי אבישי, מומחית בתחום ההתפתחות האישית, מרצה באקדמיה ויו"ר לשכת המאמנים לשעבר.
1: מה שלומך, כפיר?
0: שלומי טוב, מה שלומך?
1: בסדר. היום רציתי לדבר על נושא ככה שהרבה ילדים מתבגרים נתקלים בהם בבתים שלהם מול ההורים שלהם ומול המורים שלהם.
0: ביקורתיות.
1: בדיוק. הרבה מאוד, אני דווקא פוגשת את זה המון בבתים מצד הורים שעדיין בשנת 2026, הורים חושבים בטוחים שהדרך הכי טובה, שוב, מסתתרת פה כוונה ממש טובה, כן? לעזור לילדים שלהם, להיטיב איתם, להוציא אותם הכי טוב שיש לעתיד שלהם, והם חושבים שהדרך הכי טובה היא באמצעות הכלי שנקרא ביקורת. והביטוי המאוד בעייתי שנקרא ביקורת בונה, שבאמת אין דבר כזה ביקורת בונה, כי ביקורת היא באמת רק תמיד הורסת, וזה לא, אני אומרת, זה כמו שאתה יודע, אני אוהבת מחקרים, והמחקרים מראים את זה חד משמעית. שעכשיו השאלה אולי המתבקשת שלך תהיה, אז איך, מה, אז איך ישפרו אותם?
0: לא, אני פשוט מנסה להבין מה ההבדל בין ביקורת, זאת אומרת, בסופו של דבר, ככל שאני נחשף, את יודעת, להורים וילדים וכל מיני מצבים, שבסופו של דבר צריך לומר להם מה נכון ומה לא. אז מה זו ביקורת בעצם? מה זו ביקורת? אם אני אומר לילד שמה שהוא עושה הוא לא נכון ולא נאות, האם זו ביקורת?
1: ביקורת זאת בעצם שפה שיש בה דגש על מה עשית לא בסדר. והיא שפה של האשמות. היא שפה שאומרת, אתה לא בסדר בזה, בזה, בזה ובזה, ומאשימה. ואני רוצה רק להגיד שלכולנו, בכל, גם אני אמא, ולכולנו מתפלק לפעמים, בכלל ביחסים שלנו, נימה של ביקורת. כן? אני לא מדברת על להיות נטולי ביקורת לחלוטין. אני מדברת כשזה הופך להיות כלי שמשתלט על השיח בין הורים לילדים, וזה משתלט הרבה פעמים, וזה קורה הרבה בבתים שההורים, יש להם ציפיות מאוד גבוהות מהילדים. אז כן, השפה הזאת של האשמות, למה, האשמות על למה קיבלת ציונים לא מספיק טובים, האשמות על למה החדר שלך לא מספיק מסודר, האשמות על למה שאתה עצלן מדי, שאתה לא מוצלח מדי, שהחברים שלך ככה, ויש ילדים שחווים את השיח הזה כמשהו שהוא ממש ברמה של 24 על 7 כמעט. זה הופך להיות,
0: אולי יש ילדים שמשהו אחר לא עובד עליהם?
1: אז רגע, אז קודם כל אני רוצה רגע לחבר אותנו לא לדעות ולהנחות, אלא יש מחקרים מאוד גדולים, יש מחקר שנעשה על 16,000 מתבגרים וילדים.
0: איפה אבל? באוהיו או בבאר שבע?
1: לא, זה בקאיה וסין.
0: בסין? לא, וואו, אוקיי, נו.
1: אבל יש גם מחקרים בארצות הברית, ומאירופה יש עוד מחקרים רבים, והממצאים הם חד משמעיים. ילדים ומתבגרים שחווים באופן תדיר, ככלי חינוכי, את הכלי של ביקורת, הן מצד מורים ובטח בבית מצד ההורים, התוצאות מאוד הרסניות. דבר ראשון, ההישגים שלהם לא משתפרים. דבר שני, הם חווים דיכאון וחרדה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, מפתחים הפרעות נפשיות בטווח הרחוק. הם הופכים להיות הרבה פעמים אחד משני מסלולים. או ילדים שהופכים למבוגרים מאוד מאוד פרפקציוניסטים, זה אומר שאם זה לא מושלם אני לא עושה בכלל, או כאלה שפשוט כל הזמן בטוחים שהם מאוד מאוד לא מוצלחים, ואז הם בכלל אפילו לא, זה אותה תוצאה, הם שניהם לא מנסים, אבל הם יוצאים לעולם עם ערך עצמי מאוד נמוך, והפרעות אישיותיות ונפשיות. אז מה בכל זאת אפשר לעשות?

0: פעם, מה אפשר עוד יותר לחזק. זאת אומרת, להפוך את זה למשוב לצמיחה. לא, אתה לא בסדר כי עשית ככה וככה, ואני גם לא מתמקדת בתוצאה של העניין. אני מתמקדת בדרך, אז אם הילד ישב ולמד והתאמץ, ולא קיבל ציון טוב, אז אני אשים את הדגש, איזה יופי שישבת ולמדת בסבלנות,
1: הכל עניין על איפה שמים את הספוט. יפה.
0: בדיוק.
1: ממש תאורנים אנחנו.
0: להעיר, לצאת, לכוון את הפנס על הדברים הטובים, על הדרך גם, ועל מה אפשר לעשות כדי להשתפר, ובטח לא בשפה של האשמות. זה אותו דבר במקומות עבודה אגב. גם אם מנהלים ועובדים זה לא עובד.
1: כן.
0: השפה הזאת. זה מרחיק את העובדים הטובים, ומבריח אותם בסופו של דבר, וגם זה גורם לשחיקה ולחוסר פרודוקטיביות.
1: יפה, אנחנו מודים לך על המידע הזה ועל הטיפים הללו להמשך הדרך, ולמה... סתם לא.
0: מה? אוקיי. אבל למה לא עושים ככה וככה?
1: יאללה, תודה, דבר פרי.
0: אין ביקורת בונה, יש רק ביקורת הורסת. תתמקדו בחיובי ובאיך אפשר לצמוח ולא בלהאשים.
1: צ'או.
0: ביי ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים ובגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: אומייגאד! חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלבד.

0: מיידי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: חדש ב-SCE. תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: חוצים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
4: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. סלח
6: דבח ובניו. לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. בחג הזה רדיו דרום עוטף את העוטף. ביום רביעי הקרוב 20 במאי נלווה מקרוב את ועידת הנוער של השומר החדש. יום ולילה של עשייה ציונית, לימוד וחלימה משותפת. תצטרפו אלינו ליום שידורים מיוחד מהשטח, שיסתיים בתוכנית מיוחדת עם נוער השומר ואנשי השומר החדש, בהגשת לאה סולומון יהושע. שעה מלאה בחוסן, חיבור לאדמה ותקווה. תצטרפו אלינו יום רביעי 20 במאי בשעה 7 בערב, רק ברדיו דרום.
9: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
10: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
11: בחסות.
9: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
13: זה סיפור על חורף קר, שנינו שם על הבר, חצי בקבוק פינו נוער, עד שהמקום נסגר. יאהב מה שיקר, מין פיתיון בלתי מוסבר, אמרה לי אתה מסוכן,

0: נשארתי פה על הבא.
1: כל השיר עליה, אבל השם שלו על שם בקבוק יין. ועכשיו אנחנו עם צרפתי בפארק, שבועיים אחרונים, צרפתי סל, חגיגת המחירות המיוחדת בפרויקטים של קבוצת צרפתי שמעון, ביבר שבע, נכנסת לשבועיים אחרונים, נותרו דירות אחרונות בפרויקט, צרפתי בפארק, דירות 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים, מפוארים, זה סמוך לפארק הנקוס פרוטק, וזו ההזדמנות האחרונה שלכם להיכנס לדירה עכשיו, ושלם מיליון שקלים ללא ריבית והצמדה, רק שנה לאחר אכלוס. בנוסף, פרויקט צרפתי בנות הדרים נכנס לשלב הרביעי בפרויקט, הוא מציע מגוון דירות 3, 4 ו-5 חדרים מרווחות עם מרפסות, גינה ענקיות של כ-25 מטרים רבועים, עיצוב מדויק ומיקום מושלם במרחק הליכה מכל מה שחשוב, במחירי השקה שאסור לפספס, דירות 3 חדרים החל מ-1,590,000 שקלים. אז חגו עכשיו, כוכבית 5-9-9-9, כוכבית 5-9-9-9.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
3: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
5: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית 3 העופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
18: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
17: כוכבית 6189. כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי. בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. מכללת קייבי.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות
0: חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמן.
1: גם בוחבוט. עד כאן באים בטוב להיום, תודה שהייתם איתי. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של הדרום, תוכנית מאוד אמוציונלית לקראת מחר, משחק חשוב, חשוב, זהו, שני משחקים, שני ניצחונות, ואתם יודעים, לא נגיד את המילה הזו, כי ימה יעמיק וכו'. אז מיד אחרינו תוכנית הספורט, מוזמנים להישאר איתנו, אנחנו נודה גם עכשיו לצוות לילת בובליל, ליאור חן אסרף, שערכה, לעומר ספר למוזיקה, לבגני גלזר לביצוע הטכני, אני כפיר ולמן, נשתמע בעזרת השם, ובאהבת השם, מחר ב-4-6, שערו איתנו, המשך האזנה טובה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו בלובינסקי טרייד אנד ליס. 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לוחצות סחור, סחור, סחור, סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפש.
1: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח, שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו, כוכבית 5280.
2: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי.

0: פיסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il
4: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילי סלמון קוהו כפרו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.

0: מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: 14-24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי לטענת המשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות המסע ומתן. הלחימה בצפון, התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני כשעה במספר יישובים בגליל העליון. חיל האוויר יירט 3 מטרות אוויריות חשודות שזו במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב יחד עם 3 נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית. הארבעה הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. התפרעות ברמת גן, חרדים קיצוניים הפכו ניידת משטרה צבאית בעת ניסיון לעצור עריק. עשרות מתפרעים השליכו בין היתר גם חפצים על הכוחות, 2 מהמתפרעים נעצרו. בהנחיית מפכ"ל המשטרה ועל רקע השיח סביב מדיניות המשטרה בנושא עריקים, במשטרה מבהירים כי כל עריק שיתקל בשוטר יעוקב לחצי שעה עד להגעת נציג מצ"ח למקום. במידה ולא יגיע נציג, העריק ישוחרר.

0: הר וימסר לו על ידי השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית. עוד בחדשות, פיקוד העורף משיק עדכון גרסה ליישומון שלו. במסגרת העדכון שודרג ממשק ההתראות וההנחיות ביישומון, כך שכל התראה תוצג באמצעות צבע, אייקון וצליל יהודי, במטרה לאפשר זיהוי מיידי של סוג האירוע. ידיעה שהעבירה כתבתנו, לילך שובל. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? איזה להיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב מאזינות ומאזיני רדיו דרום, מה שלומכם? אתם כאן איתנו, יום שני בשבוע, תוכנית הספורט של הדרום, תוכנית שנייה לשבוע שיוצאת לדרכה, כאן באולפן רותם שרון, איתכם בשעה הקרובה, לצידי אלירן אמר, מה קרה?
1: אין הפתיח לעבוד, אתה... אין הפתיח.
0: אח שלי, אתה בשבוע הכי גורלי שלך בהיסטוריה האנושית.
1: אין הפתיח.
0: הפתיח כסד שלו.
1: מה היה?
0: אה?
1: למה אתה בלחץ? לא הבנתי.
0: לא, אני לא בלחץ. האמת?
1: בגלל אירוויזיון?
0: האמת, שאני חושב שאני אהיה טוב, לא משנה, עזוב.
1: אתה היחיד שראית את אירוויזיון, ולא ראה ביתר מכבי.
0: יפה, לא. טוב, אז על מה נדבר היום? נדבר מחר, הפועל באר שבע, נגד מכבי תל אביב, אצטדיון בלומפילד, שני מחזורים מסיום העונה, את המקום ראשון, שתי נקודות הפרש, עובדה מוגמרת, זה דבר אחד. ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה, במשחק המקביל. והכל על הכף. ואנחנו נדבר, נפרשן, ננתח, נפרק את המשחק מחר, נדבר על כל מה שצריך וגם מה שלא צריך. ואנחנו נלווה אתכם פה בשעה הקרובה, מאזינות ומאזינים, אוהדים ואוהדות. תחילה שלנו אבגני גלאזר, עורך המשדר הוא איציק קלפי, איציקו, ערב טוב, מה קורה?
2: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
0: אני שווה חוטיני, איך אתה אחי?
2: וואלה, מחכה שהזמן יעבור כבר, די, זה כבר...
0: למה?
2: ככה, זהו, נמאס.
0: עוד לא התחלנו, איציק.
2: נמאס.
0: עוד לא התחלנו, ומה עם מוקדמות צ'אמפיונס וזה, חכה. וואי, וואי. ליד מובלי לא המפיק שלנו, ראית מה עשיתי פה, אמר לי, איך הכנסתי? את המוקדמות צ'אמפיונס בתת מודע?
1: איך אתם מותנים לו במה בכלל?
0: ליד מובלי לא המפיק שלנו.
2: נמשה.
0: אני אח שלי. אנחנו מנצ'סטר סיטי.
1: אתה יאיר, אתה אדבר, אני לא צריך. תקשיב,
0: לא יאיר.
1: אם אתה רוצה שידור נורמלי, אז אתה תתחיל להירגע.
0: אנחנו הקבוצה.
1: יש פה עיר שלמה, יש פה עיר שלמה, שלא יושנה. לא אוכל, לא. אתה בן אדם יאיר.
0: לא יאיר.
1: אתה מכריז פה על מוקדמות שפיינס, וזה לא יקרה בחילול שאני פה.
0: לא מכריז על כלום.
1: אנחנו נבוא צנועים מחר.
0: מה אתה
1: חושב? אנחנו נבוא עם הראש למעלה. וביתר לא מעניין אותנו מחר.
3: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
0: מנצ'סטר סיטי, כן, יאללה.
4: דבר ראשון המשחק בטרנר, דבר שני שלא נרד ליגה, דבר שלישי הנה החידה היומית שלנו.
0: המשחק בטרנר? מה זאת אומרת? למה אמרתי?
4: אמרת בלומפילד.
0: מה בלומפילד?
1: ככה זה שבן אדם הראש שלו בקבוצות אחרות.
4: כן, טוב חברים, שימו לב, החידה, החידה, החידה, החידה, כי יש לנו גם פרס שווה. מי מבין שחקני הפועל באר שבע שיחק בעבר במכבי תל אביב? יש לנו ארבע אפשרויות. תשלחו לי את האופציה שאתם חושבים שהיא הנכונה. א' אור בלוריאן, ב' אופיר מרציאן, ג' מתן בלטקסה, ד' שי אליאס. מי מבין השחקנים הבאים שיחק במכבי תל אביב שהוא היום שחקן הפועל באר שבע? א' אור בלוריאן, ב' אופיר מרציאנו, ג' מתן בלטקסה, ד' שי אליאס. את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה, ואת התשובה לחידה תשלחו ל-050-7-3-8-6-5-7, ואחד מכם יוכל לזכות בגיב קארד על סך 100 שקלים בסניף בום אופקים, עכשיו סניף חדש של בום אופקים במתחם הסנטרל באופקים, פתוחים מ-8 בבוקר עד 10 בלילה, בום עם קבוצת אלילה, ואז מבין הבאים שיחק מי מבין שחקני הפועל באר שבע שיחק בעברו במכבי תל אביב? א' אור בלוריאן, ב' אופיר מרציאנו, ג' מתן בלטקסה, ד' שי אליאס.
3: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
0: טוב, ובכן, איציק?
2: כן.
0: אתה רוצה לתת לאלירן להתחיל?
2: יאללה,
0: בכבוד. כן,
1: אלירן. אני לא חושב שיש באמת יותר מדי מה לעשות פריוויו או לדבר על זה, או באמת לנסות להעביר את מה שהולך בעיר. אני חושב שכל תושב בעיר וכל עוד הקבוצה מרגיש את העיר כמרקחה. אני הרבה זמן לא הרגשתי ככה מאז האליפות הראשונה.
0: בטח.
1: בשבוע, שבועיים של סכנין, של המחזור האחרון. אנשים מבינים את גודל האירוע. זה לא רק אוהדי כדורגל, זה כל העיר. אתה יודע, גם משפחה רחוקה שלא באים תמיד למשחקים, וכולם פתאום יש גם
0: פרישה לביקוש. דווקא מתעניינים ו...
1: והעיר, העיר, העיר כמרקחה, וכולם אנשים, אתה יודע, לא... אני וקפי בעוד איזה קבוצת וואטסאפ, אנשים לא, באמת, לא מתפקדים. אנשים אחר לא הולכים לעבודה. אנשים באמת, באמת, מבינים מה הולך פה. אנחנו שני משחקים מחלום, מדבר שכולנו חיכינו לו כל כך הרבה זמן, ואנחנו מרוב כל התסריטים שעוברים בראש, שם, פה, אתה כבר לא יודע איפה לשים את עצמך, ובאמת באמת חשוב להבין שאנחנו תלויים בעצמנו, והפועל באר שבע צריכה לבוא מחר ולאכול את הדשא. זה משחק שאני טוען תמיד, אין צורך בחימום, אין צורך בלוח טקטי,
0: כן, אין,
1: אין צורך ביותר מדי להכנה מנטלית, אין צורך, זה שחקנים האלה, לזה חלמתם כל החיים, שהתחלתם שחק כדורגל בגיל 6-7, ואמרתם אני רוצה להיות כדורגלן, זה הרגעים שלכם, תבואו, טרנר יהיה מאחוריכם, כל העיר מאחוריכם, זה לא רק טרנר, זה כל העיר, אנחנו איש הכדורגל, אנחנו לא קבוצ, יש לנו הרבה אוהדים מחוץ לעיר כמובן, אבל רוב האוהדים וכל
0: אין לנו פה קבוצה בעיר.
1: זה הקבוצה, וכל העיר פה מאחור, מרגישים את זה, אני חושב, בכל שנייה שתלך. אתה רואה פרצופים פה של אנשים, אתה רואה בובליל, הוא מגרד בראש כבר שעה, הוא לא יודע מה לעשות, ואתה רואה אנשים בתור לסופר, אין דברים כאלה, אחי, אני באמת מקווה שנצא שמחים, כי מגיע לנו.
0: אבי, בוחבוט איתנו, אבי, אני בטוח שאתה מתחבר רצח למה שלירן אמר, כי אנחנו דיברנו על זה פה בשבועיים האחרונים, רן קוז'וך וחבריו ושחקנים לא צריכים להמציא את הכדורגל מחר. זה לא, לא לזה הם באים, נכון?
5: קודם כל, אנחנו חייבים לשחרר לחץ. אנחנו יותר מדי, אני מסכים עם אלירן, שאנשים פוגשים אותי גם ברחובות וגם מה יהיה, מה יהיה. אנחנו חייבים לשום עמוק. אני אגיד לך, אנחנו קבוצה טובה. אנחנו יותר טובים ממכבי תל אביב. הכל תלוי ברגליים שלנו ובראש שלנו. אני לא רואה שום סרט שזה יכול לברוח לשחקני הפועל באר שבע. זה קרה בעונה שעברה, הם למדו מהטעויות, ואנחנו רואים שהם למדו מהטעויות. לגבי איך להכין, מה להכין, אין ספק שלא צריך לדבר הרבה, אין זמן גם לדבר הרבה, אין זמן להכין את הגבוד, זה מקסימום חדר וידאו כזה או אחר. השחקנים על העדים, השחקנים הם זכותים, אבל יש להם עוד

0: למה, אבי, למה? תן לנו למה.
1: אה, אוקיי, נו, אבי, אתה רוצה לתת למה?
2: כי אם אתה פורס את המפה של השחקנים של היום, ואל תגידו לי זה תקופה אחרת, ואתה תפרוס את השחקנים בעונות של האליפויות, ותעמיד אחד על אחד, ותסתכל שהקבוצה היא כקבוצה, הקבוצה היא... אין לה הרבה שחקנים של שוברי שוויון שהיו העונה הזו ובעונות העדיפויות. תוציא דן ביטון שבאמת חסר מאוד לפועל באר שבע. והקבוצה הזו הפכה להיות קבוצת עוצמתית, ממושמעת, עם מאמן שבאמת למד לא לעשות את טעויות. זה מאמן צעיר וטוב שעושה את הדברים במאני טיים בצורה הכי טובה. בעדיפויות הקודמות היה בוזגלו, היה ברדה, היה מליקסון, היה חנן ממן, היה רדי, היה... תיקח את השמות הגדולים. פה זה יהיה משהו אחר לגמרי, משהו מאוד עוצמתי של מועדון שבנה את עצמו במשך יותר מעשור עם מסורת. ובאמת, ואני בתור מאמן כדורגל ובתור איש כדורגל שמסתובב הרבה ורואה הרבה משחקי כדורגל, אני חושב שמה שקרה העונה... בגלל הסיטואציה של המלחמה, אני חושב שלא היה דבר שכזה, זה מאוד קשה, והשחקנים עד עכשיו עומדים עם זה ממש בגבורה, עם אופי, באמת לא נפתח פה לשטן, אבל שפו ענק, באמת שפו ענק, והפועל באר שבע תעשה את זה בדרך שלה, בצניעות שלה, היא תעשה את זה, כי אנחנו חייבים להיות שם, ואם הזכרתם את הקהל, הקהל זה, זה הבלם שלנו, זה המחסום שלנו, זה האוויר שלנו. והוא יצטרך מחר לתת הצגה. ושיתנו לי מתנת יום הולדת, קלפי, אתה יודע.
1: אביקו, מזל טוב, נשמה.
3: היום?
1: אופה. אבי, בן כמה אתה? 26 וחצי?
2: 28.
1: אביקו, מחר...
0: מזל טוב, רצינו לעשות את זה.
1: רצינו לעשות סדר, אבל הנה הוא הכניס אבי מת על...
0: אם כבר הכנסת.
1: אבי, אוהבים אותך, אהבת
2: ימי עצב, אבי. אתה יודע למה הכנסתי את זה?
1: נו, נו, שישמעו אותך וישחקו בשביל אבי, כן.
2: לא, אני תמיד, כשיש לי יום הולדת, אני מברך את האנשים. אני לא צריך שיברכו אותי, אני מברך את האנשים, אני שולח להם הודעות.
1: נו, אז למה, אז
2: אני מברך את הפועל באר שבע, שיגיעו להישג הזה יחד עם הקהל. ויביאו הליפות הכי מפוקש, הכי טובה שיש, ושנחגוג קצת. הגיע לנו, הגיע לאוהדים פה, הגיע לעיר פה,
1: ממש,
2: הגיע לכולם.
1: לגמרי. טוב, אבי, אני מחכה לסמס ממך עבורי.
3: אבי, מזל טוב, חשירים. אבי. רק בריאות. תודה, בריאות
1: תודה, לסמס אבי. שלך.
2: בתודות.
1: איצקו, תגיד. איציק אלפי, כן. לך אני מולדת, אז תהיה בקשב.
0: בוא נשמע קצת.
1: מי אתה רוצה לשמוע?
0: בוא נשמע קצת קולות במסיבת העיתונאים. היום הייתה מסיבת העיתונאים.
1: לקראת מכבי.
0: רן קוז'וק ואליאל פרץ היו במסיבת העיתונאים. בוא נשמע את קוז'וק לקראת המשחק מחר.
4: אני חושב שלחץ הוא פריבילגיה, ככל שאנחנו מרגישים אותו יותר זה כיף לנו יותר. כמו שאמרת, זה מעמד גדול, לא כל אחד זוכה להיות בו, ואנחנו זוכים להיות בו בזכות הקדוש ברוך הוא, בזכות עבודה קשה. אני מאוד מחכה למשחק, דרך אגב, כמו שחיכיתי למשחקים האחרונים, כי באמת זו תקופה, היא מאוד סיזיפית, היא מאוד עמוסה, אבל היא כיפית. אתה מתאהב בה. אנחנו צריכים להמשיך שחק טוב, להמשיך להביא נקודות, בטח בבית. נגעת בטרנר, אז אתה יודע. טרנר מלא, זה לא עוד דבר. בחלומות שלי, טרנר מלא וגואש ומתהפך. דרך אגב, בלי קשר למה שקורה על הדשא, ככה אני רואה את זה. גם אם לא היה משחק, גם אם המחצית, טרנר צריך לראות. מתחילת שעה לפני תחילת המשחק, עד סוף המשחק בעזרת השם בניצחון, יש שחקנים על המגרש, אין שחקנים על המגרש, חז וחלילה אנחנו בפיגור, שוויון או בעזרת השם מובילים, טרנר צריך לראות. ויש לקהל שלנו את הכוחות, את היכולת לעשות את זה, הוא הוכיח את זה עכשיו בחוץ, ביג טיים, אנחנו נצטרך אותו.
1: פיץ', מה? רן קוז'וך, כמו שלא נשמע... לא, דבר מלא על הקהל תמיד.
3: רן מבין את המשמעות של מגרש ביתי במשחקים האלה.
1: רן רוצה קצת אהבת קהל.
3: חלצנו ארבעה
1: משחקי... קצת אהבת קהל,
3: רן קוז'וך. חלצנו ארבעה משחקי חוץ ברצף, זה לא פשוט, לא קל. ואנחנו באים למאני טיים, שני משחקים אחרונים בטרנר, והוא מבין שטרנר היום, כל מגרש ביתי אגב, שקבוצה באה למשחק ויציחת הקהל שלה, צריכים את המגרש כמגרש ביתי.
1: ברור.
3: ואני מדבר ברמה, אתה יודע, כל האמצעים קשרים, ברמה שטרנר צריך לראות, זה אומר שטרנר צריך לשרוק

0: ליצוק הכל פיפס שהשופט כאילו שורך לטובת מכבי.
1: כל מה שמשבש.
0: הוא צריך להגיד, לגרום לשופט שכל 50-50 הוא ישורך לטובתך, וכל ספק הוא ישורך לטובתך, ולדעת שכל שריקה יש לו 16,000 איש על הראש, והקהל של מכבי צריך להבין שיש לו 16,000 איש על הראש, והשוער של מכבי בחימום, מליקה ייכנס לטרנר והוא יבין 16,000 איש על הראש. בדיוק אחי, וצריך לגמור את זה כשם, ואין מה לעשות. כל האמצעים שרירים מחר. צריך להבין את זה.
2: קלפי. מה...
3: אני, חייב להגיד, כן. אני חייב להגיד שבאמת מחר אנחנו מתחילים את המשחק הראשון בין שני משחקים ביתיים בטרנר. כמו שיצא לי לדבר עם כמה אנשים, בוא נהיה אמיתיים בלי להתייפף. היה מבאס לראות את ביתר מנצחת את מכבי תל אביב. הייתה תחושה שאם עשינו את הניצחון הזה במשחק קשה נגד ברדה והפועל תל אביב, וקבוצה מצוינת, זה מגרש קשה, ב-20,000. ויחד עם זאת, הפועל באר שבע קיבלה למידה הזאת של ביתר, אבל ביתר העונה הזאת זה ביתר אחרת ממה שאנחנו זוכרים ומכירים, והכמות קאמבקים שהיא עושה היא פסיכית לגמרי. ומה שאני אומר, ושמבחינת הרצף הזה, שהסתיים של 4 משחקי חוץ, זה גם מה שגרם לתחושות המאוד מיוחדות שהיו אחרי הפועל תל אביב. אבל יחד עם זאת, זהו, שני משחקים בטרנר. אם אני לוקח אתכם שבוע וקצת אחורה, הפועל באר שבע מגיע למשחק נגד הפועל פת, כשהיא נקודה מביתר,
2: כן,
3: והרבה
2: כן.
3: מאוד...
2: ואחרי הפסד דקה 97, התיקו מול ביתר.
3: ופתאום רן קוז'וק עושה הרכב שהוא הרכב מאוד מאוד מוזר, עם איסט ועוד הרבה מחליפים. והפועל באר שבע מנצחת 4-2, ביתר מפסידה, ובאר שבע עוקפת בשתי נקודות את ביתר. אם הייתי אומר שאחרי המשחק הזה, הפועל באר שבע תעבור את הפועל תל אביב ואת ביתר ירושלים בטדי, ותהיה עדיין, ותגיע לטרנר עם שתי נקודות יתרון על ביתר, אני חושב שכל אחד מאיתנו היה חותם על זה. כמובן שהיינו רוצים להיות יותר רגועים, והלחץ על הפועל באר שבע, ושוב, אנחנו נראה מחר שחקנים מחוצים. שלא תתפלו ושלא תצפו לראות מחר כדורגל של ברזיל.
0: אתה רואה את זה כבר בשני משחקים האחרונים בפלייאוף העליון. לא רק בהפועל באר שבע, אתה רואה רמה מאוד מאוד נמוכה.
2: שחקנים
0: מאוד
2: מאוד נמוך.
0: שחקנים גבידים, וזה בסדר.
3: גם לחץ, הרבה מאוד פרמטרים מסביב, ולכן, בהמשך למה שאמר, הקהל של הפועל באר שבע, אסור לו מחר לשבת. אני יודע שיש לחץ, אני יודע שהלחץ הזה גורם לפה להיות יבש ולרצות כל הזמן לשתות ולהירגע, אבל אין מה לעשות, זה המאני טיים. אין קהל למכבי תל אביב, לכן כל טרנר צריך להיות גועש. אם הפועל באר שבע, אם הקהל רוצה שהשחקנים יהיו בטירוף ויאכלו את הדשא, שזה בלי קשר צריך להיות, אבל עד רבה שיש את הכוח הזה מהיציע, הקהל חייב להיות דומיננטי בטירוף ולבוא מהשנייה הראשונה באנרגיות הכי טובות שיכולות להיות. אין יותר מדי זמן לתקן. זהו, שני משחקים אחרונים, ועם זה צריך להתקדם.
0: אני אגיד לך משהו בקשר לקהל, כי באמת, תראי, אנחנו מדברים הרבה על הקהל, ופחות על הטקטיקות, שמרטיקות, כי באמת זה לא מעניין יותר מדי. אני רוצה שהקהל גם ייכנס גם מוקדם, בסדר? אני אומר את זה גם בתור אחד שלא תמיד בא מוקדם, אבל הקהל צריך גם ייכנס מוקדם. לא לבוא רבע שעה לפני, או 20 דקות, תבואו 45 דקות, 50 דקות לפני שהמגרש יהיה אדום בחימום, שהם יורדים מהמנהרה של טרנר ומרימים את הראש ומרימים הכל אדום.
2: תבואו לפנזון, אנחנו שם ב-6
0: מגרם שידור ישיר. תבואו לפנזון. ובשבע תיכנסו למגרש, הכל בסדר. שעה וחצי לפני, זה מעולה. זה מגרש ביתי, ככה היה במושבה. היינו 5,000 במושבה, בחימום היינו 4,000 במושבה בפנים כבר. מרצנו יוצא לחימום והוא רואה הכל אדום, זה נותן איזשהו בוסט. כמו שאמר קלפי, יש עומסים, יש כל מיני סטרס וזה. והקהל הוא זה שמחפה על זה, ושמרגישים את הכוח מהקהל, טיפה מאזן את כל הדברים האלה, וחשוב מאוד שנגיע מוקדם לטרנר, ויראו את הקהל האדום, את טרנר אדום בחימום, וגם מכבי, שיצאו לחימום, יקבלו את הריקושת הזה, בדיוק, חשוב מאוד.
2: איציק, יש איזה שהם השערות לגבי הרכב מחר? אלדר לופז, מה איתו, מה קוראים?
3: תראה, אין תרגולים, בואו, אין תרגולים, האימונים באמת הם קצרים ומאוד פרקטיים. אני מניח שאנחנו נראה את באר שבע בהרכב שהכי קרוב לקלאסי, שזה מרציאנו,
2: אני מחר פותח עם ויטור,
3: גם מזרחי, דיוב, לוריאן, ופה יש

0: התלבטות בין בלטקסה לדוד זאדה. שלישיית הקישור אליאל ונטורה וקינג, צד ימין של ההתקפה הברומי, צד שמאל, אנחנו נראה אותו חוזר, ואיגור זלטנוביץ', זאת הערכה שלי לפחות. דרך אגב, אני בדיוק עכשיו מקבל פוש שבמועדי מכבי תל אביב מציפים את אבי ריקן בהודעות. אז אתם לתת את הכל נגד הפועל באר שבע.
1: מזל שהם, מזל שסימסו.
2: תראה, צריך לדבר, תקשיבו, לא, לא. הם יתנו את הכל, מה שיש להם יתנו. הם לא יבואו ויפתחו רגליים.
1: מה שיתחו רגליים זה מכבי תל אביב, נו, מה אתה רציני?
2: יבואו והם לא מעניינים, אחרי איך עוד פעם, זהו.
0: אני אגיד לך מה, כמו שהפועל תל אביב לא פתחו רגליים, אז אתה יודע, מצפים לפחות ש...
1: אמרתם לפתיחת רגליים, יא אלוהים.
2: הפועל תל אביב לא פתחה רגליים בשום פנים.
1: איזה פתחה רגליים? תגיד, אתה חושב שמוי ספרה אכפת לו מהסכסוך של אלונה ואליניב? מה אכפת להם?
0: הם מצפים שמכבי תל אביב תתאמץ הרבה יותר.
1: איציק, נראה לך שקני מילר יודע מה זה מכבי ובר שבע ואתה חושב שאכפת לו? נראה לך שהוא...
0: אבל קני מילר...
1: איציק, הוא יטריף את השחקנים שלו בדיוק כמו שאתה מצפה שיטריף אותם למשחק הזה בטרנר.
2: בוא נגיד שאני מצפה שהפועל פתח תקווה תהיה נגד ביתר כמו שמכבי תהיה נגדנו.
1: נכון, באותה מידה. אני מצפה מעומר פרץ שיהיה מקצוען והקבוצה שלו תעלה כמו שצריך. מה זה השטויות האלה?
2: אנחנו תלויים בעצמנו ולא מעניינים מכבי.
1: לא, בסדר, אני אומר, אתם אומרים, קווים שמכבי תבוא, איך שמכבי תבוא תפתח רגליים, תגידו אותם,
2: משתגעתם? לא, אבל הוא אומר שביתר.
1: בסדר, אז ביתר ירצו, אני לא מצפה מכבי מחר לפחות מלבוא וללעוס את הדשא. לא מצפה מהם פחות.
0: ביתר רוצה שמכבי תל אביב תתאמץ נגד הפועל באר שבע, כמו שהפועל תל אביב התאמצה נגד ביתר ירושלים במשחק בבלומפילד. זה מה שהם רוצים.
1: מזל שהם סימסו לאווירי כאן, כי הוא תכנן לעלות עם
2: מכבי תל אביב צרק נגד הפועל באר שבע.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לא מזלזל בזה. אני ממש לא מזלזל.
1: במה אתה לא מזלזל?
0: אני לא מזלזל בניסיונות האלה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שאחד כמו אווירי כאן שנמצא שם הצוות המקצועי, ותוסיף לזה את יואב זיו.
1: כן, אמר לו, קני, קני, listen, you need to open with...
0: לא, קני, זה לא קני, למה?
1: With Eli Ben Simon, no, put דור פרץ on the bench. טוב.
0: לא משנה, אבל בשורה התחתונה, אף אחד לא אומר שהוא מדבר לקני מילר ואומר לי, קני, שומע, תעלה בבקשה בהרכב הכי חזק, אנחנו רוצים לתת אליפות לביתר. לא, זה לדבר עם השחקנים, עם עידו שחר, עם דור פרץ.
1: ומה הוא אומר להם? ומה הוא אומר להם?
0: מה אומר להם? תנו חייו, זה רוצים לדפוק את באר שבע, אני לא יודע, אנחנו מכירים את ההיסטוריה פה של יואב זי ואב ריקן, אתם זוכרים את הסיפור של ג'וצווה, חבר'ה, אנשים האלה באים עם איתן, לכן אני אומר, צריכים לבוא עוד יותר עם מוטיבציה, עוד יותר דרוכים.
1: אבל לא צריך שעודי ביתר יסבסו על זה, אני בטוח שמכבי מחר תבוא לעשות הכל בשביל לנצח, אני לא מבין אתכם, מה אתם חושבים?
2: אלפי, בסוף השחקנים צריכים להבין משהו אחד. השחקנים צריכים להיזכר בשתי רגעים. הם צריכים להיזכר מהקטן לגדול, בסדר? השחקנים צריכים להבין, עכשיו קהל, עיר, סבבה, אני הולך לשחקנים מהכיוון האישי שלהם. הם צריכים קודם כל להיזכר בתחושות שהם הרגישו בטדי אחרי הגול של ירדן שואה, מה עבר עליהם, מה עבר על כולנו, איזה ירידת נפילה, וכמה דקות. זה הרגעים שהם צריכים להביא את זה לשבת, למחר, סליחה, ויותר מזה, השחקנים צריכים לחזור טוב טוב אחורה לחודש מים, העונה שעברה אחרי המשחק האחרון נגד הפועל חיפה בשקת הסיום של האליפות ברכה לנו במחזור האחרון, וכל השחקנים שכבו על הדשא ובכו והתברמרו, זה הרגעים שהם צריכים להבין ולהפנים אותם שזה לא יכול לקרות שוב. עם המטען הזה הם צריכים לבוא
1: 97% אותם שחקנים,
2: זה אותם שחקנים בדיוק, והם גם צריכים להבין משהו אחד מעבר לבוא ולעשות תקן, כי הם זוכים מהשעה שעברה, הם צריכים להבין דבר אחד פשוט, ואני אומר את זה בכנות, יש שחקנים שאני לא יודע אם תהיה להם בקריירה עוד הזדמנות להביא צלחת לרזומה שלהם. עזוב קבוצה עכשיו, עזוב מועדון, עזוב צלחות. לא יודע אם יש שחקנים בקבוצה הזאת, בסגל הזה, שיהיה להם הזדמנות בעתיד להביא צלחת לרזומה שלהם. בסוף, תפרשו בגיל מאוחר, אתם תפרשו עם הרבה כסף לבריאות אלף פעם, הכל טוב ונפה, אבל בסוף מה שזוכים, אתם מצמחים, נכנסים לוויקיפדיה בגיל 40, ואתם רוצים צלחת ב-20-26. ואתם צריכים לעבוד על זה, וזה מה שאמרו לעניין גם אותם.
1: טוב, איציק, שוב נזכיר, אין קהל חוץ נגד מכבי, קצת, טוב, עייפות, אין מה לדבר על עייפות, נו, מה נגיד על עייפות?
2: אין עייפות במשחק הזה, רותם,
1: זה לא מעניין.
2: אין עייפות במשחק, חבר'ה, אין עייפות, אין כואב לי הצד, אין דבר כזה, זה לא קיים, שחקן כדורגל, שבא למשחק כזה, מחר,

0: זה משחק אליפות. זה לא משחק לפני משחק אליפות, מחר זה משחק על אליפות. זה משחק על כל העונה.
1: לא, כי יש את התחושה, כי גם יש מכבי חיפה אחרי זה. לא,
0: לא מעניין מכבי חיפה. לא מעניין את ירושלים, הפועל פתח תקווה, לא מעניין מכבי חיפה, מעניין מחר הפועל באר שבע. מחר זה משחק אליפות.
2: בוא נשמע גם את העומס על השחקנים ומה שרן קוזוק אמר.
3: אני חושב שאנחנו בעומס יותר גדול מאחרים, ואני מרגיש אותם מאוד מאוד מחויבים ומאוד מאוד טוב, ובסוף מעבר לשמות שציינת שהם מאוד משמעותיים, אצלנו יש לנו עוד הרבה שחקנים שהעומס עליהם יכול להיות פחות גדול. אנחנו נצטרך את כולם, כי אנחנו נצטרך לעבור את המשחק מחר קודם כל עם כולם, עם כל מי שישתתף בו, אבל גם אז זה לא ייגמר. אני לא חושב שצריך לדבר איתם יותר מדי על זה. אני חושב שאני מרגיש אותם מאוד בוגרים, מאוד מבינים את הסיטואציה, מאוד מתעסקים במה שצריך להתעסק בו, שזה להושש את הגוף שלהם ולהגיע טרים למשחק. אני מקבל מהם כל כך הרבה ביטחון, זה בעיקרון, אני מקבל מהם המון ביטחון, באמת, אני אוהב, אני כל כך אוהב לראות אותם בתקופה הזאת, ואני גאה בהם על התקופה הזאת מאוד, ועכשיו אני חושב שיש לנו את האחריות להסיק.
1: חנבת רן קוז'וק, מת עליו אחי. מת עליו, מאשר מבט למציאות.
0: בסוף אתה לא יכול לבוא ולהגיד במשחק כזה, להגיד שמה, אין פה כלום, לא צריך חימום בכלל, זה משחק שלא צריך בכלל חימום. אתה עולה רק עם הווייב שאתה מגיע ועם האנרגיות, אתה תורף את הדשא. נגמר הסיפור, חבר'ה, אין פה זה, אין פה כלום. הכל תלוי בהם, בנו, סליחה, הכל תלוי בנו ונגמר הסיפור.
1: מעניתי אבל למונקות באיזה גישה קצת יותר אגרסיבית מחר, כאילו לסיים את העניינים מוקדם.
0: הפועל באר שבע תשחק את המשחק הרגיל שלה.
1: שישחק כמו שיודע.
0: הוא ישחק את המשחק הרגיל שלו. לא יהיה פה הפתעות, זה תמיד הוא עושה. יהיה פה לחץ גבוה, יהיה פה בילדאפ מאחורה, יהיה פה הרבה אחריות, אבל שחקנים...
1: לא, לא, אתה אומר את זה, אני זוכר שנה שעבר מול מכבי תל אביב, שהיינו בטוחים שהוא יבוא ושחק את הכדורגל שלו, והם באו לפה וקיבלנו מהם שלוש, כי הוא לא שחק את הכדורגל שלו. הוא לא שחק לגמרי את הכדורגל שלו.
0: קיבלת אדום דקה 17.
1: עזוב, זה לא אדום, זה לא הטעות של אדון לופז.
0: זה כן, זה כן. אבל זה אני חותר עכשיו.
1: דבר הוביל
0: לדבר,
1: הוא שיחק
0: כדורגל, הוא ואני באתי להגיד את זה, ואתה קטעת אותי פשוט. באתי להגיד את זה עכשיו, ששחקנים גם צריכים להבין, שעם כל הכבוד לרן קוז'וך,
1: והשיטה, והמערך,
0: בסוף, בסוף יש גם, יש גם איזשהו גבול, יש גבול למאמן, כמה יכול לשלוט השחקן במגרש. אם אתה לא תגיע, ואם לופז ינגח עוד פעם לשוער, וישים את דוד אחד על אחד, אז זה לא קשור לקוז'וך.
1: נכון.
0: ואם יעשה פאול לופז, דקה 98 על מוזי, או על מי שזה לא היה, אז זה לא קשור לרן קוז'וך. שחקנים צריכים להבין שאין מקום לטעויות, אפס טעויות, זהו.
1: אני כן הייתי שמח לראות מחר את מיגל ויטון, אני יודע שתגיד, לא משנה מי, אני ממש הייתי...
0: אני גם.
1: משחק הזה מאוד מאוד ספציפי, זה לא, יש עוד משחק, אין עוד משחק.
0: אני מאוד רוצה שהוא ישחק.
1: לראות אותו על הדשא.
0: אני חושב שבשני המשחקים האחרונים, מי שהביא את הגול נגד ביתר, ומי שהביא את הגול הראשון נגד הפועל תל אביב, זה כן מיגל ויטור. הוא מקרין ביטחון מאוד מאוד גדול לכל הקבוצה.
1: לגמרי.
0: יש פה ניסיון. יש פה זה, אני מאוד מקווה שהוא יפתח.
1: אם הוא יפתח מחר זה שיחוק וזה באמת בול.
0: אני גם חושב, אני...
1: קווה מאוד.
0: את האמת להגיד לך, אני רוצה להגיד לך עכשיו, הוא אמר, קלפי אומר,
1: שוב, כי זה לא קשור למקצועי.
0: הוא איסט או זה, זה לא משנה. באמת, אם מיגל יפתח, אז יהיה פה איזה משהו משמעותי.
1: זה משהו אחר.
0: אבל, עוד פעם נגיד, עם זאת, לא משנה אם יסרק, מיגל, דיוב, בלטקס, דוד זאדה, איסט, איגו, לא משנה, כל מי שיעלה, צריך
1: לנצח. מחר, אני יודע שכולם יהיו לחוצים, שנייה וחצי לפני שאתם באים לאנח, או לשרוק שנייה בוז, עכשיו מרציאנו באת החוצה, דיופ לא יחזיר טוב לשוער, חכו רגע. חכו רגע, תנשימו עוד שתי שניות, כי בוז כזה כבר על התחלה, ועוד בוז, ועוד בוז, ועוד בוז.
0: לא יהיה בוז, לא יהיה בוז, לא יהיה בוז, לא יהיה בוז.
1: אני אומר לך מלחץ, מפאניקה, אוהדים יכולים שנייה לאבד את הראש. חכו רגע.
0: יכול להיות.
1: תהיו מהקבוצה שלנו, עד הדקה, עד השריקה האחרונה, אי אפשר לדעת מה יקרה מחר, הדברים יכולים להתגלגל. למחוזות ראינו את זה מול ביתר, בתוך שלוש דקות אנחנו חוזרים לעניינים, אחרי שאתה בפיקור דקה 79, אחרי שישבת עליהם על השאר, תהיו עם השחקנים. תהיו עם השחקנים, גם אם יש טעויות, תהיו עם השחקנים. טוב.
2: ונגיד עוד משהו, רוצה
1: בקצה
2: הווינר, מחר, החל מהשעה 6,
1: בטח.
2: אנחנו נהיה במתחם
1: הפאנזון. אולה פאנזון, שתו בירות, תוכלו לקניקיות, אנחנו שם, חלקים פרסים, כיף חיים.
2: מכינים גם הרבה עמדות ישיבה, מוזיקה, בירות, דוכני מזון, באמת הכל יש שם פרסים.
1: תבואו, תשחררו לחץ קצת לפני המשחק, טיפה.
2: אז תבואו,
1: דבר על המשחק, יהיה מוזיקה, יצקו, חזק אותך לגמרי. טוב, איציק, צ'ייר לווינר, יאללה.

0: פינת ווינר רגועה מאוד, כי הקבוצות האלה כבר פחות או יותר סיימו את העונה שלהם. המחזור הזה הוא מחזור לרוגע ולנפש, אז הפועל חיפה נגד בני סכנין. הרבה מאוד לחץ ירד בהפועל חיפה אחרי עונה מאוד מאוד לא טובה ומאוד לא יציבה. גם מסכנין תחת יוסי אבוקסיס, שלא ממש הרשימו העונה, רוצים לסיים את העונה הזאת עם ניצחון. ניצחון של הפועל חיפה נותן יחס של 1.60, טייקו 3.50, וניצחון של בני סכנין נותן יחס של 3.80. טייקו יפה כזה, 1-1.
1: וואו, איזה משחק טייקו, איזה משחק של טייקו, משחק של שנץ. סליחה, אליאן.
2: זה משחק שאם עכשיו הם משחקים אצלי בסלון, אני נכנס לחדר, אחי.
1: באמת.
2: איקס, אפס, אפס, משמים.
0: זה וזה משמים. טוב, נעבור לשתי הקבוצות שעשו את ההפתעה הכי גדולה, אפשר לומר, העונה. הפועל ירושלים נגד עירוני דבריה, שתי הקבוצות הבטיחו רשמית את הישארות שלהן בליגת העל בשבוע שעבר. הן יכולות סוף סוף להיות רגועות, מה שיכול אולי להוביל למשחק פתוח וקצבי. אז שימו לב ליחסים, ניצחון של הפועל ירושלים נותן יחס 2.15, טייקו פי 3, וניצחון של עירוני דבריה 2.65. אני הולך עם דבריה, כי דבריה זה כך יפה עכשיו בפלייאוף התחתון הזה.
2: אם במשחק קודם אמרתי אני אכנס לחדר,
1: זה המשחק
2: שאני יוצא מהבית.
1: יוצא מהבית.
0: אבל עדיין תאמר על זה.
2: אני הולך על הפועל ירושלים.
1: אני הולך עם דבריה.
0: קלפי מה?
3: אחת.
0: עירוני קריית שמונה נגד ממסמך אשדוד. אשדוד חייבת לבנות את עצמה מחדש כדי שהאצטדיון שנבנה בעיר ישמש קבוצה בליגת העל בקיץ הבא, לא הקרוב אלא הבא. שי ברדה יעשה כמובן רוטציה רחבה, לא ממעט צעירים יקבלו צ'אנס. ניצחון של קריית שמונה נותן יחס של 1.70, טייקו 3.50, וניצחון של אשדוד שירדה ליגה 3.30, קריית שמונה.
1: קש, אני מקש.
2: מחר ישחקו בשבילו גריסה, שיהיה מלך שערים וזה יהיה אחד בנקר.
1: יצא, מתי אתה מודיחה בא אלינו? לא משנה.
3: מי? יאיר מודיחאי?
1: יאיר מודיחאי.
3: לא יודע, יש לא מעט קבוצות שרוצות אותו, אבל כרגע זה לא...
1: אז קדימה, תתחיל לדחוף, יצא.
2: מחר הם ישחקו בשבילו גריסה.
1: יפה.
0: כן, הם שיחקו בשביל אוגריסה. שימו לב למשחק האחרון, מכבי נתניה מארחת את נוסעת לריינה. מכבי נתניה מגיעה למפגש הזה אחרי תיקו נגד הפועל חיפה. משחק לרוב, אתה יודע, רוני לוי רוצה לראות מי יכול לבנות לעונה הבאה ומי לא. אז בני ריינה כבר ירדה ליגה, כבר אין כל כך על מה לשחק. אז שימו לב ליחסים, ניצחון של בני ריינה נותן יחס של 4.10, טייקו 3.80, וניצחון של מכבי נתניה נותן יחס של 1.50. טייקו יפה כזה, אתה יודע.
1: לא, נתניה, נתניה.
3: אני אומר ריינה.
2: אני רציתי להגיד ריינה, אבל אני מפחד מהקרמה. נתניה, בכל הכוח, אני מתעלם.
1: אמן. יאללה, בואו.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריסה.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לאי

0: ישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית ביום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5.
4: הלו צ'רי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריסבי.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורקס פילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד ב-2.50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליליטר השף הלבן ב-6.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
12: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: תנורים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: תנורים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לחברנו פרשן שחקן הכדורגל דובב גבאי, פודקאסט הפועל באר שבע וואן. דובב, ערב טוב, מה קורה?
18: אהלן, ערב טוב, תודה לשם יתברך.
17: טוב, מחר טרנר, מכבי, באר שבע, ולירן פה אמר מקודם ובצדק, מה יש עכשיו מערכים, להגיד לכאן גוזגו בעל הסון.
19: הוא יגיד לך, היה שחקן.
17: בבקשה.
19: הוא יגיד לך, דובב, סליחה שאני ככה זה, קודם כל, הוא יגיד לך שזה משחק הזה, חולמים עליו כל הקריירה, מגיל 4, לא צריך פה אפילו להכין אותך בכלל, אני טועה דובב.
17: לא, לא, מה אני אוהב לשאול רגע דובב, מה אני אוהב לשאול, אני אשאל אותך, על מה אני אוהב לשאול.
18: אין בעיה, בוא נדבר
17: מי שהיה על הדשא, אז זהו, אני אוהב לשאול.
18: על הפן המנטלי, או על ההכנה, או להכניס מוטיבציה, אין בכלל מה לדבר על זה. כל שחקן מבין את החשיבות, ויבוא בטירוף, אין לי ספק בכך. אבל האם על הפן של המקצועי צריך להכין את השחקנים, אין על זה עוררין, אנחנו כבר בתקופה שהכדורגל הולך קדימה, ויש פה מערכים, ויש פה טקטיקה, ויש פה תוכנית משחק, ויש פה חילופים שיש לך אותם בראש מראש, ודברים שלא צפויים שאין מה לעשות. אתה צריך להתכונן הכי טוב שאפשר למשחק הזה. זה משחק שיכול להכריע את האליפות גם.
17: מה אומר להם? חדר הלבשה, מחר, 8 נגיד, 8 בערב, מתכנסים בחדר הלבשה. מה הוא אומר להם בשביל שהשחקנים פה לא יאבדו עשתונות? מה קורה? אני באמת שואל. לא, באמת.
18: לא צוחק, לכו תהנו, תהנו מגע, זה הרגע שלכם, אתם עשיתם את זה, אתם גרמתם לזה לקרות, אתם הבאתם

0: את הקבוצה לרגע הזה, תהנו מהרגע, תשמחו, תחייכו, תורידו את הלחץ, תדעו שאפשר לנצח בכל דקה, אני סומך עליכם, ולא יותר מזה, מבחינת להטריף את השחקנים, לא יותר מזה, רק להוריד את רמת הלחץ, וזהו, שיהנו ושיעשו את העבודה שלהם.
1: אין יותר מזה, אני חושב שהוא צודק ב-100%, הוא גם בא מהמקום של שחקן, והוא יודע מה זה, אבל אני אגיד לך מה, אני עוד פעם חושב ששחקנים, דובב, אולי אני טועה, אתה יודע, אתה עברת הקריירה, אני מהצד אומר, אני חושב שבאמת במשחק הזה, נכון, יש טקטיקות, כמו שאמרת, כדורגל התקדמנו, ויש מערכים, ולבוא מוכן ליריבה, אני מסכים בהכל, אבל אני חושב שהשפעה, אם אתה אומר עכשיו השפעה באחוזים מכל העונה, אני חושב שהשחקנים, יש להם משקל כבד יותר נגיד, מכל ההכנה אחרת עם משחק רגיל.
0: תראה, קודם כל זה לא מאמן חדש, זה לא שהוחלף המאמן, הוחלפה השיטה או משהו לא, בסגנון. כן. זאת אומרת שהם יודעים כבר מה לעשות, מה דרישות המאמן והכל, וזה אתה צודק. אבל עדיין, אם יש נגיעות קטנות שהמאמן יכול לתת עוד אקסטרה לשחקנים, זה הזמן שלו לעשות את זה, ובגדול, בגדול, בגדול, הם יודעים כבר את העבודה, והם רק צריכים להתאושש ממשחק למשחק באינטנסיביות כזאת, ולהגיע הכי מוכנים ברגליים, ברגליים ובראש כמובן.
1: איך מתאוששים באמת, אני רואה את התקופה האחרונה הזו, כי לא רק הפועל באר שבע, בסדר? מה, זה שבת שלישי, שבת רביעי, זה מטורף. איך מתאוששים?
0: מביאים עוד איזה שניים ושלושה דים על הקבוצה שיגרום גם להם להתאושש, וזה פחות אימונים, אתה מבין? זה לא עכשיו שיש לך אימון ואתה מתרגל לחץ בקצב גבוה, אתה לא נמצא במקום הזה, כל מה שאתה עושה הוא בקצב נמוך, ברמת ההליכה אפילו, זה דגשים קטנים, זה לראות וידאו, זה לתקן, זה להכין את הקבוצה ברמה הזאת.
2: כן.
0: ושוב, זה מסאז', זה כל מה שאתה צריך, אמבט יד קרח, כל הדברים, כל מה שצריכים. בדיוק.
2: דובב גבאי, היקר, פרשן, פועל באר שבע ברואן, שחקן כדורגל, דובב, אוהבים אותך, יקירי.
0: גם אני אתכם.
2: יאללה, נשתמע. אחי, סליחה שזה היה קצר, אנחנו נדבר. פרסומות, כבר חוזרים.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. מזגן מפוצל אינברטר לבן, אחד כוח סוס, ב-699 שקלים.

0: טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ!
3: צ'רי מבית פריזבי.
0: עושים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב-9.90 שקלים.

0: סלמון קוהו קפוא, 49 שקלים ו-90 קילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3 ב-30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה. חדש ב-SCE, תואר ראשון בדימות רפואי. 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: טוב, עכשיו קצת כדורסל. אחרי השבוע הסוער שעבר למועדון עם סיום דרכו של רמי אדר, הפועל באר שבע חזרה לפרקט ועם הרבה מלא אופי, רשמה ניצחון דרמטי 101-95 ממכבי רמת גן. איתנו מנכ"ל הקבוצה, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה, תומר ירון. מה נשמע?
7: אהלן, אהלן.
6: תומר, תגיד, מה קורה? איך התחושות בימים שאחרי רמי אדר, תחושות בקרב המועדון, בקרב השחקנים, לבוא לנצח את מכבי רמת גן, ניצחון סופר חשוב.
7: קודם כל ניצחון חשוב, ניצחון שבעצם קבע קודם כל את זה שהפועל באר שבע דימונה תשחק עוד עונה בליגת העל, כי בעצם אנחנו לא נשתתף במשחקי הפלייאוף התחתון, נמשיך להילחם על הסיכוי של הפלייאוף העליון. קרו דברים השבוע, כולם יודעים, שביתת השחקנים הישראלים בליגת ווינרסל, וגרם בעצם להרבה תוהו ובוהו בכדורסל הישראלי. לשמחתנו הצלחנו לנצח את המשחק עם מכבי רמת גן בסגל שכלל 5 זרים, סמה יוריו ושחקני קבוצת הנוער. ניצחון חשוב, ניצחון עם אופי, עם מאמן חדש וצוות חדש על הקווים.
6: אנחנו נראה הכרזה על מאמן עוד לפני תחילת המשחקים על הבית העליון?
7: לא הבנתי את השאלה.
6: אנחנו נראה הכרזה על מאמן בימים הקרובים? על מאמן חדש?
7: מי שיאמן את הקבוצה עד סוף העונה זה יניב רבי.
6: אוקיי.
7: עם חביר קלמוני.
6: תגיד לי עוד כמה דברים, תומר. העניין הזה של רמי אדר, שבאמת הקבוצה הייתה, אפשר להגיד, בצלמו, ועכשיו היא מגיעה לשלב, אוקיי, הבטחנו את השארות בליגה, שזה סופר חשוב, אבל הקבוצה הזאת יש את הכלים בשביל להתמודד ולנסות קצת לעשות מעבר.
7: תראו, שני משחקים עד סוף העונה הזאת, זה לא סוד שהפועל באר שבע בעקבות המלחמה איבדה את שני השחקנים המרכזיים של סי.ג'י אלאבי וברנדון אנג'ל. הגענו בסגל חדש לגמרי, עם 4 זרים חדשים לעונה הזאת. אני קורא לזה העונה הזאת, כי מבחינתי זה 2 עונות בעונה הזאת.
6: לגמרי.
7: גלים אחרים לגמרי. בניגוד לכדורגל, בכדורסל התחלפו כל הסגלים, כל הזרים, הם משמעותיים מאוד. לפני המלחמה פזלנו למקום 6, אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי עכשיו, הדברים גם לא כל כך תלויים בנו, נותרו עוד 2 משחקים בעצם עד סיום העונה הסדירה. יש לנו משחק נגד הפועל ירושלים ביום רביעי בארנה, אחר כך משחק ביתי נגד נתניה. נצטרך לנצח לפחות משחק אחד ולקוות ולראות מה התוצאות של הקבוצות האחרות.
6: שאלה שסקרנה פה הרבה עוד כדורסל בעיר, אתה אתמול מפרסם בטוויטר האישי שלך, עכשיו הכדורסל הסתיים סופית, זהו, מה הכוונה?
7: אני חושב שאתם לא מחוברים, אדון רותם שרון. אם אתה שואל אותי, אם אתה שואל אותי שאלות כאלה אחרי 48 שעות שעברו בכדורסל הישראלי,
6: אבל איך חוויתם את זה מהצד שלכם?
7: שביתת השחקנים, וכשאתה עולה עם 5 שחקנים למשחק, ואנחנו מדברים על זה בתקשורת בשלושה ימים האחרונים, אז אני חושב שדברים מובנים וברורים. אני חושב שהכדורסל הישראלי הגיע לשפל. אני חושב ששביתת השחקנים הישראלים זה משהו שגבל בחוצפה. הדברים גם עוד לא נגמרו, צפוי לנו קיץ מאוד מאוד ארוך, עם מסע מתן ארוך עם ארגון השחקנים, ואני חושב שמה שנעשה פה זה בחייה לדורות, וזה משהו שיקח לכדורסל הישראלי להתאושש ממנה עוד הרבה מאוד שנים.
6: יש לכם בתוך הקבוצה גם שיח על זה, על האירוע הזה?
7: האמת שלא, יש, השיח הוא בינינו, בין הנהלת הקבוצה לתוכה, יש שיח מאוד גדול בתוך עולם הספורט בכלל ועולם הכדורסל הישראלי על הדבר הזה בשלושה ימים האחרונים, ומי שהכדורסל חשוב לו ומי שמתעניין בכדורסל ויודע מה קורה מבין בדיוק למה התכוונתי.
6: במחזור הבא תצא הקבוצה למשחק חוץ קשה מול הפועל ירושלים. מה ציפיות עד סוף העונה, תומר? תן לי את הציפיות שלך, גם הצוות המקצועי, גם מהקבוצה עצמה.
7: אז אנחנו נלחם עד הסוף על הרצון שלנו לתפוס מקום בפלייאוף העליון, את המקום האחרון בעצם, את המקום השמיני בשמיניה. נצטרך לעשות את העבודה שלנו הכי טוב שרק אפשר. אני חייב לומר שהסיכוי, ואמרתי את זה גם כבר לפני שלושה שבועות, הסיכוי הוא לא גדול, זה לא גבוה. אנחנו נלחם עד הסוף.
6: לגמרי, לגמרי. הקבוצה הזאת הוכיחה השנה שיש לה אופי, כמו שאמרת, סייקנו שתי עונות, השחקנים הכי טובים, שני השחקנים הכי טובים עזבו, הנה, המאמן גם סיים את דרכו, ועדיין העודים פה מאמינים בקבוצה הזאת, צריך להגיד. גם שחקנים חדשים שהגיעו, ו...
7: אני חושב שקורה משהו טוב סביב הפועל באר שבע.
6: לגמרי.
7: העונה, אני חושב שגם הקהל חוזר לקוטייה, מי שהיה במשחק האחרון גם היה חלק מהאווירה נהדרת. כן. ואני חושב שדברים טובים עוד באופן.
6: לגמרי. טוב, אז יום רביעי 6:40 הפועל ירושלים, הפועל באר שבע דימונה תתארח אצל הפועל ירושלים. אנחנו נסקר, נדווח, נדבר. תומר ירון, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה, תודה רבה ידידי, שמור על עצמך אחלה ערב. טוב, זהו, מחר אנחנו בפאן זון. פאן זון, אמרו לי להגיד פאן זון, לא פאן זון. ואנחנו נתכונן למשחק העונה שלנו, של הפועל באר שבע היקרה שלנו, מול מכבי תל אביב. אנחנו נהיה שם רדיו דרום, נחכה לכם. יש חגיגת כדורגל מטורפת, והולך להיות ערב מדהים, ואנחנו נהיה שם. יבגני גלזר הטכנאי, אלעד בובלי למפיק, יציק אלפר המשדר, אני רותם שרון, נתראה מחר. שש בערב, תגיעו לפאנזון מחוץ לטרנר. יאללה ביי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: קנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובניו. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים. סלח דבח ובניו. לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי עד השעה 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
2: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
2: עוברים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לבישול 250 מיליון.

0: ליטר השף הלבן ב6.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: אלו, כאן פטריק מאביס, סבא? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
1: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
2: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
12: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית ואיראן. מקור אמריקני מסר לערוץ הקטרי אל ג'זירה כי הסבלנות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החלה להיגמר כתוצאה מחוסר השגת התקדמות במסע ומתן עם איראן. המקור הוסיף כי למשטר האיראני יש כמה ימים ולא שבועות להציע לטראמפ משהו שיוביל לשבירת הכיפון במגעים. לדברי הגורם, טראמפ נוטה לפעולה צבאית, אלא אם כן יושג משהו מאיראן בתוך ימים. מנגד, מקור איראני אומר לרויטרס כי ארצות הברית מפגינה גמישות בשיחות שהמסע ומתן. הלחימה בצפון, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרת פינוי לכפר בדרום לבנון. בהודעה המלאה נכתב, צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה ולמען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם, כך דובר צהל בערבית. לאחר חיסולו של עזדין אל חדד, מספר מקורות בחמאס עזה אישרו לעיתון הסעודי השרקלאוסארט כי מוחמד עודה נבחר למחליפו. עודה היה ראש מטה המודיעין בזרוע הצבאית של חמאס בטבח 7 באוקטובר. תושבת הרשות הפלסטינית נעצרה על ידי המשטרה לאחר דיווח כי בכוונתה לבצע פיגוע באזור העיר חדרה. החשודה נעצרה בשטח העיר בתוך רכב יחד עם 3 נוסעים נוספים, גם הם תושבי הרשות הפלסטינית. 4 הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בעיר. עוד בחדשות, ילד בן 12 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על אופניים באשדוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ול...

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
7: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
5: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
10: עלם
9: כפוף לתקנון.
10: רדיו דרום,
11: מוזיקה ברדיו דרום בעריכת ענבל בן עמי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אין משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. יום שלישי, 19 במאי, עד השעה 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
6: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. תפילי סלמון קוהו קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. זה עוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.
8: קידום אתרים בגוגל, ניהול קמפיינים, שיווק ברשתות החברתיות ובניית אתרים. extra.co.il.
9: הלו, צ'רי?
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת? הזדמנות.

0: שרי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: שרי מבית פריזבי.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם, מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: כנס מתחברים מחדש יוצא לדרך זו השנה השלישית. יום שלם של הרצאות ופאנלים בנושאים מרכזיים בתחומי חוסן, חינוך וקהילה הבוערים בשיח הפוליטי והחברתי, בהשתתפות מרצים ואנשי חינוך מהשורה הראשונה, למען העתיד. יום רביעי, 20 במאי, בין 10 ל-12, פתחי וזמרי מגיעים לשדר עליכם הישר ממכללת קייבי באר שבע. שידור חי ברדיו דרום. הצטרפו אלינו. מכללת

עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח לסמלת.
4: נטו חיסכון, מתחם איש פה באר שבע. נייר טואלט מולט דו שכבתי 30 גלילים ב-19 שקלים ו-90. כסות שתייה חמה 8 בי נטו חיסכון, 50 יחידות בשקל ו-90.
5: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ. ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות יבזור על דמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: עוברים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנתחים. בורק אספילו אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית, 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. שמנת לפישול 250 מיליליטר השף הלבן בשישה שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנתחים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.
11: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר.
14: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
15: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
16: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
15: התקשרתי לשמח אותך, זוכית בחדש.

0: אלף שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה איך אני חנוכה
2: עם. חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית ביום שלישי 19 במאי החל מהשעה 5.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4 מול מתחם הביג. רדיו

0: חודש למאי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, איזה כיף, אבד, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הלו, צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות? במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריסבי.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רשת סלח דבח מזמינים אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת הברנה ים תיכונית חגיגית. ביום שלישי 19 במאי, החל מהשעה 5.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: נטו חיסכון, מתחם אישפור באר שבע. דג סלמון מאושן שמיר 100 גרם ב9.90 שקלים. רביעת טונה לגונה 140 גרם ב9.90 שקלים. קמח לבן מנופה קילוגרם אחד בר ולחם 3 יחידות ב10 שקלים.
15: עם ישראל עושה חשבון. נטו
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
17: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: סלח דבח ובנב.
19: הקנייה הכי משתלמת רק בסלח דבח ובנב. שישיית קוקה קולה או זירו בשקל אחד בלבד. בקנייה מעל 499 שקלים.
20: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
21: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קפו, 49.90 שקלים לקילוגרם. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה, 3.30 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכת.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: היא אמרה לי תראה

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין טוניק ומוע בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית, בית.

0: צינור. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית. אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
1: אתם מאזינים לאורחות חיים, עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצל, כוכבית 5293.
2: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת בין חומש ויקרא לחומש במדבר, וגם החג שמתקרב אלינו לחיים טובים ולשלום, החג הקדוש, חג השבועות שקיבלו עם ישראל בו את התורה, חג הכי הכי הכי בעולם, הכי שמח לעם ישראל, מבדיל אותנו מכל אומות העולם, כבר מדבר בזה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לצוות פה על המלאכה, אלון גיל ו ברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה לעוזרים שלכם שמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכם המאזינים שהתגובות שאתם שולחים ממש מחממים את הלב, וגם נהננו לבקשה שלכם. שבוע שעבר היה איתנו ידידנו היקר העוזר של הרב אורי זוהר, הרב שמעון שחר, וביקשו כל כך שיבוא שוב פעם, אז הזמנו אותו שוב פעם לאולפן. שלום הרב שמעון, שלום לך.
3: שלום וברכה הרב אריאל, שלום לכל המאזינים.
2: השם ישמור אתכם, רבי שמעון, השם ישמריך. התרגשו מאוד מהתוכנית שבוע שעבר, אז וביקשו שהרב יוכל להגיע לכאן גם השבוע, ונאמת, אני מודה לך מאוד שבאת לאולפנינו, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: אחים יקרים, הפרשות האלה, בחומש ויקרא ובמדבר, וגם החג הקדוש שבא לעם ישראל, ובאמת יש לנו שלוש מועדים, יש לנו את חג הסוכות, ואת חג המצות, ואת חג השבועות, ובאמת כל חג מסמל משהו. כל חג מסמל חג הסוכות, זכר לענני כבוד שיצא ממצרים, הקדוש ברוך הוא כיתר את עם ישראל בענני כבוד, ארבע רוחות השמיים מטה ומעלה, ולזכר זה אנחנו יושבים בסוכה. וחג המצות שבציקם לא יחמיץ, אוכלים מצות שבעת ימים, ציווי של השם יתברך, גם חג הסוכות וגם חג המצות, חג הפסח בוודאי, אבל חג שבועות, חג מתן תורה, תראו את ההבדל ביניהם. כל חג יש לו את החול המועד שלו, וחג השבועות אין לו חול המועד. ובאמת שאלו למה חג שבועות אין לו חול מועד, שיהיה לו גם חול המועד. אומר הסמל של חג השבועות זה סמל התורה. סמל התורה אין לזה חול המועד, כל הזמן התורה מחויב אדם ללמוד כל יום, כל יום, שימו לב, כל יום אדם חייב לקבוע על עצמו עיתים ללמוד תורה, כל יהודי, וזה זכות שאי אפשר לתאר אותה, זה באמת, זה מה שמבדיל אותנו מכל אומות העולם, זה גם מה שמבדיל אותנו בתוכנו, לאנשים שעובדים על עצמם בבחינה של עבודה עצמית, במידות, ביראת שמיים, בעבודת השם, ותמיד חושבים שבאו לעולם הזה לפרק זמן מסוים, והתפקיד העיקרי לסגל בו תורה, מצוות ומעשים טובים, לבין אנשים שחושבים, באתי לעולם ואני אשאר פה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש אנשים שחושבים, אז ילבר נשבעי אלמה, אדם בא לעולם וחש יבדדילהו, חושב שזה שלו, וישתאר באל לדרי דרים, וישאר פה לדורי דורות. אבל לא, זה יצרה מטעה את האדם, זה לא כך, אנחנו רואים שזה לא כך. והראיה, מי נשאר פה לפני 120 שנה, אין פה אף אחד. כולם, זה דור הולך ודור בא, ויש אנשים שלצערנו הגדול גם לא הגיעו לזמן הזה שישלימו את ישנותיהם בעולם הזה, ונקטפו בדמי ימיהם, מכל מיני סיבות.

אבל אדם צריך לדעת, המטרה שהשם הביא אותי לעולם זה שאני אסגל לעצמי תורה ומצוות מעשים טובים. אתם יודעים, הרמב״ם הוא ראשי תיבות, בזמן רבי שמעון בר יוחאי אמרנו, ראש המדברים בכל מקום. מי זה היה ראש המדברים בכל מקום? רבי יהודה, מכיוון שהוא דיבר טוב על המלכות, אז נתנו לו את הגושפנקה הזו, את הכוח הזה, שהוא ראש המדברים בכל מקום. ומכיוון שהוא ראש המדברים בכל מקום, אז גם הרמב״ם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. כך, זהו זה, הרמב״ם ראשי תיבות, ראש המדברים בכל מקום. וכמה אדם צריך לדעת שהדבר הזה בנפשנו, למה הרמב״ם הוא הפוסק הגדול של עם ישראל, והרמב״ם מורה לנו הלכה, אחים יקרים. שימו לב, זה בהלכות תלמוד תורה, כל אחד יכול לפתוח, ראש המדברים בכל מקום, כן, הרמב״ם, היד החזקה. אומר הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו. אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה, הוא מחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. זה הרמב״ם מפורש. דעו לכם, הדבר הזה, באמת אבל, הדבר הזה, זה לא, אדם לא ירגיש את זה כעול, חס ושלום, זה זכות. זכות גדולה מאוד שזכו בעם ישראל, זכו בבניו של אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, זכינו בזכות הגדולה הזו, ולקבוע עיתים לתורה, זה דבר לא רק שהוא הכרחי, אחים יקרים, זה לא רק שהתורה מחייבת אותנו, זה דבר שנותן לאדם חיים. אין בעולם מתיקות ועריבות כמו התורה הקדושה. באבות כתוב, 10 דורות מהאדם הראשון ועד נוח. וכן, מנוח לאברהם אבינו עוד 10 דורות. הנה לנו 26 דורות. עכשיו בואו נספור יחד. אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כן, כל אחד זה בניו, ויעקב לוי, ואחרי לוי עמרם, ואחרי עמרם משה רבנו. בדיוק 26 דורות, שם הוויה ברוך הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, קיבלנו את התורה ממשה רבנו. מתן תורה היה אחרי לידתו של אברהם אבינו, 500 שנה אחרי. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאה, ומתן תורה היה בשנת 2448 לבריאה. בדיוק, הכל מדויק, הכל מדויק, שבזכות האבות הקדושים קיבלנו את התורה הקדושה. אבל תראו, כל העולם בעצם נבנה בשביל התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אין דבר שהוא נעלם מהעולם הזה שלא כתוב בתורה. על כל דבר, דבר דבור על פניו, כל אחד בראייה שלו, בסדר לימוד שהוא קבע לעצמו, הזמן שהוא הוגה בתורה. אבל העיקר, אדם צריך לזכור, בכל יום קביעות עתים לתורה, ביום ובלילה. בואו נאמר לכל הפחות כשעה ביום, ועוד שעה בלילה, שיהיה לאדם איזה משהו, שאדם ייקח לעצמו. אחים יקרים, אדם בלי תורה, זה קשה מאוד, קשה מאוד. איך אפשר לעבוד על המידות, איך אפשר לעבוד על הרצונות, איך אפשר להתגבר, איך אדם ידע גם מה לעשות, איזה מעשה הוא יעשה, איזה דרך הוא ילך. רק התורה הקדושה היא זו שמורה לנו את הדרך שנלך ואת המעשה שנעשה. השבוע אין לנו אירוע ממש מעניין מאוד. בית ספר מוריה, אתם יודעים, עכשיו לפני שבועות, לא בכוח השם עם ישראל, יש מלא הכנסת ספר תורה, ואיזה משפחה שהם הם רחוקים, והם החליטו להכניס ספר תורה לבית כנסת. והיינו שם, היה התלהבות גדולה, משפחה של אנשים שהם רחוקים משמירה על תורה ומצוות ומעשים טובים, אבל בעלי אמונה. והם באו לשם, והוצאנו רמקולים, והיה כל כך, תהלוכה היה מכובדת, אולי 1,000 איש. אני אומר לכם, אולי 1,000 איש. אומר לי, אחד מבעלי השמחה ניגש אליי, אומר לי, תשמע, לא ידעתי שככה יש שמחה כל כך, שמחת התורה. נכנסנו אותה עם הספר תורה לבית כנסת, לבית מדרש גדול מאוד, מוריה, בשמואל הנביא. ואני אומר לכם, התחילו לרקוד שם, כמה זמן רוקדים? כמה זמן אתה יכול לרקוד? אומר לכם,
אולי שעה וחצי.

0: שעתיים ריקודים, באיזה שמחה, שמחת התורה. המשפחה, הם קצת רחוקים, ככה פחות התחברו, אבל לאט לאט חיברנו אותם, הוצאנו את כל הספרי תורה, יש שם 10 ספרי תורה, וכולם רקדו עם הספרי תורה, והם גם התחברו איתנו. אחרי זה אומר לה, אתה יודע, אני ראיתי שהם הביאו את כל, הם עשו את הכל, המשפחה הזו, משפחה מיוחדת, עשו את הכל. וגם הביאו ארטיקים לילדים. אבל כמה הביאו ארטיקים? בערך 400. יש שם 700 ילדים. אז איך יהיה, למי זה יספיק? אז הוא אומר, אני הייתי, הרגשתי מובך, לא ידעתי מה לעשות. אז הוא אומר, אני מסתכל, איך הילדים מבטרים אחד לשם, הוא אומר, לא, קח אתה, אני מבטר, אני מבטר, תיקח אתה, אני מבטר. הוא אומר, אני לא ראיתי דבר כזה. מה זה, יש דברים כאלה, ילדים, כבר משחר נאוריהם, לומדים לוותר אחד לשני. איזה מידות טובות. אחים יקרים, כל זה קונים רק בתורה הקדושה. רק בתורה הקדושה, שהילד מתחנך נכון. וההורים מטווים אותו בדרך הנכונה. ובאמת, באמת, בדביקות, במטרה ללכת בדרך אבותינו הקדושים, וכל הזמן לשמור את הבית בקדושה, בתארה, כמו כל בית ישראל, בואו נגדיר את זה כך, במשך כל הדורות, באלפי שנים שהיינו גם בגלות, גם שם שמרנו על האש היוקדת הזו של קדושה וטהרה בתוך הבית. באנו לכאן, יש לנו איזה מידע קטנה, אבל בעזרת השם אנחנו, עם ישראל מתגבר על זה, ואנחנו תמיד כולנו שווים למקורות. והנקודה היא שהזמנו פה את הרב שמעון לבקשתכם, דיברנו שבוע שעבר בעניין של רישום ילדים, ודיברנו גם בעניין של החינוך בתוך הבית, במסגרת הזו, לראות באמת נחת מהילדים, נחת, אתם יודעים מה זה נחת מהילדים? נחת, ילד טוב שמרצה את הוריו, ושומר על כבודם, כמה דברים האלה בנפשנו, כמה ההורים שלנו חינכונו על הדברים האלה, וגדלנו עליהם, השם זיכה אותנו. בנוסף לזה, גם השבוע הזה חל הפטירה של אדם הגדול, הרב אורי זוהר, דרס צדיק וקדוש לברכה, ממש בסוף ימיו היה בגדר של צדיק וקדוש, ככה, כל כך היה מחטט רגליו ממקום למקום, להקים עול של תורה, לקירו, ועיקר העבודה שלו היה בנושא של ילדים, לשמור על ילדים שיגדלו בקדושה וטהרה. נמצא איתנו הרב שמעון, כמו שאמרתי, רב שמעון, אני רוצה גם דברי פתיחה בעניין של הרב אורי זוהר, איזה מעשייה איתו, וכך ומקד יותר במטרה שבאנו אליה.
1: תראה, אתה דיברת על בנקודה מה שנקרא, זה, הנשמה של עם ישראל זה החינוך, זה הילדים. זה באמת, זה מעל הכל, זה הנשמה. והוא ראה בזה אתגר חייו. דרך אגב, מה שאמרת לגבי התורה, המעלה של חג שבועות, הוא נפטר סמוך לחג השבועות, וזה לא במקרה. כי הייתה לו אהבה ושקיקות לתורה, דבר פילי. הוא אמר לי פעם אחת בדרך, נסענו, הוא אמר לי, אם עכשיו יגידו לי, לוקחים לך את הספרים, לא, אין לך ספרים ללמוד תורה, או שמים אותך בצוהר עם ספרים של דימי שחזים, עם ספרי לימוד של תורה, מה אתה מעדיף? הוא אומר, אני עכשיו חותם, זה לא שאלה, שים אותי בכלא מעשה עולם, רק יהיה את הספרים ללמוד. ככה מאהבת התורה שלו, אבל באמת, ככה הוא אמר, מאהבת, הוא אמר באמת, אין לי טעם בחיים. הוא אמר לי עוד משהו מצחיק, אמר, אם פעם נגיד, לא יהיה לי פרנסה, ואני רוצה ללמוד, אני אשב בזיכרון משה על ספסל, יקום ללמד, כמה שעות, ינוח, יוציא את היד החוצה, יגיד צדוק, שימו לי איזה שקל, נקנה איזה לבי, אני אוכל להמשיך ללמוד. מה אני צריך בחיים?
0: זה אדם שראה הכל, חזה הכל, היה, אולי תספר לנו קצת על האישיות שלו, יש מאזינים שלו, הדור הצעיר פחות מכיר אותו, אבל...
1: תראה, מי שהכיר אותו, גם מי שלא הכיר, מי שהכיר אותו, זה אדם שבאמת הוא היה סמל ומנהיג של תנועת התשובה, מהקיצוניות, מהעולם הכי גדול שהיה לו, בית ביפו, 4 קומות על הים, ויחתה, וכבוד, והיה ראש המדברים, מה שנקרא בעולם ההוא, במעמד גדול, ושחקן, והערצה, ואדם מלומד, ולעשות שינוי כזה קיצוני, אבל ברצינות, להתחבר לתורה ולאמת שלה בצורה יפה, וללמוד בהתמדה, ולהרביץ תורה ברבים, אבל מעל הכל, העניין של הנוער, של הילדים, זה היה חשוב לו. שהייתי אומר לו, הרב, יש ילד במשפחה, נגיד, דוגמה, מעלה אדומים, איזה אמא רוצה לשמוע על תורני, בוא ניסע אליה. הוא אומר, לא, בוא, ניסע, תדליק את האוטו, נוסעים. אתה יודע, אדם מאיפה שהוא בא, הלכת לדפוק הדלתות. אנשים רואים אותו, מסתכלים, נבהלים, הרב אורי זוהר, הרב, בואו נשב, נשב בנחה, אסביר לכם, יש לכם ילד, אני אעזור לכם, אני אקח אותו. זה היה לך שהיו הרבה ילדים, בחורים, שהלכו מעצמם.

0: בלוצקין לפני זה, בבית יפה, גדול, והוא החליט שהוא רוצה לעבור לגור בדירת חדר וחצי. אמר, דירת חדר וחצי, לעכשיו למד שם בתוך הבית שלו, והיו נכנסים חברות, יוצאים ונכנסים במשך כל היום, והבית יכל להתפוק, לתשים את היד, הדלת פתוחה, נכנסים אנשים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, ככה הוא היה חי. היה חי את הנצח, את מה שחשוב באמת, לבדוק את העולם הבא שלו, כך הוא חי. אבל העניין של הילדים, זה ברמות שקשה להבין עד כמה, בדף היה מעל גיל 80. היה מקטט את הרגליים שלו, כבר כאבו לו הרגליים, הרב אריה. והיה לי מסתובב עם הליכון והולך למשפחות לחזק ילדים. עוד ילד ועוד ילד ולא, וטלפונים וזמן, אבל זה לא היה מוותר. זה היה ממש כאילו מפעל של החיים שלו, הוא ראה בזה, הוא ראה בזה כאילו שליחות מהשמיים.
1: אתה ממשיך לעסוק בתחום הזה, רבי שמעון, הצלת ילדים בעניין של מסגרת של חינוך בגוח ישראל צבא, בכל הארץ?
0: אני ממשיך בכל הארץ, זה ממש כמו היה כאילו היה צבא שלו, והוא משך אותי והרגיל אותי לזה, כאילו, זה החיים שלנו באמת, מה יש לנו בחיים?
1: כמה שנים אתה מתעסק בזה, רבי שמעון?
0: אני חושב שיש מגיל מאוד צעיר, הוא יום אחד התקשר, עבדנו ביחד באיזה ארגון, הוא ביקש ממני שאני ידו, ואז הוא משך אותי לזה. אמרתי לו, הרב, מה לי? הוא אומר, תבוא, תהיה איתי. ואתה יודע, למדנו ממנו את הדרך, ולכוון אנשים.
1: יש לך תולדות ותולדי תולדות, אני מתאר לעצמי. בוא תספר לי אנשים שבאו אליך וקיבלו באמת את ההשראה הגדולה של התורה הקדושה, מה ההורים שלהם מספרים?
0: אני אגיד לך, הרב, אני מתחיל לספר, לא נגמור הזמן, אבל באמת, באמת, אני יכול לומר לך.
1: תן לי משהו, תן לי, אני רוצה לגעת.
0: אני, אתה יכול לבוא לסיור ברחובות, בכל עיר בארץ, בכל מקום. זה אנשים זה לא אני כלום, אבל זה מפעל של הרב אורי זוהר, אבל אתה רואה היום דור שלם, זה ממש דור של, שהיו 10,000 של תנועה, שהפכו את החיים שלהם, פשוטו כמשמעו, בחורי ישיבה, שהקימו בתים וילדים. אתה פתאום מדבר עם אנשים, אני אגיד לך, אני לא מכיר אותם בכלל. לפעמים אני רואה מישהו, קורא לי, מסתכל וקורא לי ברחוב, וזה קורא לי כל הזמן, הוא מתחיל להגיד, ואני מתחיל לשחזר, לא יודע מי זה. אתה לא זוכר אותי? מכאן, עכשיו ליד הבית שלי בא מישהו, אומר, אני לפני 12 שנה הייתי עשי בבית, בקטמון, וכאן, תשמע, ברוך השם, משתבח שמו לעד, אני אומר, מי שכל הורה ששומע אותנו כרגע, בוא תשמע, רק להתקשר, יש לנו גם מספר של וואטסאפ, או מספר של אס-אמס, אתה יכול גם להתקשר, נסביר לך מקרוב בנחת, בכל מקום בארץ הרב אריה, יש אפשרות אורנית, לא צריך להיות חרדים, לא צריך לפחד מזה, בואו תשמעו יהדות, תשמעו דברים בסיסיים. בכל מקום בארץ, בית ספר, שהילדים שלכם יהיו מאושרים, אין העניין של האלימות והנעימות שם, אין את המתח הזה, הרב אריה. אתה יודע, אני מתכוון, הרב אריה?
1: כן.
0: הנקודות של המתח הזה בתוך...
1: כן, לצערי גדול, כן. אני מקושר להרבה הורים שמדברים איתי על זה גם. ההורים במתח, אני לא מדבר על התלמידים.
0: ההורים במתח גדול, הראש שלנו במקום, והילדים נכנסים למקום שמכבדים אחד את השני, ובעולם של היום, של ענווה, של ענווה, של לוותר, זה אומר לך, זה דברים שבונים את העתיד של הבן אדם.
1: ודאי.
0: מי שעובר עם הילד שמקבל מידות של ענווה ודעת לוותר שהוא קטן, הוא ימשיך הלאה עם החיים שלו. כן. ויקבל את השורשים האלה, וזה הנקודה שצריך שים עליה את הלב. אין תחרות, אין אני ואני וכל היום מדיה וענייני ורעש. הרב ארי, בזכותך, אני נאמר את המספר טלפון. המספר טלפון זה 058-661-0026. אפשר להשאיר הודעת וואטסאפ, אפשר להשאיר הודעת אס-אמס, אפשר גם להתקשר 058-661-0026. ולאלה ששואלים, אנחנו שוב פעם פרוסים בכל הארץ. יש היום מענה, בעזרת השם יש מענה למסגרות תורניות בכל רחבי ארץ ישראל, מילד ועד קריית שמונה. במענה נכון, לא בלחץ ולא במתח, מענה שנותן באמת לילדים שלכם מה שנקרא אופק חדש בחיים, ולא יצטערו על זה, תדעו לכם את זה, יבוא, אין הורש, אני אומר להורים, בואו רק תשמעו, יש כאלה שחוששים, תשמעו, יכול לבוא אליכם פעיל הביתה, יישב, נשתה כוס קפה ביחד, ידבר איתכם מקרוב, יראה לכם כמה דברים נעימים, ותדעו לכם את זה, מעל הכל, הילדים רוצים את זה. אתה יודע, הרב, היום הילדים רוצים את זה.
1: נכון,
0: תשים
1: נכון.
0: לב, יש תופעה אצל צעירים שהם בעצמם רוצים את זה.
1: נכון, אני אגיד לך יותר מזה, רבי שמעון, אנחנו מדי פעם מדברים גם פה, מעל גלי היתר, בעניין של, יש ספר שנקרא פלאויץ, ספר קדוש, נכתב לפני כ-200 שנה על ידי רבי אליעזר פאפו, ידוע מפורסם, ספר שמחולל פלאות בכל מקום שהוא נכנס, ספר הזה, אדם שהוגה בו, באמת, ועוד פעם שונה, ושוב פעם, וחוזר, האדם הזה, הוא מגיע למקומות אחרים מבחינת עצמו, החיים שלו מגיעים למקומות אחרים, לדרגות אחרות, עבודה על המידות, וזה עיקר העיקרים. כותב הרב, דיברת על ותרנות, רבי שמעון, אני מקריא לכם ממש בתוך הספר, מידת הוותרנות, בבית.

0: צריכה רבה. ככה הוא כותב הרב. תראו, ניגע בזה ונחזור מיד לעניין שלנו. אבל כותב הרב שמידת הוותרנות בבית צריכה רבה. והיא גזירת יעלום לעניין השלום. ואבן טובה לעניין האהבה. ומה טוב הוותרנות לכל אשר איתו. משים שלום בין אדם לחברו. ובין איש לאשתו. ומבריח קטטה ואיבה. ועל כל פשעים תכסה האהבה. וגם מתן אדם ירחיב לו ולא תאונה לב רעה ונגע לא יקרב בעולו. תראו מה זה, לפעמים שמידת הוותרנות תחיה בעליה ותצילהו מצרה וצוקה, מטוב חלקה, לא ידע אנוש ערכה וחילק אליו רעים. אם חס ושלום אדם הוא לא כזה, אז הוא בדיוק הפוך, רע לשמיים, רע לבריות ורע לביתו ורע לעצמו, ויחיק ממנו אוהב ורע. תראו, התורה היא נותנת שכר טוב למי שהולך בה. המידות האלה שאנחנו מדברים בהן, אדם רוכש אותן. אדם בא, פגע בי. אני יכול עכשיו לעשות מזה בלגן שלם. אני יכול להגיע למקומות שידענו כבר לא יודעים לאיפה או איזה מחשבות יכולות להיות. וחס ושלום, למצב כזה, או מצב הפוך. ויתר. סליחה, סלחתי, נגמר. לא, אני לא אוותר. מה פתאום? ועל זה הדרך. וכל הדברים האלה הכי מיקרים מלמדים אותם בבתי ספר האלה שאנחנו מדברים לילדים שלכם. לילדים שלכם. תראו, הרב כותב פה מילה, הדבר דבור על אופניו. הוא גם חירס את הדברים כל כך שמתיישבים על הלב. ותרנות בבית היא צריכה רבה. בן אדם חתן את הילדים שלו. הכלל הראשון, שהילד ידע להסתדר עם בת זוג, עם בן זוג, ידע להסתדר. מה, מאיפה לוקחים את הדבר הזה? זה כלי שאדם צריך שהוא יצמח בתוך עצמו. והיא גזירת יעלום לעניין השלום. זה הוותרנות, הוותרנות. זה אחד המפתחות לחיים שלווים, הכי מיקרים. אבל איפה לומדים את זה? באיזה אוניברסיטה? ואיפה קונים את הכלים האלה? זה רק ביהדות. והיהדות נותנת לנו את כל הדבר הזה בחינם, בחינם. רק תיקח, רק תיקח. תבוא, תלמד, תהנה. תראה, תגיע לדרגות טובות, תהיה שמח. דיברנו כאן על מידות הקנאה, התאווה, הכבוד. באבות כתוב, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יכול להיות שאתה רואה אותו הולך, בא והכל הוא מתפקד, אבל הוא לא בבחינה של חי בעולם הזה. הוא מפסיד את החיים בעולם הזה. עיקר החיים של האדם בעולם הזה זה התגברות. התגברות שאדם ידע לשלוט בעצמו. ידע לשלוט בעצמו, הקנאה. זה היום ונורא, תארו לך. אבל מי שיש לו את החולי הזה, כולנו יש לנו, שאדם לא יחשב שבא לכאן לעולם הזה, הוא בא לכאן מתוקן. לא. אדם בא לכאן לעולם הזה עם מידות מסוימות, והתפקיד שלו לעבוד עליהן. אחים יקרים, המפתחות לעבודה, הם רק דרך התורה הקדושה. רק דרך התורה, אף אחד לא ישקר עליכם, לא אפשר על ידי שום דבר. רק התורה הקדושה, היא לוקחת את האדם ויהיה אותו למקומות אחרים. אנחנו רואים, נדמים עכשיו, בכבודו של הרב אורי זוהר, פרח צדיק לברכה, אתם יודעים איזה שינוי האדם הזה עשה בחיים שלו. איזה שינוי שהוא זיהה את האמת. הוא היה איש אמיתי וחכם מאוד מאוד. הוא היה במאי, היה מפיק, היה שחקן, הכל הוא היה. מה הוא לא היה? מי שבן גילי, הוא הכיר אותו, הוא לא היה מקום שהוא לא היה מכחם. ואחד האנשים הגדולים בעולם הפואמה, הוא עשה דברים גדולים מאוד. אבל כשהוא הגזיה את האמת, הוא עזב את הכל. הוא עזב את הכל. וכל הזמן עבודה על המידות, סבלנות, אורך רוח, ענוותנות, שאין דוגמתה. אין דוגמתה. גם בפלא יועץ, הרב גם כותב, אני אולי אפילו עכשיו אני אחפש את זה פה. רבי שמעון, תן לנו את המספר, אני אחפש את זה בספר, אני אקרא לכם בפנים. בבקשה,
1: רבי שמעון. המספר שאנחנו אפשר להתקשר לכל הורה, 051-661-0026 הרב אריה, ספר לך משהו, הרב אורי זוהר בשנים האחרונות הרופא אמר לו, תעשה כל יום 10 רבע שעה הליכה קצת, שלעזיז את הגוף קצת, תעשה הליכה. אז הוא אומר, מה, אני עכשיו 10 דקות, תראה את הזמן, היה חשוב לו הזמן. הוא אומר, 10 דקות רבע שעה אני אעשה הליכה, אני רוצה ללמוד גם בזמן הזה מאוד ככה, תראו הדקות והזמן, כמה עריך הזמן היה חשוב לו. אז הוא אומר, מה אני אעשה? אני קיבל על עצמו להגיד לכל אדם ברחוב שלום. אז הוא הלך עם הראש למטה, והוא אומר לכל בן אדם שמגיע, לא משנה, באדם, ילד, אפילו ילד קטן, שלום עליכם, שלום עליכם.

0: ושר רבנים במקדים שלום לכל אדם, אבל נקיים את זה, ככה הולך ברחוב. האנשים השתגעו, התפעלו, זה הרב זוהר הגדול, של לראות אותו חתימה ממנו. ככה הלך עם הראש למטה, כלפי מטה, וכל אחד אומר לו שלום.
1: כן, חזק. אחים יקרים, גם בערך הענווה, הרב כותב, אני גם קורא לכם בתוך הספר גם עכשיו. אומר הרב, ענווה היא מידה טובה, שאין כדוגמתה. כך הרב כותב, תשמעו מה שהרב כותב פה. ענווה גדולה מכולם, והיא אב התורה, ומידות טובות. ורעותיה מובאות אחריה. מי הם רעותיה? מי הם חברות של עמידת האהבה, של הענווה? אז רב כותב, אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונדקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו, וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענווה באמת. אז תגידו לי, איפה קונים את זה? כמה זה עולה? איפה קונים את זה? עם רכב חדש, אני יכול לקבל את זה? 100 שקל, מיליון שקל, כמה עולה המידה הזו? אחים יקרים, רק אדם שיושב ולומד, הוא יכול להגיע לדרגות האלה. אין כאן לא אוקוס פוקוס, ואין כאן שום מעשה קוסמות. העבודה עצמית, יומיומית, בדרך התורה והיראה. וזה ההבדל בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. אתם יודעים, פרקי אבות, זה אחד הספרים, המתנות הגדולות שקיבלנו מאבותינו. כן, כאב את בן ירצה, נתנו לנו אבותינו את הדרך שילך, את המעשה שיעשה. כל דבר כמה, במינון, הכל, הכל, הכל, באיזה מתיקות ואיזה נועם של תורתנו הקדושה. פרקי אבות, כל אחד, זה מצוי בדרך כלל בסידורים, בסוף אפשר למצוא את זה, ואם לא, כל אחד יכול להשיג את זה. משקלים בודדים, אפשר להביא לבית פרקי אבות ללמוד, עם הילדים זה חשוב, כל אחד, כל כך קל וכל כך נעים, בלשון השווה לכל נפש. ושם, כל דבר שנאמר בשם אותו חכם, זה מופיע כך. הוא היה אומר, כך זה מתחיל, הוא היה אומר. אצל אבותינו הקדושים זה הוא היה אומר, כל דבר קודם אני, אחרי זה היה אומר. הוא לא אומר בלי שהוא, כן? הוא לא אומר בלי שהוא. קודם הוא היה אומר, כשאדם מלמד אותך מידות, צריך שהוא עצמו יהיה בעל מידות. צריך שהוא עצמו יהיה בעל מידות. כשאדם מלמד מידות, הוא בעצמו משתפר מאוד, כל פעם שהוא מדבר בזה, השם זיכה אותנו, אנחנו קרובים לספר הזה, פלא יועץ, אני אומר לכם למעלה מ-30 שנה. כל הזמן. אני כמעט כל יום עסוק חצי שעה בספר הזה. ברוך השם, שם זיכה אותי, יש שם מאות ערכים שהרב כותב לכל דבר, לעצה, לתושייה, כל מה שאדם צריך. ספר שקל להשיג אותו, בכל חנויות הקודש אפשר להשיג אותו. מקרא פלא יועץ, ספר ידוע. חשוב שיהיה בכל בית, לעצה, לתושייה, להשקפה, השקפת עולם בדרך התורה הקדושה. וזה המשקפיים האמיתיות שלנו של התורה. וכל אחד, כל יהודי באשר הוא, חייב את זה, חינוך הבית, איך הגישה לבנים, הגישה לבנות, בנושא של רפואה, בכל דבר, עצה, בכל דבר שאדם צריך, יש את המידות, הכל מובא שם בצורה כל כך, כל כך מתוקה, כל כך ברורה, וכל כך, שמביאה את האדם באמת בקרבה גדולה מאוד, בשינוי מהותי בחיים שלו, בהתגברות על המידות. אמרנו, דיברנו במידת הקנאה. תחשבו, אדם נולד בצורה ש... קנאי, מה הוא יעשה? קנאי, יש כאלה אנחנו מכירים בחיים. אין שום רצפט לזה, אחים יקרים. לא כדור הקמול ולא 100 כדורי הקמול, זה לא יעזור, ולא אנטיביוטיק, זה לא יעזור, גם אינפוזיה לעזור לדבר הזה. אדם שרוצה באמת להתגבר על המידה הזו, רק דרך התורה הקדושה. לא ניתן, אי אפשר להתגבר על המידה הזו בלי התורה הקדושה. אדם שמתחזק באמונה לדעת את השם, לדעת את השם, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, שולט על כל העולם, והכל בידו, והכל מידו. הכל מידו. אני חייב לספר לכם, רבי שמעון, אני אספר לך את הסיפור. תשמע, אני, יש לי חבר, שהוא סובל, אתם יודעים, יש פצעים בגוף, לא נכנס לפרטים, כן? והמקום של זה מחלים, זה ידוע מפורסם, זה אור ים המלח, כן? זה שם התרופה של הפצעים האלה. כן, זה פצע לא נעים, וגם... לא נעים, בקיצור. והוא, יש לו משקפיים, שזה... המשקפיים האלה הם...

נהיים צבע שחור, המשקפיים הופכות להיות כאות. יש קרן כזו, UV, ככה זה נקרא, זה אולטרה סגול. ותקשיבו, אחים יקרים, אני יושב איתו בים המלח, ככה מארח לו חברה, ואנחנו מדברים. ואני מסתכל, אני אומר לו, שמע, המשקפיים שלך, אני חושב שהתקלקלו. וצוחק, אמרתי, למה? כאילו, כל מקום שהייתם, זה... כשאנחנו בשמש, זה משחיר. ועכשיו זה לא, זה נשאר לבן. אמר, לא, פה זה... אין את הקרן הזו, ה-UV, זה לא מגיע לפה, זה... עם קרן כזו שיוצאת מהשמש, דבר שהוא פלא פלאות, כן? אולטרסגול, טוב! נו, אז אני אומר לו, אז אומר לי, לא, פה אין, אמרתי, מה זאת אומרת אין? לא, זה לא מגיע לעומק הזה, לכאן זה לא מגיע. ואני, סתם אני, זה עניין אותי, והתחלתי לשאול שאלות בנושא הזה. מה זאת אומרת לא מגיע לכאן? אנחנו יושבים בשמש וזה לא מגיע לכאן, למה זה לא מגיע? אנחנו גרים בירושלים. ים המלח זה לא רחוק, זה 20 דקות, 25 דקות נסיעה. מה, בירושלים זה השמש סכנה ושם? אומר, לא, פה זה לא סכנה. תשמעו מה זה, אחים יקרים. אני קצת ביררתי, אני אתן לכם קצת נטועים עדיים, אבל כולכם יודעים, אבל בואו ככה בשביל שתראו כמה הקדוש ברוך הוא על כל דבר השם מדגדג בעולם. זה אי אפשר לתאר איך השם שולט על כל דבר, על כל דבר. השליטה של השם יתברך, זה שליטה אבסולוטית, לא רק שהוא מחיה אותנו, הוא גם שולט עלינו בהכל, בכל דבר ודבר. השמש נמצאת מפה מרחק של 150 מיליון קילומטר. הדברים יכולים לבדק, כל אחד יכול לבדוק את זה. עשיתי שיעורי בית, אני לא מדען ולא חוקר, אבל ככה סתם בדקתי את העניין הזה. 150 מיליון קילומטר מכדור הארץ. הירח לעומת זאת נמצא מפה 400 אלף קילומטר. זה הכל. בסדר? קל מאוד, נכון? השמש 150 מיליון והירח 400 אלף קילומטר. המרחק שלנו מפה לירח כלפי השמש זה פי 357. כן? זאת אומרת, זה מרחק עצום. מפה לשמש זה מרחק עצום. אבל תראו איזה פלא. מהירח לשמש זה 356. כאילו אחד עלינו וצריך עוד פעם 356 פעמים כאילו מרחק בין כדור הארץ לירח בשביל להגיע לשמש מהירח. תראו איזה מרחק שאי אפשר לתאר אותו. זה משהו... זה לא נתפס בשכל. הקדוש ברוך הוא ברחמיו שולח את קרני השמש האלה לירח. במקום שהשמש פוגעת בירח, מגיע לטמפרטורה של 130 מעלות. אבל בצל, בגב של הירח כאילו, כן, בצד שני של הכדור של הירח, שם הטמפרטורה 170 מעלות מינוס. 170 מעלות מינוס, אחים יקרים, תקשיבו. עכשיו, 365 שלבים כאלה, זו הטמפרטורה, זו התוצאה. כשזה עובר עוד שלב אחד, זה מגיע לכדור הארץ, זה מגיע לכאן. וכאן הוא מבוסד בצורה שאי אפשר לתאר. אפשר לחיות פה. אפשר לחיות פה, אנחנו חיים פה. אנחנו לא עם בגדים של אסטרונאוטים. אנחנו חיים פה בצורה רגילה, עם חולצת טריקו, ואיזה בגד נעים, והכל בסדר. ובחורף עם איזה דובון, והכל בסדר. שמתן לנו את החיים האופטימליים לחיות פה בצורה נורמלית. עכשיו רוצה לומר לכם דבר, וזה כל כך כל כך, זה צמרר אותי לראות את השגחת הבורא על הבריאה התברך ותעלה שמו לעד. כתוב שם, גבול שמת בל יעברון. כל דבר, הקדוש ברוך הוא שם גבול לכל דבר. תראו גלי הים, יש בין בחורף ובין בקיץ, הם יותר גועשים, פחות, יותר גבוה, פחות גבוה, לא משנה, זה יותר נמוכים, זה לא משנה, זה מגיע לחוף, שם זה נעצר. כן, זהו, יש לו את הגבול של הים, זה עד פה, זהו זה. מעבר לזה אפשר כבר לבנות בתים, הכל בסדר, וכך עושים כל העולם. כן, צמוד לים, רואים, יש בתים, הכל בסדר. השמש שולחת את קרנותיה במרחק של 150 מיליון קילומטר. שימו לב. הקרניים האלה מגיעות עד גובה הים. ומעבר לגובה הים, שזה מתרחק עוד קצת, עוד כמה אחים יקרים, אתם יודעים, ים המלח זה סך הכל בערך 400 מטר מתחת לפני המים. זה הכל. 400 מטר. לא 400 אלף קילומטר. 400 מטר. 400 מטר. זה הכל. והקרניים עם האולטרסגול לא מגיעים לשם. זה נעצר. והמקום הזה הופך להיות מקום של בריאות להרבה אנשים שחולים במחלה הזו. וגם דברים אחרים. מקום חידוע מאוד.

0: שבריא מאוד. תראו את השגחת הבורא. אבל רגע, אבל מה עוצר את זה? איך זה נעצר שם? אני מדבר עכשיו מדעית, איך זה נעצר שם? ודאי שהסבירו את זה בפילוסופיה כזו ואחרת, אבל עצמו אנחנו לא, אנחנו מדברים פה יחשב אמונה. תראו את ההשגחה של השם יתברך. כשאדם רואה את ההשגחה של השם יתברך על קרניים שיוצאות בכדי להגיע לכדור הארץ, לוקח לשמש למעלה משמונה דקות, הם יודעים את זה? קרן שיוצאת מהשמש להגיע לכאן, לוקח לדרך של שמונה דקות. וכל שנייה של אור זה 300 אלף קילומטר, אחים יקרים. 300 אלף קילומטר בשנייה, זה מהירות האור. ולהגיע לכאן לוקח לה 8 דקות. תבינו מה שהולך פה. השגחה של הבורא התברך, והיא מגיעה עד פני הים, והיא נעצרת, זהו זה. אני לא ממשיכה מפה מילימטר, עד פה יש לי רשות, מפה אין לי רשות. זה בבחינה של גבול שמת בא לי עברון. אז מה יש לך לקנות בחבר שלך? מה יש לך סיבה לקנות בחברה שלך? אין דבר כזה. יש השגחה של השם יתברך על הכל. תראו, תראו מה זה. תראו את השם יתברך. היום המדע כל כך התפתח. אדם ייקח את הדברים האלה בכדי לעזור לעצמו בכלים, לחזק את עצמו באמונה, בידיעת השם, בהתקרבות להשם יתברך. אחים יקרים, דעו לכם שאדם חי כך, הוא חי חיים נוחים, חיים שמחים, הוא שמח בחלקו, טוב לו, הכל בסדר. הכל בסדר, אבל איפה מלמדים את הדברים האלה? רק במוסדות האלה, שימו לב, רק במקום שיש תורה, יראת שמיים, עבודת השם, אהבת הזולת, כבוד המשפחה, כבוד ההורים, כבוד החכמים, כל הזמן התורה בנתה אותנו בצורה שהשרבית הזו עברה מדור לדור, וברוך השם, עם ישראל חי וקיים. היה לנו לחשוב לשנות איזה שיטה או לשנות איזה דברים, למרות שיש אנשים שבתוך המערכת הזו נסים להפריע מכאן, למשוך לגזירות חדשות. עברנו את הרומאים, כל מי שנגד לתורה, הוא העתיק, הקדוש ברוך הוא העתיק אותו מהעולם. והשם העתיק אותה מהעולם. השם השתבח שמו, השאיר פה בעולם, בעולם השם השאיר את עם ישראל שדבוק בתורתו. רבי שמעון בר יוחאי היינו עסוקים בכבודו. כן, לפני כשבועיים. 1800 שנה עברה מרבי שמעון בר יוחאי. דיברנו עכשיו על אברהם אבינו. 3400 שנה, על מה מדובר פה בכלל? אדם יחשוב, יחשוב, יראה מה זה. מי שדבוק בתורה, התורה ישתבח שמו איתו. התורה הגונה מגנה והצלולה מצלה. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתכל בתורה, ואחרי זה ברא את העולם. זאת אומרת, הקשר לתורה זה קשר שהוא בעצם הכרחי לקיום שלנו. זה הקיום של עם ישראל. הדבקות בתורה זה הקיום של עם ישראל. וזה אפשרי. רבי שמעון בא לכאן, אני מודה לך מאוד רבי שמעון, אני אתן את הטלפון 058-661-0026. אפשר לשלוח שם הודעת וואטסאפ או הודעת אס-אמס או להתקשר. רבי שמעון יענה לכם, יעזור לכם. הכל נעשה לשם שמיים, אנחנו, הם פה לא התרמות ולא זה, לא לבעל, הכל בסדר. רוצים שבאמת לראות נחת מהילדים הכי מיקרים. והבית ספר הזה, דווקא, דווקא, דווקא, שם לומדים את הדברים האלה. שם לומדים יראת שמיים, כבוד הזולת, כבוד המשפחה, כבוד לכל יהודי באשר הוא, אהבת הזולת, ואהבת לרעך כמוך. התורה מלמדת אותנו, והמצוות של בן אדם לחברו כל כך מקפידים בשמיים, שאדם לומד את הדברים האלה והוא שונה בהם, ועוד פעם ועוד פעם אדם מתעורר. שים לב, שים לב, יש סביבי אנשים, אני צריך לשים לב על כבודם, לא לפגוע חס ושלום בצורה כזו, לא בעקיף, חס ושלום, לא לדבר דברים שאסורים, לשון הרע, רכילות, הוצאת שם רע. ביהדות יש ספרים שמכוונים את האדם לדרך שילך. כי האדם מתרחק מהיהדות, הוא מתרחק מהספרים האלה, דעו. ונכנס לו רעיונות אחרים בראש, דרך המדיה, דרך חוכמות הגויים, חס ושלום, אבל תדעו, זה נגד השם. זה נגד השם. אדם שרוצה להיות קרוב להשם באמת, רק בדרך התורה. רק דרך התורה. ולמה שחס ושלום נעשה לנו, ליקר ביותר לנו? מה זה היקר ביותר לאדם? זה יוצא על הצו. להם נשקר? להם לא נשקר. להם נעשה את הרע הכי גדול, להרחיק אותם מהשם? לא, להם לא. להם אנחנו נשמור עליהם. ההפך, יותר מכל אחד אחר. תן להם מנה אחת אפיים, כדי שבאמת יהיה להם מתיקות התורה ואהבת התורה. אני אומר לכם, בתים שהשתנו, בתים שאני נמצא אצלהם, שאני רואה את השינויים בתוך הבית, הוא אומר לי, בעל הבית, תאמין לי אריה, מה עשית לנו בבית? הם התחילו משמירת שבת, משפחה שהתחילו משמירת שבת, הוא אומר, כל המשפחה השתנתה, כל המשפחה הכי מיקרים, הכל השתנה שם. אומר, אני בא לבית, אני הולך לבית כנסת, אתה לוקח את הילדים שלי, הוא אומר, תשמע, אני כל כך שמח, אני, יש לי בגדים מיוחדים לשבת, אומר לי. אז לא היה לו בגדים מיוחדים לשבת, השם ירחם עלינו. הולך לשבת, הולך לבית כנסת, עושה מנחה, קבלת שבת, בא לבית, ואחרי ערבית, ויש את חיל ממצא, ושלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון, עושה קידוש על הכוס, ואשתי בשלנית, הוא אומר לי, בוא תראה מה היא עושה בבית. כן, נותן לה להתבטאות במטבח, מה שהיא יודעת, וברוך השם. שמחים, יש לנו שמחה של שבת, שירי שבת, הכי מיקרים. זה המסורת, זה היהדות, זה התורה הקדושה. מתוקה, מתוקה. מתוקה. בבקשה, רבי שמעון.
1: רבי אריה, חיזקת אותנו מאוד. אין, אתה יודע מה, אתה יודעת, הדגשת פה כמה נקודות נכונות. איזה חוכמה יש לנו בתורה שמלמדים את הילדים, לצערנו הרב, זה אחד הדברים, אתה יודע, שכואב לך בלב לשמוע, הם יודעים מזה רבותינו. מאות ואלפי ספרים, כל אחד חכם יותר מהשני, מבריק. ואיזה יצות, הרב אריה אמר פה דבר נכון, והרב אורי, להבדיל בין החיים לחיים, הרב אורי זוהר הרבה דיבר על זה, בהרצאות שלו, מה מלמדים את הילד? מי מלמד אותו ענווה? כמו שהוא אמר פה, אין אוניברסיטה, אין תואר ראשון ולא תואר שני ולא פרופסור כלום. זה לומדים מהתורה. וזה הדברים שנותנים לבאדם את מה שנקרא את המצפה הנכון לחיים בשיעור קטן. שאדם גודל קשה מאוד לשנות, הרגל קשה, הרגל נפח טבע. אבל שיש חיילת קטן שהוא מגיע למקום, שנלמדים אותו שם בבוקר, קצת לוותר לחבר, להוריד קצת הראש, קצת ענווה, חבד את ההורים, חבד את השני, זה הבסיס הגדול להצלחה. מספר טלפון של המוקד, של המספר טלפון שאפשר להתקשר, זה 058-661-0026. 058-661-0026. אפשר לשלוח הודעות, ועזר השם יחזרו לכולם.
0: אחי מקרים, אומר דוד המלך, עוד בעניין הזה רבי שמעון, תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימה פתי. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מאירת עיניים. שימו לב, החיים יקרים. שימו לב, דרגות אחרי דרגות, אדם עולה ומתעלה. אחרי זה יראת השם תאורה עומדת לעד. משפטי השם אמת צדקו יחדיו. הנחמדים מזהב מפז רב, שאדם מגיע לדרגות האלה בשלימות בעבודת השם, הם נחמדים מזהב ומפז רב. דוד המלך לקח גם זהב ומפז רב, כן, אבנים טובות, מרגליות, ומתוקים מדבש ונופת צופים. כמה אדם יכול לאכול דבש? כמה אפשר לאכול דבש? כפית אחד, יש לנו, אוהבים את דבש, בדי טעים מאוד, אבל כפית אחת, שני כפיות, תודה רבה, דבש אכלת דייקה, זהו, כמה אדם יכול לאכול? אבל, בילות לממון, יש לנו תאבון גדול, אוי אוי אוי, כמה, איזה רדיפה אחרי ממון, רדיפה כל הזמן, בתורך, בעמל, ביגע. נפגשתי עם איזה יהודי, יהודי טוב, השם ישמור אותו, שמתן לו בלב לעשות דברים טובים. הוא עשיר גדול, יושב על כמה מיליארדים, ברוך השם, ואמרתי לו, עכשיו אנחנו לפני פרויקט גדול מאוד, בעזרת השם, להעביר כל המערך הלוגיסטי יותר למרכז את זה ביותר בארץ, ליד בית שמש שם, איזה מבנה משמעותי מאוד שצריך לבנות אותו, והעלויות שם גבוהות מאוד. אספר לכם את האוזן, אולי מי שירצה לקחת את זה על שמו, 50 מיליון, מי שיש לו, אנחנו נשמח לקחת, שיבוא יבנה לנו, זה מחסן לוגיסטי של עזרה ושולמית, רוצים להקים את זה שם, כבר רכשנו את הקרקע, בעזרת השם אנחנו אוטוטו נכנסים לעבודה. אז נפגשתי איתו, אמרתי לו, תשמע, אני צריך עלויות, העלויות הם כאלה, אמרתי 50 מיליון. אבל לא, אני כל החיים שלי עמלתי, יגעתי, תאמין להם בבוקר קמתי מוקדם, עכשיו הוא אדם בוגר, כן? אמרתי, תראה מה זה. מה שאמר דוד המלך, אמרתי לו את הדבר הזה, אמרתי לו, מה שאמר דוד המלך, שהתורה הקדושה היא נחמדה מפז ומזהב רב, כן, יקרה, אין כמו התורה, כמו שאדם בהול, בהול לממון, תראו מה זה, אדם יושב כל כך על הרבה כסף, כל יום הוא יבזבז 10 מיליון שקל,

0: הוא יפטר בגיל 120 יש לו עוד כסף, יושב על הרבה מאוד כסף שיהיה לו לבריאות. ביקשתי ממנו שיעזור לנו, לא לעניין שלנו, אבל אז אתם רואים, הוא אומר לי, אני קמתי מוקדם היום, אומר לי, אני קם כל כך הוא זריז, מה אתה סובל מרעב, ממה אתה סובל, למה אתה צריך לקום מוקדם? יש את הדחף הזה הפנימי, התאווה הזו, עוד עוד עוד עוד עוד עוד. אדם שזוכה למתיקות התורה הכי מיקרים, הוא מרגיש את הערבות התורה, את נעימות התורה. בא דוד המלך אומר, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונפת סופים. התורה יש בה את שני התכונות האלה, גם של זהב, הבעילות אחרי ממון, עוד רכוש, עוד דירות, עוד עוד עוד עוד עוד עוד, ומעידך גם את המתיקות של דבש ונפת סופים. יש בתורה את, את שניהם יחד, והדבר הזה, אם אדם לא מרגיש אותו, אז איזה חיים יש לך? תחשוב רגע אחד, יהודי, יהודיה, תחשבו, אם אין לנו את הנועם הזו, אז זה, להתקרב להשם יתברך בנעימות התורה, בכל מה שהתורה נותנת לנו, זה סך הכל כלים שאדם יכול לחיות פה טוב, להיות שמח בחלקו, להיות עם מידות טובות, לאהוב כל אחד, להתגבר על המידות הרעות, צנאה, קנאה, תחרות, כל הדברים הללו, היא מבדילה אותו, היא מבררת אותו, היא לוקחת אותו, לאט לאט מעלה אותו, מביאה אותו למקומות אחרים. אבל צריך להתחיל משחר נעוריהם, מתחילת הדרך. מי שכבר הגיע לאיפה שהגיע, מה יעשה? כתוב, עדיף מאוחר מאשר בכלל לא. בוודאי שעדיף, בוודאי. מה אדם לפחות עד עכשיו הפסיד, מעכשיו התחיל להרוויח, בוודאי. אדם לא יחכה, לא מספיק מה שהפסיד עד עכשיו, גם עוד ימשיך להפסיד, לא. יעשה שינוי. אבל עיקר העיקרים זה ילד קטן שכולו זך בתאור, נשמה קדושה, שחוצה בה מתחת כיסא הכבוד, לקחת אותה לכנסת תחת, תחת כנפי השכינה. והאחים עיקרים, מי שנהנה מזה, בראש ובראשונה, מי שנהנה מזה, שמעו גם בעולם הזה, וגם בעולם הבא, הראשון שנהנה מזה זה ההורים. הראשונים שנהנים מזה זה ההורים, אבא ואמא. הם הראשונים שנהנים מזה, שיש לאדם בן, שהולך בדרך ישראל, דרך התורה הקדושה, ושומר תורה, מצוות, מעשים טובים, ומתפארים בו הבריאות, הם אשרי שזו גדלה, אשרי שזו חינכה, פערים באמא הזה, פערים באבא הזה, זה התפקיד שלכם. עכשיו, כל אחד יעשה מאמץ, וגם לא רק אם יש לכם רואים ילדים שהם כבר גדולים, אפשר לדבר על הנכדים, שכנים, מכירים, ידידים, כן, כן, זה הזמן עכשיו, זמן הראשון זה עכשיו, אם עכשיו לא נעשה, אז מתי נעשה? תרשמו את הטלפון, יש שם, יקבלו אתכם באהבה גדולה, בחיבוק גדול, ואמרתי לכם, זה ללא עלויות, 058-661-0026, אני חוזר, 058-66-100, ואחרי זה 26, אני אחזור עוד פעם, 058-66-100-26, תקשרו, הרב שמעון ניתן לכם מענה לכל מה שאתם צריכים, השם ישמור אתכם, השם יברך אתכם, כל ברכות התורה יחולו עליכם. רבי שמעון, עוד כמה מילים על הרב אורי זוהר, זה הזמן שלו עכשיו, אני רוצה לשמוע.
1: טוב, בעזרת השם, השבוע, כמו שהזכרתי, נסיים בזה, השבוע, כמו שהזכרת, זה ההזכרה שלו, 4 שנים, הזמן, מה שנקרא, אף, אני אגיד לך, כאילו, הערך של הזמן היה דבר גדול אצלו. היה לו חבור, ומי שמבין מה אני מתכוון, הוא היה מתפלל כל בוקר בנצח חמה, והיה מי מגיע הביתה עם תפילין, עד הלילה, והיה חברות היוצא, חברות הנכנס. יום אחד חזרתי איתו, היה כבר 2-3 פנות בוקר, מאיזה כנס והרצאות, אבל כבר עייפים. אמרתי לו, אתה עוד שעתיים קם, איך אתה יכול? הרב אריה, זה צריך הגוף שלי לצריך כוחות, זה לא פשוט.
0: ודאי, ודאי.
1: איך אתה יכול? הוא אומר, אתה רוצה לחיות? תמות לפני שתמות, שבור, אתה רוצה חיים? תשבור את הגוף שלך, אל תפחד, תדחם. הוא היה איש חזק, אתה יודע?
0: נכון.
1: הוא היה נלחם, איש של מלחמות הוא היה.
0: כן.
1: לא ויתר.
0: כן.
1: הוא היה אדם נלחם על האמת. אבל הוא אמר לי, תראה, כלום לא יכול להשתבות בכיף של התורה. אני לומד אותם בשביל זה גן עדן, הוא היה לומד בקדושה ובתארה. וחי את הצדיקים שלמד אותם. יש גם עניין, כמו שאתה הנה עכשיו, אתה לומד את הספר פלא יועץ, אתה מתחבר לשם של הצדיק הזה, אתה מרגיש אותו בני האישיות שכתבה את זה, איזה דברים, אתה מתלהב מזה, הוא היה אהב ללמוד בצורה כזאת, להתחבר לנשמה של מי שלומד, את הספר שהוא לומד, וזה כל כך יפה, וזה נמצא אצלכם, מה שהרב אריה אמר פה, יש ספר פלא יועץ, כנסו לחנות ספרים, תבקשו את זה, כל מקום, באמת, זה דבר מקסים.
0: שקלים בודדים, רבי שמעון.

0: מה זה? זה חיים. כן. זה מקסים. ותדעו לכם, שמעו משהו מעניין. הצדיק הזה נפטר בגיל 38.
1: וואי.
0: פלא יועץ נפטר בגיל 38, ספריו התקבלו.
1: וואי.
0: אני הייתי בציון שלו פעם בבולגריה מהשמיים, לא הייתי צריך לנסוע לשם, אבל נסעתי בבין רומניה לבולגריה, ונהגו אמר לי כל הזמן, תצא לרב, תצא לרב. הוא אומר לי, לפלא יועץ אני ככה. אמרתי לו, לא, לא באתי לפה, אני צריך להגיע לרומניה. כל הזמן אומר, אשתי אומרת לי, באמצע הדרך, הוא אמר לך לנסוע לרב מהשמיים? סל לרב. ככה גוי לקח אותי לשם. איך התרגשנו, וכתוב על הקבר שעושים, קפצה לו הדרך מסיליסטריה לברונה, בערב שבת היה צריך להגיע, היה לו קפצת הדרך, כתוב על הקבר שלו. עם 38, איפה בן אדם יכול להגיע? מה יש לנו בתורה? בואו תהנו איתנו ביחד, תתקשרו למספר 058-661-0026, באהבה ובנעימות נבוא, נשמע, נתקדם עליו בעזרת השם.
1: כן, בעזרת השם. אתם יודעים שהמחותן שלו זה היה אריק איינשטיין. כן, הוא כתב עליו גם שיר, אני זוכר. והוא נפטר בדיוק, אריק איינשטיין נפטר בבר מצווה של הבן שלי. והוא שם את השיר שלו, הוא חזר בתשובה. יש לו שיר כזה,
0: כן,
1: של
0: אריק איינשטיין.
1: כן, כן, כן. אחים יקרים, יהיו ברוכים. הטלפון, אני חוזר, 058-661-0026. תודה רבה לצוות פה על המלאכה. אני רוצה להודות לאלון גיל וגם לברסל אביו. תודה רבה לכם העוזרים. וגם תודה רבה לכם המאזינים על ההקשבה. המשך ההזמנה הרבה. לילה טוב לכולם, ושיהיה לכל בית ישראל חג שמח, חג תורה שמח. נשתמע, שלום לכולם.
2: יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293.

יש לך שאלה בהלכה? מחפש מענה מהיר? קו הלכות ייתן לך את התשובה בכל שעה ביממה, על ידי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, כוכבית 5293. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

0: עכשיו פינת סגולת השבוע עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, כן, אנחנו בפינה של הסגולות ויש לנו סגולה נפלאה היום. סגולה להינצל מעין הרע. אנחנו יודעים שהבאנו המון סגולות דווקא בעניין העין הרע, כי המון המון דברים שקורים איתנו אנחנו לא יודעים ולא מודעים שהם דווקא מעין הבישה, מאנשים שפותחים עלינו עיניים. ולא תמיד אנחנו באמת אנשים שנדרשים לעיניים, לא תמיד המעשים שלנו הם נעשים שיוצאים מן הכלל, אבל יש לפעמים אנשים שמסתכלים, ולא אמרנו תמיד שעין הרע זה בא ממקום של אדם שרוצה שיהיה לי רע חס ושלום. הגמרא אומרת אפילו אדם שאוהב את חברו יכול לעשות לו עין הרע, אפילו הורים שאוהבים את בניהם יכולים לעשות על הבן עין הרע. זה במקום שאדם מתפעל, ואז ההתפעלות הזאת היא מושכת כוח שיש חס ושלום בכוח, אז מקום להזיק, וזה מה שנקרא היום עין הרע. עשית לי עין הרע, נשבר לי הכוס. אז דברים האלה המון קורים, ויש מקום להאמין, כי יעקב אבינו אמר כמה וכמה פעמים לבנים שלו, אל תלכו ביחד, אל תתראום בדרך, שלא יהיה מצב של ענה בישה עליכם, תחלקו את המחנה לכמה מחנות. הדברים האלה באמת אנחנו רואים אותם המון במהלך היום, ויש סגולה, יש סגולה ממרן החידה. הוא כותב תפילה שאדם יאמר את התפילה הזאת נגד עין הרע, והוא כותב כך, יאמר 10 פסוקים שמתחילים באותנון ומסתיימים באותנון, והם מסוגלים להינצל מעין הרע ומכישוף, השם ישמור ויציל. אלו אותם כוחות שיכולות להזיק לאדם, ועל ידי זה שאדם אומר את אותם 10 פסוקים שמתחילים באותנון ומסתיימים באותנון, אז יש להם כוח לבטל את הכוח הזה של הנביש הכישופים. אדם יכול להשתמש בזה בהמון דברים, אז עד פעם אחת ביום, או לפחות פעם בחיים, מי שיודע עכשיו לומר את זה, אנחנו נוגע לכם עצבא שזה כתוב, וזה ממש בקלות אפשר להשיג. זה נקרא תפילת נגע צרת, כותב מרן החידה את תפילת נגע צרת, סגולת נגע צרת, איך שתרצו תקראו לזה, אתם יכולים להשיג את זה ברשתות, בכל מקום שיש לכם הנגשה משם. זה מתחיל בנגע צרת, כי תהיה באדם והובה אל הכהן, הנה, פסוק ראשון נון, נגע צרת והובה אל הכהן, הסתיים בנון. נעבור חלוצים לפני השם בארץ כנען, הנה פסוק שני שגם נעבור מתחיל בנון, ארץ כנען מסתיים, וכן הלאה. כל הפסוק כולו הוא עניין של תחילת הפסוק באות נון ומסתיים גם באות נון. יש שם 10 פסוקים שהביא לנו מרן החידה, תפילה מסודרת שאפשר להשיג אותה ברשתות בכל מקום. תפילת נגע צרת, אתם יכולים לכתוב את זה וזה יעלה לכם, וזו תפילה שיש גם אחרי זה יהי רצון, שמרן החידה כתב את התפילה הזאת. ואדם צריך לחשוב באמת באותם רגעים, תת סגולה בעזרת השם יכולה לבטל המון המון דברים. אני זוכר שפעם משפחה אמרה לי שתקופות קשות הן עוברות בעניין של החולאים לילדים, זה מסיים וזה מתחיל וזה מתחיל וזה, זה ממש מאחד לאחד תוך כדי השני, והם לא מצאו. אז אמרתי להם, תקחו את הסגולה של מרן החידה לקרוא נגע צרת, כי תהיה באדם, תקראו את זה בבית, תדליקו נר למרן החידה, תקראו את הסגולה הזאת, ככה תעשו כמה פעמים ביום שאתם יכולים, לפחות כמה מהם רצופים. והם מספרים לי שברוך השם פעילי פלאות, השתבח שמו לעד, הבריאים הקדוש ברוך הוא התמיד בריאותם, וגם אלו החולים התרפו והכל פרח כלא היה. וזה דבר נפלא, כי אני גם מצאתי המון פעמים בחיי, על המון המון פעמים שיכלתי לראות אנשים שזקוקים לאותם אלו הישועות. אבל רגע לפני ממש כך, רגע לפני הם מצאו את עצמם שברוך השם כן יכלו לעשות את אותם מעשים נפלאים של אלו אותם אלו התפילות של נגע צרת, וזה הביא המון ישועות. לכן מאזינים יקרים, אני אומר לכם, זה בדוק ומנוסה. אפשר שבעזרת השם נוכל להתחזק בדבר הזה, אפשר שבעזרת השם נוכל לעשות את זה בצורה טובה, כי הדבר הזה הוא דבר שהוא פועל. אז אני מסכם, יש לנו את אותם 10 הפסוקים שמתחילים באותנון ומסתיימים באותנון. כל מי שרוצה להשיג אותם, אפשר להשיג אותם בנקל בסידורים. תפילת נגע צרת היא נקראת של מרן החידה, וזה בדוק ומנוסה להסיר כל מיני פחדים, או כל מיני עין הרע, או כל מיני כישופים, כל מיני רוחות רעות. אדם קורא את זה, וזה מותר לקרוא גם בבוקר, גם בצהריים וגם בערב. אין פה איזה דבר מסוים, אלו אותם פסוקים שמרן החידה גילה לנו עליהם, שהם מסוגלים מאוד לאותם אלו הרוחות, לסלק אותם, את אותם אלו הרוחות שרוצות להזיק לאדם, על חפציו של האדם, על הכלים של האדם, על חיי האדם. אז בוודאי שנוכל להשתמש בסגולה הזאת, ויהי רצון שהשם יאמר סוף וקץ לכל צרותינו. נשמע ונתבשר בשורות טובות, ואותם אלו הסגולות שאנחנו אומרים, זה רק בגדר ההשתדלות שבעזרת השם יביאו פירות טובות לעם ישראל. אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת סגולת השבוע.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...